0: のまとめでは406カ所に避難所が開設され9450人が避難しています。熊本市や八代市、宇城市など10の市と町の町の7万9700戸で断水していて、給水車を配備するなどして対応しています。九州電力によりますと、昨日午後3時時点で八代市と宇城市、氷川町のおよそ1万8600戸が停電しているということです。九州新幹線は運転を見合わせていた筑後船小屋駅と熊本駅間について、今日朝から本数を減らした上で運転を再開しています。博多駅と熊本駅間がつながりますが、熊本駅と鹿児島中央駅間は引き続き運行を見合わせるということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルウェザーインフォメーション。
0: 続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の空間と時間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。現在水戸の気温が 27.2 度です。風は北から吹いてるんですね。 1.5 メートル、気圧が1400ヘクトパスカル、湿度が 80% です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。明日も引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで朝から昼過ぎが晴れ、昼過ぎから雨の降るところもある見込みです。今日の日中の水戸の最高気温が33度。雨の心配はさほどね、なさそうですが、やっぱ突然ザーッと来ることはこの時期ね、毎日あっても不思議ではありませんので注意が必要です。明日土曜日は今日よりもさらに上がって35度、日曜日がちょっと落ち着いて32度と、だいたい今日明日明後日と同じような天気に、なりそうですね。3日間とも熱中症には注意してください。以上お天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

はい、7月も今日で終わりですね。早かったですね、7月ね。皆さんどんな7月でしたか？私はね、司会のお仕事は結構少なかったんですけれども、本数自体は。ただまあいろんなところに行きましたね。まあでも7月はね、結構プライベートで、旅行させていただいて、娘や娘の彼氏と高知で、まあそれに絡めて私は徳島行ったり愛媛に行ったりっていうのが7月の前半あって、で7月の中盤はお袋とね、エスコンフィールド札幌からの函館という結構弾丸的なね感じで北海道で、まあ先週は仕事で岡山行って京都行ってという7月は結構新幹線乗ったり飛行機乗ったりしましたが、8月はねもう仕事ばっかりですね。私が結婚式の司会始めた頃って8月なんて仕事ほとんどなかったんですけど、今お構いなしで8月お盆はさすがにお盆はないけれども、まあ、お盆とかには今度9月とかの結婚式の司会の打ち合わせが入るんでね、8月はまたちょっと忙しいですね。あとはまあちょっとね、最近病院ばっか行ってるんですけど、まあ、いろいろ検査したり、本当この先のね

60歳さらにその先を考えて少しメンテナンスをしないといけないなということを真剣に考えてますね。まあガタンとくるね、ガタンとね。お酒なんか本当昔の4分の1ぐらいの量になっちゃいましたからね。昔のっつっても そんな昔じゃないんだよ。40代後半とかに比べてお酒の量がもう3分の1以下になっちゃって、お酒代があまりかからないし、だから60とか70になってもね、ガンガン飲んでる先輩とか見てるとすっげえなーと思ったり、うちの親父が僕ぐらいの年の時はもう全然飲んでたからね。うん、早く死んじゃったけど。でも今私は55でしょ、55の時の親父って毎晩なんか一緒に飲みに行くとベロベロになってたけど、あんな風になれないし、でも次の日朝早く起きてチャキッとして仕事行ってたしな。何なんだ昔の人って。はい、明日からね、まあ何はともあれ8月です。気分が変わっていろいろ、まあ8月に予定も皆さんあるんじゃないですか。8月ね、海、どう？海行く人減ったかな？山、でも最近避暑地っていうところも少なくなっちゃったからね。なんか軽井沢でもそんなに涼しくないみたいだし、8月の終わりに私一回ね勝浦に行く予定があるんですよ。本当に勝浦が涼しいのか確認したくて。勝浦だけこの間林先生のねテレビ見てって、本当に勝浦だけね30度を超える日が少ないの、関東の中で極端に。で勝浦の目の前の海が、まあ、深くなってるから、その海風が海水が冷たいから海風が冷たくて勝浦だけ涼しいっていう、本当かなっていうのをねちょっと8月の終わりかな、25、26ぐらいかな、ちょっと勝浦に行ってみようかなと思うんですけど。昔ね勝浦とか大原御宿とか立山とかあの辺は、まあ、行ったんですけど、こんなに東京も水戸もそんなに暑くなかったから感じなかったのかな。この東京水戸でね34度5度っていうのが連日ある中で、本当に勝浦が28度9度なのかっていうところが本当検証してこよう。さあ、読みましょうか。ラジオネーム栃木のライオン丸さん、高太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。プロ野球はオールスター明け、ライオンズは2位と大善戦していますね。まあ、そんな中で若林学人選手の金銭トレードの発表、驚きましたね。今年のフロントは本気です。広池さんがいいよね。いや女の本部長が、いやーやっぱこう人間味があるんでしょうね。で多分そのジャイアンツとの交渉も、これはやっぱりジャイアンツが手放してくれたという取り方でいいんじゃないですか。だから西武側が、まあ、出てないんだったら若林またちょうだいよって言って、そのお願いの仕方とかも上手なんじゃないですかね、今の西武のフロントっていうのはね。さて、本日のテーマ、カバン。まあ、あまりこだわりはないんですが、最近車での出張の時に着替えを入れているバッグがあります。庶民の味方島村さんで購入した大きめのバッグ、高太郎さんのゴルフバッグと同じ、大きくライオンズの文字が公式グッズですが、島村さんだからお手頃価格、チェックインする時めちゃくちゃ見られますが気にしません。ライオンズの公式スポンサーになってくれて本当にありがとう島村さん。これはちょっと大きさがね、このカバンだとわからないけど結構大きいんだね。このドドンってライオンズって恥ずかしい。ちょっと俺は持てないね。さっきもくちゃんと話してたんですけど、いくらねごひいき球団でもちょっとワンポイントだったり普段使いできる方がいいけど、この私はライオンズですみたいな。すんごいね主張してるね。本日も暑いですが長丁場水分を取ってしっかり頑張ってください。ありがとうございます。リクエスト、アイコのカバン、さっきかけましたが結構アイコのカバンリクエストが多いね今日はね。さあライオン丸さん、今日もねライオンズナイターを聞きながら私は帰りますよ。続きまして、こちらがですね、ラジオネームキャンタマちゃん、コウタロさん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす魂。今週日本でもプロ野球オールスターが行われましたが、

苦力があるホームランや全球ストレート勝負など力と力の勝負があったものの、持論ですが、なんかプレー以外のパフォーマンス的なところに違和感があった感じかなと思いました。時代なんでしょうかね。孝太郎さんや奥上様、クルーの皆さんはどうだったでしょうか。まあ最近僕もプロ野球のオールスターは見なくて、あんだけ交流戦があるとね、そのパリーグとセリーグの選手の戦いとか、まあなんか緩い感じがするし、新鮮味がないし、最近はもう見ないね。ちょっとプロ野球ニュースとかスポーツニュースでちょっと見たりとか、まあ、YouTube で上がってるの見たりするんですけど、まあなんかこうオールスターお祭りなんで、うん、まあでもなんかそのなんかマイクつけてやってんじゃん、ピッチャーとかキャッチャーとか、あれは面白いけど、なんか見てて、ただやっぱ勝負となるとね、こう昔のオールスターってもうガチだったし、テレビ中継のないパリーグがセリーグ倒してやろうみたいな、そういう感じのすごい本気度が見られたんで、子供の頃からオールスターを見てる人間としてはね、最近のオールスターはなんかテレビつけて見るまでもないかなっていう感じのは、まあ、正直なところはありますね、うん、さあ今日のテーマですが、お休みの日で出かけるときはバッグを常に持ち歩きます。ある意味バッグもファッションの一部として捉えているんで、服装に応じて変えてるんで6個7個は持ってます。6個7個ね、うん、まあまあもう僕も同じぐらいかな。やっぱそうだね、こうジーンズにはこれを合わせるとか、ジャケットを着るときにはこれ、まあ、当然ね、その出かける目的とか服装には合わせますけれども、今日も暑くなりますが水分を取りながらセーフティードライブでお願いします。リクエストは人に優しく、ザ・ブルハーツ、うん、倉川ちゃん、孝太郎さん、奥山さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。今日は、遅番なので久しぶりにパルルンを聞かせてもらっています。うちの家族からは私がカバン大好きなので、新しくカバンを見つけると欲しくなってしまい、今あるカバンを処分してから買ってねと言われてしまいます。わかる。やっぱカバン増えてくるとかさばるし、かといって結構カバンって思い出が詰まってるから捨てられないんだよね。だから本当に洋服だったら結構ね、今こうどっかの買うときに持ってったりとか、寄付したりとか、まあそういう感じできるけど、カバンってねなかなかね、あーこれでどっか旅行行ったよなとか、なんか結構服に比べてまだ使えるんじゃないかなとかって、捨てられないんだよカバンは。だからカバンばっか増えていくんだよね。だから倉川ちゃんのご家族が言うのわかるよね。カバン処分してから買ってね。特に通勤カバンはリュックが多いんですが、ポケットが10個もあるカバンとか、スヌーピーの縫い取りがあるものなど数えきれませんが、無印良品のリュックは一度使うのをやめましたが、また使い始めてます。シンプルなのが一番ですね。やっぱりカバンはネットとかじゃなくて自分で手に取ってみないと後悔しますよね。そうそうそう。さあでは、曲いきます。

はい、こちらもですね、バッグ、カバン関連の歌詞が出てきましたね。お送りしたのはバンプオブチキン、ランプでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

9時24分になりました。フライデーブランニュークルーズ水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからお送りしております。続いては、芸能のコーナーエンターテインメントフライデーです。今日もスポーツ新聞の芸能欄から目立った芸能ニュースを拾っていきたいと思います。今日もスポニチから、スーパーエイトの村上信五さんが10月5日にスタートする日本テレビ系の情報番組ミヤネ屋の後番組の金曜司会か、金曜日の司会に就任しました。じゃあこれあのかな、日替わりで違うということですかね。なるほどね。でもね、私もあの情報ライブミヤネ屋は結構あのタイミングが合えば見てたりとか、あとは

大体ね、私車でこれ帰るでしょ今日の時に、まあ、当然車運転するとテレビって映らなくなるから音だけつけてんですよね、ミヤネ屋のね。うん、だからまあ大体そのミヤネ屋はまあいろんなねテレビありますけど、私はミヤネさんの切り口とか嫌いじゃないので、まあ大体この時間のワイドショー的なものはミヤネ屋見てるんですけど、まあ終わっちゃうんでね、ミヤネさんが終わっちゃうんですごい残念だなと思ってたんで、次どうなるのか気になってたんですが、この報道番組の進行は、月曜から木曜を担当するメイン司会の、黒木千秋アナウンサーも隔週で金曜を担当し村上さんとタッグを組むと、その月曜から金曜日のまたいろいろコメンテーターとかサブキャスターとかっていうのはまた違うんでしょうけど、その村上信五さんはその金曜日の司会をやると、金曜日だけなんですね。うん、村上さんは今は言葉の責任がこれまで以上に問われる時代とし、一つ一つの情報に真摯に向き合い先入観にとらわれず多角的な視点を大切にしながら番組ならではの切り口をお届けしていきたいと意気込みました。アイドル業に加えバラエティ番組の司会、実業家などマルチに活動する中で新たな顔が一つ増えます。報道番組へのレギュラー出演自体も初で、そっか意外ですね、報道番組初なんだ。オファーに2つ返事とはいかなかったようなんですが、番組側と対話を重ね多くの共感が生まれ新たなスタートを切る決断をしました。まあ、3日前ね、28日には熊本県で最大震度7の地震が発生したことに、今なお不安な日々を過ごされている皆様の安全と一日も早い復旧復興をお祈りしておりますとコメントを寄せました。この番組のタイトル情報ライブミヤネ屋からですね、ニュースとタイトルがニュースと、これカタカナでニュースで TO で、アルファベットでニュースと、これが情報ライブミヤネ屋の後番組のタイトルです。ニュースと、コンセプトはニュースとあなたの暮らしをつなぐということからです。まあ番組が始まる時ってその番組名ってこうちょっとなんかこうなかなかんっていう感じなんだけど、まあね、続いていくことによってね受け入れられていきますから、ミヤネ屋がニュースとになるということでございまして、さあ続きましては横浜流星さんの話題ですね。俳優の横浜流星さん29歳が10月期の TBS ドラマロスト10、金曜日午後10時に主演し、登山ツアーで起きた遭難事故の真相を追う刑事役を演じます。これは連ドラでいいんですよね、連ドラでね。昨年の NHK 大河ドラマベラボーの主演以降初のドラマ主演で、この作品で得た作品を背負う覚悟や責任感は人一倍強くなったという、自負を持って民放ゴールデンプライム帯の、初単独主演に挑むことになります。これはね今さっき言ったようにね、登山ツアーで起きた遭難事故ということで、舞台が北海道の壮大で過酷な大自然だからロケとかもあっちでやるんでしょうね。食い違う証言、裏切り、巨大権力などが交差するヒューマンサスペンスで、10人の登場人物を軸に誰が、謎が次々と浮上してくるというものです。この番組の大きなテーマが全てを疑え、これがテーマなんですって。この中で信じる強さも描くと、横浜流星さんは情報があふれ何が本当で何が嘘かわからない時代になっているからこそやりたかったテーマと思いを込めました。主人公像は足で稼ぐ刑事ということで、昨年に別作品で48キロまで落とした体重をすごいね、いや俳優さんってすごいね、48キロだったんだ横浜流星さんは去年。どうやって落とすの、
落とした体重を15キロほど増やす役作りも行って、今度は15キロ増やす

0: これ本当にお医者さんのも、ね、指導のもとやらないと体壊しますよね。薬作りで一旦去年48キロまで落としてまた今度15キロ戻すという、横浜流星さん今29歳ですけれどもね、所属する警察署で最も若手で新米と中堅の間にいるからこそ葛藤があると表現、経験を重ねてきたこととまだまだという思いの間に挟まれるのは自分の中でもあると、自身のキャリアの現在地ともその役が重なり合っているということでした。いやー、こう本気のね、まあ、横浜流星さんが挑むね、このサスペンス、10月スタートです。金曜午後10時ロスト10、10人の登場人物が出てきて、まあ、誰がこうなんとか謎でね、いろんな人を疑っていかなくちゃいけないという、まあ、そういうねドラマに仕上がっているということです。もう一ついきましょうかね。橋本環奈さんの話題、女優の橋本環奈さんは27歳、昨日都内で、アベマの主演ドラマバカンスの法則、毎週月曜と水曜と金曜日の8時に配信されるこのドラマのイベントに出席しました。まあ、タイトルにちなんで相手役の韓国人俳優チェ・ジョンヒョプさんに日本でおすすめのバカンススポットを提案する企画も実施。橋本環奈さんは地元福岡を選び、肉だろうが魚だろうが全部美味しい、何でもある、2泊3日でも足りないのが福岡と熱弁。1分間余すことなく早口で喋り続け、会場からは大きな拍手が巻き起こったということです。はい、以上エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

0: はい、それではここで海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は そもそも海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを必ず着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の際は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上にご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: え、この放送局
2: FM パルルンだよ。
1: そう、郵便局の上の
2: 番組
1: フライデーブランニュークルーズだよ。
0: さあ、今日は7月31日、7月最終日です。今日はね、富士山が噴火した日なんですけど、781年、すごい前ですよね。で、今から1200年ぐらい前、これがですね、記録に残ってる中では一番最高の、記録なんですね。一番古い、富士山の噴火。まあ、富士山というのは、まあ、そもそも最近10万年で急に大きくなったと考えられていて、その意味では若い火山に分類されるこれ歴史上で言うとね、いや、10万年、ここ最近が10万年だから最近っていうからね、どんだけ最近かと思ったら、最近10万年で急速に大きくなった、だから若い火山なんだって。で、山手線に冷房車が初登場したのが、1970年、で僕が生まれた頃ですね、56年前、山手線に冷房車が初登場。まあ今弱冷房車があったりしてますけど、まあ昔弱冷房車でも、もう弱冷房車なんか最近ないよね、この暑さだから。少し冷えすぎちゃうと体に悪いからなんていう、もうそんなこと言ってられないような気温になっちゃってるんで、弱冷房車ってなくなりましたね。あるんかもしれないけど、あんまなくなっちゃったね。大体どの電車にも弱冷房車っていうのは車両があったんだけど、今ほとんど見ないね。山手線って数、駅の数何個あると思います？1個増えたじゃん、なんだっけ、あれ高輪ゲートウェイ、初めて降りましたこの間、高輪ゲ。でもリニアモーターカーがあそこに、駅がっていうか、あそこが乗れるようになるんでしょ、高輪ゲートウェイから。30駅です。1周 34.5 キロ、駅の数が30個、で1周すると64分。で、僕の会社とか家が池袋なんですけど、品川に行くときね、どっちから行こうかなって、大体同じぐらいなんですよ、品川だと。だからまあ大体時間によって座れそうな方で行きますけどね、一周しても64分ですよ。だからサラリーマン時代ね、本当に私営業してて、次の時間までこう約束までアポまで時間があると、 昔みたいにあのドトールとかベローチェとか、うん、タリーズとかそんなのたくさんなかったから、時間潰すのにもう山手線ぐるぐるぐるぐる回ってたね。であ今どこどこどこ、あ田畑か。でも大体その1周64分だから、一番遠くってもその30分ぐらいで次着くからさ、何周しててもどこで目が覚めても次の恵比寿に行かなくちゃいけなかったとしても、その反対側にいたとしても30分で着くからね。山手線でずっと寝てる時あったね、冷房でね。さあ今日のテーマはカバンでございます。まあ歴代のカバンでいくつぐらい持ったんだろう。もうなかなか、もうそれはもうカジュアルも入れたら思い出せないけど、サラリーマンになってからのビジネスバッグで思い出してみると、いろいろな、このサラリーマンになったのがさ、もう22歳でしょ。最初に持ったカバンなんかよく覚えてますよ。あのちょっと茶色い、うん、ザビジネスバッグみたいなのを自分で買ったのかな、誰かに買ってもらったのかな。あの頃だからなんか入社祝いとかで親に買ってもらったのかもしれないけど、から始まって、ちょっと大きめのになったり、あとはガチガチのゼロハリバートンの全然量が入らない、新しいケース

みたいなも思ったことあるし、歴代のねビジネスマック。さあ、こちらはですねラジオネーム、けいこちゃんありがとうございます。グッモーニングコウタロウさん、奥ちゃん、モリリン、あちこちから熊本にいろいろな物資が送られ始めました。私も自分にできることをしていこうと思ってます。熊本城を見に行こうと思っていたからショックです。あんなに頑張って修復してきたのに、町の皆さんも元気になってきたのに、空飛ぶバッグに乗って熊本まで飛んでいき、そのバッグの中には無限の世界が広がっていて、欲しいものを声に出して手に入れるとそれが出てくるということができたらいいのになと思いながらいます。大きなテントやら簡易トイレ、医療用品、電気を作る機械とか、あちこちから皆さんが助けに来てくれていてすごいと思います。テレビで遠くに暮らす私たちのことも忘れないでくださいという言葉を聞いて、このバッグに乗って空の上からそういう人たちにも届けられるかななんて思っている私です。何でも出てくるバッグはメリーポピンズが持っているのかなっていう、スーツケース慶子さん、ありがとうございます。このリクエストロットスチュワートちょっとなさそうだな、ごめんなさい。熊本ね、だから本当に頑張ってこの10年やってきて、10年かって言って、この間4月にねそういう式典だのいろいろあったのに、ね、また人間は強いからまた作り上げて直していけるんだろうけど、ちょっとね10年は早いね。ラジオネーム常温コーラさん、コウタロウさん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。テーマですが、2週間くらい前に仕事用のカバン2つとプライベート用のカバン計3つ、はあ、そう一気に新調したばかりです。はあ、仕事なんかね変わるのに2個買うんだね。そしてカバンもプライベートもカバンも、よしカバン買うか全部みたいな感じ。割と物持ちがいい人間なため、長いのだと10年くらい使ったかな、新しいのはどのくらい持つやらっていう。そうですか、2つ買うというのね、仕事用のカバン2つっていうのはちょっと大きさが違うのかな、ラジオネームジジイさん、コウタロウ様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。今日も出席できました。さて今週のテーマはスーツケースカバンです。20年くらい前ですが、以前の会社で札幌に出張した時に、札幌支社の人に機械の操作を説明するのに、機内持ち込み最大サイズのカバンに機材を詰めていきました。どうせ乗りならと思い、ジャンボジェットの2階に座席を確保、あ、ジャンボジェットの2階席っていうのはあったんだね。機内に階段があるのは珍しかったですね。俺はそんな乗ったことないや、そんなのが。なんと頭上のラゲッジスペースにはカバンが大きくて入らなかったので、 CA さんに別の場所に移動しますと言われ、カバンを託したのですが、よくよく見たら重すぎて持ち上げられず、通路をずるずると引きずっていたので、ああ私が運びますと言って、結局座席にカバンを乗せ、シートベルトで固定して、まるで人一人座っているような状態で札幌まで行くことになりました。2人分を占領することになり、申し訳なかったことを思い出しました。そしてそれでしばらくしてジャンボジェットは日本の空から引退しました。そっか、昔2階建てのねジャンボがあったんですね、2階席がね。リクエストは橋田典彦クライマックスさんの花嫁お願いします。はあ、まあその重さとかもあるよね、スペースのねカバンのね。続いて大洗のひろちゃんですか。コウタロウさん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、こんにちは。大洗のひろちゃんです。今週のテーマ、カバン、バッグ。よく忘れ物をしたバッグがあります。それは小学校で使っていたランドセルです。放課後校庭で遊んでいて、そのまま校庭に置きっぱなしにして家まで帰ってきてしまったことが何度もありました。家へ帰る途中では全く気がつかず

ほとんどが家に着いてから気がつきました。そして慌てて学校までの15分をかけて戻りました。何かに夢中になっていると他のことはすっからかんと飛んでしまいました。今思うとそれだけ放課後の遊びに夢中になっていた小学校時代でした。そのランドセルも5年生の時肩掛けのところの金具が壊れましたが針金で補強して卒業まで使い切りました。使い終わったランドセルはどうなったか記憶が定かではありませんが、小学校時代の忘れ物の一つとして頭の片隅に残っています。まあその要するに教科書とかが入ってるわけでしょ、筆箱とか。それがあんまり大事じゃないんだよ、ね、教科書がそんなにこう大事。でも書店も帰るものだからな。俺ランドセル忘れて帰ったことはないですけど、でもひろちゃんの言うようにね、自分が使ってたこうあんなにね毎日背負ってたランドセルっていつ誰が処分するんだろうね。やっぱ親なんだろうけど、俺娘のランドセルって捨てられずにね、倉庫にあるよ、物置にあって、なんかこれもういらないし使わないんだろうなと思ってもなかなかこれを捨てるなんかこうなかなかきっかけがなくて、娘のランドセルはまだ物置に入ってますけどね、さあそれではさっきこれキャンタマちゃんからかなリクエストいただいた、ザ・ブルーハーツいきたいと思います。人に優しく。

0: CoJP.
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

0: さあ、9時50分になりました。さあ、フライデーブランニュークルーズは10時からまたですね、10時まででこの生放送一旦終了。10時から11時までは録音番組、カンパケ番組になりますんで、この前半最後のコーナー、ウィークエンドフライデーです。このコーナーは、週末または近々茨城県内や水戸周辺で行われるイベントなどをご紹介していきますが、今日はね、茨城県産のブランド豚肉、日立の輝き、ね、これを使ったあのコロッケであったりね、メンチカツサンドができたということで、販売することになったということでお知らせいたします。茨城県産ブランド豚肉、日立の輝きを使ったコロッケサンドとメンチカツサンドが8月1日の土曜日、明日から8月16日までの期間限定で、販売されるんです。サンドイッチ専門店メルヘン ここで全28店舗で販売されます。限定ですよ、明日から8月16日まで。この日立の輝きの柔らかい肉質と豊かな香り、ジューシーな旨味をサンドイッチとして手軽にお楽しみいただけるんです。この日立の輝きは、とんかつベス、ベストン、とんかつベストじゃなくてベストン豚と書いてね、とんかつベストングランプリで金賞を受賞するなど高い評価を得ており、ロースやヒレなど人気部位への需要が高まっています。腕肉って言うんですか、これ、腕肉はですね、豚肉本来の旨味をしっかり味わえる部位であるものの、ロースやヒレに比べて消費者に知られる機会が意外と少なくて、さらなる利用拡大が期待されている部位なんです。腕肉ですね。今回販売されるサンドイッチには日立の輝きの腕肉を、使用したコロッケとメンチカツが採用され、期間中におよそ1万個の販売を見込んでいます。この期間限定ですからね、明日から8月16日、サンドイッチ屋さんメルヘン、カタカナでメルヘンとね、検索していただいて、お買い求めいただけます。はい、コロッケサンドが584円です。これね、ちょっと写真があるんですけど、パンパンですよ。パンの間にコロッケが、すごい。これは2個食ったらお腹いっぱいになるな。まあ2個セットなんですけどね。茨城県産日立の輝きコロッケサンドは584円で、メンチカツサンドが605円ということで、美味しそうだな。はい、ぜひお買い逃しのないように、8月16日までです。サンドイッチ専門店メルヘンで検索。以上、ウィークエンドフライデーでした。
1: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
2: 水戸のハレスミュージックステーション 76.2 FM。
0: 今日はですね、本田美奈子さんの誕生日なんですね。1967年7月31日に生まれました。本田美奈子さんは歌手になることを夢見ていた母親の影響で、幼い頃からいつも歌っていました。小学校の卒業文集でも女優か将来歌手になれたらいいなと書いていました。中学校時代にスター誕生のオーディションを受け、決戦大会まで進出。高校の時に初めて原宿を訪れた際にスカウトされ、芸能界に入りですね、いろんなね、こうヒット曲を飛ばしてたんですが、2005年の検査で、まあ、体調不良で検査したところ白血病と診断され、緊急入院しました。3回の化学療法により治療の後一時退院できるまでに回復したんですが、11月3日に肺に合併症を発症し、容態が急変し、11月6日に本当にね、若くして家族が見守る中息を引き取ったのが38歳。いや、早いね。私がね、住んでいるね、ところの結構近くの東武東上線の朝霞というところが本田美奈子さんの、まあ、実家があるところで、その一つ手前には和光市という駅あるんですけど、和光市に長いこと私住んでて、その朝霞の駅前にもよく行ってたんですけどね、その本田美奈子さんのね、記念碑っていうかあるんですよ。 この透き通るようなね声ね、本当に残念ですね。38歳と3ヶ月の短い生涯、まあ、いろいろあのヒット曲ありますが、今日今お送りしているのは、まあ、本田美奈子さんの誕生日にちなんでですね、お送りしております、アメイジング・グレイス。

0: 跟创人 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲または2曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、先週に引き続きまして、しばらくブラームスかけたいと思います。ヨハネス・ブラームス、1833年5月7日に生まれました。ドイツの作曲家です。亡くなったのが1897年の4月3日、63歳でした。バッハ、ベートーベンとともにドイツ音楽における三大 B、 頭文字でね、三大 B と称されます。このヨハネス・ブラームスね、生まれたばっかの時にですね、ブラームスの家の表札にはブラームスト、と、まあ、ブラ発音しない最後 T があった。ブラームス の最後に T、これがもう正式な名称なんですけど、その子供の頃のブラームスはその最後の T が嫌で、なぜか知らんけど、表札の T をね、指でしょっちゅう擦ってね、ついに消しちゃったんですね。だから父親に届く郵便物がその後ブラームスになったということで、面白い話だこれはね。だからブラームス曰く、親父が T を取るように少しずつ慣れさせたんだよって話をしてるんですけど、どうしてもその発音しない T が嫌だったんですね、ブラームストっていうところはね、さあ今日お送りする曲2曲です。まず1曲目がバイオリンソナタ第2番53歳の時に作曲したものです。バイオリンソナタ第1番の完成から7年を経た1886年の夏に、まあやっぱりドイツも暑いんですね、避暑地に行ってたんですね。スイスにある湖トゥーン湖っていうのがあって、トゥーン湖畔で作曲完成されました。この時期のブラームスは多くの友人たちと親交を結び、同時にピアノ三重奏曲第3番やチェロソナタ第2番など多くの作品を生み出すなど、非常にこの作曲に対して充実した生活を送っていました。そんな日々から生まれたのがこのバイオリンソナタの第2番。さあ続けてお送りするのが交響曲ですね。交響曲第3番ヘ長調、作品90の第3楽章。これ非常に有名な曲で、あ、聞いたことあるってなったと、なると思います。フランク・シナトラがね、歌詞をつけて歌ったりとか、まあ、日本人だったら大貫妙子さんとか平原綾香さんも歌詞をつけてね、歌ったりしている、多分聞いたことあるメロディーだと思うんですけど、ヨーロッパで最も古い温泉地として知られるドイツのビースバーデンに滞在し、この地で作曲した50歳くらいの作品です。では今日もブラームスの曲を2曲お届けします。バイオリンソナタ第2番、作品100-2と、交響曲第3番ヘ長調、作品90第3楽章、2曲続けてどうぞ。

0: 送りした2曲、今日もヨハネス・ブラームス、バイオリン・ソナタ第2番作品 100-2 と交響曲第3番ヘ長調作品90第3楽章でした。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
0: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday Brand New Cruise
5: River Footstyle。
6: はい、皆さんおはようございます。
7: おはようございます。
6: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました、はい、お相手はマーサー川又と
7: 山里がお送りします。
6: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
7: 川、
6: フットは
7: また
6: ということで
7: 川又スタイルです。
6: パチパチパチパチパチね、
7: はい、
6: 山里ちゃんね、はい、今週も素晴らしいゲストお招きしております。
7: はい、
6: 紹介お願いいたします。
7: はい、今週はリリーベール小学校、リリーガーデン小学校の校長先生の鈴木健介さん、副校長先生の藤波敦子さんにお越しいただいております。
6: おはようございます。
8: おはようございます。
7: おはようございます。
6: はい、お願いします。じゃあ改めて自己紹介の方をお願いいたします。
8: はい、学校法人リリー文化学園、リリーベール小学校およびリリーガーデン小学校の校長をしております、はい、鈴木健介と申します。よろしくお願いします。
6: はい、お願いします。
9: 同じく副校長をしております藤波敦子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
6: はい、お願いします。いやー、山里ちゃんさ、はい、もうリリーベールですよ、
7: はい、
6: なんだっけ、あの映画の、
7: あの名前言うてんですかね、ハリーポッターのね、もう本当にハリーポッターの世界ですよ、ね、
6: お子さんだけがあのなんかこう夢の世界じゃなくて、親御さんがリリーベールに、
7: はい、
6: 入れたい、
7: 行かせたい
6: ですよ、ね、我が子を行かせたいって思っている、まさしくリリーベール小学校の、はい、校長先生と副校長先生に今週来ていただいて、はい、もう時間の許す限りですね、はい、あのリリーベール小学校のお話をしていきたいと思うんですけれども、はい、実際あのとは言ってもね、あのリリーベール小学校のこと、うん、あの分からない方も多くいらっしゃると思うんですけれども、どのような学校なんでしょうか。
8: はい、リリーベール小学校は2004年に開校しました、
7: はい、
8: で、今、もう400人弱の児童が通う小学校になりましたけれども、うん、リリーベール小学校が一番大事にしているのは自立、創造、はい、指導力、これが教育目標になっています、はい、で自立した創造性あるリーダーシップを育みたいというのがこの学校のコンセプト で、
7: はい、
8: で一番大事にしているのは基礎学力はもちろんなんですけど、小学校なので、はい、あの直接体験が負けないぐらい大切だと思っています。あの私たち大人もそうですし、どの方もそうだと思うんですけど、はい、今これを聞いている皆さんもちっちゃい頃からの直接体験が、
7: はい、
8: あの人格を作ったり考え方を作ったり、はい、その人となりを作ってると思うんですね、
6: は
8: い、でその直接体験っていうものが小学校の時、まあ、幼稚園小学校の時にどれだけ積み重なってるかっていうことは、その人の人格を豊かにする大きな大きな要因だと考えているのが、うちの学校の大きな一つのコンセプトになっています。
6: ねえ、もう今、
7: はい、
6: 校長先生のお話を聞くだけでね、その学校のこうイメージが、はい、しやすいと思うんですけど、幼稚園そして小学校と体験させていくことで、やっぱりこのリーダー、未来のこうリーダーを育ててらっしゃるんでしょうか。
8: そうですね、あのリーダーシップというのはすごく重要で、リーダーシップはあの自分のために何かをするんじゃなくて、みんなのために、方向性を指し示して、うん、みんなをこうそこに、まあ、引っ張っていく、もしくは後ろから支えていくっていうのがリーダーシップだと思います、うん、でこれはやっぱりあ

0: 毎年ね、うん、薬物乱用防止小学校ですよ、うん、
1: すごいですね。
0: あの、まあ、講師としてこう、まあ、行かせていただいてるんですけれども、あのある程度 DVD 見た後のさ、はいはいはい、質疑、
1: はい、
0: もう本当に大人顔負けで、あれ相当こうリリーの小学生の皆さん、あの薬物に関してもこう事前でいっぱい調べたりね、本当にね違います、
1: 違います、
0: はい。
1: だからも
0: う今、まあ、お子さんいらっしゃる、そして、うん、まあ、小学校に入れようと思ってる、はい、もう親御さんはね、
1: はい、
0: ぜひリリーベル小学校っていうのを大きな選択肢の一つに入れていただければななんて勝手に思っちゃったりするんですけれども、はい、なんかあのそのリリーベルさんで、あれガーデン、リリーガーデンの方ですかね、
2: はい、
0: なんか今度なんかイベントとかに、
2: はい、
0: まあ、出展するのかな、
2: はい、リリーガーデン小学校というのはリリーベル小学校の分教室になっていますので、はい、うん、その紹介はちょっと副校長の藤波からしてもらおうと思います、
3: はいはいはい。リリーガーデン小学校は昨年度2025年度に開校しました北関東初の学びの多様化学校になります、はい、うん、リリーベル小学校で大切にしていることをベースに、はい、心理と教育の両面から子どもたちの自立を目指す学校となっております、うん、はい、で一人一人に寄り添い考えることと対話を大切に、対話を大切にしている学校になります、
0: うん、はい、あれ確かあの元山根小学校の、
3: はい、
0: うんうん、まあ、廃校になったところを、
3: はい、
0: リリーベールさんの方でリリーガーデンとして新しくその活用していただいてるんですよね。
3: はい、そうです。あと、うん、あの複合施設になっておりまして、うん、ウォーターリリーナーサリーという保育園と、
0: そうだ、
3: はい、
0: う
3: ん、あの株式会社ウォーターリリーというあのスポーツジムを、あの60歳以上の方のスポーツジムを運営しているジムが中に入っております。
0: いや、ね、山根ちゃんまでもし行ってないと思うんだけど、
3: はい、
0: 本当にさ、まあ、変な話山根ですから、
3: はい、
0: 里山がね後ろに控えてて、うんうん、すごくこう自然環境豊かで、はいはい、空気も美味しいしね、
3: はい、
0: あの自然の中で60歳以上ですか、その、あのフィットネスというか、
3: は
0: い、
3: そうですね、ジムの方は60歳以上の方を対象とした地域の方々があの多く通ってきていただいてます。
1: いいですね。
0: いや本当
1: 通いたいぐらいですよね。
0: 本当素敵ですよ ね、
3: だからありがとうございます。
0: リリーさんも本当先見の明のもとにね、どんどんどんどんその地域をしっかりとね、あの光さす方向に導いてると思うんですけれども、うん、でそのリリーさんの方で何かこう不登校で多様な学びにつながる何かイベントに、まあ、関わるというようなお話を伺ったんですけれども、
2: はい、実はですね不登校多様な学びつながる縁日というものが実は毎年開催されているんですが、はいはい、うん、登校は去年から、あ、ごめんなさい、イベントそのものは一昨年から参加させていただいていて、うんうんうん、今年も県北県央六甲地区が、ふれあいセンター菅谷というところで、はい、うん、8月30日の日曜日に開催されるんですが、11時から4時までやってます、はいはい、そこでリリーガーデン小学校もブースを出して、
3: はい、
2: あの小学校の説明とか、
0: うんうん、
2: あの親御さんの相談に乗るみたいなことをあの企画していますので、はい、よかったらぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
0: 8月30日日曜日の11時から、
2: はいはい、
0: で、ふれあいセンター菅谷、あの中市ですね。
2: そうですね、
0: ぜひですね皆さんあの足を運んでいただければと思うんですけれども、うん、あのまあ当然来年あの入園の時期だと思うんです。でそういうそのリリーさんにちょっと入ってみたい、あるいはそのちょっと興味があるなと思う方も今ラジオを聞いてる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、なんかその説明会のようなものは企画してるんでしょうか。
2: はい、リリーベールでもリリーガーデンでも両方、それぞれに説明会があります、
0: は
2: いはい、
0: うん、
2: リリーベール小学校独自のものもあるんですが、実はあのリリー文化学園全体で幼稚園保育園小学校があるんですけれども、うん、その入園入学説明会というのを今度8月29日の土曜日、うん、イオンで、はい、行いますの でこちらは申し込み制になってますので、はい、ちょっと検索していただいて、
0: うん、
2: 予約をしていただくとイオンホールで、入園とか入学についての相談会を行っています、うんうんうん、あとはそれぞれ

0: リリーベールとリリーガーデンでホームページを持っていますので、はい、そちらを行っていただくとそれぞれの学校説明会とかいうのありますので、うんうん、はい、リリーベールもリリーガーデンもとても直接体験大事にしているので、はい、どういう体験ができるのかとか、そういう体験を経た子どもたちがどんなふうに生活しているのかとか、そういうのを見に来ていただけるといいかなというふうに思っています、
1: はい、ぜひですね、ラジオを聞いている皆さんね、うん、
2: はい、
1: 入園入学説明会が8月の29日にイオンモール水戸内原イオンホール B ですね、
2: はい、
1: そこでやりますんで、はい、なんか事前予約制ということですからね、はい、ふるって予約していただければと思います、
2: はい、
1: なんかね喋ってたらあっという間に時間が迫ってきてしまったんですけども、最後に一言ずつメッセージをお願いいたします。
0: はい、今日はこのような機会をいただいてとてもありがたく思っておりますが、リリーベル小学校そしてリリーガーデン小学校、子どもたちが本当に体験を楽しんで、勉強も頑張って、一人一人が輝く場所だなというふうに思っています。ぜひ学校説明会遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: はい、リリーベール小学校もリリーガーデン小学校もホームページの方で日々の子どもたちの様子が、はい、ご覧いただけるページがありますので、もしよろしかったらぜひご覧いただければ子どもたちの様子が毎日見られるかと思います。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。
3: ございます。今週はリリーベール小学校リリーガーデン小学校の校長先生鈴木健介さんと副校長先生の藤波敦子さんをゲストに、マーサー川又と山里江がお送りしました。
1: 小王高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバフトスタイル。
3: 最後の曲は北谷達也さんの青の住処を聴きながらお別れです。バイバーイ。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田加子と
4: よっちゃんの
3: 茨城弁でごめんなんしょう。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン
4: パン、
5: 神様祭りが近くなってきました。
4: はい、
5: なんか浮き立ってワクワクしております。
4: そうですよ、
5: だってさ、うん、子供の祭りっていう神様に祈りを捧げるとかさ、
4: うんうんうん、
5: なんか神様にさあのお礼を言うとかさ、
4: うん、
5: そんな感じのことですよね。
4: そうですよ。
5: あとはほらなんかご先祖様のね御霊をこうなんていうの、
4: うんうん、
5: 沈めるっていうかこう、うん、なんていうの慰めるっていうの、
4: うん、
5: なんかそういうので祭りっちゃできてきたんでしょう。多分ね、多分ね、
4: そうですなんか神様担いでるんですよ、おみこしは。
5: ですよね、
4: 神様も乗ってますから。
5: 乗ってますもんね。
4: 乗ってます、御霊を。乗ってます、うん、
5: はい、
4: そうなんです。
5: うん、
4: 第60
5: だけど
4: 何何
5: でもね、
4: 大丈夫、みこしあの乗っかるところもあるからね。
5: そうなんですよ。
4: そう、乗っかるところもあるの。あれなかなか難しいんだよ、乗っかんだ。あれ
5: 難しい、
4: うん、
5: あの抵抗だけどね。
4: そう、揺れますから、揺れますから、うん、あれば。あ、いざ水戸黄門祭り第66回です。
5: 66回。へー、
4: そうだよ、66回。
5: まあすごいね、66回。うん、まあまあ途中で、ね、うん、休みもあったのかもしんねえよ。
4: そうね、
5: うん、
4: コロナの時はね、嫌なみこしも出なかったしね、うん、でもさ、
5: ね、
4: 加子先生よ、私たちは黄門さんとか黄門祭りとか七夕さんとかやって、
5: うん、
4: もうこれ聞き慣れてるから当たり前のように思ってっけども、言ってるし、うん、聞いてるし、
5: うんうん、
4: これ県外の人に急にいや黄門祭りでですとびっくりされっかんね。
5: あ、その言葉だけでね。
4: そう、黄門祭りって何それって、う
5: ん、ダメだよ、水戸黄門祭りって言わないぞ。
4: そう、うん、水戸黄門祭りって言わないとダメなんだ、うん、びっくりされちゃうんだわ。
5: 黄門って言ったらいろんなこと考えるよね。
4: そうなの、そうなの。それでほら今いろんなところでさ、あの日本の奇祭っていうの、
5: うん、
4: うん、変わったお祭りも結構多いからさ、黄門祭り
5: になる前ですよ。
4: そうだから、黄門祭りなんてとびっくりされちゃうから、水戸の黄門祭りって水戸って入れないとダメだね。
5: そうね、あとはね、学校の黄門ってあの勘違いする人はいねえだからよ。
4: そうね、大体ね、大体
5: 100人から100人とも私たちが今懸念してるこの、ね、
4: そうだと思うのね、うんうん、そうなの、
5: うん、
4: で黄門祭りは、水戸の黄門祭りは8月本祭ね、1、2、
5: うん、
4: 花火大会終わったから。
5: 花火大会よかった。
4: 私
5: 今年はビデオに撮ったわ。
4: あれ、そっけ、私見てないの、音だけ、
5: うん、うん、でもいいよかったよ。
4: あ、そう、うん、あ、そう、
5: うん、
4: 音はすごかったね。
5: 俺は毎年すごいよ。
4: すごいね、
5: うん、
4: いや見れなかったんだけど、で8月1、2の本祭はもうこれからですから、これから、うん、いやー、うん、私の年に1回の、
5: うん、出番だな。
4: 出番ですよ、年に1回の。
5: 花探してこう。
4: そう、
5: びっちり花探してこう。
4: いや、出番だ、化粧塗ったくって、
5: うん、
4: いつもの。
5: あんた不思議だよね。
4: 何、
5: 化粧塗ったくって、朝かかるのね。
4: そうなの、
5: 女優だよ、女優。
4: そう、あのね、汗かかない。まあでもね、ここ最近の暑さでは汗かく、最近さすがに。ただ化粧は落ちない。
5: あ、すごいなと思って、
4: うん、化粧直ししない、
5: 乗っかってるし、
4: 化粧直ししないの私。
5: かぶってんだって、なんかピタってこう、
4: いやみんなにいつも言ってんだけど、汗は拭かないの、垂れ流し。
5: そうだよね。
4: そう、それとみんな
5: 垂れ流しっていう言葉がぴったりだよね。
4: そうで、みんなそう言ったってね、ファンデーションとか流れちゃうでしょって言うんだけど、
5: ドロドロになったよね、普通はね。
4: 流れないんだよね、みんな。
5: すごいわ。
4: 何使ってんのって言うんだけど、そこらの安いのしか使ってない。
5: やっぱりね、祭りの申し子だな。
4: あ、そうだな、やっぱりね、ね、うん、祭り顔って言われてますから私。
5: そうね、そう、かっこいいもん。
4: そう、
5: 似合ってるよ。
4: 年に1回、年に1回。でも今年やっぱりここ何年かは暑い暑いって言ってっから、うん、あれだね、街中にあの休憩所も増えてきたね。
5: だね。
4: うん。
5: アルマンドゲーミストシャワーみたいなの
4: ある
5: どっかに。
4: ある。
5: あんじつろいよね、多分。
4: ミスト車っていうのもあるし、あと、うん、あのバス、バス、うん、普通の路線バスあるでしょうよ。
5: うんうん、
4: うん、あれに臨時お休みどころっていうの作っておいたんだね、うん、これ中入って休憩できんじゃないのこれ。
5: あれか、あの電話かかってて。
4: そう、そうなんじゃない。
5: うん、うん、
4: あとね、この雑誌、冊子、肛門祭りについての、うん、水戸肛門祭りについての冊子を配られてて街中にあんだけど、
5: うん、
4: これ地図のところにトイレここにあるよとか、救護、うんうん、救護あの看護師さんが、うん、あのいるところだよとか、
5: うんうんうん、
4: ここに行くと休憩できっかねとか、そういう扇風機とかも全部細かく出てんだわね、これ。
5: すごいね。
4: うん、これ助かる。
5: 素敵だよね。
4: うん、助かる助かる。で、
5: そういうとこ見出したらすごいよね。
4: いや、すごいよ、こういうところは。確か、すごいわ。で、1、2の、その、プログラム書いてあって、うん、ええ、1日はこれダンスなんだね。タウンフェスティバル ね、サマードリームフェスタね、う
5: ん
4: う
5: ん、
4: 1日ね。
5: そう、あれいいよね、なんか活気があってね。
4: うん、そうね、昔あれだね、うん、うちあの若い頃は街中にトラックがあって、そこでエアロビとかやってたよね。
5: やってた。
4: ね、レオタード着てね。
5: レオタード着てやってた。
4: ね。
5: 今は違うもんね、みんな歩いてやんだもんね。
4: ん？何でやんの？
5: 歩いて。
4: あ、歩いてね、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、あと提灯行列なんかは1日やるんだわね、
5: あれいいね、
4: うん、2日はね、うん、そう、2日はね、出汁がありまして、
5: 出汁ね、
4: 出汁ね、うん、あと大工町ダンスビートなんていうのやんだね、これね、3時からね。 あとね、はい、あと水戸のふるさとみこしです、あのおっきいみこし、
5: おっきいみこしね、
4: はい、
5: あの、あそこに飾ってあるやつだったよ、
4: 市民会館、
5: 市民会館のおぐうに飾ってあるやつでしょ。
4: そう、 そうです、2年ぶり4回目、うん、
5: 素晴らしい、
4: うん、これがね、3時からありますんで、
5: 夕方がね、あれも結構な金額すんでしょうよね。
4: そうだよ、そうだよ、結構すんだよ、
5: ね、結構すんだよね、
4: 結構すんの、うん、で一番最初にみこし、これはね、やった時ね、みこしね、うん、ふるさとみこしあげた時、あまりにも大きくて、あまりにも重くて、
5: うん、
4: いろいろいろいろ曲がってっちゃって、
5: うん、
4: どうすんだこれと思ったんだけど、そうだよ、うん、だけどやっぱりさすがね、みこし魂だね、みんなね、あのまっすぐ戻したからね、みんなね、
5: やっぱあれだね、うん、なんとかの力が
4: すごいね、
5: そう、
4: うん、で歩道橋の上で見てる人もいたんだけども、そこをくぐった時ね、歓声がすごかったね、おーってすごかったね、
5: あれ何人ぐらいで数になる、
4: あれふるさとみこしはだいたい500人ぐらいだっつってたね。
5: はぁ、
4: 500人
5: 500人もいるの。
4: そう、500、
5: 大変なこと、
4: 大変だよ。でこれあの勝手に担げないんだわね、これ登録しないと。
5: あ、そうだよね、うん、なんかあった時に困っちゃうもんね、
4: そう、申し込みして、
5: うんうんうん、
4: なんだわこれ。
5: なるほどね、
4: すごいね。で夜はうちのみこし出ますから、
5: うん、そうだね、
4: うん、うちのみこし、
5: あ、かっこいいんだよな、あのみこし同士のこう、あのなんつ、なんつ、なんつだけ、なんつぶつかってこうやるの、なんつ、あれ
4: ぶつかんの、ぶつかんの、
5: なんかこう挨拶みたいなするんでしょよ、こう、
4: あ、こうみこしを上に上げてね、
5: そうそうそう、
4: パンパンパンパン脇叩くさせてね、そうそうそう、させてやるのね、うん、そうそうそうそう。で夜はうちの会があの電気がつくやつね、うん、マントをみこし出すんで、うん、夜遅くまで私は2日の日は、うん、あの街中にいます。
5: うん、私はその時、うん、あの職場で商売やってますから、
4: あ、そう、
5: うん、
4: 行くよ、じゃ
5: あ、うん、まあまあ、なんかその時はアイスクリームでも出してやってよ、
4: 本当に、
5: うん、
4: あれ、あ、そうだ、みこしのこれ叩き合いっつの書いてあるわ、
5: 叩き合いだ、
4: そう、叩き合い、
5: なんだか言ってたなと思って、
4: そう、そう、
5: まあまあ、でもあれだな、
4: 出汁か、
5: 一番は天気だな、
4: うん、そう、
5: 天気が安定してくれ
4: ると一番いいな、天気がね、あのね、うん、暑くて文句ばく言ってんのよ私なんかは、なんでこんな暑いんだっぺとか、うんうん、なんで水戸の肛門祭り8月にやんだとか、いつも毎年毎年言ってるわけ私、
5: うんうん、で

0: はあ、もうこれが最後、これが最後って毎年言ってんの、
1: 言ってくるなんてやめ
0: ない、やんないやめないのやってんの、うんうん、結局でなんだかんだ言って熱くないと盛り上がないのこれ、
1: 知ってる、なんか寒かったりするとなんかちっともなんかこう盛り上がらないんだよね、
0: そうな
1: ん、やっぱりドビドになるから楽しいんだってよ、
0: そうなん、やっぱり暑くないと祭りはね面白くないんだわ、あれ終わりだわ加古先生、
1: あれな
0: 終わり、イバベン単語、で結局加古先生は祭りは好きなの、
1: 好きに決まってったよ、若い頃はみこしも担いだし踊りも踊ったけど年取ってくるとつれえわな、
0: で結局加古先生は祭り好きなの、
1: 好きに決まってったよ、若い頃はみこしも担いだし踊りも踊ったけど年取ってくるとつれえわな、
0: 命が大事だからね、
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか、原電の記事もちょっとはありますがほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です、ぜひ一度読んでみてください、きっとへえなるほどと思いますよ、ネットでも読むことができます、
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしてまいりましょう。まず最初です。ひらがなのみで表す言葉を発音が同じ漢字を用いて書き換えると、受ける印象や意味が全く異なります。今回はマイナスイメージを持つ言葉がポジティブな意味に変わる例を2つご紹介しましょう。1つ目はしつこいです。しつこいという言葉には強いマイナスイメージがあり、相手だけでなく自分に対しても使うときに注意を払わなければならないナーバスな言葉。これを質に濃いと書いてしつこいと漢字で書いてみると前向きな印象になります。質が濃いって言われちゃうといい感じですよね。ひらがなのしつこいよりはうんといい感じになります。もう一つがしぶといです。いい方にも悪い方にも使える言葉ですが、これを志が太いと書いて太い根を持つ志を抱けと自分を鼓舞する言葉にしてみました。これらの書き換えは師匠高田光雲和上のような説法が務められるような日々研鑽を積み重ねた証だと自負しています。しつこいイコール質が濃い、しぶといイコール志が太いという話をすると、前向きな受け止め方がいいですねと賛同を頂戴します。ぜひ質が濃いと志が太いを日々の生活の中で活用してみてくださいということですが、普通私たちが言葉にしている言葉っていちいち書き換えませんよね。音として流れていく場合、聞く側はそれを漢字に変換したり、それからひらがなのままだったり、どういう意味で使ってるんだろうって心根をこう憶測してみたりっていろんなことをするものですけれど、漢字で書かれて出されちゃうとなんか全く受け取り方が違うなっていう感じには確かになります。だからしつこいが質が濃い、しぶといが志が太いって、でもいちいち喋ってる時に変換なんかしませんから、皆さんはこういうふうに受け取ってもらいたいっていう時は、言葉を言ってから添え書きのようになんか言葉を付け足したりなんかしてるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうかね。やっぱり喋り言葉と書き言葉って違うんですよ。だからよくよく私たちは喋り言葉で商売をしている、喋り言葉で会話をしているわけですから、誤解されないように気をつけて喋らなければならないということになってくるんですよね。難しいなと思います。で、私がそのアナウンサーになった時に言われた言葉ですけれども、小学生に分かりやすい言葉で喋りなさいと言われました。今の小学生ってなかなか賢いので結構難しい言葉を使ってもはんはんって言ってくれるんですけども、昔の小学生3年生から4年生、中学年ですよね。その中学年が理解できるような言葉で喋りなさい。1年生2年生では本当に語彙が少ないし漢字もあんまり習ってないのでなかなか難しいっていうことでしたけれども、中学年になるといろんな言葉もわかるし漢字も勉強してくるし、で5年生6年生になると結構もう生意気盛りになってくるので、ちょっと違う取り方をしたりしがちになっちゃうので、3年生4年生の心がまだ素直な純な時に漢字も結構知ってていろんな言葉が理解できやすい年代だから、その子たちが理解できる言葉で喋りましょうねって言われたことがあって、だからこそあんまり難しい言葉を使わない平易な言葉で喋ろうって思っているわけですが、どうでしょうか。ただ大人の方からすると 知識がないよねとか言われちゃってすいませんって言う時がありますけど、やっぱりね、小学生中学年の知識と大人の知識力は違いますからね、今でもそうは言いながら。だからその辺をよく考えて言葉を使っていこうかなと思ってしまいました。さあ、では時間あるからもう一つご紹介しておきましょう。私たち日本人は心という言葉が大好きです。しかしこれほど理解しにくい言葉はありません。そこで法話の時に少しでも理解を深めていただくために、心イクオール価値観と受け止めればいいですよとお話ししています。一度立ち止まって自分の発言や行動を見返すと、自分の一挙手一投足は全て自分の価値観に従っていることが分かります。時折自分の価値観と異なる事象に出会うと、無意識におかしい、理解できないなどと口走ってしまいますが、大切なのは目に見える現象の部分にとらわれるのではなく、その行動の根底に存在するものが何であるかを見極めることが大切なのです。先達たちは心がどのような構造になっており、またどのように働くのかを見極めようと懸命に努められ、そこから薬師寺で学ぶ由意識、口辺に、誰という字ですよね、に、意識の式、由意識という、教学が生まれました。その根本を分かりやすく伝えたいという思いから今回の言葉が生まれましたということですが、自分が発する言葉、いやそんなつもりじゃなかったんだよって後で言い訳をしなければならない言葉とか、わざと突き刺さるように意地悪の言葉を言ってしまうとか、いろいろありますけれども、やっぱり発する時にはそれで大丈夫ってちょっと自分に問いかける必要がある場合も多いですよね。これ言っちゃって大丈夫かなとか、これ理解してもらえるだろうかって考えながら言葉に出してしまうこともありますが、本当に言葉って難しいものだなと思います。自分の思いじゃない意味で伝わってしまうっていうこともありますので、小学3年生4年生にも伝えられる理解できるような言葉で、平易な言葉でどうぞ伝わってくださいと願いを込めて喋るっていうことが必要になってくるんでしょうね。おしゃべりを生業としている私たちは余計にいろんなことも考えてしまいますが、普段の時から、この間もありました、仲が良かったのに最近仲が良くないんだよね、なんでだろうねって言うと、やっぱり言葉のボタンのかけ違えから発したことだったっていうのが後で分かりました。そんなことがないようにどうぞ、仲良く平和な時間で

0: 人生が過ぎていきますように祈りながら、また来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは、皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Fan Pod Engine. COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

8月31日、今日で7月終わります。明日から8月、まあ、肛門祭りも始まります。今日で1178回目です。朝水戸に着いた頃

っとパラついてたんですけど、今は日差しが差し込んでます。ここは水戸駅南口にございますコンボックス310、映画館がある建物の1階です。このコンボックスができてもう20年ぐらい経ちますね。いやー、僕が初めて水戸に降り立ったのが1999年の2月、でパルルの番組オーディションをね受けに来た時は、南口っていうのはもう本当に何もないわけじゃなかったけれども全然違くてね、まあなんか災害開発中だったのかな。で今この、コンボックスがある建物には昔居酒屋があったんですよ。で私が1999年からラジオをやり始めて、で、まあ、当時リスラジとかサイマルラジオがないもんだから、僕は水戸で喋っててもその水戸周辺ひたちなかあたりまでしか聞こえないわけですね。でうちの親父がね、孝太郎のラジオを一回生で聞いてみたいっつって、なんかその、水戸まで車で来て、でこの、まあ、この今コンボックスがあった前の建物の中の居酒屋で飲みながら聞いてたんですよ、車で来たのに。で、孝太郎番組終わって今俺水戸の南口で飲んでるからっつって、え、車じゃないの、車だよ、車どうすんの、お前乗って帰れっつって、私当時電車で来てたから、僕は帰りに、酔っ払った親父を助手席に乗せて、帰った思い出がありますね。まあそれがもう本当に27年前かになりますか。いやーねえ、27年もね喋ってるんですけど、さあコンボックスから見える景色、青空もちょっと出てるんですが、夏らしい雲じゃない、まあちょっと薄日というかね、薄曇りというか、またちょっと曇ってきちゃいそうな感じもするし、昨日ね東京はものすごい、荒れた天気になった、ちょっとだけ、ほんと一瞬だったけどね、40分間くらいでしたけども、氷が降った、氷が、いやー久しぶりに見たね、氷ね。で、パチンコ玉よりちょっと一回り二回りちっちゃいやつだったんだけども、いや、びっくりしましたね。カンカンカンカン音が鳴るのね。で、氷ってなかなか溶けないんですよね。だから、ずっとそのベランダにね、氷が溜まってて、なかなかこの気温でも溶けなくて、ただ、さすがに氷が降るとね、気温が3度か4度ぐらい下がりました。すぐにでも氷が降るときってすごい風が吹くんですよ。注意ですよ。だからその水戸なんかでもね、急に今ちょっと晴れてるけれども夕方になってから急変する可能性ありますからね、まあ、毎日本当に気をつけてお過ごしください。さあ現在の水戸の気温、今日最高気温が33度って話なんですけど、今水戸で 29.1 度、まだ、真夏日には達してない 29.1 度でございまして、このあと水戸は33度とか32度という、最高気温がさっき発表されていて、明日めちゃめちゃ暑くなるんですよ、土曜日。明日の水戸の最高気温35度、お祭り日和ですけど、まあお祭りの時はねちょっと涼しいより暑い方がいいかもしれないけども、35度だからお祭り出かける方はねしっかり水分補給して、で日曜日がちょっと下がって32度、夏の甲子園も始まりますね。甲子園球場で行われる第108回全国高校野球選手権大会は8月5日の水曜日、来週の水曜日開会式で、開会式が4時なんですね。もうこの辺も変わってきたね。1回戦が、5時半からナイターですよ。だから、まあ、この辺もちゃんと変わってきて、で8月6日大会2日目もね1回戦が4時なのよ。で4時からの試合で、第2試合が6時半からの試合で、で次の日からは最近高校野球も朝8時からの第1試合の後、昔だったら10時半とかからやってたんだけども、そこやらずに次の試合が1時半、これ暑いけどねちょっともうどうせだったら1時半の試合もやめればいいのに、だいたい一番日の中で暑くなる時間帯って1時2時だから最高気温達するの、これなんで1時半からのやるんだろう。まあまあその大会のね日程の関係もあるけど、8時からやったら次4時でいいんじゃないかなと思うんですよ。そうするとまあちょっと大会、まあ少し

し何日か伸びてもしょうがないんじゃないのこれ。そういうわけいかないんですかね。あ、この1時半のきついわ。試合1時半から3時半ぐらいまでやるやつね。いやいやいや、高校野球は8月5日に開幕しますけど、 J リーグは8月8日の土曜日、1週間後土曜日です。うん、いよいよ水戸ホーリーホーク J1 リーグ戦始まります。柏です。で次ホームゲーム、まあ久しぶりのあの笠松のね、水戸信用金庫スタジアムで行われるホームゲーム、これが8月15日の土曜日、はい、J1 第2節、これガンバ大阪、いやー始まりますねついにね。まあプロ野球も今日からオールスター明け後半戦が始まりますけれども、いよいよね、いろいろ、まあバレーボールも今やってるけどね、中国に負けちゃったね男子もね。まあそんなわけでこういろいろな話題がある中で、今日のテーマはですね、カバン、バッグです。長い間愛用しているカバンもあれば、最近買ったカバン、あとはどうしてもね買ってみたいブランドのカバンとかあると思いますし、まあビジネスバッグからね、カジュアルでもいいですしね、ハンドバッグ、ポーチ、ランドセルまで、たくさんのカバン、バッグにまつわるエピソードをお待ちしております。メールは fm76@fmpallun.co.jp、 fm76@fmpallun.co.jp。タイトルにカバンがつく曲、さっきあのアイコのカバンかけましたけど、まあ、そういったものでもいいですし、次かける曲はあの歌詞の中にね、カバンバッグが入っております。さあこれ来た、来ましたよ、1977年の作品、沢田研二、勝手に仕上がれ。壁際

0: fmpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン Friday Brand New Cruise

はい、11時12分になりました。7月31日フライデーブランニュークルーズ、皆さんどこで聞いてくださってるんでしょうか。暑いね今日もね。ただ風が今日ずっとね、朝からね北から吹いてるんですよね。だからちょっと風もモワッとする感じはあまりないかもしれない。まあ、今でもまだ北東の風が 1.2 メートル、これ朝からねずっとね北寄りの風が吹いてるのよ。まあ、あの1メートルとかなんでそんな冷たい風じゃないんですけど、これだいぶ違うんだよ。これ南西から吹いて、だいたいね今の時期南西から吹いてんだよ。で南西の風はもう熱風だから、いやもうこれ気温以上にその風で随分その不快感をねこう高めるんでね、風向きでだいぶ違うんです。だから今日は北寄りの風が今日一日吹いてて、ちなみに今北北東の風 1.2 メートル、これ南西の風1メートルと全然違うんです実は。で今 29.7 度です。はい、そして、湿度が 74%、 これこの後ぐんぐん上がって結局最後は今日の予想最高気温は32度ね。まあまあそんなにね我慢できないような暑さじゃないんですが、明日ですよ暑くなるのは。35度です。はい、さあ7月31日、今日の日の出4時42分。今日ちょっとね私もだいぶ水戸に早く来たんですよね。起きるのが早くて、もう初老なんで結構早く起きるよ。今日なんかもう3時15分ぐらいに目が覚めてどうしようかもうちょっと寝ようかなと思っても寝られないから起きちゃって、で準備して出かけてだいぶ早く出ちゃった。だから日の出の頃にはついてないけどね、今日ちょっと曇ってたんで朝焼けも日の出もちょっとあんまり見られなかったんですけど、日の入りが6時46分、日どんどん短くなってきてます。でも暑いという、この間ね、伊豆に行ってきてね、日帰りだったんですけどね、伊豆の露天風呂行ってきたんですよ。でそこ入って、古い露天風呂でね、古い旅館の家族風呂だけこう日帰りで貸してるとこだったんだけど、古い旅館だったからエアコンが脱衣所にないわけですよ。だからこう露天風呂から、あー気持ちよかった、温まったっつって、いいお湯だったっつってから、そう着替えるのが大変でね、扇風機しかないから汗が止まらない中着替えなきゃいけないじゃん。着替えてもうお風呂出た後もう汗が、風呂入ったのに最後出てから汗だくになってるという。よく温泉番組とかで秘湯に行くタレントさんとかが雪の中山の中入ってってお風呂入って、うわーとってもいいとか言って、そっから上がった後すごい寒いわけでしょ。あれとどっちが辛いかなと思って、雪の中の露天風呂入った後に、着替えるのと、この夏の、露天風呂に33度ぐらいのね気温の中、クーラーのないところで脱衣所で着替えて帰るっていうのと、まあでもねいいお湯でしたけど、伊豆の熱海のちょっと手前あたりにね行ってきまして、干物のお土産を買っ

て帰ってきたんですけど、さあ今日のテーマカバンでございます。はい、たくさんいただいてます。すでに、ありがとうございます。で早速読んでいきましょう。こちらはラジオネーム、これは誰だ、4415さん。おー、4415さんね。はい、コウタロウさん、リスナーの皆さん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。テーマカバン。ラジオを聞いていて思い出した、息子のランドセル、私の兄からのプレゼントでした。お兄ちゃんか、といわゆるあの息子さんから言うとおじさんからのプレゼントだったんだね。息子は物を大事に使う性格で、ランドセルも6年使ってもとっても綺麗な状態でした。ずっと押し入れにしまってありましたが、何の災害だったか忘れましたが、ランドセルの寄付の記事を見て電話したところ、もう申し込みは終了したとのことを、また押し入れにと。5、6年前だったでしょうか。今度はネットでランドセルのリフォームというのを見つけ、早速申し込み、あ、長財布とカード入れと靴べらになり、息子の誕生日にプレゼントしました。うわー素敵。これ聞いたことあるな。でもこれいいよね。なんかほらランドセルってさ、捨てられないし、俺なんか実際にこう娘のランドセルなんかまだ物置に入ってるんですよ。ただね、娘のランドセルはね、合皮だから、まあ関係ないのかな。でもちゃんとなるのかな、なんかにリメイクできるのかな。これいい話。4415さん、思い出のあるものだし、捨てるに捨てられずリフォームできてよかったです。いやこれいいアイデアですよね。なんかまあただね捨てちゃうんだけじゃなくて、その財布がさらに息子さんにプレゼントできたっていうのはめちゃめちゃいいね。これ今でもそういうのやってんのかな。だからネットとかでランドセルリメイクとかなんか調べれば出てきそうな感じもするけど、だから今まだそういう風に保管してる方がいらっしゃって、これどうしようかしら、このランドセル。でもね、息子がね使ってたものだし、おばあちゃん買ってくれたものだから捨てられないわっていう方、こういう形ならね、なんかこう、とても次に生きていくし、いいね、いいじゃない。ラジオネームシカちゃん、青木さん、お疲れ様です。先ほど庭を見てがっかり。2週間前綺麗に草取りしたのに、また草が大きく伸びている。また土日は草刈りかな。いやこれ除草剤とかっていうのはどうなの。使ったことないけど、さあんまりやっぱりどうなんだろう。やっぱ刈らないとダメ。さてテーマ、小学校6年生の時、家族で出かけた先にあったデパート、亀荘っていうの、亀荘に立ち寄り、ちょっと早いけど中学生になるから通学カバンを買おうかとの話でカバン売り場へ向かいました。展示してある中間の値段のカバンを選び購入。あ、なるほど、いろんなね、安いのから高いのまであったんだけど、その中間ぐらいの、まあ、妥当なものを買って、入学直前、梱包されたカバンを開けてウキウキで初登校。教室で他の人のカバンを見て気がつきました。男は黒で、女は紺、自分のカバンは紺。店員さんが間違って渡したのか、それとも自分が間違って購入したのか分かりません。恥ずかしいからペンキで黒く塗りましたが、使っていると色が落ちてきました。使うのが恥ずかしくなり、結局スポーツバッグで3年間を過ごすことになってしまいました。私が間違って購入したなら店員さんも一言言ってくれたらいいのにと思いましたが、後の祭りでした。ちなみに高校もスポーツバッグで通学しました。これそんなに差があるの、黒と紺では。なんでしょうね、やっぱその紺だったら恥ずかしかったのかな当時は。中学生の時ってさ、カバンはなんか肩からかける白いやつだったけどね。あのよく金八先生、3年 B 組金八先生で、桜中学のみんなが肩からかけてる白いカバンじゃなかった、肩掛けの。そうなんだ。黒と紺って男子女子でその当時はその学校は分かれていたんだね。でもそのちょっとした微妙な差もやっぱり中学生時代は気になるか。ペンキで塗るっていうのはすごいね。
剥がれてきちゃうのと、あとなんか制服とかになんかついたりしないの、ペンキが。うん、乾いたとしても。続いてラジオネーム、

に転んだ時にペットボトルが原因で腰を痛める危険性を考えて、リアのシートにつけるシートバッグを買いました。バイクのデザインを損なわず 500ml のペットボトルが入る小さめのものを買ったんですが、ペットボトルのことばかり考えていて、当時使っていた長財布も入れることを忘れていました。ペットボトルと財布を入れるときはかなり強引に入れていました。長財布はもともと使い勝手が悪かったんで、2つ折りの小さな財布に変えて、財布の方を変えたんだ。問題なくなりましたが、今は飲み物で 600ml や 700ml のペットボトルもあり、見た目的にはそれほど変わりはなかったと思うので、あとワンサイズ大きいシートバッグを買っておけばよかったかなと少しだけ後悔しています。まあ大は小兼ねるっていうかね、うちの親父もよくそれ言ってたから、まあ迷った時はちょっと大きめの買ってるけれども、でもまあちょっとね、ぴったりのやつもなんか買いたいんだよね。ぴったりのやつにね、本当はね。最近のペットボトルは確かにちょっと大きめになったから、バイクに乗ってる人っていうのはやっぱりね、大きなバッグはこうね、こう持ち歩けないし、なるほどね、そういうことですか。さらに、こちらはですね、ラジオネーム町田ちゃん、はい、孝太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。おとつい福島の浜街道トレイル、浜街道トレイルの歩き旅から帰ってきました。やってたね、そういえば先週ね、とんでもないことを、宮城県境から茨城県境まで8日間でおよそ200キロ、総歩数は35万歩ほどで、1日平均が4万歩超えとなりました。ちょっと歩幅が狭いですけどね。いやー、ないわー、4万歩歩くとかないわ。私はコロナ禍の時に、まあラジオだけやってたけど、他全部仕事が、ブライダルの仕事はなくなっちゃった時に、なんかやろうと思って、いろんなバイトやったんですよ。で、介護施設の、ご老人の、送迎とともに、チラシ配りって、ポスティングって言うんですか、あれもやったんだよ。で、朝8時から夕方の5時までずっと歩いても2万8000歩ぐらいだったよ。この、いや、1日平均の4万歩ってとんでもない数だよ、これはね。この暑い中、すごい体力あるね。去年四国を回った時に出会った歩き遍路で1400キロを40日ほどで回る皆さんを改めてすごいなと思います。そう遠くない将来、もうしんどいから家に帰るという日が必ず来るんで、それまではせいぜいあちこち旅して、帰ってきてから、ああやれやれ、家が一番だと思える夏が続くことを願ってます。さて、今週のテーマ、カバン。前のネタの流れで今回の歩き旅に買ったリュックについて書きます。今はもうない新宿新大久保の老舗登山店でこのリュックを買ったのはもう40年ほど前の20代の頃、当時は茶色のキャンパス地で、横長の大型リュックキスリングと呼び、このリュックを背負って北海道を旅する人たちは後ろ姿からカニ族なんて呼ばれてました。私が買ったのは体の幅で、上に長いアタックザックと呼ばれていた黒いリュックで、今かみさんが家で使っている似たようなリュックと比べると生地が厚くて少々重いのと、ポケット類が少ない以外は今のものとそんなに遜色なく古臭くもない感じ。どっかに行こうと買ったものの、旅の出番はこれまでなく、2週間前のテーマ2人乗りで投稿した、バイク2人乗りで、新婚のかみさんに背負わせてスーパー通いに使われてたののみでした。今回初の歩き旅に出るにあたり、ついに40年ぶりに旅に出たこのリュック、重さ10キロほどの荷物を余裕で飲み込んで無事8日間の任務を果たし、長年の持ち主としての肩の荷がおりました。よく取ってあったね、それをね、リュックだけに。自分でうまいねって書いてある、旅の一番の難所、夕方の東京駅から町田までの満員電車車内、乗ってくるお姉さんに邪険にされて実に不憫な相棒でした。いよいよ J1 開幕ですね。乗り切って張り切って頑張りましょうということで、すごいね、僕よりね、先輩なんですけど、町田ちゃんはこういうの聞くと、私なんか疲れた、ああ疲れた、あそこが痛いだの言ってられませんが、さあ流れてきたこの曲、長渕剛さんのこの曲ですけど、バックが入ってきます、ね、何バックでしょうか。
はい、よく聞いて

0: and vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターラスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児小学生大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
0: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: はい、時刻は11時33分になろうとしております。今日はもう30度ぐらいに、まあ、満たないぐらいなんですけどね、この後1時2時にかけてね、気温また2、3度上がりそうなので気をつけてお過ごしください。さあ、ランチのコーナーです。デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。今日のレポーター、美穂さん。
6: Hi, hello everyone. 皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターの美穂です。ね、曇ってるんですが、とってもやっぱり蒸し暑い夏ですね。で、今日私たちあんこさんと一緒にお邪魔してますのは、水戸市千波町にありますトライベッカさんという素敵なお店です。ではここからトライベッカオーナーの石垣さんと一緒にお送りしていきたいと思います。石垣さん、どうぞよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: こちらのトライベッカさん、オープンしたのはいつですか？
7: 2016年の6月29日です。
6: はい、そうするともう先月で丸10年に、
7: はい、
6: おめでとうございます。
7: ありがとうございます。
6: ね、もうトライベッカさん早速11時半のオープンで、もう予約のお客様もねいらっしゃって、でこちらの店内なんですけど、すごくグリーンが多いですね。
7: はい、
6: 本当にあの都会のオアシスっていうか、
7: あ
6: のボタニカルな感じの素敵な、はい、空間なんですけども、こちらトライベッカさんっていうお名前の由来とか、コンセプトを教えてください。
7: はい、店名の由来なんですが、フランス料理店でありながら、ニューヨークの地区名であるトライベッカ、ベースにあるのはフランス料理の技術ですが、型にはハマりすぎず、現代のライフスタイルに合わせた自由で心地の良い空間を提供したいという思いがあります。伝統的なフレンチをニューヨークの天然サラダでも気取らないカジュアルな雰囲気で楽しんでいただきたいという意味を込めています。
6: なるほど。そうですよね、トライベッカってニューヨーク の街のね、一つの街の名前ですけど、ここはフレンチ、フランス料理をベースにしているお店、はい、ビストロということで、でも確かにちょっと都会っぽい、なんか洗練された雰囲気もある、なんかフランス料理ガチガチではないっていう、
7: そういう
6: 感じですね。はい、なるほどね。自由で心地よい、本当にね、素敵な隠れ家レストランって言っていいようなね、心地よい雰囲気のお店です。ではそのコンセプト教えてください。
7: はい、肩肘張らずに気軽に楽しむ日常の贅沢、フランス料理と聞くと、敷居が高い、マナーが難しそうと身構えてしまう方も多いかもしれません。でも当店は美味しい料理とワインをもっとカジュアルに、気の合う仲間や大切な方と普段使いしてほしいというふうに考えています。
6: はい、ありがとうございます。そうですよね、本当に美味しい料理と美味しいそのワインとかね、はい、そういうのを楽しみながら、そしてお店もこじんまりしてるので余計に、ね、プライベート空間というか素敵ですよね。
7: はい、
6: お店のコンセプトも、はい、とっても素敵だと思います。では早速ですけど、今日

0: 用意いただきましたね。ランチとコースご紹介します。今日ご用意いただいたランチのコースがですね、メインも2つお肉とお魚両方味わえるというとてもお得なコースなんですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、ではこのコースの内容をご紹介します。まずその1品目、ランチコースの方でメインの方を1つずつご紹介していきたいと思うんですが、こちらのランチコースのまずセットを、お値段、内容をちょっと教えてください。
1: はい、内容は、前菜5種の盛り合わせが出まして、
0: はい、
1: 季節の野菜を使ったポタージュが出まして、
0: はい、
1: あとは自家製のフォカッタとバケット、
0: はい、
1: あとはお魚料理、お肉料理、あとはデザート、はい、選べるデザートといった内容です。
0: はい、そしてお飲み物もついてるんですね。
1: そうですね、あとコーヒーまたは紅茶の、飲み物がついてます。
0: はい、結構盛りだくさんで、メインはお魚もお肉も両方いただけるっていう、とってもお得なコースですよね。
1: はい。
0: はい。税込み3850円のコースから、今日は一つずつご紹介したいと思います。こちらの前菜3種とサラダ。こちらの方は、石垣さん、ちょっと内容を。はい、ご説明ください。
1: 前菜は、洋風の茶碗蒸しでフランというものがございまして、
0: はい、
1: そちらを今の時期は暑い時期なので冷たく冷静にしてお出ししております。
0: はい、
1: あとは、かぼちゃとさつまいもを使ったサラダ、
0: はい、
1: こちらはちょっと甘めに仕上げてあります。
0: うん、
1: あとは、鮮魚のカルパッチョです。今の時期は、はい、カツオが美味しいのでカツオのカルパッチョをお出ししています。
0: はい、
1: あとは、自家製のピクルスと、あとはキッシュですね。
0: はい、
1: キッシュは今枝豆が美味しい時期なので枝豆を使ったキッシュとなっています。
0: あ、なるほど。うん、とっても色鮮やかで結構野菜がふんだんに使われてますね。
1: はい、
0: うん、これやっぱりこの茨城の地元のお野菜ですか？
1: そうですね、僕が出身が茨城町なので、
0: はい、
1: 茨城町の契約農家さんから野菜を、買っているのと、
0: はい、
1: あとは常陸大宮の、有機野菜の農家さんからも お野菜買ってます。
0: うーん、とってもね手の込んだお料理ですけど野菜の美味しさがやっぱ新鮮なんですね、元がね。
1: そうですね、
0: すごい美味しいです。一つ一つね、こんな盛りだくさんな前菜がついててすごいなと思います。では、それからこのスープのねポタージュ、これは季節のお野菜ということで今日は何でしょうか？
1: 今日は、冷製の、ジャガイモのポタージュです。
0: あ、冷たくて美味しいです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、冷製のね、夏ならではの冷製のジャガイモのポタージュでした。で、そしていよいよではメインをいただこうと思うんですが、こちらのメインの、豚フィレのパン粉焼き、焼きナスのソースと和風玉ねぎソースがかかっているものなんですが、いただきます。うん、あ、お肉、豚肉がしっかり柔らかくて噛むと甘みがありますね。はい、
1: この豚ヒレ肉はどうしても火入れを間違ってしまうと硬くなってしまうんですけど、うん、そこはプロなので、
0: はい、さすがフレンチシェフの技ですね。
1: はい、そうです。
0: 美味しいです、すごく美味しいです。またこれおソースがね和風玉ねぎソースなんで、なんか本当に和風です。
1: はい、
0: うん、すごく後味が和風で焼きナスも美味しいですし、
1: まあ、その野菜をふんだんに使ってるんですけども、
0: うん、
1: まあ、蒸したり焼いたりっていうありきたりのパターンじゃなくて、
0: はい、
1: 野菜をソースにすることでまたこの違う美味しさの発見があるので、
0: うん、
1: そこはこだわってやってます。
0: はい、さすがです、素晴らしい。この野菜のソースっていうのがその素材の良さと新鮮さと相まってさらに相乗効果でね、美味しくしてますね。
1: はい、
0: はい、本当にお肉美味しいです、ありがとうございます。そしてこのコースには選べるデザートもつくということで、今日シェフがご用意していただいたデザートこちら何でしょうか？
1: 今日はチョコミントのベークドチーズケーキになります。
0: はい、チョコミントもう色がね、チョコミントの色してます。チーズです。
1: はい、
0: はい、爽やかですね、見た目にも爽やか。いただきます。チョコミントです。さっぱりだけど、でもチーズケーキだし濃厚な。
1: はい。はい、ちゃんとチーズケーキだしを残しつつ、うん、ミント感も出して。
0: はい。美味しい。はい、うん。美味しいです。ありがとうございます。 そしてではその今日のコースっていうのはメインの料理がお肉もついてて、お魚もついてるってことなんで、お魚の方もねご紹介していきたいと思います。石橋さん、こちらのお魚のメインの方のご紹介お願いします。
1: はい、お魚本日は、マダイのポワレになってます。
0: はい、マダイのポワレ、このポワレいただいてみたいと思います。石橋さん、これはやっぱりどちらから？
1: これは青柳市場からほぼ毎朝仕入れに行ってます。
0: はい、水戸のね青柳市場から、ま、あ、毎日ですか？
1: ほぼ毎日行ってます。
0: すごい新鮮ですね。
1: はい、
0: はい、いただきます。うん、あ、このマダイのポワレ、すごい真っ赤なピンク色のビーツのソースがかかってるんですね。
1: そうです。
0: うん、すごくさっぱりしてます。あとバルサミコソースもこのちょっとこう黒い感じのがあるんですね。
1: は
0: い、
1: このバルサミコソースもこだわってまして、
0: うん、
1: 酸味を抑えつつ、
0: はい、
1: コクと甘みを出したソースになってます。
0: そう、酸味がねきつくないんです。すごくトゲトゲしくない、マイルドです。おいしい、ありがとうございます。ではこちらのメインのねお料理のコースの紹介をもう一度ね、私が語りたいと思うんですけれども、3850円のランチコースになってまして、こちらの方が季節のポタージュと自家製のパン、それから前菜5種の盛り合わせ、そして本日のお肉、それから本日のお魚、メインの2つハーフサイズで出てきます。そして選べるデザートとドリンク、コーヒーまたは紅茶付き、これが全部セットになって税込み3850円のお得なランチを今日はご紹介しております。で、石垣さん、こちらのランチだけでなくディナーの方も人気ということで、
1: はい、
0: ディナーのタイムの方のちょっとお知らせなどありましたらお願いします。
1: ディナータイムはフリーフローという飲み放題をおすすめしております。
0: はい、
1: アルコール専用メニューとノンアルコール専用メニューで分けて、提供させていただいております。
0: なるほど。アルコールの方を、フリーフロー飲み放題のメニューの方はまずあれですね、お料理と一緒に頼まれる、はい、また単品でも OK と。
1: はい、
0: はい、とお料理のコース料理の方と一緒に頼まれる場合はおいくらになりますでしょうか？
1: 3080円。
0: そしてアルコールの飲み放題単品でオーダーするときは
1: 3300円
0: ですね。はい、そしてノンアルコールのフリーフロー飲み放題の設定もあるということで、
1: はい、
0: ノンアルコールの場合ですとおいくらになりますでしょうか？
1: 税込みで1650円です。
0: はい、こちらがよりコースの頼まれてノンアルコールのフリーフローも頼む場合は1650円で、単品の場合はおいくらでしょうか？
1: 単品の場合は1870円
0: です。はい、1870円ということですね。こちらもフリーフローですから飲み放題、とってもこれこの金額で飲み放題はお得ですよね。
1: お得だと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。ではですね、もうそろそろお時間になってますので、最後にですねリスナーの皆さんに石橋さんからメッセージお願いします。
1: はい、8月なんですけども、最高気温が35度という予報が出た日は、飲み物、ドリンク1杯ずつプレゼントという企画をやります。なおかつそこに来ていただいた方には、涼しくなったら使えるクーポンというのをお渡ししますので、10月頃涼しくなると思うのでまたご来店いただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、今年の夏も暑いですから ね、もう計画的にね長期戦で、
1: はい、
0: はい、おいしいものを食べに、
1: はい、
0: 楽しみを取っておいて、秋に涼しくなったらまたおいしいものを食べに来てということですね。はい、岩木さん、今日は忙しいところありがとうございました。今日ね、ご紹介しましたメニューと、それからお店の様子は、FM パルルン の、 インスタグラムの方でもご紹介して、トライビッカさんのね、リンクも貼っておきますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。ということで、今日は水戸市千葉町にありますトライビッカさんからお送りしました。ハバーグッデイ。以上です。
2: はい、ありがとうございました。以上、デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: パルルン Weather Information。
2: さあ続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、現在の水戸の気温、さっきはね 29.1 度でギリギリまだ30度達していなかったんですが、今超えました、 30.4 度。北東の風 2.5 メートル。ここがねちょっとねいつもと違うところで、いつも南西南寄りの風が吹いているところ、今日はね北西とか北東から風が吹いているので、もわっとはまあいつもほどはしてないと思います。どうですか。湿度が 66%、 気圧が1003ヘクトパスカル。今日の予想最高気温32度、だからあとまあちょっとね1度2度上がりそうです。ただ今日はまあ猛暑からちょっと解放されてますけども、明日また暑さ戻ってきます。35度、予想最高気温明日35度、あさって日曜日が32度ということで、今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、雨が降るところもあるでしょう。雨はちょっと朝降りましたけど、またいつ雨降るか分かりません。今ちょっと青空広がってきましたね。まあ降水確率は低いです。明日も同じような感じ、ただ気温が暑いで、明後日もですね、明後日の方が日が出ないですね。その分まあ最高気温が32度というとこなんで、まあお祭りはねとても暑い中行われると思いますけど、まあくれぐれも熱中症には気をつけて、喉が渇いたから水を飲むのではなくて、ね、渇いてなくてもこまめに飲んでおく、これが熱中症予防のポイントです。はい、以上お天気でした。
9: FM Palaloo Friday Brand New Cruise。
2: まあ私藤井フミヤさん大好きで、カラオケでもまずはフミヤから始めるんですけど、フミヤって言っちゃった、フミヤさんから始めるんですけど、私の自分の会社も藤井フミヤさんにちなんで付けられた会社名です。一度だけ私が司会しているところに藤井フミヤさんが列席してくれて、それが私の宝物になってますけれども、この曲はもう流れてきちゃいましたが、あの歌詞の中にねカバンとかバッグが入ってます、藤井フミヤで落葉。

これはあのカバンとかバッグとかちょっと関係ないんですけれども、夏らしい曲ということで1998年のこれデビューシングルゆずで夏色

やからに。はい、ゆずからね、続けてお送りしましたのはリップスライム。はい、この曲は真夏のウォー、合ってる。まもなく12時です。

0: CoJD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。
6: 時刻は12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、あと1時間半もしよろしければお付き合いください。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオから公開生放送中。ディレクター森ちゃんと私は青木光太郎です。続いては映画のコーナー、ブランニュームービー。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。俳優の浅野寛介さんです。どうもこんにちは。
8: はい、こんにちは。
7: はい、今日よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: 今日の映画のまずタイトルから教えてください。
8: はい、今回ですね、シーク、漢数字でも4と10と9、49と書いてシークという映画を主演させていただきました浅野寛介です。お願いします。
7: タイトルが漢字で4、10、9と書いて、読み方がシークと読むんですね。
8: はい、そうなんです。
7: こちらどんな映画なのか、まずストーリーから教えてください。
8: はい、この映画はですね、現代に忍者がまだ生きていたらというようなストーリーで、その忍者としてではなく非政府組織のシークという名で日本を守っている、その中でのエージェント相沢恭平がいろんな敵と戦って、アクションアクション、戦って戦って相手を倒していく、ザ・ノンストップアクション映画になります。
7: 現代版の忍者といいましょうか。
8: そうですね、
7: そういったようなストーリーですよね。
8: はい、これはやっぱり監督のね、あのシェイン小杉が、そう、お兄さんがケイン小杉さんで、お父さんがショー小杉という忍者をハリウッドで広めた方なので、お父様がそういうので結構忍者を系譜としたものを撮ろうというところはすごく、まあ、僕が言うのもなんですけど、感慨深い映画になってるかなと思いますね。
7: 浅野さんの役柄というのは相沢恭平という役柄なんですね。
8: そうです、はい。
7: こちらもね、すごくこう難しいというか味がある役ですよね。
8: そうですね、皆さんね、生きていく中でいろんな壁にぶち当たったりとか、いろんな人生を歩んでるとは思うんですけど、この相沢恭平というのは本当に孤独で、小さい頃から誰も信用ができない、一人で生きてきたと思っているような人間ですね。
7: この映画が制作にあたって、こうぜひね、主演は浅野さんにお願いしたいというようなことがあったかと思うんですけども、このまあいきさつなのかはぜひ教えていただけますか。
8: ありがとうございます。そうですね、まあ、まずは僕が主演に立つということは本当は長編では避けようと思っていたんです。まあ、元々が長編を作るというきっかけになったのが短編を作ったんですけどね、短編のこのシークというものを作った時は僕が主演で、みんなもこう作ろうよって言ってた時に、ちょうど短編を映画として海外の映画祭などに出した時に賞を結構いただきまして、それがきっかけでじゃあ長編にトライしよう、まあその前にはこれは短編でコンスタントに配信など YouTube だけではないプラットフォームで何か出していこうかっていう話はしていたんですが、まあどうしてもスタッフ、他のキャスト含め、それではね、お手伝い感覚でやっていただくっていうのはどうしてもできないなと思って、だったらもう長編を作ろうというので、シェインと長編に取り掛かった時に、本来やっぱり長編の映画ないし、そういう世に出るものっていうのは主演が有名でなければならないとか、日本では特にそういう風潮というかあるような僕も気がしていたので、シ シェーンにはちょっと誰か立てようっていう話をしたんですね。ただその時にシェーンが、いやこれも海外に向けてやるんだし、カンちゃんやんないとアクション無理じゃないっていうような話になり、まあ僕が本当に矢面に立たせていただいたというところがありますね。
7: 浅野さん自身もすごく若い頃から中国の武術を身につけたというか、世界チャンピオンにもなった方ですもんね。
8: いやいや、もう本当にそれは運が良くというか、競技会と大会ではまたちょっと違ったりはするんですけど、その違いというのもやっぱり代表選手で日本から選ばれていくパターンと、大会はまあいわゆる世界大会ではあってプロの人も参加してるんですけど、お祭りごとのようにこうできる大会で、僕はその後者の大会でなぜか取ってしまったという、高校時代一生懸命やることは当たり前かもしれないですけど、本当に武術で世界を取ろうという思いで毎日過ごしていたので、なんかそれが結果としてありがたいことにその大会で優勝を何度かさせていただいたというような形です。ただ、はい、
7: そんな浅野さんが主演ですから、今回もアクションはかなり見どころ満載ですよね。
8: いや、ありがとうございます。本当ね、自分たちで言うのもちょっとおこがましいというか、ただまあ言っていかないとなと思うのは、なかなかここまでこの時間、この予算、このクオリティを出せるというのはこのメンバーじゃないとできなかったなというふうに思うぐらい、生身のね CG とかワイヤーを本当に使ってないので、使おうと思ったらね時間とお金がかかるのでっていうところもあるんですけど、逆に言えば僕らはやっぱジャッキー・チェンが好きなので、そういうちょっと昔の1990年80年後半みたいなアクション映画だと思っていただけたら嬉しいですね。
7: 忍者というとね、本当に世界的に有名な方かと思うんですけども、それが現代になってもやっぱりアクションはそうだよねって納得のようなアクションだなと思ったので、本当にこのねアクションシーンはもう要チェックですよね。
8: ありがとうございます。
7: そしてね、浅野さん以外にもとても素敵な方がご出演されているんですね。
8: はい、本当ありがたいことに、まずはやっぱりシェインのお兄ちゃんのケイン小杉さんが出ていただいて、それでまた三浦雅樹さん、中花さん、まあアクション監督である石井康明もそうなんですけど、まあ湯気さんもそうですね、小川さんも吉田さんも味のある色のある方たちが出てくださったので、本当にこれはいろんなところに花を添えていただいたなと思ってますね。
7: ケイン小杉さんのアクションは実際見ていかがでしたか？
8: いやー、これはもう皆さん、僕が言わなくても分かってるっていう方はいますと思います。本物ですよ。ただ見せるだけではない、退治したから分かる、なんて言うんでしょうね、やられると思いましたね。
7: そうですか。はい、そしてね、監督はお話が出ましたように、シェーン小杉さんということで、すごくはい、シェーン小杉さんとも昔からこう交流があるんですよね。
8: そうですね、本当に約30年ぐらいになりますけど、僕が小学校6年生か中学校1年生だったかなぐらいな、本当に記憶がないぐらい前のからの、本当お兄ちゃんみたいに過ごさせていただいてますね、一緒に。
7: それではですね、普段聞けない撮影秘話を聞いてるんですけれども、なんかこう撮影の中で印象に残ったところだったり、はい、そういったお話ぜひ聞かせてください。
8: はい、まずは本当にこの撮影期間というのがそんなに長くはなかったんですけども、年末から1月中という結構過酷な気温の時期でですね、もうみんながみんなこう凍えながらやっていたというところはもう間違いなくお伝えしたく、その中でですね、やっぱりアクションマンが30人ぐらい参加した長回しがありまして、その時にですね、実は機材トラブルが起き、30人の方をリハーサルしてって、じゃあいざ撮るぞっていう夜ですね、夜中一度帰っていただいたというね、それでまた別日にしようって言って、別日もまだ決まってない、そのもう取りきれないなっていうような新事件はありましたね。その中でやっぱ寒い中でみんな 2,3 時間待ってたんで、いやー本当に怪我もないし、この時代ですからね、クレームであったりとか誰かがテーブルひっくり返すようなこともないっていうのが、本当に皆さんのおかげで出来上がった作品なので、それが秘話になるのかな、秘話というか本当にドキドキした、うわこれはどうしようと思ったことですかね。それは本当にそんな苦労はあんまり表に出せないですし、
7: そうですか。
8: あともう一個ありますね、はい、もう一個ありますね。秘話で言うと実はねケイン小杉扮する小槻宗次郎がバーのシーンがあるんですけど、バーのシーンで殴る相手はシェイン小杉だったっていう、監督が自ら殴られてたっていう、これは秘話なのであの本当にこれは秘話で見ていただいたら、監督は一瞬かな、一瞬横顔見えるかなぐらいでもう殴られてるんで、それは秘話で見に行っていただいたら、そこはあれバーのシーンだな、これもしかしたらっていう風に見ていただくと楽しめるかもしれないですね、裏側を、はい、
7: そうですか。じゃあもうこのシーンが出てきたら、おじゃあ監督探そうってぜひね見つけていただきたいですね
8: そうですね、はい、これはもう本当に秘話ですけど、まあ兄弟共演というか、そこはファンの方たちには楽しんでいただけるかなと思いますね。
7: では気になる公開日を教えてください。
8: はい、公開日は7月31日から池袋シネマローサ、木野シネマ、新宿で、まあ、名古屋もそうですね、関東もありますんで、ぜひ劇場でご覧ください。
7: それではお時間も迫ってまいりましたので、俳優の浅野寛介さんから飼育につきまして、ラジオを聴いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
8: はい、改めまして浅野寛介です。僕はアクション俳優としてですね、今回このシークを本当に体当たりで、みんな怪我はなかったんですけども、本当に過酷なアクションを繰り広げてます。で、見え方としてはすごく長回しが多かったりとか、あと派手に編集、派手にワイヤー、派手に CG、 派手に速度変化もしてないので、生身のアクションをずっと見て、あっという間に過ぎる作品になってますので、ぜひ大きい画面でね本当に体感してください。よろしくお願いします。
7: はい、今日はどうもありがとうございました。
8: はい、ありがとうございました。
7: 以上、ブランニュームービーでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: はい、この曲もね、カバンとか、バッグとは関係ないんですが、夏の歌をねかけております。わかる？これ皆さん聞いて、まあ、この時代はねもう本当にティーボランとかねディーンとかね、ワンズとかもう本当にいろんなバンドが、これも一世風靡したね、90年代最初の、今もういろいろ脱退しちゃったりしたんですが、今2人でやってます。はい、ディーンで、夏の翼でした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来

0: 店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palaloo Friday Brand New Cruise

はい、今日のテーマはカバンバッグですが、皆さんからね一人や二人出るかなと思ったんですが、今のところ出てこないのがエスパー伊藤さん、カバンから出てきたりカバンの中に入ったりする芸ね、上半身裸で黒いスパッツ姿がトレードマーク、まあ一昨年かな亡くなっちゃったんですよね、早かった63歳でお亡くなりになったんですけど、実は私の地元のね先輩って言っても面識はあるんですけど、板橋区でトンネルズの石橋貴明さんの1年先輩に当たるんです、成増小学校で、エスパー伊藤さん、私は結婚式の仕事で2回お仕事ご一緒させていただいたことがあって、本当にちっちゃいんですよ、160センチちょっとあるぐらいな感じで、やっぱねこうテレビで見るのと一緒で穏やかな方で、まあ、あんま喋んない方でしたかね。でね、その結婚式で私が司会してるでしょって、今日エスパー伊藤さん入りますって言って、たまあ新郎新婦さんがいくらかお金払ってエスパー伊藤さん呼ぶんですよ。そうするとこうまずねワゴンにカバンが運ばれてきて、でもその瞬間でもうゲストの皆さん分かっちゃうんだけども、そのカバンがもぞもぞ動き出してそこから出てくるといういやーお若かって63歳だ、一昨年お亡くなりになってしまいましたが、まあめちゃイケとか結構ねバラエティにもいっぱい出てらっしゃったんですけども、最後体調崩されて、でも僕ね最後に会ったのも亡くなるちょっと前なんですよ、結構直前まであの感じで、余興やってらっしゃったんでびっくりしましたけれども、エスパー伊藤さん、あのカバンから出てくる芸、今日のテーマ、誰か書いてくるかなと思ったんですけど出てこない、本名は伊藤益男さん、楽しませてもらいました。さあメッセージ読んでいきましょう、ラジオネーム、シュクランさん、青木さん奥山さん森さんおはようございます、シュクランです。今日のテーマバッグ、私はあれもこれもとバッグに入れてしまうので重いです、そこ抜けそうだ、もっと身軽にしたいので中身を整理したいと思います、では本日も放送ファイティーンファイティーン、ありがとうファイティーン。僕も結構入れちゃうね、だからこう本当に左で持ったり右で持ったり本当にこう重いバッグをね持ち歩いてるんですけども、でも最近ねあまりにも重いんでね、トランクケース、まあ、小さいキャリーケースでガラガラガラガラ引っ張ってね歩いてますけど。ラジオネーム山爺さん、幸太郎さん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さんおはようございます。最近、まあ、近年自然災害が多すぎます。地震の映像を見るたびに東日本大震災の時のことを思い出して胸が締め付けられる思いがします。熊本の皆さん、酷暑との戦いとなると思いますが、なんとか乗り越えてください。さて今週のテーマカバンですが、自分は通勤にはリュックを使っています。休日は小さめのショルダーバッグやコサッシュを使い分けています。普段使いのバッグって何個ぐらい持っているんだろうと考えていたら、去年衝動買いしてまだ一度も使ってないメッセンジャーバッグのような形状のバッグがあったのを思い出しました。涼しくなったら先週買った自転車に乗って、あ、先週自転車買ったんだ、そのバッグにカメラと双眼鏡と図鑑を入れて鳥を探しに行こうと思いました。カバンに詰め込む気配がしてたと歌っている沢田研二、勝手に仕上がれをお願いします。聞いていただいたかな、11時台の一番最初にかけました。カバンに詰め込む気配がしてたですね、沢田研二さん、山爺さんどうもありがとうございます。続いてこちらはサソリ座のババアさん、幸太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さんおはようございます。7月が終わりますね。2日続けて朝活ウォーク、雨に降られました。

ありますけど、今は棚に並んでるだけです。これ断捨離できないんだよね、カバンってね。ロボッツに行くときは会員特典でもらったリュック、普段は何でも入るトートバッグです。ボーリングのバッグはブルーでマイボール、マイシューズが入ってます。今は車から移動させるのも重くて大変なので、ボーリング場のコインロッカーに預けています。会員価格で3ゲーム投げても1000円かからないので、今日も練習に行く予定のサソリ座のババアです。リクエスト、沢田研二勝手にしやがれこれ結構かぶるね。よくさ、あの歌詞をさ思いつくじゃん。そうだ、あのカバンって言ったら沢田研二だ、勝手にしやがれだ、すごいね、さすが。いやー、わかるよ。僕のね、お世話になってる人もね、まあ去年一昨年亡くなっちゃったんだけど、85歳ぐらいだったかな。ボーリング大好きでずっとボーリングやってたの。そしたらね、うまいんですよその人。85歳でもね、200近く出すようなすごい人で、でずっとボーリングやってたんだけど、そのボーリング場がねクローズしちゃったんだって。でそのボーリング場に預けていたボール、じゃあ他のボーリング場でやればいいじゃないですかっつったら、そこの他のボーリング場はね、コインロッカー、が空いてないんだって。だから預けられないから、ボールを、じゃあそのボーリング場のボールでやればいいじゃないですかっつったの、マイボールじゃなくて。いやもうそういうんじゃないんだよって言ってて、まあそれでそのボーリング場でコインロッカーに自分のボールを持っていけないからやめちゃったんだよね。さあ曲いきましょうか。さあやっぱチューブかけないといけないね。あの昨日一昨日か、さっきも話したんだけど、伊豆にちょっと車で行った時にずっとあのチューブのメドレーをずっと流してた。いろんな曲を、いい曲だなと思ったんだけど、まあ時代が変わってそんなに夏が待ち遠しくなくなっちゃったから、聞いて響かないんですよね僕ねそのチューブの、あのこれ 2,30 年前の曲じゃない。そんな夏が暑くなくてカラッとしてたと思うんですよ。今の夏とちょっと違うんで、これはねもう出せば売れていた時期、いわゆるシーズンインザサンでブレイクしたチューブが3枚目のシングルに対して、これはね7枚目のシングル、1988年のナンバーです。チューブでビーチタイム。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: FM パラルン Friday Brand New Cruise。

さて、12時もうすぐね、29分に今なりました。どうですか皆さん、いかがお過ごしですか。まあ明日お祭りもあったりね、まあ、いよいよ明日からは8月で、夏もいよいよ本番。夏休みの頃って、子供の頃って夏休みは8月の31日までだったところが多いと思うんですけど、大体7月の20日前後に夏休みがスタートして、8月に入るとなんかこう、ああもう8月が終わっちゃった、あ7月が終わっちゃったっていう、こうなんかこう8月あと1ヶ月あるんだけど、あと1ヶ月もあるぜっていう気持ちよりも、えもう7月終わっちゃったのっていう感じがしましたね。だから夏休みの宿題とか自由研究とかいろいろある中で、まあ、親もねあんまりこう7月中は言ってこないの、ね、さすがに、まあまだ7月だしっていう、多分両親とかそういうのもこうね少し甘く見てたんでしょうね、うん、でも8月になると宿題やったのとか、なんかこうね、絵日記書いてんのとかさ、うん、その辺も心配になってくる親も、ね、まあ、だってまだいいじゃん、まだ8月始まったばっかりだもんとかなんか言ったりして、ただ子供のな心の中でも、えこのスピードで7月終わるのということは8月もあっという間なんじゃねえのとかいう感じをしましたね、うん、今はこう7月から8月に変わったとこで何も変わらないし、最近じゃもう早く8月も終わんねえかななんて思ったりもしてますけど、さて、読んでいきましょうか。ラジオネーム、これは、岡山の瀬戸ちゃん。先週行ってきました岡山、うん、リングアナウンサー行ってきたんですけど、岡山からですね、遠いとこでしたね、会場がね、ちょっと倉敷と岡山の間で、でこれどうやって行ったらいいんだろうと思って、タクシーだとすげえ30分もかかるし、じゃあバスかなと思って、バスも行っちゃったばっかりで、次が何時間も後で、林島っていうところかな、ところまで瀬戸大橋線というのに乗って、そこから地元の住んでらっしゃる方が利用する無料のコミュニティバスに乗って、コンベックス岡山っていうところまで行きましたよ。これは車がないと絶対無理だっていうようなところ、でも展示センターみたいなところをね、特設リング上にしてやったんで、まあ興行自体はすげえ盛り上がっていい大会でした。岡山暑かったね、びっくりしちゃった。その日東京で暑かった、33度とかだったんだけど、岡山行ったら36度とか。ああ、さあそんな岡山の瀬戸ちゃんの読んでいきましょうか。コウタラさん、オクッチさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら岡山は晴れの天気で最高気温37度だ。ほら来た。

岡山ってすげえ暑いんだね。週末の日曜日はなんと最高気温40度の予報。今まで経験したことのない暑さです。水戸の天気はいかがですか？水戸は本当ごめんなさい。それに比べたら北寄りの風が吹いて結構過ごしやすいのかもしれない。今日は今 30.9 度だ。岡山暑かったよ俺本当に。さあテーマですが、地産地消ということで、地元岡山県で作られたカバンを使ってます。小型のカバンやトートバッグも倉敷市で作られた倉敷ハンプ、これ私もね同じようなの持ってんだよ。ハンプ倉敷のかな。通勤用の革のカバンは倉敷の革職人さん手作りのカバンです。いずれもしっかりしていていいですね。このなんとかハンプって結構あって、僕がパソコンケースで使ってるやつは何ハンプだったかな。あの補線の方にね、頬を立てるの方に布と書いてハンプっていう。ありがとうございました。はい、岡山の瀬戸ちゃん今日も、そしてこちらが坂戸のよいっ子さん。孝太郎さんおはようございます。今日で7月も終わりですね。暑い中なんとか頑張ってますが、ちょっと夏風になってしまいました。これ大体夏風邪になるパターンというのはクーラーを直に当ててしまって長い間過ごしたとか、やっぱあのクーラー風邪だよねきっとね。それがほとんどだ。さあ今日のテーマを聞いて思い出したのが、20歳の頃にプロ野球選手が契約更改で持っていたセカンドバッグに憧れて使っていました。あのさ、あれだよね、契約更改とかのさ会見場にプロ野球選手がセカンドバッグを持ってあの席に着くんだよ。あれ当時はあの西武ライオンズが一番こうお金持ち球団だったの。その子だ、東尾さんとか工藤さんとかね、みんなあの契約更改で1億超えましたとかさ言ってて、その時セカンドバッグ絶対持ってんだよね、あの大きな体で。だからあのセカンドバックっていうとちょっとプロ野球選手を思い出したね、バブルの頃の。あの頃はプロ野球選手がかチンピラが持ってました。そういうイメージだよね。そして大事に取ってあるバッグがあります。高校生の時に使っていた遠征用バッグです。遠征用なのでたまに旅行に行く時に使ってます。物持ちいいね。神さんは恥ずかしいからやめてほしいと言っています。大きさがちょうどいいので使いやすいんです。せめて学校名と名前の刺繍は取ろうと考えています。いやそれ取ったらダメよ。それは取っちゃダメ。全く持って、学校名と名前は絶対残しておいた方がいい。それが嫌なら持ってかない方がいい。それは取っちゃダメ。それは取っちゃダメ。思い出があるバッグなので大事に使っていこうと思いますって言ってるんだったら、学校名と名前の刺繍は取らない方がいいよ絶対に。続いて、こちらは、デリさん。おはようございます。どこからかセミの声がして、今年も夏が来ましたね。この間さ京都行った時に、京都のあの四条っていうところの結婚式場だったんだけど、結婚式場の向かいあたりにカフェベローチェがあるんですよ。そこのね自動ドアが開くたんびに店内中にすんごいセミの鳴き声が、街路樹にいるセミが鳴き声がミャーって入ってくるの。ミャーミャーミャーミャーの鳴き声がだよ、すごい。で閉まると何もしなくなるんだけど、ちょっとでも人が入ってくるときに自動ドアが開いた瞬間にもう外のセミの声で人で会話ができないぐらいすんごかったね、セミの鳴き声京都は。そしてこの気温、朝の日差しが届いただけで車の室内が温度が39度という信じられない数字です。いやいや、岡山の瀬戸ちゃんがいる岡山なんていうのは普通に岡山の気温が明日明後日40度だっていうから。そんな外気温の熊本で、外気温下の熊本で冷房もなしに復旧作業や生活を余儀なくされている被災地の方々の二次災害が心配です。毎年のような降雨災害や、そして猛暑、10年と置かずに再び襲う大地震、どうして熊本ばかりがと思わず天を仰ぎますが、自分の体さえままならない自分はあまりにも無力。せめて可及的速やかな支援が、過不足なくなされることを祈るばかりです。さあそんな私が小学校の頃はカバンといえばランドセルが全盛でしたが、自分はランド

ランドセルではありませんでした。それはおかんがどんなルートで手に入れたか分かりませんが、海外の子供たちが背負うような黒いボックス型のカバンは某国立大学の付属校のもの。前の持ち主の痕跡も見えないくらいの備品だったし、格好が良くて軽くて動きやすいのは良かったけれど、何分周りと違いすぎるのがちょっと。まあ小学校の時はさっき気になるよね。まあ、さっきだってさ、ちょっと黒いね、カバンと紺のカバンで男子と女子で分かれてたぐらいでもやっぱ気になっちゃうのが小さい頃だから、その形がか、お前のなんでそれとかね言ってくるやついるでしょ絶対小さい頃とかだと、うん、あ、やっぱそうなんだ。そのせいで軽いいじめにもあったりしましたが、前年に私が受験して落ちたその付属校のカバンを私が持つことは夢を諦めなかったおかんの留飲を下げるせめてもの慰めだったんでしょうね。仕方なく6年間使い切りました、かっこ笑い。今でもあのカバンを揺らして走る付属校の小学生を見ると、あの頃のことやおかんを思い出しますが、おかん今更ですが普通ならそんなカバン見たくもないのと違いませんか。妹は普通にランドセルだったからちょっと複雑な思いの出るでした。冬のリビエラ、これも多分カバン入ってくんだよね。いやー気持ちはわかるけど、小学校の時ってみんなと同じものを持ちたいからね。なんか転校してきた子がさ、前の小学校の体育着なんか着てるだけでもなんだあいつっていう風にね、こういうような昔の小学生、今はないのかもしれないけどね。うん、その時代でランドセルが違ったらそりゃそうなるね。うん、さてさて、さらにですね、こちらはログキャビンさんですね、こんにちは、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、今日の話題、カバン、バッグですが、断捨離できない私はたくさんバッグがあります。ハイブランドのバッグは全くありませんが、最近はエコバッグが増えてきました。買い物するときはもちろん、荷物が入りきれないときも便利です。エコバッグも洗ったりしてクタクタになりますが、捨て時が分からずにだんだん増えてきています。今はシュバットというコンパクトにすぐまとまるエコバッグが欲しいです。リクエストは岩崎よしみさんの青春をお願いします。アニメタッチのこれエンディング曲で2番目の歌詞にカバンが出てくるんだ。どんな曲だったかな。まあ、ちょっとごめんなさいね、当然このコンボックスには、ストックがないんでかけられないんですけれどもね。さあ今日は実はですね、グレイの日ということで、そのグレイの日とは何だと思ったらですね、さっき調べたんだけど、グレイがコンサートを開いて、調べたやつがどっか行っちゃって、とにかくね、今日はね、グレイの日なのよ。後でもう一回ちゃんと調べ直してみますか、ギネスを作った日なんです。はい、お送りするのは、はい、夏音。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: FM パラルーン、 FM パラルーン。Friday brand new cruise パラルーン news headline by Yomi Uri。
7: あのさっきのねグレーの話なんですけど、これね1999年にね、グレーが幕張メッセ特設会場で有料ライブ世界最高動員が当時のギネスブックに記録された日を記念して、今日がグレーの日なんですね。1999年の今日ギネスブックに認定されたということで、さあ、ニュースいきましょう。読売新聞の協力です。ロイター通信によりますと、アメリカのベッセント財務長官は30日、日本側が為替介入を行った可能性を示唆した上で、円は非常に過小評価されているように思うと述べました。財務省の三村財務官は今朝記者団に対し、アメリカ当局からは単なる精神的支援を超える支援を得ていると認識していると述べました。日本とアメリカの金利差や中東情勢の悪化を受けて、市場では円安ドル高が進みやすくなっています。政府日銀は1ドル160円台後半を

つけた4月30日に1年9ヶ月ぶりの円買いドル売り介入を実施しました。4月28日から5月27日までの月間ベースでの介入規模は、政府日銀が昨日の外国為替市場で円買いドル売りの為替介入を行ったことが政府関係者への取材で分かりました。30日のニューヨーク市場で円相場は1ドル163円前後で取引されていましたが、5円ほど円が急進、一時2ヶ月ぶりの円高ドル安水準となる1ドル157円台後半をつけました。今日の東京外国為替市場では1ドル160円台後半と円が売られてドルが買い戻されています。市場関係者によりますと、アメリカの通貨当局は30日市場参加者に水準を尋ねるレートチェックを行いました。為替介入の前段階とされ今年1月にも行われました。過去最大の総額11兆7000億円に上りました。 FIFA 国際サッカー連盟が新たに子会社を設立し、外部投資家から資金調達する計画を明らかにしたことに対し、 UEFA ヨーロッパサッカー連盟は30日、加盟する55連盟のすべてが満場一致で計画に反対すると発表しました。FIFA が計画を取り下げない限り、ワールドカップなどの主催大会に参加しないと主張しています。UEFA は声明で、ワールドカップは売り物ではない。外部投資家が所有権を取得した瞬間からサッカーは永遠に変わってしまうと批判しました。また、コンカカフ、北中米カリブ海連盟も FIFA の提案を拒否するなどとする声明を発表しました。プロ野球の広島東洋カープは昨日、矢野雅也選手27歳と前川聖太選手23歳の自宅などが警察の捜索を受けたと発表しました。矢野選手をめぐってはゾンビタバコと呼ばれる指定薬物エトミデートを元広島の選手に譲り渡したとして逮捕起訴された人物との関係を伺わせる写真が一部週刊誌に報じられました。球団は捜索を受けた事実を重く受け止めたとして、前川選手の出場選手登録をこの日抹消しました。矢野選手は17日にすでに抹消されています。広島東洋カープでは医薬品医療機器法違反に問われた元選手の初木龍太郎氏26歳が広島地方裁判所で拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡されています。鈴木清明球団本部長は報道陣の取材に対し、一連の流れの捜索だと思う、新展開なのかどうかは我々は分かっていないと話すにとどめました。新井貴浩監督は、後半戦が始まるときにご迷惑をおかけして本当に申し訳ないと話しました。以上、パラルニュースヘッドライン。読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パラルン Friday Brand New Cruise

はい、ケツメイシーは結成が1993年、今はねメンバー3人ですね。まあケツメイシーっていうとね、こうやっぱり夏のイメージがあります。たくさんの夏の名曲がありますが、この曲は2006年の、リリース、抽選16枚目のシングルです、夏とビールとロックンロールでした。生き物がかりもね、やっぱりこう季節問わずですけど、やっぱ夏のイメージも結構ねありますね。はい、今はメンバー2人です、結成1999年、はい、お送りする曲は夏恋。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday, brand new cruise.

朝の7時から生放送でお送りしてまいりましたフライデーブランニュークルーズもあと1時間じゃない30分ですね。もう1時ですからね。今日はカバンとかバッグでいただいてるんですが、あんまり深く考えたことがなかったですけど、皆さんのメッセージを読んでいるうちに思ったのが、やっぱあの時のカバンっていつ誰が捨てたんだろうとか処分したんだろうっていうところですよね。だから物心ついて保育園とか幼稚園とか行くじゃないですか。その時も園のバッグとかがあったはずだし、あと、ね、小学校入れば、まあ、もちろんランドセルとか、中学入ったら中学のカバンがあって、高校のカバンもあるよね、私立とかだとね、揃ったあの決められたカバンがあったりとか、塾に行く時のカバンがあったりとか、部活とか、まあもうなんかいろんな数の、その遠足行った時のちっちゃいナップザックとかリュックとかもあるし、でも今もうないでしょ、それ全部取ってある人ってほとんどいないと思うんだけども、いつかどこかで誰かが、まあ誰かがっていうともう大体両親とか家族なんだろうけど、捨てるんだよねきっとね。そう考えるとなんかすごいこう思い出をいろいろ捨ててきた。靴と違ってまだ使えるじゃない、大体靴はもうこれもしょうがない限界だとかって、僕は靴屋さん行った時にこれ処分してくださいとか、そのまま新しいの履いてきちゃう時もあったりするけれども、カバンって結構ほとんどまだ使えるのに、まあ新しいカバンこっち欲しいってなった時に、なんかおいちょっと待って、今まで俺のこと使ってくれてたのに何、もう何、今日から使えないわけ、おいおいおいっていうカバンの叫びとか聞こえてきそうな俺なんかそうなんですけど、結構長く使ってるカバンやトランクもあるけれども、結構ね、あなんかこれ欲しいってなった時に買ったら、もう昨日までずっと毎日使ってたカバンが全く見向きもしなくなる時ある。メガネとかもそうなんだけれども、そうなった時ってカバンって、でも実はあれ簡単に捨てられないでしょ、燃えるゴミとして捨てていいのかな、自治体によっても違うかもしれないけど、うん、そう考えるとカバンが家にこう使わないカバンが家にたくさんあるっていう人も多いよねきっとね、捨てられなくてね、うん。ラジオネーム、これはねジャングレックさんですね。ごきげんよう孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、暑いだのなんだのと文句言ったら罰が当たりますね。熊本の被災者の方々のことを考えたら本当にお気の毒です。一日も早い復興を祈ってます。今日はこういうメッセージ言葉が多いですね、一日も早い復興を祈ってます。さて今日のテーマ、カバン、今すぐに処分したいのが旅行用のキャリーバッグです。大きめのが5個あり、場所を取り邪魔なんですよね。あと自分のバッグですが、不思議と自然に増えていくんですよね。いや不思議じゃないよこれは、今言ったように欲しいのを買うから、なかなかあの前のバッグも愛着があったりして、なかなか捨てられないのよバッグっていうのは。これ使うかもしんねえしなとかさ、カバンっていうのはなかなかこう気軽にね、燃えるゴミで捨てられないものですよね。大きめのとか可愛い小さめのバッグとかでも、最近の暑さには、財布に日傘、ハンカチ、ティッシュ、飲み物、スマホなど大きめのバッグが大活躍です。いやあのね、旅行用のキャリーケースね、わかる、あれも昔のや重いんだよ。だから今素材が良くなってすごく軽くなってるんで、大きくても結構軽いから、あれこそやっぱしね、買い替えていくと、外絶対前の重いやつなんか絶対使わないし、でもあれ捨てるのに粗大ゴミでしょになるじゃん。またそれもね面倒だから、ゴロゴロ家にも僕にありますよ。どこだったかな、豊島区で大量にキャリーケースが捨てられて不法投棄されていたニュースありましたよね、去年とかね。これ誰が捨てたかさっぱりわかんないんだけど、まあ、あのインバウンドで来たね外国人の方じゃないかと記事には書いてあったけど、分かんないよ。でも結構その外国の方って、すごい荷物で来るんですよ。僕の家の近くにもね民泊があるのたくさん、もうすごいな大きなねキャリーケースで来るんだけど、もしかしたらよ、なんかこの自分らの国から持ってきたんだけど、東京ですげえいい安くていいキャリーケースがあったから、それに入れ替えて古いの捨てていく可能性高いよね。
あれ持っていけないし、こう止まってる最中に処分できないからっつって捨ててっちゃうとかっていうんじゃないのっていうの記事に書いてあったか分かんないけどね、言い切れないけど、ジャングレックさんでした、ありがとうございました。そしてこちらが伊太郎さんだね、これはね、船橋の高太郎さん、森さん、こんにちは。ファイターズのファンクラブで、あ、さっきハマレオさんはライオンズのファンクラブの話してたけど、やっぱ特典もらえるからね、会員特典ね、ファンクラブ特典でいろいろとカバンをもらっては使い、使っては内部のノリが剥がれてきてしまい、捨てての繰り返しが多いですね。結構それ使い込むってことだよね。使い込まなきゃそこまでならないし、あの使い込む前に次の年のファンクラブに入るとまたあの新しいカバンもらっちゃうから、今私がパルルンで使ってるのもこれライオンズのファンクラブでもらったリュックなんですけど、ちょうどいいんだよねこれね。最近のあのスポーツ、こうプロスポーツチームの会員特典のものって普段使いできそうなものが多くて、とてもなんかパッと見た感じライオンズのファンクラブのバッグと思えないような感じのハイセンスのものを今私パルルン用のバッグとして使ってるんですけどね、伊太郎さんはファイターズのね、日本ハムファイターズの使ってると。さあそしてもう一つお気に入りなのが、高校時代にグリコアーモンドチョコレートの懸賞で当たった、反町隆史のサイン入りのワーズの、ワンショルダーリュックです。へえ家内からいろいろカバンを捨ててくれと煽られていますが、これは捨てることはできません。これはいいよ、絶対に取っといた方がいいし。昔あの、缶コーヒーボスの検証でね、トランクケースがどうしても欲しかったんだけど、でもうなんか一本一本に貼ってあるシールをね、なんかハガキシートに50個ぐらい貼って送るんで、それでもまだなんかボスジャンの第2弾だった、確かボスジャンやってその後にねボストランクっていうのがあったんですよ。欲しくてね、缶コーヒーのボスに何ケースも買ったんだ。でもコーヒーだけ余っちゃってシール貼って送ったんだけど、結局あの足らなかったですけどね。この懸賞で当たったものは捨てられないね。確かに。さあそれではですね、ここで1曲おかけしますね。久保田としのぶさんのこの曲の中にもあのカバンとかバッグがね入ってるんでね、パンプアップユーゴールド、久保田としのぶ。

さあ変わってはですね、九州は福岡県出身の家入レオさんは今年で31歳。この曲は、富士の月9、2015年のドラマ、福士蒼汰さん主演の恋仲の主題歌に起用されました。家入レオで君がくれた夏。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
5: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
6: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
5: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
7: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
8: FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise。
9: いやもうイントロで分かる人はねアラフィフかな。まあずっとね夏になると今ベルーナドームってなっちゃいましたけどね、埼玉西武ライオンズの本拠地の、西武球場で、ライブを何十年も一緒にやってた渡辺美里さん16枚目のシングル「サマータイムブルース」。

今ね西武球場でずっとねライブ何十年もやってた渡辺美里さん、まあその関係で西武ライオンズファンなんですけど、今西武球場が屋根ができちゃって、ただ屋根ができただけで横の壁が空いてるんですよ。だからこう夏なんかは、湿気と熱がこもっちゃってめちゃくちゃ暑い。ただそんだったら屋根いらないぐらいの方がいいんじゃない、風が抜けるからっていうぐらい、その屋根がね雨をしのぐだけのものになっちゃってるんですけど、今本当に問題になってて、日ハムのね新庄監督もここ本拠地移した方がいいよって名古屋かなんかにって、こうちょっと軽い発言しちゃって、それも賛否あったりして非難されてるんですけど、この間松田聖子さんのコンサートに行きまして、まあ、毎年行ってんだけども、武道館のライブ行くと、ああちょっと暑いっていうとね、ファンアリーナのファンがこううちわみたいので、こう聖子さんに向けてちょっと仰ぐのよ。ただ涼しいってなるんで、本当に涼しいみたいなの。だからベルナドームの観客のみんながこう選手のグラウンドに向かってこううちわを仰ぐといいんじゃないかなとか思ったり、あとこう横の壁が空いてるから空路つけられないということは、昨日ね家のそばの私の会社のところにすごい氷が降ったんだ。だから氷が降った後一気に涼しくなったの。だからグラウンドの周りに氷を定期的に置くとか、30分に1回バーン巻くとかさ、なんかこういろいろないものかねと思ったりしてね。はい、さて、7月31日今日のテーマ、カバンバッグで皆さんからいただいてまいりましたが、やっぱこう結構お便りの中であったのが、捨てられないカバンがたくさんある、こう処分しなきゃみたいのがありました。だからちょっとねこう処分も含みつつ、昔のカバンをね少し出してみて、考えてみると、カバンについてそんなのもあってもいいのかなと思いました。靴とカバンと比べてね、こう靴は結構簡単に捨てちゃうけど、カバンはなかなか難しい、そのいろいろな思い出があったりして、使えるしというところでね、こうちょっと皆さんも今日はこのテーマ、このラジオを聞いてカバンについて少しね真剣に、お家にあるカバンや物置の中に眠ってるカバンなんかもねいろいろ考えてみるのもいいかもしれません。さてではね、いただいた皆さん今日読み上げていきましょう。イカルス星人、豆福さん、恵子ちゃん、ユッキーさん、笠原のチッチさん、カイレキライさん、栃木のライオン丸さん、サブスクより FM さん、アンパイアさん、キャンタマちゃん、クラカーちゃんに、町田ちゃん、カイ君のおばちゃん、ハマレオさん、大笑いのゲーマーヒロンさん、ムー君、常温コーラさん、ジジイさん、大笑いのヒロちゃん、ジャングレックさんにデリさん、坂戸のよい子さん、岡山の瀬戸ちゃん、ログキャビンさんにこたつ猫さん、

かちゃん4415さん、さそり座のババアさん、シュクランさんに、山爺さんに、イタロウさんといただきました。今1個届いた。もこもこもっこさんが今届いた。青木さん、リスナーの皆さん、こんにちは、ご無沙汰しております。連日暑いですね。体調おかわりないでしょうか。さあ、今回のテーマ、カバンとお尋ねいたしました。私は仕事で入社してからずっと使っているペンやらメジャースケール表など様々なものを入れておく小さいカバンがあります。ロッカーで着替えて、それをいつも在籍部署に持っていくんですが、気が引き締まるアイテムでした。11年私と共に歩んできてくれた唯一無二の相棒です。そして本日お別れの時が来ました。11年勤めました仕事を本日退職してきました。一時現在退職したてのほやほやです。仕事でずっと連れ添ってくれたカバン、また仕事に戻れたらまた相棒として見守ってほしいです。そうか、11年お疲れ様でした。もう28分前に辞めたばっかりなんですね。いやいや、本当にありがとうございました。間に合ったね、本当に良かった。はい、ギリギリセーフの滑り込み。いや、あの、もこもこもっこさん、お疲れ様でした。はい、素晴らしい。さあ、ということで、あと16秒になりました。今日も朝の7時からありがとうございました。私、青木浩太郎、55歳、ディレクターは奥ちゃんと森ちゃんでした。また来週。

0: fmpodunu.co.jp
1: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: はい、有限会社シニアライフ代表を務めます山崎春夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 今週は小美玉市からお越しいただきましたが、有限会社シニアライフの代表取締役山崎春夫さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、このシニアライフという会社なんですが、はい、業務内容を教えていただいていいですか。
1: はい、通所介護デイサービスですね。日中、利用者さんを、まあ、高齢の方をお預かりして夕方まで利用していただくという形の業態とですね、あと居宅介護支援事業所といってケアマネージャーがですね、ケアプランを立てる事業所をしております。
0: そういう場合にもご自宅にいらっしゃる方々をサポートしているっていうことですね。
1: そうですね。
0: じゃあデイサービスと自宅介護のお手伝いをしている会社。
1: そうですね。デイサービスと、あとはそのケアマネージャーがいる事業所はですね、自宅で生活する方を介護サービスを調整する役ですね、うん、ケアマネージャー。そのケアマネージャーは自分を含めて3名いるので、ご自宅でのその介護を必要とする方がどういうサービスを使ってどういうふうに生活していくかっていうところをプランニングをしている事業ですね。
0: うん、もうこの会社を始められて何年なんでしょうか。
1: もう今年で24年目になります。
0: 結構歴史を刻んでいらっしゃいますよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: で、小美玉市というところですけれど、ご利用になっているお客様たちはどの辺からいらっしゃってるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: まあ、小美玉市の方がメインでは多いんですが、その近隣市町村ですね、鉾田市、石岡市、行方市、の方もいらっしゃっています。
0: うん、はい、で、ご利用人数はどのぐらいですか。
1: 午前中が20名、午後20名で、1日いる方が15名ということで、1日55名ぐらいの方がいらっしゃる形になりますね。
0: で、午前中来て帰る、はい、あるいは、はい、午後来て帰るっていう方々だと、だいたい3時間ぐらい、
1: はい、そうですね。
0: 3時間って何をやってるんでしょう。
1: はい、こちらですね、まあ、1日お預かりする、もちろんお風呂とか、ね、ご飯を提供する方たちもいらっしゃいますが、基本的に、5年前からですね、介護予防というところに力を入れて、運営をしていまして、3時間しっかりと運動をして帰っていただくという形で介護予防に本当に特化した施設として、まあ、3時間本当にかなり運動量は多いんですけども、介護予防に力を入れて地域のために事業を展開しております。はい、
0: 3時間も運動してるって、ご利用になってる方々の年齢層ってどのぐらいですか。
1: はい、ね、まあ50、まあ、60歳ぐらいからですね、まあ、上は100歳の方まで幅広いところであるんですが、一番多いのはやっぱり70代の方、80代前半の方が多いかなと。
0: で、その年代になってくると、はい、結構階段の上がりよりもハーハーしちゃうんですよ。
1: はいはいはい、
0: 長い距離を歩くだけで、はい、ちょっと休憩しようかみたいな感じがして、はい、若いつもりでいても長く歩けない、はい、3時間も運動しろっていうのは、はいはい、とっても酷っていう感じがします。
1: はい、なので、もちろん3時間動きっぱなしっていうわけではなくて、いろんなプログラムに分かれてですね、ストレッチをしてみたり、マシンを使って筋トレをしてみたりですね、あとはうちのトレーナーは多種多様でして、まあ、パーソナルトレーナーといえば某何ザップというようなね、ところもあると思うんですが、そこの元トレーナーだとか、あとはストレッチをできるトレーナーだとかですね、あとは、元ダンスをやってたですね、トレーナーだとか、多種多様でして、いろんなプログラムを飽きないように提供させていただいて、楽しくですね、介護保険を使いながらジムに通うような手軽さで、3時間っていう時間を過ごしていただくというような形で提供しています。
0: なんか今お話聞きながら、ダンスをしていた方もいらっしゃるって、はい、そんな70代80代の人たちが、はい、ダンスを踊る姿ってちょっと想像できない。
1: は
0: い、
1: そうですね、曲はですね、結構昔の夏メロで、テンポがアップテンポなもので工夫をしながらですね、そのトレーナーもですね、やってるんですけども、皆さんやっぱりダンスをそんなに激しいダンスじゃないですけども、音楽に合わせて体を動かすっていうのはすごく楽しみ ったりとか、
2: うん、やっぱりね体が動く間は体をちょっとひねるとか左右に揺らすとか、はい、足踏みする程度はすごくやりたいんですよ、はいはいはい、でもそれがどのくらい続くのって考えたら、ね、なかなか難しいと思うし、はいはい、それだけじゃなくていろんなスポーツをやっていくわけですよね、はい、
1: そうですね。
2: いや年齢考えたら、うん、休み休みといえど、はいはい、3時間の量は多いような気がする。
1: なので、まあ、3時間っていうのが介護保険制度上で決まってるその最低限の時間数っていうのもあるんですけども、うん、何歳になっても筋肉はつくので、うちはあの運動してもらって、終わった後には必ずプロテインも飲んでもらってます皆さんになので筋量も上がってきますし、あの皆さんによく言うのはあの老後を支えてくれるのはお金でも、家族でもない、お旦那さんね奥さんでもなくて自分の筋肉ですよと、支えてもらえるのは最終最後は筋肉なので、うん、その筋肉をしっかりと鍛えていきましょうということで皆さん頑張って、おられますね。
2: ただ年いってくると、うん、膝がとか腰がとか、うん、あるいはちょっと骨折して、うん、大腿部に金属を入れなければなりませんでしたとかいう人結構いるじゃないですか。そうすると足が上げられないとか長く動かせないとかちょっと腰ひねる運動が無理とかっていう人たちも増えてくるんじゃないかと思うんですよ。
1: なのでその方の一人一人のこう病状とか、うん、状態に合わせて、無理のないトレーニングのメニューを提案をさせていただいて、うん、それぞれに合った無理なところは無理してやらずにということで、うん、指導させていただきながら、うん、やってますね。
2: でも午前中とか午後のグループって20人ぐらいずつですよね、はい、その20人に対して、はい、じゃあ先生は何人つくんでしょうか。
1: ですね、うちのスタッフが、看護師も含めて20人の中でも3グループぐらいに分かれるので、うん、各その、プログラムそれぞれに1人ずつトレーナーがつくっていう形になるので、うん、だいたい3名から4名は、
2: はい、じゃあ目は行き届いて、
1: そうですね、
2: そしてできなければサポートもしていただけたりとか、はい、そうですね、はい、随分親切な、
1: そうですね、うん、今ですねやっぱり団塊の世代の方たちというところでバブルのね頃の経験をされている方たちが今あの団塊の世代の方たちが、多くなってくる中で、やはりあのサービスの質だとか、うんうん、あとは施設の雰囲気だとか、まあうちの施設にあの来ていただけるとですね、ここ施設なのっていうようなあの本当にあのちょっとおしゃれなカフェだったり、あとはトレーニングジムだったりっていうようなあの明るい感じですし、高齢の方たちだけが利用するんではなくて、夜は一般の方も体を鍛えに来ますし、あとはダンスホールみたいのもあるので、そこであの子どもたちがフラダンスの練習をしたりですね、あとは地域の方に使っていただいたりというような形で、どうしても介護施設っていうとどうしてもちょっと暗いかなイメージ的にね、あの入りづらいところあるんですけども、うん、そういったところのイメージっていうのは払拭するために、うん、かなり改装費用と中のインテリアにはこだわっているので、うん、ぜひ遊びに来ていただけるといいかもしれないですね
2: そうですね、はい、でいろいろお話伺ってくると楽しそうだしやりがいもありそうだし、はい、ただ定員枠って20人ずつとか決まってるわけでしょ、はいはいはい、空きが出るのかどうなの順番待ちはっていうのが一つ気になるのと、はいはい、あと利用料金ですよ、はいはい、どのくらい払うようですかって。
1: そうですね、枠的にはですね午前中20名午後20名で1日40名の枠で、まあ、月曜日から金曜日までなので、うん、単純計算すると、200枠あるわけなので、あの曜日によってどこでも入れるかっていうとなかなか難しいんですけども、ご相談いただければここの曜日のこの時間帯が空いてますということでご案内はまだできる感じなので、今稼働的には 80% ぐらいの稼働率でやらせていただいているので、少し余裕を持っていかないとちょっとその日来れないから違う曜日って振り返る方の枠がなくなってしまうので、その辺の運営の難しさはあるんですけども、あと利用料金は介護度によってはまたそれぞれ違ってくるんですが、一番安い方で月週1回ぐらい来ていただいて、月2000円ぐらいのとか1回500円というような感じになりますね、はい、
2: それは安すぎて、
1: そうですね、
2: 利用者にしてみればとてもありがたいんですけど、そうすると週1回しか来ない人もいるし、
1: はい、
2: だって毎日行きたいとか思っちゃうんでしょ、
1: そうですね、はい、なので、介護保険制度上で行くと、まあ、1ヶ月に使える限度額っていうのがあるので、それによってケアマネージャーの方が週何回利用できますっていうそのところで調整をしていくので、うん、まあ、毎日来たいなっていう方もいらっしゃるんですけども、介護図に応じて、まあ、週1回から、まあ、週4回来る方もいらっしゃいますし、週5回の方もいらっしゃいますし、うん、まあ、それはそれぞれあの介護度によっていろいろまちまちです。ああ、
2: でももっと行きたい、有料でもいいからっていうのは可能になるんですか？
1: う
2: ん、
1: そうですね、先ほど言ったように夜ですね、あのパーソナルトレーナーが、うん、直接マンツーマンの指導をしてくれたりですね、まあ、月に2回だけなんですけども、第1第3、土曜日ですね、フィットネスサロンということで、あの一般の方をピラティスをやってみたり、あとはダンスやってみたり、あとはまあストレッチをしてみたり、いろいろこういろんなプログラムをですね、週替わりで、うん、提供させていただいているので。
2: なるほど、はい、そうするとデイサービスとして使うのはやっぱり要介護度によってしか使えませんけれど、
1: そうですね、
2: それを外れた場合は夜とか、
1: そうですね、
2: その介護じゃない時間帯にお金払ってきてください、
1: はい、
2: ということになるんですね。
1: はい、おっしゃる通りです。
2: いや、競争率が激しそうだなって思いますけれども
1: で、ね、
2: ここからちょっと聞きづらいことを聞いていきますけれど、
1: はいはい、
2: 山崎さんはそのデイサービスをやってらっしゃいますけれども、
1: はいはいはい、
2: 利用する側からしてみたら、
1: はい、
2: デイサービスって帰ってこなきゃいけないじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: やっぱり帰ってきた後自宅でっていうのが不安っていう人もいるじゃないですか、
1: はい、もちろんそうですね、
2: そしたら24時間まあ施設に暮らしたいっていう人たちも出てくるわけでしょ、
1: はいは
2: い
1: は
2: い、そういう施設を作ろうとは思わなかったんですか？
1: そうですね、最初その今会社の方は23年を迎えるんですけども、うん、以前はそのグループホームといって認知症の方をお預かりする、まあ、24時間365日、うんうん、共同で生活していただく施設を運営していたんですけども、私のですね、授業をしているその御霊市がですね、うん、相当大きい施設がたくさん入所施設が多いもので、うん、その中でやっぱり、うちは小さい会社なので利用者さんの獲得で

0: り職員さんの確保っていうところがやはり大きいところにはなかなかかなわなくなってきたっていうところが、まあ、5年前ぐらいにですね、そういうふうな形でこのままその入賞っていうところの部分を会社的に維持していかなきゃいけないって考えた時には、うん、じゃあうちは他ではやっていないような、まあ、介護要望、まあ、健康寿命を伸ばして御霊市を健康寿命日本一にするっていうのが目標なんですけども、まあ、そういったところの事業にしっかりと転換していこうというところで、入所の方はですね、じゃあ日中だけのサービスに今は転換してますね。
1: でも御霊市っていう規模を考えると、はい、やっぱり水戸市に住んでいる私たちからすると、はい、そんなに大きな市ではない。
0: そうですね。
1: でも大きな介護施設みたいなのがたくさんある、
0: はいはい、
1: でお客さんの取り合いになっている地域っていうと、
0: はい、
1: これからどんどんこう淘汰されていかざるを得ない、
0: ね、
1: はい、厳しい地域。
0: そうですね。
1: で反面デイサービスをやっているところはそんなにない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: バランス悪いですよね。
0: そうですね。なのでもちろんその施設さんのお話を聞くとですね、やはり御霊市の方在住の方だけじゃなくて、うん、東京からも来ますし、もちろん近隣市町村からもたくさん来ているので、純粋に御霊市民の方が入ってるっていうのは多分5割半分以下だと思います。その他の入所してる方は、近隣市町村または他県から、うん、来てる方が多くなっているっていうのが現状なので、うん、まあ、施設さんももちろんその維持していかなきゃいけないので利用者さんを獲得しなきゃいけない、何より今は介護職員の獲得っていうのが非常に難しい時代にはなっているので、
1: うん
0: うん、まあ、もちろん施設が多いっていうところでいくと、まあ、水戸市の人口割でいくと御霊市は 2.5 倍ぐらいの施設の多さがあるので、そういったところは今後先々ですね、うん、競争は厳しくなっていくんじゃないかなと思ってます、
1: うん、厳しくなってくるっていうのが呼べているとしたら、
0: はい、
1: どんどん今度その山崎さんがやっているようなデイサービスの方に転換していく、うん、
0: はい、
1: 競争相手が増えていくかもしれないっていう現実が待ち受けてるんじゃないんですか、
0: はい
1: はい、と思うんですが、
0: はいはい、
1: そうなったらどうします？
0: そうですね、介護保険制度上での事業っていうのが、各市町村の、介護保険事業計画というものにのっとって、うん、このぐらいの人口でこのぐらいの高齢化率で、施設はこのぐらいの数ですねっていうところで、それを規制ではないんですけども、ある程度のその、サービスの数っていうのを市の方で考えて絞ってはいくので、むやみやたらに施設が乱立するっていうことは考えづらいですし、まあ、人口からしてもですね、そこに参入してきても採算が取れないって思ったらですねやっぱり入ってこないので、やっぱり今ある現存の既存のですね、市内のある施設ですねが横のつながりをしっかりと強固にですねして運営をしていくっていうのが今後の高齢化の社会、うん、高齢化社会に対しては、まあ、そういった形で、まあ、敵じゃなくてですね、横のつながりをしっかりとして運営をしていって、その地域の高齢化に立ち向かっていくっていうのが、うん、まあ、大事になっていくのかなとは思いますね。
1: じゃあ、はい、いち早くスタートしている山崎さんのところは、はい、絶対有利っていう感じですよね
0: やったもん勝ちみたいなですねうちみたいなですね、小さい法人になるとやはりちょっと他の施設とは違ったちょっと尖ったことをしないとやっぱり利用者さんからも受けないので、うん、でもスタッフと共にですね、もう楽しみながら、まあ、そんな介護って言っても大変だっていうことではなくて、スタッフと共にですね、楽しくですね、まあ、いろんな若い人の、まあ、自分もまだまだ若いですけど、もっと若い世代のスタッフのですね、意見も取り入れながら、本当にこう明るく楽しくですね、働いてる方も楽しく、利用してる方も楽しくですね、利用していただけるような施設っていうのを目指して今頑張ってみんなで力を合わせてるところですね、はい。
1: 水戸市内もいろんなそういう健康施設ってあるんですけれど、
0: はい、
1: 若い人たちもみんな来てて、
0: はい、
1: 筋肉トレーニングとかやってるわけですよ、
0: はい、
1: で年配者になるとなかなか、
0: うんうん、
1: 敷居が高くて、はい、そこに、はい、よし行ってみようっていう気にならないの で、
0: ね、はい、
1: 同じぐらいの人たちが、
0: はい、
1: わちゃわちゃいるところだったら安心ですよね、
0: うんうん、確かにそうかもしれないですね あのしないもう多分フィットネスジムたくさんあると思うんですけれども、やっぱり若い方がね、うん、もう本当に筋肉隆々のね、そうそうそうそう、若い子たちっていうとやっぱりなかなか高齢の方たちってそういったところのニーズにはマッチしてるのかもしれないです
1: ね。そうですね、はい、なんか話聞きながら水戸にもそういうところがあったらいいのにって思いながら話を聞いてしまいました、
0: はい、
1: うん、まあ、もう少し高齢社会は続くと思うので、はい、どうぞこれからも頑張っていただきたいと思います、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございました、は
0: い、
1: 今週は小美玉市からお越しいただきましたが、株式会社シニアライフの代表取締役山崎春夫さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4XBZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masuyama.
6: Masuyama Hidekazu のビジネスアイ。この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。先生、よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、では今日のお話です。
7: はい、良い会社の4条件と、いうお話をしたいなと思います。損益計算書編、ね、じゃあ貸借対照表編があるのかというとまあやがて作ると思ってますけどもね。
6: ただやっぱり読めないとか作れないとかっていう人たちも多いみたいですけどね。
7: そうですよね、なんでね、まあ決算書とか見てうちはいい会社なんですかねみたいにね、当然皆さん思うわけでございまして、まあその時にはこの4つの条件でね、ちょっと考えてみるといいかなと思ってご紹介をします。
6: 良い会社の4条件。
7: はい、はい、損益計算書編ね。
6: はい、
7: 一つは何といっても一番上にある売上ですよね。
6: はい、そうですね。
7: まあ、売上って何かというとですね、まあ、お客様、取引先がね増えてどんどん上がるわけですから、まあ、それだけ喜んでいただいた結果であ あるわけです。
6: はい、
7: まあ、それだけですね、売上が上がってると、多いという会社は世の中から必要とされてると、まあ、信頼されてる証なのかなと思いますよね。
6: はい、
7: 逆に売上が減っちゃったとかねなると、ちょっと世の中から飽きられちゃったかなと、まあ、他のね会社の方に行っちゃったかな、でちょっと寂しい思いをするわけでございまして、まあ売上は会社の社会的価値を表す重要な指標かなと思います。
6: はい、
7: 2つ目、今度は人件費。
6: ああ、人件費 ね、固定費ですからね。
7: そうです、そうです。で、まあ人件費はね、まあ当然まあ経費ではありますけどもね、まあ単なるコストではなく、まあ人のですね、その材料じゃなくてね、ここは財産の財とね、書きたいところですが、人材への投資とね、考えたいなと思います。で、まあお給料によってですね、社員さんが雇用されてですね、地域の雇用を守る、そしてその社員および会社、失礼、家族の生活ですね、

0: これを支える大きな原資になるわけですよ、お給料はね。でまあお給料が増えればそれだけやる気も出てくる、やりがいもあると、幸せにつながるわけで、結果的には地域経済の活性化にも貢献するわけでございますから、まあ、ここは社員を大切にする会社ね、これが長く発展するというところに関わってくるわけでございます、
1: はい。
0: まあ、人件費が多いほどそれだけ、社員を確保、そして社員のためになっているということですね、
1: はい。
0: 3つ目は利益ですね。まあ、利益はですね、会社を存続発展するための生命線であるわけであります。まあ、利益があるからこそですね、設備投資とか人材の育成、うん、新たな挑戦が可能になるわけであります。うん、まあ、逆に赤字だとね、何もできないし、資金もねどんどん流出してしまう、どんどんどんどん痩せ細ってしまうわけであります。
1: でも利益って3つ目なんですね。
0: まあ、一応の損益計算書なんで、あの上から順番にやってるだけで、
1: あの
0: これが1番目とかではなくてですね、順番に4つお話をしています。
1: やっぱり私なんか利益がないと人件費とか売上どころじゃないわと思っちゃうんですよね。
0: おっしゃる通り、まあ、この4つの中でですね、何が一番だって言ったらやっぱこれは利益ですよ。
1: そうですよ ね、
0: いくら売上が多くてもね、赤字になってたらしょうがないわけですからやっぱこう利益をしっかり出せる会社にならなきゃなんない、
1: はい。
0: でまあ利益を出すことによって内部留保ですよね、これが厚くなると、そして急激な環境変化にもちゃんと耐えられる財務基盤、企業体質を築きましょうと、
1: はい。
0: 4つ目、これは税金ですね
1: 来
0: た、これ税金は社会貢献そのものであります、
1: はい。
0: ね、道路ね、教育、医療、福祉なんかですね、これやっぱ税金で成り立ってるわけでありまして、社会インフラを支えるものでありまして、
1: うん、
0: 地域や国の発展には欠かすことができないものでございます。
1: そうです ね、で税金をちゃんと納めてないと、その利益の方で会社の留保分も積み上がっていかないってよく言いますもんね。
0: おっしゃる通りです。あの利益があってね、課税されて、税金を納めて、で余ったものが内部留保されるわけですから、逆に税金がですね出ないとかね、少ないということで、それだけ利益も少ないわけだ。
1: そうですよね。
0: 赤字で税金ね、あのほとんどなくてよかったとか喜んでる場合じゃないって
1: そうそうそう
0: ぼーっとしてんじゃないよみたいない
1: やだからわざと赤字にするとかいう会社さんもあったりするじゃないですか、はい。やっぱりちょっと考え方間違ってるよと思いますよね。
0: 間違ってますよね。まあ、なんか異常に税金アレルギーの人っていますよね。
1: いますいます
0: もうとにかく払いたくないとかって、まあそういう方には今言ったようなね話の仕組みをしますけど、やっぱ税金はそういう意味ではまあ成長していく上でのね、まあコスト、まあ必要になってくると、税金をしっかり納めてるという証はですね、しっかり内部留保もできてるんだと。でここはやっぱり金融機関なんかがしっかり見るところなんですよね。
1: ああ
0: 、でまあ松下幸之助さんがね、お話になったことも私は本当に印象深いんですけども、関連会社の社長を集めてね、この会社たくさん来てるけど赤字会社がいくつかあると、そこの社長は今日どうやって来たんだって言って、いや車乗ってね、道路通ってきましたと道路って何でできてる分かってんかみたいなね、これは税金でできてるもんだから赤字会社の君たちはそこを走ってくる資格はないって。
1: おお、はい、その通りです
0: そうね日本全体の7割道路通れないみたいな今中小企業の約7割が赤字会社なんですよね。ですからね、やっぱそういった気持ちと考えを持って、やっぱり税金しっかり納めないとね、やっぱこれは社会に参画するためのまあ会費みたいなものでございます。
1: そうですね、道路を走っちゃいかんっていう、それは響きます。
0: 響きますよね。で私もとある小学校で租税教室の担当も長年やってましてですね、まあ、こういった話をしてるんですけども、やっぱりちっちゃいうちからね、やっぱその税金というものは大事なんだと、ね、それがやっぱ社会を支えてるんだということを知っていただくて、まあ、お話をしているわけでございますけども、
1: はい。
0: まあ、社会をインフラを支えるのは税金、しっかりと税金をね納められる、そういう会社になってきましょう。
1: そうです。 で聞きながらデモとか言ってる人もいるんだと思いますけれども、デモも減ったくれもありません、はい、税金はきちんと納めましょう。
0: もちろん節税もしっかり
1: やります。まあ、それはそうですよね、はいはい、ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 2.
1: FM. Music Lovers FM. FM. Balloon.
2: Now Navigation. Now Matsushita.
3: 時刻は午後2時になりました。FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビショーをお送りしてまいります。今日までの1週間、暑さに負けず皆さん元気にお過ごしでしたか？今週の私松奈緒は大好物のトウモロコシの収穫を体験してきました。実は人生で初めての収穫体験だったんです。ところがね、暑さとの戦いで勘も鈍ったのかたくさんあるトウモロコシの中から松奈緒が見つけることができた実がしっかり詰まったトウモロコシは3本だけでもね、そのトウモロコシは糖度が15度もある甘い品種で、採れたては茹でなくても生のままで食べられるんですね。本当にびっくりするくらい甘くて美味しかったです。その日のうちに施設にいる母にも届けたところ、母も大好物なのでとても喜んでくれました。丹精込めて育ててくださった農園のオーナーさん、そして収穫イベントを準備してくださった方々に感謝ですね。改めて食べ物を育てることの大変さと収穫できるありがたさを感じた貴重な体験となりました。さて、今日は7月最後の金曜日、皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@fmparulun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの方

放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は1991年平成3年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1991年は社会現象となったドラマ東京ラブストーリーやディスコジュリアナ東京がオープンするなど、独自のポップカルチャーが花開いた年でした。オープニングナンバーはズーのチューチュートレインです。

0: Owl's language.
1: Owl's language.
2: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナオズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は導き。迷っていた気持ちにそっと光が差し込むような温かな響きを持った言葉です。導きとは進む方向が示されたり良い方向へ案内されたりすること。私たちは日々の中で迷ったり立ち止まったりすることがたくさんありますよね。そんな時、誰かの一言に救われたり、ふと見つけた言葉に背中を押されたりします。悩んでいた時に何気なく言われた大丈夫だよの一言や、やってみた方がいいと背中を押してくれた言葉、それは誰かの一言だったり、一冊の本の中のフレーズだったり、思いがけない出会いだったり、あの時の言葉や経験、出会いがあったから今があると後から振り返って人生の導きを感じることもあります。答えを教えてくれることだけではなく、自分で一歩を踏み出せるようにそっと光を灯してくれるというのも素敵な導きですね。人との出会い、心に残った言葉、あの日の経験、その一つ一つの導きが人生を豊かにしてくれます。それが導きという言葉が持つ優しい魔法です。ナオズランゲージ、今週の言葉の魔法は導きでした。今日は平成3年1991年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は牧原紀之さんのどんな時もです。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM パルルナウナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは古い建物の中で一つだけ気になる部屋を見つけました。さてあなたが入ってみたいと思った部屋はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 大きな窓から光が差し込む部屋、 B 本や古いものが並んでいる部屋、 C シンプルで静かな部屋、 D 不思議な道具が並ぶ部屋。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは古い建物の中で一つだけ気になる部屋を見つけました。さてあなたが入ってみたいと思った部屋はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 大きな窓から光が差し込む部屋、 B 本や古いものが並んでいる部屋、 C シンプルで静かな部屋、D 不思議な道具が並ぶ部屋。さあ皆さん答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。平成3年1991年リリースのヒットソング特集、お届けする曲は菅さんの愛は勝つです。

お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの気づかないこだわりがわかる心理テストでした。 A の大きな窓から光が差し込む部屋を選んだあなた。あなたは知らないうちに納得できることを大事にしている人かもしれません。なんとなくではなく、自分の中でこれでいいと思えることが大切。そのため人に合わせているように見えても、実は自分なりの基準をしっかり持っているタイプです。 B の本や古いものが並んでいる部屋を選んだあなた。あなたは意味があるかどうかを大切にする人かもしれません。物でも人でも表面だけではなく、背景や理由を知りたくなるタイプだからこそ、人との関係もじっくり深まっていくことが多そうです。 C のシンプルで静かな部屋を選んだあなた。あなたは無理をしないことを大事にしている人かもしれません。賑やかさよりも落ち着ける空気を選ぶ傾向があり、自分のペースが乱れると疲れやすいタイプです。一人の時間が元気の元になっていることもありそうですね。 D の不思議な道具が並ぶ部屋を選んだあなた。あなたは新しい発見を大事にしている人かもしれません。気になることにはつい目が向き、興味が広がりやすいタイプ。ただ飽きっぽく見えて、実は好きなことにはかなり集中する一面もありそうです。いかがでしたか？サイコロジカルテスト。今週はあなたの気づかないこだわりがわかる心理テストをご案内しました。今日は平成3年1991年リリースのヒットソング特集、チャゲ&アスカでセイエスお届けします。

0: navigation.
1: Now navigation.
2: では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です、今週は睡眠中に見る夢のお話をナビゲートしたいと思います。皆さんは最近どんな夢を見ましたでしょうか。朝起きた時なんだか変な夢だったなと思ったり、逆にとても印象的でなぜか忘れられない夢を見ることもありますよね。夢ってなんだか不思議です。実際にはありえないような場面なのに、夢の中ではなぜか普通に受け入れていたり、昔の友人と今の知り合いが同じ場所にいたり、もう会えない人が夢に出てきたり、どうしてこんな夢を見たんだろうと思った経験ありませんか。実は夢については未だに解明されていないことも多いそうですが、いくつかの考え方があります。その一つが脳が記憶を整理しているという説です。私たちは日々たくさんの情報を受け取り

っています。見たもの、聞いたこと、感じたこと、人との会話、脳は眠りながらそれらを整理していて、その過程で記憶が混ざり合って夢に現れることがあるそうです。だから夢の中では時代も場所もバラバラだったり、不思議な組み合わせが起きたりするんでしょうかね。そしてもう一つよく言われるのが、夢には心の状態が現れることがあるという考え方です。例えば何か不安を抱えている時に追いかけられる夢を見たり、緊張している時に遅刻する夢を見たり、逆に心が満たされている時は穏やかな夢を見ることもあるそうです。つまり夢というのは、自分では気づいていない気持ちを心がそっと教えてくれている場合もあるということですね。そして夢についてはもう一つ少し不思議な考え方もあります。それは眠っている間、魂や意識が目に見えない世界とつながっているのではないかという考え方です。例えば亡くなった大切な人が夢に出てきて、まるで実際に会ったように感じたり、夢の中なのにとても現実的で空気感まで覚えているような体験をした方もいらっしゃることと思います。眠っている時、私たちの意識は普段より自由になり、高い意識や見えない世界とつながりやすくなるという神秘的な捉え方もありますよね。また夢の中でメッセージを受け取ったり、何かのヒントをもらったように感じる方もいます。もちろんこれは科学的にはまだ証明されてはいません。でも説明できないような夢が後から人生のヒントにつながった、そんな体験をされた方も少なくないそうです。松南は同じ夢を繰り返し見るときは少し気になって理由を考えてみることがあります。もちろん全部に意味があるとは限りませんし、ただの夢ということも考えられますよね。だけど何度も同じ夢を見るときや、なぜか印象が心に残る夢には、今の自分へのヒントが隠れているかもしれないと思うんです。夢を覚えていたい方は朝起きた直後にメモをすると良いそうですよ。夢って眠っている間に見るもう一つの心の時間なのかもしれませんね。ナウナビゲーション、今週は睡眠中に見る夢のお話をナビゲートしました。曲は平成3年1991年リリースのヒットソング特集、ドリームズカムトゥルーの未来予想図をお届けします。

0: Making new beat. Making
1: 76.2.
2: FM パラルーン。
3: ウィークエンドフォーチューン。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。おひつじ座、キーワードは整え直す。少し乱れていたペースが落ち着きを取り戻していきそうな1週間です。焦って元に戻そうとせず、一つずつ整えてみてください。ラッキーフードは冷やし中華です。おうし座、キーワードは動いてみる。考えてばかりだったことに一歩踏み出せそうな週です。完璧を待つよりまずやってみるを大切にしてみてください。ラッキーフードは焼きとうもろこしです。双子座、キーワードはつながる。会話の中に良いヒントが隠れていそうな1週間です。気になる人とは積極的に関わってみてください。ラッキーフードはナポリタンです。蟹座、キーワードは切り替える。少し気持ちの整理がつきそうな週です。引きずっていたことに区切りをつけられるかもしれません。ラッキーフードはかき氷です。獅子座、キーワードは追い風。周りからの後押しを感じやすい1週間です。今だと思ったことには勇気を出してみてください。ラッキーフードはオムライスです。乙女座、

キーワードは余裕を持つ。予定を詰め込みすぎないことで心にゆとりが生まれそうな週です。少しペースを緩めてみてください。ラッキーフードはフルーツゼリーです。天秤座、キーワードは気づく。身近な人の優しさや支えに改めて気づけそうな1週間です。感謝の気持ちを言葉にしてみてください。ラッキーフードはサンドイッチです。サソリ座、キーワードは軽く始める。深く考えすぎるよりも今週は気軽な行動が良い流れにつながりそうです。試しにやってみるがポイントですよ。ラッキーフードはコロッケです。いて座、キーワードは視野を広げる。いつもと違う考え方に触れることで気持ちが軽くなりそうな1週間です。新しい情報に目を向けてみてください。ラッキーフードはそうめんです。ヤギ座、キーワードは選び直す。本当に必要かどうかを考えることで気持ちが整っていきそうな週です。少し見直す時間を作ってみてください。ラッキーフードは焼きプリンです。水瓶座、キーワードはひらめく。何気ない出来事の中に面白いヒントが見つかりそうな1週間です。思いつきを大切にしてみてください。ラッキーフードはピザトーストです。魚座、キーワードは一区切り。気になっていたことに一つ答えが出せそうな週です。焦らず今の気持ちを信じてみてください。ラッキーフードは大学芋です。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。編曲は平成3年1991年リリースのヒットソング特集、今井美樹さんでピースオブマイウィッシュお届けします。

0: navigation. Now navigation.
1: FM パルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここでね、嬉しいメッセージご紹介させていただきたいと思います。まずはラジオネーム香里さんからのメッセージです。いつもありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。毎日本当に暑く、湿度も高いため過ごしづらい日々が続いていますが、お体と喉の調子はいかがですか？ねえ、もう香里さん優しいですね。本当にね、このところなんか喉の調子がなかなかこう復調しないのでね、もう最善の注意を払って過ごしてるんですけれども、朝起きるとね、なんだろう、エアコンで乾燥するのかな、ちょっとこう様子が変だぞってなるんですね。でも大丈夫です。金曜日に合わせてコンディションを整えておりますので、はい、金曜日だけは声が出るように頑張りたいと思います。ご心配かけてすいません。金曜日午後に聞くナオさんの放送は、私にとって月曜からの慌ただしい日々を締めくくり、週末に向けて気持ちを切り替える素敵な時間です。嬉しい。北欧だとフィーカというコーヒーとお菓子の休憩時間の習慣があるそうですが、ナオさんの放送の時間はまさに私にはフィーカタイムとなっています。いやー、本当にね、嬉しいお言葉ですね。まあそういう松さんにとってはね、香里さんのこのメッセージがフィーカタイムですね。ねえ、嬉しすぎる。感謝感謝です。楽しみにしていますので、猛暑に負けず放送頑張ってください。応援してます。香里さん、ありがとうございます。香里さんの応援がね、本当に松さんの力になってますので、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。続いてラジオネームけいこちゃんです。いつもありがとうございます。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。熊本の地震には本当に驚きました。驚きましたね。この暑さ、私は涼しいところにいて夜もよく眠れますが、テントで寝たり、車中泊の方もいたり、一日も早く涼しい場所で眠れますようにと願いますって。私たち茨城県民もね、震災を経験してますからね、その辛さが本当に想像ついてしまうのでね、はい、胸にグッときますよね。まあ被災地の方を思ったら、この暑さなんてなんてことないわって松直も思います。今やどこにいてもね、おかしくない、どこに起きてもおかしくない自然災害ですから、まあ改めて私たちも水とか食べ物とか備えをね、チェックしておいた方が良いかなって思いますよ。はい、けいこちゃん、ありがとうございます。なおちゃんもお体に気をつけてくださいね。エアコンけいこでしたとくださいました。けいこちゃんから涼しい風が吹いてきそうで爽やかですね。ありがとうございました。そしてラジオネームレパードアルティマターボさんもくださいました。いつもありがとうございます。松下奈緒さん、こんにちは。こんにちは。昨日は大子町に、くじしゃも丼を食べに行きました。ちょっとお高いですが、極上のうまさがありましたって。わお、ね、高級ですよね。しゃも、おくじしゃも丼のお店は他にも、日立第五駅近くにあるお店もおすすめですということで、いろいろね、おすすめのお店書いてくださったんですが、個人的にまずのチェックしていきたいと思います。ですが、このお店は長い行列を乗り越えないと食べられないですっていうね、お店も書いてくださったんですよね。そうなんだね。でも並んでも食べたくなるくらい美味しいんでしょうね。シャモってなんかこう歯ごたえもあって、出汁が出そうなイメージですね。あと大子町は暑かったですって。ああ、そうなんだ。外気温は36度を気温してました。松直の平熱ですねすごい暑いですね。レパードアルティマターボさん、今週も美味しい情報ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。さあ、ではここでね、1曲お届けさせていただきたいと思います。今日は平成3年1991年リリースのヒットソング特集です。Tボランで話したくはない、聞いてください。

お送りしてまいりましたナナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。今日も1時間あっという間でした。先週の土曜日は水戸偕楽園の花火大会でしたね。皆さん出かけました？松間は近所でね、歩いて行けるところでワンちゃん連れて見たんですけれども、まあ、下の方のは見えなかったけれども、とっても綺麗でしたよ綺麗でしたね。そして今週末はいよいよ第66回水戸黄門祭りの本祭りが開催されます。明日8月1日土曜日と明後日日曜日の2日間にわたり、会場となる水戸駅北口から大工町交差点までの国道50号がお祭り一色に包まれます。水戸の伝統工芸水府提灯を使った幻想的な水戸黄門提灯行列や、日本最大級の大きさを誇る水戸ふるさと神輿の迫力ある渡御が2年ぶりに復活、さらに威勢の良い掛け声が響く山車巡行大叩き合いや、多くの市民ダンサーが参加する水戸黄門カーニバルなど見どころが盛りだくさんです。なお、お祭り会場国道50号の水戸中央郵便局前から大工町交差点までが歩行者天国となります。明日の土曜日は午後3時から10時まで、明後日日曜日は午後2時から9時まで車両通行止めです。一部区間では、午後1時から交通規制となり、路線バスも迂回運行となりますのでね、交通規制や公共交通機関の情報も事前に確認してから、お出かけいただきたいと思います。夏の思い出作りに水戸の街を彩る水戸黄門祭りへ足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてここでね、お月様情報もお届けしたいと思います。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は7月29日の満月を過ぎて少しずつ欠け始め、下弦の月へと向かっています。余白の時間を作りながら過ごすと良い時期です。夏の暑さ疲れも出やすくなっていますので、のんびりする日を意識して作ってみるのも良さそうですね。ゆっくりお過ごしいただきたいと思います。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナウナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月30日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて、熊本の地震ですね。
3: なんであそこばっかり集中するんだろうと思うぐらい大変ですよね。
2: 7月28日と夕方4時過ぎでしたよね。令和8年、熊本地震、10年ぶりの熊本地震で、前回の熊本地震の時も、ね、直後本当に大変な被害があって、
3: あの熊本城が、
2: そう、石垣が崩れた、
3: そう
2: 一生懸命直してたというイメージがありましたけど、10年経ってまた同じようなことが起こるんだということなんですよね。今日までの現在で、命を落とされた方が34名と発表されてますけれども、まだね、行方不明の方も含めてわからない方いらっしゃいますから、本当にこれ人数で何人ですっていうと数字でしかないけど、そこには当然人生があって暮らしがあって家族がいてって思うとね、本当に心がいたたまれない思いになりますよね。
3: そうですよね。やっぱりそれで、あの爆発もあったじゃない。
2: はい、イオンのね、
3: ああいうのもね、やっぱりちょっと気をつけなきゃいけないなと思いましたよね。
2: まあね、今回その爆発で、お客様は基本的にも避難をされた後にいろんなこう理由があって店舗内に戻られた方々が被害に遭っているということを聞いてますけれどもね、爆発はガスが原因でしたということでありますけれども、二次災害的にはね、工場のあれが倒れてしまってってことがあったり、二次災害的にでこの後心配されるのは避難をしているけれども熱中症の問題ですよね。
3: そう
2: 当然電源足りませんとかいろんなことが起こってますから、そこにまたボランティアの方々に行くってなってくると、三次被害みたいなこともあるかもしれないしね。
3: どうしたの、寒い時とか暑い時とかになるんでしょうね。
2: 記憶に新しいところで言うと、やっぱり能登の、ね、大きな地震が、元旦というタイミングがありましたけど、寒い時期で本当にね、雪も吹雪も吹く中でってのもありましたけども、本当神様って試練を与えるなって思うけど、でもこんな軽い言葉で言っちゃいけなくて、そこには本当に一人一人の暮らしがあってね、今辛い思いをされている方がたくさんいらっしゃる、不安な思いでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃる、そして消防や救急や医療やいろんなところで命をつなぐために頑張っていただいている方もいらっしゃる、本当頭が下がるなと思ってですね。
3: 本当にそうですよね。いやでも本当にそのまだ行方不明で命流れてる方がいるかもしれない、でもこの暑さでね、どうなっちゃうんだろうかっていうのも、もう本当にもうハラハラしちゃう。
2: そうですね。こういう時だからこそ今ね、行政、2011年の震災の時も東日本大震災、私は水戸市の中にいて、水戸市の職員の皆さんや学校の先生方やいわゆる公を背負っている皆さんが必死になってね、インフラを守ろうとしたり避難所を守ろうとしたりして頑張っていた姿を今から15年前思い出しますけれども、今このタイミングも同じように熊本で、あるいは九州地域の中で、自衛隊さんも含めてね、頑張ってるんだと思うんですよね。本当そういう皆さんが報われることとかね、安全の中で活動ができることを祈りたいなって思いますよね。
3: 本当にそうですよね。なんかその水戸もね、大きな地震が起こるって言われながら地震保険なんかもすごく高いんですけれども、でもなんとなくまだ平穏に私たちは暮らしていられるわけじゃない、そうじゃないところがあんな大きな被害に遭うって、なんだかこう世の中がちょっと矛盾してるなと思いますよね。
2: 特にね、私たちの地域茨城県っていうのは、茨城県南部がまさに地震の巣と言われている一つですよね。フィリピン海プレートと太平洋プレート、2つのプレートがパイ生地のようにこう組み合わさってる、でこれがこう沈み込むことによって圧力がかかり続けているから、先月も、ね、大きな地震がありましたけれども、
3: 茨城の内部で最近大きな地震がこうあったりするじゃないですか。
2: そうですね。で一方で東側、茨城県沖っていうのも、ニュースで聞くことが多いじゃない。でさらに福島宮城沖、これは東日本大震災も含めてですけど、あるじゃない、って考えると、実はこの茨城水戸というエリアは南も東も北も地震の巣で囲まれてしまっている。だから、 これから30年以内に、震度6以上で、巨大な揺れに見舞われる確率が 81% と言われていて、
3: そうです、ね、
2: 全国の都道府県の中で最も高いと言われているというこの町の中に私たちは住んでるから、まあ、今日もね、あの我が家でもうちの奥さんが言ってましたけど、このタイミングでやっぱりこういう機会だからこそ、うん、あの避難のものとかね、うん、確認しなきゃいかんよねっていうふうにね、
3: そうそうそう、結構みんな油断してるんですよ、
2: うん、
3: で水とか乾電池とか15年前あっという間になくなったっていうね、うん、それからあの保存食みたいなものも持ってた方がいいだろうし、私ねお風呂、
2: うん、
3: 次あの沸かすまでしてませんもんね水。
2: まあね、本当あの時もあの僕も地震ね、東日本大震災の時もまずは風呂に水を溜めろということは、うん、いろんな人に伝えましたけどね。
3: そうね、もうね、うん、あの時にね、こまごましたものは出てくるんですけども、一番大事なものは何ですかって言った時にやっぱり水じゃない、
2: うん、
3: だから水をやっぱ確保してないとって思いますよね。
2: そうですね、どなたかがおっしゃってましたけれども、まあ、このタイミングで行政も政府もみんな、うん、こういう時だからこそ、あ、やっぱり防災ちゃんとやらなきゃとか、うん、あ、こういうこと考えなきゃ、こういう時に予算つけなきゃっていうねタイミングになるはずなんですって。で、私たちの暮らしもそうだと思うんですよ。このタイミングだからこそ対岸の火事と考えずに何かを備える、うん、で人間は忘れやすい生き物だから、また時間が経つと忘れちゃうし、忘れちゃった後でなんか本当はやっとけばよかったのになったこといっぱいあるんだと思うんですよね。だけどこのタイミングだからこそできることが今あるはずなので、うん、ちゃんともう一回再点検をしなきゃなって思いますね、
3: うんうん、私だからガスコンロ、
2: うん、
3: 簡単に使えるやつ、うん、なんか2つも用意してるし、
2: うんうん、
3: もう水はちゃんと用意してるし、
2: うん
3: うん、食料品ももう保存食みたいなの用意してるし、
2: そうですね、う
3: ん、結構、まあ、1週間ぐらいは生き延びられるかなと思います、
2: ね、
3: はい。
2: まあ、本当に地震もそうですし、まあ、最近ね、まあ、今年やかに言われてるような話で言うと、まあ、南海トラフ、フォッサマグナみたいな話ももちろんあるけど、
3: うん、
2: 富士山の噴火も、
3: まあ、そうね、
2: 実は私たちの生きてるうちにどっかで起こるんじゃないかとさえ言われている、
3: うん、
2: まあ、本当に何があってもおかしくないということでもありますからね。
3: 日本ってちっちゃい割には本当なんかあちこち危ないよね。
2: そうですね、
3: うん、はあ、気をつけよう、
2: 気をつけましょう、
3: はい、
2: はい、本当来週僕らが平和なまま会えるかどうかって誰もわからない、
3: そう、ね、
2: いわけですからね、
3: うん、
2: 一日一日大事に生きなきゃなってことも含めてね思ったりしますけども、さて、今日は7月の30日でございまして、明日をもって7月は閉店
3: そう、ね、
2: いよいよ8月に突入してまいりまして、はい、まあ春だね、梅雨が来たね、梅雨が明けたねって言ったらもうど真ん中の夏ピッカンですよ。
3: そうですよ、今日ね水戸地方35度でした。
2: もう、ね、
3: 昨日が 34.5 度でした。
2: 車のさ温度計とか見ると40数度差してる時ありますからね
3: すごいよね、
2: うん、
3: もうね目玉焼きが焼けると
2: 思う、焼ける焼ける、
3: うん、
2: 本当歩ってるだけで顔がジリジリしますからね
3: そうなんだ、
2: はい、
3: もう外出ないもん私怖くて、もう
2: 本当にアンパンマンが焦げパンマンになるんじゃないかっていうぐらい、はい、はい、皆さんどんな毎日をお過ごしでしょうか。今週気になったニュースいろいろあるかと思います。皆さんのニュースもお寄せいただきたいんですけども、今日のリクエストはですね柴崎コウさんでいきたいと思います、うん、8月の生まれなんですね。8月の5日かな、44歳のお誕生日ということですけれどもね、うん、はい、
3: すごく小柄な方なんですってね。
2: なんかね映像で見るとさ、うん、小柄なイメージがないじゃない。
3: 全然ない。
2: で目力が強くてさ、
3: そうそうそうそう、
2: もうね、ブラウン管とは言わないのか、テレビに映られてからもう長い時間が経ちましたけれどもね、歌わせると本当ね実は素敵なんだよね。綺麗な歌歌われるんですよね。そんな柴崎コウさんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらにお願いします。
3: FM762 @fmparlun.co.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目この曲からいきたいと思います。柴崎コウさん、この曲は、ルイの名前でね出されていましたけどね、いきたいと思います。月の雫。

0: デメゾーズアイなっちゃった。
1: なんか最後がさ悲しいっていうか、うん、泣けてくるね。
0: いい曲ですよね。
1: いい曲でした。
0: 今日もニュースですね。全部で5本お送りしてまいります。はい、最初のニュースです。J1 水戸ホーリーホックですけれどもね、いよいよあの本格的なシーズンが開幕が近づいてまいりましたけれどもね、
1: はい、
0: あの J リーグはこれから実は、秋冬開催というかね、うん、あのこの夏の時期に開幕をすると今まで時期が変わってくるわけなんですが、本拠地が笠松に動くわけなんですが、そのお披露目が行われました。7月30日の茨城新聞です。
1: J1 水戸は29日、8月7日に開幕する2026-27年シーズンのホーム戦で使用する本拠地、あそこ中市なんですね、水戸信用金庫スタジアムで公開練習を行いました。8月15日のホーム初戦を前に改修作業が大詰めを迎える中、約1600人のファン・サポーターに新ホームスタジアムをお披露目しました。このスタジアムは J1 リーグ戦での使用に向け設備の改修や芝生の管理などを進めています。この日は報道関係者に VIP 向けに禁煙室を改修したスイートラウンジやスタジアム外に設置されたテント型のラウンジ設備も紹介されました。このスタジアムを訪れたのは中学生の時以来という筑西市出身の飯田選手。公開練習後、満員になったらすごいいい雰囲気になると思う。選手とフロントでしっかり作り上げていきたいと話しました。水戸はスタジアムのメインスタンド側の見切れ席について5人掛けのテラスシートの新設を検討するなど、今後も感染環境の向上に努めていく予定だといいます。
0: あのね、100年構想リーグが終わってもう短い時間の中で急ピッチで今準備をして、
1: うん、
0: で当然ライセンスに対応できるだけのね、笠松の運動公園を変えていくっていうことですからね、大変な作業だと思いますよ。
1: いや本当にすごいですよね。でも、まあ、あのお披露目で1600人のファンが来るってすごいですよね。やっぱり
0: いやすごいと思いますよ。あの今まで本当ねお客さんを入れることだって大変だったわけじゃない、まあ、これは僕たちにも言えることなんだけれども、うん、まあ、このいろんなことがある中でやはり J2 から J1 に行って、うん、そしてそこでいよいよって話になってくるとファンは着実に増えてってますよね今ね。
1: そうね、うん、J1 水戸って言えるんだっていうのが、
0: そうこれはでかい、
1: すごいよね。
0: でかいですね、うん、まあでもいよいよですからね。
1: はい、
0: はい、さあその水戸ホーリーホックの J1 ですけれどもね、この本拠地に向けての整備がとは言っても大変なんですよっていう話題です。7月27日の茨城新聞です。
1: 8月に開幕するサッカー J リーグの2026-27年シーズン、 J1 水戸ホーリーホックは今シーズンの本拠地とする水戸信用金庫スタジアムの整備を急ピッチで進めています。スタジアムの改修に加え交通アクセス向上や駐車場の確保にも力を入れます。クラブが掲げる平均入場者数12,500人という高い目標の達成に向け、ハードとソフト両面から感染環境の底上げを図ります。チームが始動した2日の会見で小島社長がスタジアムの改修全容を明かしました。ドーピングコントロール室の確保やサッカーゴールの新調、天然芝の管理、ベンチの改修といった

0: 競技面の充実はもちろん、観客席のプレート更新や貴賓席をVIPラウンジへと刷新します。改修費は当初見込みの約1億円から1億5000万円ほどに膨らみました。ファンの最大の懸念材料ともいえる交通アクセスの改善にも巧妙が見えています。 JR 東日本がホーム戦当日の特別対応を発表。最寄りの東海駅への特急列車の臨時停車や区間延長のほか、水戸駅行き普通列車が増便されます。東海駅と東海村役場からスタジアムまでの無料シャトルバスが運行される予定です。遠方のサポーターや公共交通機関を利用する層にとって大きな後押しとなりそうです。その一方で課題となるのが駐車場です。クラブはスタジアム周辺の企業や公共施設などに協力を仰ぎ、週末のみなど条件付きで4000台超を確保しましたが、目標の5000台には届いていません。笠松運動公園内の駐車場は計2000台強あるものの、小島社長は他の施設も共用で使うため、イベントが被れば我々だけで占用できるわけではないと現状を説明。公共交通機関と組み合わせるパーク&ライトの浸透を呼びかけ、公共交通機関と自家用車の新たな来場スタイルをサポーターの皆様と構築していきたいと語りました。クラブは29日本番の運営シミュレーションを兼ねたトップチームの公開練習をこのスタジアムで実施します。最高の舞台を整え、8月15日のホーム開幕戦でガンバ大阪を迎え撃ちます。
1: ね、本当にお金がかかって大変なんだってことでしたけども、1億5000万円ですね。まだこの先も準備かかるんだと思いますけれどもね。
0: ねえ、でも本当にお金持ちなんだねって。
1: いや、お金ないと思いますよ。もう必死になっていろんなところがかき集めたり借りたりしながらやってるんだと思いますよ。やっぱりそれをやらないとね、このみんなの夢には応えられませんからね。
0: そうね、
1: みんな営業の現場も相当苦労してる、うちもそうですけど見てるので、なかなかお金持ってるよねとは言えないなと思ってますけど、平均入場者数12,500人、これ今まで4000人3000人って言われていた時代から一気に4倍ですよ。
0: ね、いや本当にそうですよ。だってケーズスタジアムだって1万人入れるって大変でしたもんね。
1: いや本当そうだと思うんですよね。で、笠松運動公園ですから、この小島さんもおっしゃってますけど、自分たちだけで駐車場使えるわけじゃなくて、いろんな人と使わなきゃいけないっていうわけですよね。なので駐車場今確保してるけれどもみたいな話ですが、いや僕はどこかね、自分の中で、いや笠松って水戸市のスタジアムって、駐車場結構広いよな、あちこちあったよなって記憶がすごくあるんだけど、
0: 私もそう思いました
1: けど、ね、イメージがあるけど、あの頃笠松でホーリーホックやっていた頃は確かにお客さんがやっぱり3000人4000人2000人の時代だったから。
0: あ、そうね、
1: 僕らの記憶ではね。だからそれは車いっぱい置けたんだよ。
0: それでもさ、駐車場がさ結構スタジアムから離れてるなと思いながら歩った。
1: 同じ公園敷地内なんだけど、だだー広いところに車止めてってイメージがあるじゃない。でもあの頃は駐車場でかいなと思ってたけど、それは確かに1万2000人来ようと思ったら、あの時代のやっぱ3倍4倍駐車場が必要だと思うとねそれ大変だわと思ってさ。でまして公共交通ね、なかなか難しいじゃない、ここでも書いてあるけど、東海駅にまず JR さんが駅って電車止めるんですよ、特急を。この時点でもすごいし、東海駅からシャトルバスが走るって言ったって人数がすごいし、ね、じゃあ歩くっちゅうと3キロぐらいあるらしいんですけど。
0: そうね、あるね。
1: でもそれでも1万2000人集めて、みんながワクワクするようなサッカーの迫力あるゲームが見られるわけだから、みんな押し寄せるんですよ。これが大事なんですよ。
0: いや、そうするとさ、水戸駅あたりの駐車場も満杯になるかもしれないね。
1: あるでしょうね。だから水戸駅に止めて、駅で東海駅まで行って、東海駅から歩こうねとか、あるいはバスで行こうねとかっていうこともありますから、ホームタウンの、ね、水戸でもありますんでね、水戸駅前がまたこれでもしかしたら人の流れが少しできるのかもしれないし ね、
0: そうね。
1: パーク&ライドっていうのは近くまで行って止めますっていうこともありますけど、そうじゃなくてやっぱりそれぞれの地域で駅前にみんなで来て、電車であそこまで行こうぜっていうのもパーク&ライドですから。
0: そうね、
1: みんなでまずね行ってみたら案外平気っていうのがね、行く前に遠いんだよな、駐車場ないんだよなって言うからダメなんで、行ってみたら案外平気、慣れちゃったら案外平気だから、
0: だから交通公共交通機関を使った方が

0: 便利なところっていう感じがします。
1: そうそう、そもそも僕ら田舎者だから、うん、みんな車で行くべって思ってる時点で田舎者なんです。
0: そうそうそうそう、
1: どうやったら電車で行けるのかな、うん、どうやったらバスで行けるのかなっていうのがち

0: ガンガン増えてきました。いよいよ開幕だなという感じですね。
1: はい、はい、
0: ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は柴咲コウさんの特集です。2曲目はこの曲です。形あるもの。

0: 続きまして3番目のニュースです。吉原電柱といえば、この水戸が代表と、ね、水戸を代表するメーカーでありますけれども、これがですね、はい、サザコーヒーのコーヒー味すごいね、高校生の企画なんだそうですよ。7月29日の茨城新聞です。
1: 亀鶴資生課とサザコーヒー、茨城高校の3社がコラボして商品開発プロジェクトを進めています。両社が水戸のメーカー吉原電柱のコーヒー味を開発し、茨城高校がパッケージデザインを手掛けます。3社はそれぞれの魅力を詰め込んだ商品作りを目指すとしています。両社は

0: 地元茨城の企業同士で人気のメーカー吉原電柱の新たな味を開発しようと連携。サザコーヒーの主力商品将軍コーヒーを生かした新作の検討を進めています。もち米のあられに糖蜜を混ぜる際、水の代わりにリキッドコーヒーを加えて練り込みました。吉原電柱の濃厚な甘みと旨み、きな粉の風味の中にコーヒーの香りや苦み、香ばしさが楽しめるのが特徴。両者の持ち味が一体となった自信作だといいます。茨城高校は国際教養コースの教養探究活動の一環で、地域活性化を目的に活動するこのコース、町おこし班の生徒がプロジェクトに参加。昨年の夏から活動を本格化させ、現在当時の3年生から引き継いだ1年生から3年生13人が主にパッケージデザインを担当しています。生徒らは両社の歴史や商品の特徴について学ぶとともに、新しい商品のコンセプトやターゲット層など両社と積極的に意見交換。思いついたアイデアを紙に書き出し、人工知能 AI を駆使しながらデザインのブラッシュアップを繰り返しました。20案近い中から校内アンケートなどを経て数案に絞り込みました。16日には茨城高校で両者を交えた検討会議を開き、生徒らはデザイン案をプレゼンしました。サザコーヒーの鈴木太郎社長は、茨城高校は伝統ある学校、茨高ブランドをもっと強くアピールしてもいいと提言。亀印製菓の林太一特別顧問は、パッケージは万人の興味を引くインパクトが大事、若者らしさを前面に出してほしいと助言しました。茨城高校の小野さんは、ゼロからのスタートで苦労したが、全員で力を合わせて取り組んできた、高校生ならではの視点を生かして地域活性化や水戸の魅力を発信する役目を果たせれば嬉しいと意気込みました。今後パッケージデザインや価格を決定し、期間限定品として12月の販売開始を目指します
1: ね。これから商品が出てくるということですね、うん、12月に向けて今準備されているということですが、このプロジェクトそのものは3年生から引き継いで1年生か2年生でこうね、長い間かけて今準備を進めているということですけどもね、あの高校生の皆さん、茨高の皆さんはパッケージを担当しているということで、うんうん、どういうふうにね、あの地元のこのメーカーを、コーヒーと合わさったものを表現してくれるのかね、楽しみですよね。
0: いやでもなんかコーヒー味ってなんでなかったんだろう、うん、今までってちょっと思いました。
1: あの新しいものとか、うん、新しい価値ってどうやって生まれるのっていう話をよくするんですけど、うん、これって実は掛け算から生まれるってことが多いんですよね。
0: あ
1: の2つのものの良さとか2つのものの課題を掛け合わせると、より良いものになったり、より課題解決に近づいたりってことがある。でそれをなんかね、専門的に生きてる人はその掛け算が苦手なんですよ。
0: あ、思いつかないのね。
1: そう、全くその思想とか考えるところのとんでもないところにあるから、そんなの最初からないよねって、どこかでシャットアウトされてるような情報に対して、うんうんうん、全く関係ない人がいきなり現れて、これ掛け算したらなんとかなんじゃねって思った瞬間に、うん、ヒット商品が生まれたりするんですよね。
0: あ、そうね。そしたらさ、なんかこう、うん、梅の甘酸っぱい電柱みたいなのもあってもいいよね。
1: そもそも例えばね、電話にカメラ機能をつけようなんて誰も思ってなかった
0: わ。ああ、そうね。
1: これも掛け算から生まれてる。全てのものは、全ての新しい価値は掛け算で可能性を広げてると言っても過言ではないので、
0: 電話でさ、映像が映るって言った時にさ、うん、なんか電話に出るのにいちいち化粧し直したりとかさ洋服着替えたりとかしてる人がいたもんね昔。
1: まあね、
0: すごいね。
1: それはカメラ、ね、で撮ったら魂抜かれんじゃないって言われた時代もあったんでしょきっと。
0: そう ね,
1: ね、美しい人は美しく、そうでもない人それなりにと、キリンさんが言われてましたけど、
0: うんと、ね、懐かしい。
1: 悪魔が CM したりしてましたけど
0: はい、
1: はい。4番目のニュースです。ふるさと納税の話題なんですけどもね、あのとってもいい取り組みだよねって言われてる一方で、結構自治体にとっては大変で、手数料だけでも県内で42億円かかってるという。
0: すごい。
1: わー、これ大変だなと思いますが、7月27日の茨城新聞です。
0: ふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、2024年度に茨城県内の自治体が支払った手数料の総額が計42億5078万円に上ることが、県と44市町村への取材で分かりました。1自治体あたりの平均支払い額は9446万円で、最多は境町の6億9000

0: 598万円でした。サイト経由の寄付総額に占める手数料の割合は茨城町の 17% が最も高く、県内自治体の平均 11.83% が全国平均の 11.45% を上回ったのは県と20の市町村でした。総務省は現在事業者に対して手数料の引き下げを要請しています。多額の寄付金が手数料として流出し、行政サービスに充てられるべき財源を圧迫する状況が茨城県内でも裏付けられた形です。県が24年度に仲介サイトを経由して集めた寄付総額は2億6868万円。このうち計14事業者に支払った手数料は3478万円で、割合は 12.9% でした。返礼品ではスキンケアなど美容品が人気を集めたといいます。手数料負担については県は総務省の引き下げ要請の結果が出るまでコメントは差し控えたいとしています。市町村別は境町が価格高騰の影響を受けた米が返礼品として支持され、計57億2237万円の寄付を集めました。手数料の割合は 12.2% で、町は少しでも割合が下がればありがたいと強調します。ビールが人気の守谷市はサイト経由の寄付総額が県内最多の69億5878万円を記録。一方で手数料も県内2番目に多い6億4075万円に上り、守谷市は仲介サイトの手数料を一律に下げてほしいと訴えました。このほか、3億7200万円の日立市、3億2663万円のつくばみらい市、2億4755万円の取手市をはじめ、下妻、八千代、大洗、滑方の4市町を含む計9市町で年間手数料が1億円を超えました。ふるさと納税の寄付者の多くは仲介サイトを通じて返礼品を選んでいます。自治体側もサイトに頼らざるを得ないのが現状です。県央地域の自治体担当者は、ふるさと納税はサイトを介さずに寄付を募るのが困難な状況と指摘するなど、事業者が優越的な立場にある実情が浮かびます。市町村からは手数料が経費を圧迫していると北茨城市、日立太田市は適正化が進めば返礼品の充実などに活用できる、東海村ではサイト事業者の競争がないように見えるなど引き下げを求める声が相次ぎました。その一方で県は地域の特産品を再認識する機会にもなっているとプラス面を挙げ、笠間市も業務内容を考えれば妥当な割合と回答するなど、サイトの役割に一定の理解を示す意見もありました。24年度の全国の寄付総額は過去最大の1兆2728億円に達しましたが、返礼品調達費や手数料などがかさみ、自治体側の決算上は863億円の赤字となっています。
1: 今すごく問題になっている一つが本当にこの手数料問題なんですよね。で今結構乱立していたり競争が激しくて、去年あたりはその競争があまりにも激しくなった結果、ポイント還元はやめてくださいってことを総務省がね、ルールを決めたりもしましたが、今ちなみに今、全国で、サイト経由でのふるさと納税が行われているのが約1兆2025億円、そのうち平均 11.5% が手数料で引かれているので、手数料総額は茨城県だけだと42億だけど、全国にすると1379億円。
0: すごい。
1: さらに仲介サイト側に配送費とか、調達費などを委託しているケースも多いので、それを合わせると総額で2559億円もその仲介事業者に入っているということなんです。でこれをどう捉えるか、だってそのサービスがなかったら成り立たないんだからしょうがないよねってもあるけれども、ただやはり寄付を通じて地域のためにっていう大きな根っこにあるものから見ると、いささかバランスは崩れてるよねって言われている部分は、自治体から言えばそりゃそうだよなと思いますよね。
0: そりゃそうですよね。いやでも県とか笠間市は評価をしているっていう意見があるじゃないですか。やっぱり ぱり私あの返礼品の内容もだいぶ抑えられてきてるしっていうのもあって、いろいろ大変なんだろうなとも思いますけれども、考えるべきではないかなと思いますよね。
1: まあそうね、ちなみに、まあ、ずっと

0: 茨城県で強いのは境町ですよね、うん、本当にあの町長がねあのアイデアマンでもあるし本当にパワーのある人なので橋本さん若いしね、うん、あのいろんなことを仕掛けていてね、あの今回もなんか超巨大 なんかスポーツ用のやつができたりしてましたけども、境町だけで例えば干し芋とか、うん、日立牛とかうなぎの返礼品で全国的にも寄付集めトップクラス、茨城県内でいうと2番手が守谷で、これアサヒビールがものすごく強いんだそうですね。いやーまあでもやっぱさ企業版じゃないやふるさと納税って、うん、趣旨から考えるとなんかお得に買い物できますじゃない方だったはずだよね。
1: 私はねふるさと納税って一回も利用したことがないのでよくわかんないんですけれど、いろんなところでお肉が来ました、野菜が来ました、果物が来ました、2000円で買えると思ったら安いよねって利用してる人たちは言ってる。
0: そうそうそう、いやものすごくそうだと思うよ。だからやっぱり全国で見たらカニとかさ、
1: うん、
0: ね、イクラとかさ、
1: ああそう、ね、
0: お肉とかさ、やっぱお人気だと人気高いわけですよ、
1: うん
0: うん、でもいやこう自分の人生の中であの町にちょっと貢献したいなとかさ、まあ、今回で言ったら鹿児島のね、うん、ああいうところに貢献したいなみたいな時に、まあ、使えるような制度であってほしいなと思いますね、うん、
1: 熊本とかね、
0: どうやって選ぶのか、どうやって選ばれるのかっていうのは自治体にとって、まあ、非常に大きいポイントなんだけども、
1: うん、
0: なんかそのちゃんと使い道も含めて趣旨に沿ってたらいいなっていうのはねずっと思ってることですね。
1: そうですね、うん、
0: まあ、僕たちもうまくねとは言いながら水戸を元気にするために水戸の事業者として、茨城の事業者として何をしたらば、お金を地域に集められるんだろうってことは、ふるさと納税についてもね考えていきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: うん、ニュース4本ここまでお送りしました。今日は柴咲コウさんの特集です。今日の3曲目この曲です、インビテーション。

0: 続きまして5番目、今週最後のニュースです、いわゆるフィジカル AI という言葉最近よく飛び交ってますよね、はい、要するにロボットですよ、動くやつです、うん、でこの動くロボットについてですね、水戸で共同事業体のイベントが開かれましたという話題です。7月29日の茨城新聞です。
1: 人工 AI、人工知能 AI でロボットや工場設備などを自律的に動かすフィジカル AI 分野の産業創出を促す茨城フィジカル AI 産業創出コンソーシアムのキックオフイベントが28日、水戸市千葉町の水戸プラザホテルで開かれました。人型ロボットの実験や実演や日立製作所の講演、県内ベンチャー企業のブース展示などが行われ、参加者約300人が最新技術を学び、その可能性を探りました。フィジカル AI は身体機能を担い、実世界の中で行動する人工知能です。荷物の運搬や接客など様々な業務に応用でき、人手不足解消や生産性向上につながることが期待されています。県は中小企業での活用を後押ししようと、情報交換やセミナーなどを行うコンソーシアムを今月設立しました。中小企業からなる正会員が79社、行政や大学、大手企業からなる参助会員が44事業所加盟しています。この日、人型ロボットを開発する中国の先進企業ユニツリーがデモンストレーションを実施。フィジカル AI を搭載した二足歩行ロボットがダンスをしたり、四足歩行ロボットが後方宙返りをしたりするアクションを披露しました。カントリーマネージャーのワン・ユーキン氏は、 AI 産業はまだまだ初期段階、このタイミングで参入するには人材育成が必要不可欠と話し、茨城県と連携していく考えを示しました。同社の二足歩行ロボットは筑波大学附属病院の実証実験で警備や物品の運搬などで活用されました。実験を行った筑波大発のベンチャー企業クイックも登壇し、武田社長は茨城から進化し続ける医療インフラを作りたいと意欲を示しました。コンソーシアムの会長を務める大井川知事は、フィジカル AI がもたらす未来を実感し、新しい活用を生み出すきっかけにしてもらいたいと参加者に呼びかけました。
0: あのフィジカル AI って本当にロボットと思ったらね、あの知能を持ったロボットというふうに思っていただいたら分かりやすいと思いますが、まあ、やっぱりイメージがつくのは、例えば危険な作業をするところを頑張ってくれるロボットとかね、うん、はい、あのあるいは、そうだね、医療福祉の現場かなんかもね、当然可能性が広がっていくと思いますし、まあ、僕なんか期待したいのは、あの昔から食べている美味しい食堂の味ってあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: だけどさ、それって人間がやることだし、だんだんだんだんおじちゃんも年老いていっちゃって、そのおじちゃん死んじゃったらその店の味ってもうなくなっちゃうよなと思ったりするじゃん、うん、弟子入りしてもらってね、フィジカル AI、
1: あ、そうね、
0: うん、お料理してくれたらちょっと嬉しいなとかあったりするわけですよね、
1: う
0: ん、
1: でもさ、目分量っていうのがあるじゃない、
0: うんうん、
1: それだとどうなのって思っちゃう。
0: まあね、でもそれも含めて、うん、目分量もきっと目分量なんだけど、ちゃんと分析してったら適量が分かっちゃうわけです、
1: う
0: ん、今は何でもそうだと思う、学習ができるから、うん、まあ、こうなってくるとどうやったら何が生まれるかですが、鉄腕アトムは生まれるのか。
1: あー、そうね、
0: 例えばね、ね、鉄腕アトムは超高性能な体と人間と同じように悩む心の融合ですということなので、うん、まあ、やろうと思ったら数十年以内にはアトムっぽい等身大人間ロボットは

0: 70% ぐらいの可能性で生まれるんじゃないかと。
1: そうね、
0: うん、10万馬力を動かすバッテリーのサイズと転んだ時に街を破壊しないための安全性の制御ができれば大丈夫。
1: ああ、なんか話し相手になってくれたらさ、うん、いいよね。
0: 話し相手という意味では一家に一台の究極の24時間ケア AI としてドラえもんが生まれてくるんじゃない
1: すごい、
0: うん、でドラえもんは何かというとのび太の成長に寄り添う究極のコミュニケーションツールであり生活支援 AI、 困ったら生活支援してくれるということなので、
1: いい、ねいいね、
0: 4次元ポケットは多分生まれてこないけれども、うん、その、ね、のび太くんを全肯定しつつ時に叱ってくれる親友ロボットはすでにチャット GPT もいるので、うん、もう 90% ぐらいの可能性で生まれるんじゃないか。
1: あ、いいねいいね、それは、
0: はい
1: はい、
0: あられちゃん、
1: はいはいはい、
0: うん、あられちゃんはですね、何かというと圧倒的なパワーと、完全に予想不能の勝手に遊び回る、自立性と無邪気さですと。
1: あ、
0: ですが、生まれる可能性は 20%、
1: うん、
0: はい、今のところあられちゃんのようにうんちをツンツンするような意味のない行動をする AI はいません、
1: はい
0: はい、とか、地球を割ることはできません、
1: うん
0: なのであられちゃんは可能性が低い。
1: ああ、そうなんですね。いやでもやっぱり置いていかれないように頑張ろう勉強したいと思います、
0: ね、毎回このニュースになるとね、パンダさんが置いていかれないように頑張ろうっていつも締めるんですよ。
1: そうそうそうそう、はい、一つずつ覚えていこうと思っています。
0: さあ今週も、ニュース5本お送りしました。
1: はい、さあレパードさんって熊本に住んでんのかなってちょっと思ったんですが、
0: いや、そんなことないでしょ。
1: そう、うん、熊本大地震に、200回以上も余震を含めてまだ揺れています。本当に火曜日の夕方が信じられなかった。 NHK を見ていたら突然のアラーム、本当にまだまだ予断を許さぬ状況です。それに加えて殺人級の暑さが熊本県は記録しており、断水もしていますし、熊本に義援金や支援金を送ることが第一だと思います。被災地避難者は気が気じゃないです。犠牲者も30人以上、人ごとではないですよねって。
0: うんね、うん、もちろん熊本のエリアだけじゃなくてね、内陸も含めて相当ね、うん、被害が出ているようですからね。
1: そうです
0: ね。ただ本当に予断ができないのはこの後また余震とか本あるいは本震がある可能性もあるわけですからね。
1: でもさ、7って私たち経験したことないけど、どうなんでしょうか。それで30秒もって言ったらもう永遠に続いてるような感じですよね。
0: いや本当 ね、
1: ね、
0: 東日本大震災の時だって僕らすげえなと思ったけど、さらにその上ですからね、
1: 立ってられないもんね。
0: うん、
1: テリさんからです。旧笠松競技場改装されたんですね。10年くらい前に高校生だった娘の陸上の大会でよく行って以来、全く寄り付いていなかったので、どんな風に J1 クラブ仕様になったのかちょっと行ってみたくなりました。最初からうまくいくなんて夢にも思っていませんが、うまくいったらそれはそれでめちゃくちゃ嬉しいので、とりあえず J1 水戸ここにあり的な活躍を期待しています。
0: そうですね、本当に J1 水戸って言えるだけで、 J1 水戸ホーリーホックって言えるだけでもうなんかね、うん、奇跡的ですよ、その時点で。
1: 本当だね、
0: うん、でもこれを奇跡と言われないで当たり前にしていかなきゃいけないし、でその上で順位が上がっていかなきゃいけない、その新しい最高の舞台が笠松にまたできたということですからね、
1: うん、
0: 水戸信用金庫スタジアムね、皆さんも、まあ、この機会に久々に足を運んでみたらいいんじゃないか。僕もあそこの陸上競技場って小学校の時に持久走大会で毎年行っていた記憶があるんですよね。
1: 持久走大会、
0: 持久走大会、持久走大会ってのがあったの。
1: 記録をこう調べたりするやつじゃなくて、
0: まあ、そんなのも ありましたけど、うん、学年ごとに例えば1年生だったら 800m 走るよとか、
1: うん、
0: 5年生だったら 2. 何キロ走るよみたいなのが笠松でやっていた記憶があります。
1: そうなんだね、
0: はい、バスに乗せられていった記憶があります。
1: さあ、エリちゃん大好きくんからです、うん、一昨日の熊本地震の第一報は NHK のラジオからの緊急地震速報で知りました。震度7の報道を聞いた時に東日本大震災の時より強いと想像したら怖くなりました。地震は今みたいに暑い夏だったり夜中や冬などの時を選ばないと痛感しました。 よく言われる再会は忘れた頃にやってくるってまさしく今回みたいな地震なのかなって思いました。余談ですが東日本大震災を経験している我々ですが、あの時は自分の家では避難所には行かなくて、自宅待機でポケットラジオから流れる情報を得ていました。ラジオのありがたさを感じたのが昨日のようですって。そうなんです、うん、コミュニティラジオってやっぱり災害用にできたメディアなんですよ。だからこうやって娯楽で聞いていただいてるのもありがたいんですけど、これいつも聞いてて分かってくれないといざという時に、ね、情報を取ってくれないからっていうのもあって私たち頑張ってますが、
0: あの東日本大震災の時もたくさんのね、うん、あのコミュニティラジオが立ち上がりましたと。そうそうそうそう。だけれどもあれから15年経ってたくさんの立ち上がったコミュニティラジオがもうね幕を閉じているんですよね。
1: そうです、そうですね。
0: で本当に必要なものが必要な時にないということはやはりこれは社会的なインフラの課題だとも思うんです、うん、SNS とか普及はしてるけどやっぱりメディアが情報を伝えることの意味というのもあるはずなので、うん、あのぜひ地域の中で本当は何が必要なんだろうってことをね、あの地元のラジオを大事にしなきゃなってことを考えてもらうっていうのも非常に重要なことなんじゃないかなと思いますよね。
1: スポンサーをよろしくお願いいたします。
0: はい、あの皆さんぜひ、まずみんなでラジオ聞いていただくことか、
1: そうですね、
0: はい、お願いしたいと思います、
1: はい、
0: さて、今日7月30日2026年7月の最後の放送になりましたけどもね、また来週も聞いていただければと思います、今週は柴崎幸さんの特集でいきましたが、最後は影という曲をお送りしながらお別れしたいと思います、また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: はい、毎週金曜日のこの時間、心と心をつなぐひととき、ミラクルハーモニーをお届けします。
2: こんにちは。
6: はい、
2: アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
6: はい、そして、アシスタントの西山智子です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
6: はい、
2: いよいよね、7月も第5週目、今日7月31日ということで、すけれども、
6: はい、
2: 今日ね、大安、そして一粒万倍日ということなんですよね。
6: はい、素晴らしい、ね、いい日ね。
2: 本当、何か新しいことを始めるには縁起の良い日ですね。
6: はい、
2: まあ、一粒万倍日ってほら、一粒のもみが大きくってなることなので、はい、うん、借金以外のことはいいらしいよね。
6: そうみたいです ね、
2: うん、ということで大安一粒万倍日、はい、今日皆様一日楽しんでいただければと思います。
6: はい、
2: で、やっぱりもう毎日厳しい暑さが続いておりますけれども、
6: はい、
2: 今日は、
6: はい、
2: 食べ物について気をつけたいことをともちゃんからね、
6: はい、
2: あとちょっと私の方からは、戸籍のお話と、
6: はい、
2: 茨城県内の涼しいスポットのお話なんかも、
6: はい、
2: させていただきながら。
6: そうですね、
2: はい、
6: う
2: ん、あとはともちゃんは、
6: はい、
2: ちょっとミラクルがありましたね。
6: はい、びっくりなミラクルがありました。
2: はい、
6: はい、
2: そういうお話もさせていただいていただきたいと思います。
6: はい、
2: はい、でね、先日といいますか、私の所属している還暦で形成したレッドバンド、
6: はいはい、
2: 第2回目の、
6: はい、
2: ライブを、
6: はい、
2: まあ、本当にちょこっとしたライブだったんですけど、やらせていただいて、まだ梅雨がもう少しで明けるっていう手前の日だったので、
6: はい、
2: ちょうどね、気候も曇天というか、晴れ上がりすぎてもいず、うん、雨も降らず、うん、ちょうどいい気候の中、空の下でやらせていただきまして、

0: で本当クローズであんまりお知らせもしてなかったんだけど、なんかあの近所に住んでるという同級生とかが来てくれて、なんかとても楽しくあのそうですねライブイベントをやらせていただきました、
1: はい、
0: よかったです ね、いや楽しいのが一番。
1: フェイスブックにもねあの、はい、拝見させていただきましたが、
0: ありがとうございます。
1: かっこいいなんか皆さんお揃いの T シャツで、
0: あそうです ね、はい、
1: ね
0: かっこいいんだけど、なんか1回目の時はあれあんまり見せなかったね持ってたけど、
1: そうね、
0: はい、今今回真夏の中のライブということで、はいはい、T シャツでやらせていただきました。
1: あ野外だったのね。
0: そう
1: あ
0: そうそうなの。
1: じゃあ、はい、大変だ。
0: いえいえ、はい、でも楽しかったよやっぱり外いいですよね、
1: は
0: い、
1: うん。
0: で3回目が一応10月にワークプラザ勝田で、
1: はい、
0: またあのちょっと本当少しですけども演奏させていただけるということなので、
1: はい、
0: まあ、これからまた練習していこうというふうに思ってます。
1: そちらは10月のライブは公開皆さんに来ていただける、なんか、ね、一般公開ライブ
0: 就活セミ就活イベント終わる、はい、あの人生の終わりの就活イベントで、はい、ひたちなか市役所さんの主催のものらしいので、はい、
1: なるほど、
0: はい、あのそちらまたあの詳しいことは近くなりましたら、
1: はい
0: はい、お知らせさせていただきます、はい、いいんだろうなと思って、まだは言ってないのにこっちが勝手に言っ てもねあれですからね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい
0: はい、うん、ということで、
1: はい、
0: まず今日のファーストナンバーから、はい、
1: 行き
0: たいと思います。
1: そうですね、はい、いつもガンちゃんもレッドバンドさんで歌っているこの曲からスタートしたいと思います。ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、はい、音楽

0: と喜怒哀楽のハーモニーということなんですけれども、
1: はいはい、
0: ともちゃんちょっと最近、はい、ひで目ついたことありました？なんか
1: そうなのよまあそれにつながる話なんだけどね、
0: はいはいはい、
1: そうなの、びっくりした、う
0: ん、びっくりした、
1: ある日翌明け方、
0: はい、
1: 腹痛と嘔吐で、
0: はい、
1: ピーポーピーポーでした。救急車搬送されました、久々に。
0: このと久々にって前過去にもあるんですか？
1: 過去にも。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
0: でも今回は、
1: うん、
0: 特に大丈夫だったんですね。
1: まあ、今回もまた返されちゃったんですけど。
0: 何返されちゃったって入院したかったの？
1: いや入院したかったわけじゃないけど、はい、そんな返されちゃうのすぐみたいな。
0: ああそうだったんだ。
1: うん、
0: はいはい、
1: そんには痛かったからね。
0: でその経験を踏まえ、
1: う
0: ん、
1: そう踏まえ
0: その経験を踏まえ、
1: まあ、こんな時期ですし、
0: はい、
1: 皆様ね今テレビとかね、はい、ラジオとかでも聞いてると思いますが、食中毒、
0: うんうん、
1: まあ、はい、私一応食品衛生
0: 管理者衛生士だけ、
1: ね、はい、持ってますので、その時も同じような話をみっちり聞かされたんですけど、
0: はい、
1: この時期ねやっぱり菌がついちゃって、うん、
0: 増殖しやすい、う
1: ん、増殖しやすい時期なので、おうおう、
0: はい、
1: まあ、よくね厚生労働省さんや農林水産省さんでも、
0: はい、
1: まあ、その3つの3原則っていうのがあって、
0: おう、
1: まずその菌を要はつけない、
0: つけない、
1: で菌を増やさない、
0: 菌をつけない、菌を増やさない、
1: うん、は
0: い、
1: それで最終的にその菌をやっつけるというこの三原則があるそうなんですよ。
0: で食中毒のためのね、
1: ためにね、はいはいはい、つけない、その食中毒にならないようにこの3つを気をつけてくださいということを今のつけない、
0: はい、
1: 増やさない、やっつけるという、
0: はい、
1: 三原則の言葉をなんか結構こう表に出しているというんですかね、
0: はい、
1: うん、みたいです。まあ、要は食中毒っていうのはその原因になる菌がね、
0: うん、
1: ウイルスとかが、まあ、結局食べ物なんかに付着しちゃってお腹に入っちゃって痛くなるということですからね、
0: はい、あ、そうですよね。
1: まずはこの通り、もうまずはつけないですね、
0: うんうん、はい、
1: で、
0: うん、どんなものが危ないとかあるんですか？
1: 意外とみんな平気だと思ってるのが、
0: はい、
1: なんていうの、キノコ類とか椎茸類、椎茸とか、えのきとか、
0: うん、あれ一般的に食べていいと言われてるキノコ、
1: うん、そう、うんうん、毒キノコじゃなくてね、うん、食べていいとされてるキノコが、うん、
0: はい、
1: あれ生焼け、
0: 生焼けね、
1: やばいみたいね、みたいとやばいんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私実はね知らなくて、キノコの生焼け腹痛になるっていうの、
0: うん、
1: 食中毒を起こすと知らなくて、
0: はい、
1: でおそらく私の今回はその椎茸くんかななんて、
0: あ、生だった、
1: うん、
0: ちょっと
1: で食べちゃったかなみたいな、
0: あ、そう、
1: うん、ところがあるんですが、
0: はい、
1: まあ、そういったそのえのきにしても、
0: はい、
1: 普通の本当に椎茸にしても、
0: はい、
1: 名前よくこのバーベキューとか、
0: うん、
1: なんかでこう焼いて、
0: はい、
1: ちょっと生焼けの状態で食べちゃったりしてなんかなっちゃう人もいるらしい、
0: うんうん、
1: でもお家でもやっぱり網焼きするときには、
0: はい、
1: きちっと気をつけてしっかり焼いて食べないと、
0: はい、
1: 私のようになると。
0: あ、そう、今回は、うん、多分椎茸ちゃん
1: じゃないかなって思う。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: まあ想像だけどね、
0: はい、
1: うん、でもなんか菌は入ったみたいです。私も胃腸炎だったんで、
0: はい、
1: 菌が入ったらしい
0: ね、
1: うん、
0: 気をつけたいと思います、
1: うん、
0: キノコよく食べるもんな。
1: 食べるよね。
0: そうか、でもまだ十分、うん、今のところね、
1: うん、
0: 私はあれですけど、
1: うん、
0: はい、まあ、リスナーの皆様も
1: 生焼け
0: 気をつけて、
1: そう
0: ですね。
1: あとはまな板についた生肉とかお魚のね、
0: はい、
1: 汁とかが残っちゃってるところで生野菜なんか切っちゃってそのままサラダで食べちゃうとそれもいけない。
0: あ、何、あ、そうかそうか、
1: うん、
0: 本来は焼かなきゃいけないようなものを切った後の汁がついたままっていうこと？
1: そう、生のお肉とか、ほら、
0: うんうん、はい、
1: 豚肉とかね、とか、あとは、
0: はい、
1: 生のお魚なんかをこう切って、
0: はい、
1: まあ、普通まな板ちゃんと洗うんだけど、
0: ね、
1: ちょっと洗い残しがあったところに生、はい、サラダ用のなんか生野菜をこうその上で切っちゃったりとかして、
0: はいはい、
1: 口に入っちゃうとその菌がついちゃったり
0: する。それはそうですよね、
1: ま
0: な板ほら野菜用とさ、
1: うん、
0: 肉魚を切る方の面と別々にこう、
1: そう、それが一番
0: ですよね、
1: うん、
0: なるほど、うん、それも気をつけたいと思います、
1: はい
0: はい、
1: ぜひ皆さん気をつけてください。
0: あ、はい、まあ改めてね
1: 改めて思いました、
0: はい、いや、よかったねともちゃんね。でも
1: いや、びっくりしたよ。
0: 今日何日目でしたっけ？
1: 今日はもうだから運ばれてから4日、
0: 4日、ね、まだ4日しか経ってなくて、
1: ね、
0: まあ、一応喋れてはいるんだね、
1: うん、そう
0: まあ今見た感じは元気そうですけど、
1: はい、

0: はい、
1: よかったですよ。
0: まあ私もお腹が痛いのはちょっと耐えられないから何にもできなくなっちゃうからさ、
1: そう
0: やっぱ気をつけたいと思います。
1: 気をつけてくださいよ、ね、だってもう痛くて、
0: うん、
1: 看護師さんの姿もドクターの姿も見れてないんだもん。うずくまってたからずっと、
0: もう痛くてね、
1: 痛くて
0: それは怖いな。
1: びっくりした、
0: 大変でした。
1: はい、まあ、ご心配おかけしましてガンちゃんにも。
0: いえいえ、修行な何かの お知らせだったのか。でも、ね、
1: そうですね、
0: あの気をつけてください。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: はい、次の一曲いっちゃいます。
1: はい、じゃあ私からのリクエストでよろしいでしょうか。
0: はい、
1: こんな暑い中にちょっとこのアンニュイな曲を一曲お届けしたいと思います。古内塔子で恋の不思議。

0: はい、
1: はい、
0: なかなか
1: アニメな、ねね、感じでね、
0: あのいいですね、
1: この暑い夏に。
0: 本当ですよ、
1: はい、
0: 食べ物の話の後に、はい、よかったです、
1: はい
0: はい、で、うん、じゃあちょっとそういうお話の後、私の方からまた、はい、ちょっと固い戸籍の話になってくるんですけれども、
1: はい、お願いいたします。
0: あのね、この度ちょっと2文字ほど名前に使える文字っていうのが増えたのね。だいたい赤ちゃんの名前お付けになる時に、あの出生届とかの時にこう使える漢字って3000文字ぐらいしかないんですよ。
1: 意外に少ない、
0: 意外に少ないの。何万文字とかなくて、
1: うん、
0: あのそうなんですよ、3000文字ぐらいしかその法務省の方で定めてなくてですね、
1: はいはい、
0: で今回2文字増えたんですね。でそれがさ、難しい字なんだよね、2文字とも。よく、あ、こういう字が使いたくなったんだっていう文字なんですけど、
1: はい、
0: 1文字目がですね、
1: はい、
0: あの意味は強いっていう意味だし、読み方も強いというあの、読み方をするらしいんですけど、
1: 強い、
0: うん、だけど、はいはい、訓読みだと K って読むんですね、
1: うん、
0: で、あの K 動脈とかって皆さん聞いたことありますよね。
1: あのなんかうにゅうにゅうにゅう、
0: そうそう、左側が1本、うん、辺って言うんだっけ、はい、三髄とかじゃなくて、
1: はい、
0: 辺、左側がですね、はい、1本線上に引いたらひらがなの句を 3つ書いて、
1: はい、
0: 土、下、一番下、はい、土って書いて、
1: はい、
0: で頸動脈の頸は、はい、右側が、作りの方がページっていう、あの100みたいな字書いて下に棒を2本書く、
1: あ、はいはいはい、
0: 同じを頸動脈は、はい、の頸はね、
1: はい、
0: この強いっていう字はそこが力なんですね、はい、
1: そうですね、
0: 力という字なんですよ、
1: はい、
0: でなんかね、この、はい、そういう文字が一文字追加されてます、
1: はい、
0: でこの文字はそもそも強いという意味があるらしくて、私たちが一般的に知ってる強弱の強と、
1: はい、
0: まあ、に非常に意味は似てるらしいんですけど、
1: はい、
0: ちょっと違いを調べたら、
1: はい、
0: あのしなやかな強さとか、
1: あ、
0: そういう持続力とか、
1: はい、
0: そういったものを表す形なんだそうです。
1: なるほどね。
0: でこう皆さんが一般的に知ってる熟語、これを、はい、この文字を作った熟語なんかあるかなと思って調べたんだけど、
1: はい、
0: なかなかないんだよね。それで簡潔で力強いという時にも、はい、この形という字使うらしいんですけど、
1: はい、
0: 簡単の簡っていう字、あの竹冠に間っていう字の簡単の簡と、
1: はい、
0: この慶という字を書いて関係という中に二文字熟語があって、
1: はい、
0: それが簡潔で力強いみたいな意味なんだって。
1: へ
0: ー、まあ、あんまり聞かないでしょ。
1: 使わないですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこう、まあ、これ漢字検定一級レベルの文字らしいんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこれからはただ強いのではなく、しなやかに強い、はい、あとはくじけないとか、そういうものの思いがやっぱり時代の流れとともに求められてるのかななんて。
1: なるほど。そういう思いでつけたい場合は、はい、同じ強いく、つ、つ、強いという、
0: 強いという字でも、うん、このね、この複雑な頸動脈の頸で、ページの方はページではなく力っていう、
1: うん、
0: で画数にすると嗅覚なのかな、
1: うん、
0: この字がまずは追加されてます、少し前に、
1: うん、
0: でもう一つ、はい、もう一文字、6、
1: はい、
0: 6っていう字なんですけどね、これよく今弥勒の世とかって、スピリチュアルな人たちってよく弥勒の世界とかって聞いたことあると思うんだけど、あの要は世の中を整えていこうとか、
1: はい、
0: そういった時に弥勒の世とかって使う方の6っていう字ですよね。
1: あの左側が川っていう字ですよね、これね、川、
0: あ、そう、改革の革、
1: 改革の
0: 革、川ね、そう、改革の革
1: に右側が力、
0: そうそうそう、
1: でこれで6、
0: 6って読むんだね。
1: ほう、
0: そう、そうなんですよ。でどっちも少し難しい感じなんですけど、
1: はい、
0: これが今後名前の文字として使えるということで、ね、この革ジャケとかの革って2つ思いつかない、
1: あ
0: ので、人改革の革の方の革だよね、うん、
1: はい、
0: そうそう、
1: はい、
0: に、力、まあ、両方ともだから作りが力っていう文字が

0: ついてるんですね、うん、2文字とも。
1: そうですね、
0: はい、この2文字が今度名前の文字として使えるようになりましたと、
1: はい、
0: そういう改正がありました。
1: まあ、どうなんですかね、この

0: いろいろ
1: ドクターローとか
0: 六助くんとか、ね、ミロクとかそのままミロクとかね。
1: ああそっかそっか、
0: あのそれはあれだし、この K とか強しっていう字、よく強しっていうとさ、うん、強弱の強の強しさんっていうのが多いと思いますけど、ね、このあの K という一文字もそのしなやかに強い方の K という意味で、う
1: んはい、
0: 強いと、
1: はい
0: はい、が使えられるそうです。
1: は
0: ちょっと勉強になりました、この2文字追加、
1: はい
0: はい、これからあのもし赤ちゃん生まれる方とか、ね
1: はい、
0: ちょっと、候補として検討されると、まあ、流行りの文字になっちゃうかもしれないけど、
1: そうです ね,
0: ね
1: 何年後、ね、5年後ぐらいにはなんかちらほら出てくるかもしれないね。
0: そうだね、
1: こういう強しくんとか ね
0: 6さんの方にはなんて、うん、6制御するとか整えるっていう意味みたいだけど、
1: あ、
0: ねうん、なんか、ね、あのテレビドラマに整うっていう名前の人いましたね。
1: 本当ですか。
0: いましたね、あの須田まさきさんがね、主演やったやつね、頭もじゃもじゃにして、
1: は
0: い、そういうドラマがなんとか整うくんって言ってましたけど、
1: はい、
0: まあ面白かったですねあれもね、
1: はい
0: はい、でまあ6という字、はいはい、ということでした。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。
0: 戸籍一口メモって感じで、
1: はい
0: はい、もしもっと詳しく聞きたいときは、
1: はい、
0: あのぜひ来週からですね、はい、あの FM パルルンのこちら8月から一応生放送にね、
1: そうなんですよ、
0: 7日からなりますので、
1: はい、
0: あのちょっと不明点があれば、
1: はい、
0: メールとかでお問い合わせをいただければと思います、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: その場で回答を差し上げます。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: した
1: はい、
0: はい、じゃあ
1: 曲いっちゃいますか。
0: ここで曲いっちゃいますか、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: じゃあ次の曲はそのまた、うん、またガンちゃんのレッドバンドで。
0: そうだね、なんかあの次何の曲やるっていうといつもこの、うん、この曲を一番最初にみんなが叫ぶ叫ぶという曲ですかね。
1: もうレッドバンドではね、
0: うん、
1: もうこの曲しかないぐらいな、
0: これしかできないのかなっていう、
1: ね、そんなことないですけどね
0: そんなことないですけど、はい、
1: ね、
0: はい、そうです、はい、ではお願いいたします、
1: ね、じゃあこの曲いきたいと思います、はい、ビートルズで Let It Be。

0: トン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、はい、続きましてミラクルな出来事あれこれ、はい、ということでお届けしたいと思います。
5: はい、
1: ともちゃん、
5: はい、
1: そう、はい、どうぞ。
5: ミラクル、
1: もうミラクル
5: 来ましたね。よくさっきガンちゃんもね言ってくれましたけど、うん、なんかさっきの腹痛じゃないですけど、
1: はいはい、
5: 悪いことの後にはいいことがあると。
1: そうそうそう、
5: 前兆じゃないかと言っていただきました。
1: 悪いことはあのほら、よくジャンプする前にしゃがんでるんだっていうじゃないですか。
5: そうそうそう、
1: ジャンプするようなことがありましたか？
5: ありました。
1: ほう、
5: いや実はね、私結構夜は YouTube を、こうが大好きで、
1: 私も
5: 最近だからもうほとんどテレビ見なくなっちゃったぐらいで
1: YouTube 見て
5: る
1: んですか？
5: 見てるの。いろんなこう情報ね、
1: はい、
5: でその中であの寝る前にうとうとと聞くあのタロットの占いを最後に聞きながら、
1: うん、
5: ですけど、
1: はい、
5: でまあとあるあの大好きなタロットの占いの先生があったし、まあ、2、3人いるんですけど、
1: はい、
5: その中の一人の方が、お告げがありまして、まあそのタロットカードで水瓶座さんの7月からの後半の運勢ですということで、後半そうだな、後半入ったなと思って、って聞いてたら、10月ぐらいに何か新しいお仕事が舞い込んできそうです、うん、でまあ10月の話されてもなって感じだったんだけど、
1: うん、聞いてる時は、
5: 聞いてる時はね、
1: うん、
5: あそうなんだ。でそのお仕事は多分ご本人様にとってちょっと挑戦的な、
1: うん、
5: で迷うかもしれないと、
1: はいはいはい、
5: で私こんな私にそんなことができるんだろうかと、
1: うん、
5: でも迷わずに即答でやりますと言ってくださいと、
1: はい、
5: やるって決めてやってくださいって言われたの。必ず成功します、それがまた新たな道につながりますって言われて、
1: うん、はい、
5: そんなことそんなうまい話あるわけがねえじゃねえかと
1: ちょっと思ってた
5: 思ってた。
1: 今年の10月からの話でしょ？
5: そうそうそう、
1: うん、
5: そしたらついね、うん、すぐ、
1: うん、
5: 自分が
1: ちょっと前、
5: ちょっと前、
1: ほんのちょっと前、
5: ちょっと、ちょっと前、
1: はいはい、
5: 私がやってみたいなと思ってたお仕事からの、
1: はい、
5: のまあ、会社の社長さんから
1: はい
5: お話がありまして。
1: すごいことだね、いいな、
5: マジかと。
1: すごい、
5: その話を聞きながら、あれあのタロット言ってたっけなっていうのを半分こう思いながら

0: い、
1: 持ってました。もうこれもミラクルハーモニー様のおかげでございます。
0: ミラクルなそうハーモニーが起こるんですもんね。
1: そう
0: このかこのラジオ聞いていただけたら、まあ、出てる人はもちろんですけど、
1: はい、それをアシスタントのともちゃんが自ら。
0: そうだよね、私ほらこのさ、はい、あの最初ミラクルハーモニー始めるときに、はい、手相を占いの三平先生のところで、
1: はい、
0: ちょっとこう私も手相を見せて見ていただいたりとか、はい、あとアドバイスもいただいたりしてましたけど、
1: はい、
0: あのね、うん、ミラクルハーモニーは、うん、まずは あなた自身じゃなく、うん、出ているゲストの方々に、うん、豊かさが来るよみたいなこと言われたのね。は私じゃなくて、そうなんですか。でも最終的には自分に戻ってくるんだから、うん、それでよしとしておいた方がいいよみたいな話は あのちょっとされたんですよ。
1: あら、じゃあもうガンちゃんさまざまです。さらに
0: そうですか。
1: あ、じゃあもうちょっとパンパンって
0: だから
1: なんか神様より拝んじゃいます。
0: いや良かったですよ。でも本当何のさ、まあ皆さんほら自力でなんとなく、はい、上がってる感じもしてるけどね、あの本当にね、あのおめでたいし、
1: そうね、
0: うん
1: うん、びっくりした。
0: 多分
1: っていうこともねあるのね。
0: あったね、すごくね、うん、
1: はい、
0: でもあのともちゃんの実力だと思いますよ。
1: いやいや
0: いや、本当にあのともちゃん自体がやっぱりあの努力されてるというか、やっぱり人柄というか、
1: いやいやいや、
0: いや本当にさ、はい、嬉しいんですよ。あの川又さんもこの間ヤフーの、はい、なんだっけ本で、
1: はい、
0: 年間ベスト3になった、3位になったって言ってたし、あとジャズボーカリストの中野明子さんは、なんかすごい毎月忙しいよみたいな、すごいあの、まあ、それはもちろん皆様方ね、
1: はい、
0: ご本人の持ってらっしゃるものなんですけれども、まあ、番組としてもあの出ていただいてる方々が盛り上がっ いくのってすごい嬉しいなと思って、
1: まさにねミラクルハーモニーですから、
0: でも前出さん あのいつもの何あの話はっていうね、よくそういうネタが出てるよねみたいな。
1: 前出さんは ね
0: あれ本書いた方、うん、本書いた方がいいよね。
1: そうかもしれない、
0: ね、前で何前
1: 人生録みたいな人生録みたいな ね、
0: もう前出さん本当この間そのライブで、
1: はい、
0: 久しぶりに、はい、本当に何十年ぶりに同級生と会いまして、はい、あのレッドバンドの来てくれたのね、物好きに、はい、物好きにも、ね、それでうわ嬉しいなと思ったら、なんかこの間お尻の話してたよねっつって、はははって急にさお尻の話してたのは前出さんだわっつってっていう人だけど、
1: はい、
0: 面白かった、あ、はい、聞いてくれてんだなと思って、
1: はい、嬉しいですよね。
0: やっぱ嬉しいですよ。
1: うう、ね、うん、内容を知ってるってことはまさにちゃんと ね
0: 聞いてくれてるってことだから、いや本当ともちゃん本当、はい、おめでとうございます。
1: ミラクル
0: やった
1: ハーモニー万歳、
0: やった
1: パンパン岩永大名
0: 人。いやいや、あのまずはご本人たちのお力だと思いますけど、でもやっぱり三平さん言ってたのすごいなと思いました、
1: は
0: い、
1: ね、三平さん私もね何回か見てもらってますけど、
0: はい、見ていただいてますよね、はい、
1: はい、
0: はい、
1: 行ってこようかな。
0: うん、そうだね、
1: はい、
0: はい、ぜひ行ってきてください。
1: はい、
0: まあ
1: じゃあね、
0: そんなところで、
1: はい、
0: はい、
1: これ我々の世代だともうかなりの、
0: 誰もが知ってるし、
1: 誰もが知ってるし、
0: 誰もが CD 持ってたんじゃないかってぐらい
1: の
0: ね、
1: うん、これなんかの CM の曲でした、
0: なってたと思いますよ、
1: ね、
0: いろいろと、
1: ね、
0: うん、一つじゃなくて、
1: ね、
0: 私も大好きでした。
1: 我々のこの世代ではもう懐かしいというこの一言しかございません。
0: はい、
1: それでは改めて曲紹介です。大滝詠一で君は天然色。

0: いや懐かしい、
1: 懐かしかったねこの歌は、はいはい、本当にいつ聴いても戻れますね。
0: はい、はい、戻れます。
1: 誰と聴いてたんだろう
0: 誰かない
1: いですよこの曲大好きです。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: もう何枚かのこれ何枚そう自分の CD ですけどね。
0: はい
1: はい、アロングバケーション、はいはい、知ってるかと思います。
0: はいはい、はい、まあ最近ね暑い日がもう酷暑と言われる日が続いておりますが、はい、まあこんな暑い日は、
1: はい、ね、茨城の中でもさ、そうなんですよちょっと、
0: うん、
1: 涼しい場所っていうのを何個かピックアップしてみたので、うん、
0: いいですね、
1: お知らせしたいなと思いまして、
0: はい、もうこんなね時はもうぜひとも涼しい場所で、ね、行きたくなります。
1: でね、うん、すごい納得なんですけど、
0: はい、
1: まずは北茨城の花の木渓谷っていうところがあるんですよ、はい、行ったことあります、は
0: い、いや花の木渓谷意外にないな。
1: あ本当、はい、結構あそこ風も気持ちよくて、
0: はい、
1: あの行ったことあるし、
0: はい、
1: あの夏じゃないんですけど花の木神社花園神社かな、うん、上がって、
0: うん、
1: 奥の宮がすっごいんですよ。あの鎖で上に上がっていくという、神社の上あの山の上にあって、最後の最後は鎖で自分の体重を手でういってこう 手と足でこう上がっていく感じ。
0: 本当に
1: そう、
0: そんな神社、
1: そういう神社なんですけど、あの奥の宮はね、そう、あの確かに涼しいところですね。花抜き渓谷、ね、花園神社、
0: 花園神社、はい、花抜き渓谷にある花園神社ってことですか。
1: 確か、
0: うん、
1: あの辺、まああの、うん、そうね、花抜き渓谷にあるんだか、うん、花抜き渓谷の近くの、
0: うん、
1: 花園神社か、ちょっと、
0: はい、
1: すいませんよくわかんないですけど近場です。
0: あの辺ですね。
1: あの辺です
0: ね、はい、わかりました。
1: で次が大岩神社、
0: はい、
1: あの夏でもやっぱあそこほら冬はさ、
0: はい、
1: ほんと寒くて上がっちゃいけないって言われてるぐらいだから、
0: はい、
1: あの夏も涼しいみたいですよね上上がると山。
0: うん、
1: はい、まあ、ここで私は何回かミラクル的なものことは経験してますけど、今日は時間の関係上、
0: はい、
1: お話いちいちちょっとしてる時間がないので、
0: はい
1: はい、
0: ショートカットでいき
1: ますか。ショートカットで大岩神社は、
0: はい、
1: であと鹿島神宮の、
0: はい、
1: 元宮から下がってきた御手洗池、
0: はい、
1: あの辺もね、
0: はい、こう確かに
1: あの草木が生い茂ってて、
0: はい、
1: とてもあのお水ご浸水も汲めますけど、
0: そうですね、
1: あそこも涼しいですね、
0: はい、涼しい、
1: はい、あすいません私の趣味で言ってるんで、はい、どうしても神社系が、
0: はい、
1: あとはあの、まあ、ちょっと醍醐町暑いんだけど、
0: はい、
1: 袋田の滝と、
0: はい、
1: あと月町の滝って言って、はい、あの滝の裏側に行ったことあります？
0: あ月町の滝ありますよ、
1: ね、あの蕎麦、はい、お蕎麦食べられますよね、
0: はいはい、食べられますね、
1: ね、
0: はい、
1: あそこなかなかあの裏に回れたりして、
0: うん、
1: まあ、ちょっとただこれが本当に袋田の滝のマイナス4を浴びるとか、
0: はい、
1: 水のマイナス4を浴びるとかっていう意味では、うん、確かに涼しそうだなと思いました、
0: うん、
1: ただ醍醐町ってさ日本最高あの高温
0: そうだよ ね、
1: もう記録したりしてるから、
0: うん、
1: だからそういう水の場所に行けばいいのかもしれないですけど、はい、
0: あの月町の滝ってなんかあそこのお水をなんか入れて持って帰るとい
1: やそうなんですか、
0: うん、ってなんか私持って帰っていただいてきたような気がするな、なんか入れて
1: あの綺麗だもんね、
0: うん、
1: お水が
0: そうそう
1: なんかあん中にドボーンって入ってこう
0: そんなに
1: 大きい滝じゃないけど
0: そう
1: あの打たれてる人とかいるみたいですよね。
0: 修行できるみたいですよ、ね、あそこでちゃんと着物をお借りして、
1: はい、
0: あの修行っていうんですか滝の修行
1: 私も少し修行でもしてきた方がいいかなこれ
0: 打たれちゃいますか
1: 月
0: 町の滝
1: で、ね、そう、それでなんか寒さをあじゃない暑さをこらえる前に何か別のものをあの
0: 払拭して
1: くるかもしれないですね浄化
0: なるほど
1: あとそうですね、うん、普通に、
0: うん、
1: ひたちなか市に私いますけど、
0: はい、
1: 日立の海岸沿いの道路を通ってるとすごい涼しくなったなって毎回思 う、
0: うん
1: だから日立のやっぱり海岸沿いの方って、
0: うん、
1: ちょ温度やっぱり2度ぐらい低いんですよね。
0: あ日立なかよりそうかもしれないね。
1: そうそう、うん、そうなの。
0: そう海沿いのね結構あの道路できましたからね、はい、あるからね。
1: そうそう、ね、そうなんですよ。
0: いいかもしれないですね。
1: であとは、はい、あそうそう前ね大岩神社の山のふもとにある龍神様が、はいはい、あの2つ像が立ってるんですけど、
0: はい、
1: その前でちょっと龍神祝詞というものを唱えていたら、
0: はい、
1: すごい風がシューって爽やかな風が吹きこう自分の中を吹き 進んでなんていうの吹き抜けていったっていうのかな、そういう経験をしたことがあって、あれはあのとても涼しかったし気持ちが良かったですね。
0: あ、なんかをこうふわっとふわっと歓迎されるような感じの、
1: そう喜ばれて、多分喜ばれたのかな、龍神の離島、龍神様の前で唱えたから。
0: あ、
1: であとやっぱり龍神様って雨とか風のちょっと神様っていうのもあるので、
0: はい、
1: まあ、そういうご縁があったのかなというふうにも思いましたけど。
0: なるほどね。
1: でそのレッドバンドのね、はい、屋外ライブの時も、はいはい、やっぱりレッド・イット・ビーってあのほら マリア様が降りてきてとか、
0: はい、
1: っていうところあるじゃないですか、うん、はい、やっぱりそういう歌を歌ってたり、あともう一つがちょっと神々しい歌だったんですけど、はい、日本の、
0: はい、
1: そっちやっぱダイナミック琉球、
0: あ、はいはい、う
1: ん、あれもダイナミック琉球も歌ってるとなんか爽やかな風が吹いてくるんだよね。あ、すごいと思って、
0: あ、はい、やっぱ野外なライブなんてか余計ね風をね、
1: そう、あのだから涼しく歌えました。
0: あ、
1: まあ、それが何のせいかは分かりませんよ、
0: はい、
1: 勝手に思ってるだけですから。
0: うん、でもきっとなんかの風ですね。
1: そうですかね、
0: 何かのね、
1: 思い込みは大事ですからね。
0: そうです、
1: はい、
0: 素敵な風が吹きましたね、かんちゃんね。
1: いや、良かったですよ。
0: うん、
1: まあ、私だけが感じてたかメンバーが感じてくれてたかは分かんないですけど、あ、私は、あ、風吹いてると思って、はい、思いました。
0: 素晴らしいライブで素晴らしい風が吹いていい日でしたね、かんちゃんね。
1: うん、そうですね、はい、ちょっと私自身はいっぱい反省点あります。
0: そうですか、
1: はい。
0: はい、それでは本日最後の曲となります、
1: はい、
0: 生き物がかりで風は吹いている。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、ここまで、はい、今日もお送りしましたミラクルハーモニー、
5: はい
1: はい、少しは涼しさが届けられるといいなと思います。
5: はい、
1: はい、
5: 風が吹きました、
1: はい、ということで、
5: はい、
1: では
5: なんと、はい、来週から、
1: はい、そうですね、
5: ミラクルハーモニー
1: 生番組ですね、
5: はい、
1: はい、ということで、うん、ちょっとメールアドレス言った方がいいのかな、
5: ね、うん、
1: は
5: い、言った方がいいですね、
1: はい、
5: じゃあお伝えしますね、
1: はい、
5: このミラクルハーモニー毎週金曜日夕方4時から今度は生放送になりますということで、メールの方も、皆様から受け付けることができます。メールアドレスを申し上げます。 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp こちらまでお願いいたします。
1: はい、FM パルルンさんの、うん、はい、ホームページからだとすごく、はい、送りやすくなってますので、
5: なるほど、
1: ぜひ FM パルルン、検索して、
5: はい、
1: メールっていうところからだと、はい、分かりやすいと思います。
5: そうですね、
1: はい、
5: はい、
1: ということで、
5: それでは、
1: はい、
5: いつもの神様のお言葉、はい、いきたいと思います。ガンちゃんお願いいたします。
1: 風は目には見えない、でもその涼しさは確かに心へ届く。人の優しさもきっと同じ、
5: うん、
1: ということでございます。
5: なるほど、風にちなんだお言葉でございました。
1: はい、
5: はい、それではちょっと長いでございますが復唱したいと思います。せーの。
1: 風は目に見えない、でもその涼しさは確かに心へ届く。人の優しさもきっと同じ。はい、ということで今週もここまでお送りしました。
5: はい、
1: まあ、この風、
5: うん、
1: 私はなんかね、風を感じるとすごく嬉しくなるんですよ、
5: うん、
1: で今日は風にそうちなんだお話ができて、うん、なんかちょっとワクワクと。
5: そうですよね、
1: はい、やっぱ、はい、経営も風に乗っていくとかあるからねその風に乗っていこうみたいなね
5: そうよね、
1: はい、
5: まあまあ、こんな感じでほら今までは収録だったから、
1: うん、
5: まあちょっと気持ち的に、
1: はい、
5: そうですね、まあ、ちょっと楽な部分もございます。まあね、大変ですけどね、
1: はい、
5: 毎回ね、
1: はい、
5: でもゲストの方も来ていただいて。ところがどっこい、来月からはいよいよ、
1: はい、まあ生番組ですね、
5: ですから、
1: はい、ということで、
5: はい、ドキドキハラハラしながら
1: 改めまして、お相手は、
5: はい、
1: アポロ ICT 株式会社の岩永美香と、
5: はい、西山智子でお送りしました。
1: ミラクルハーモニー、全ては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
5: バイバイ。
6: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。
0: ミラクルハーモニー、この番組は IT

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。

8888パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月31日金曜日、夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今日も暑いですね。なんか水戸に着いた時に気温的にももちろん暑さを感じるんですが、明日明後日に控えている小門祭り本祭のこの気配も感じて、その熱を帯びている感じ、お祭りのもうなんとなく街全体にあるようなそんな気がしています。本祭が行われるね、そのなんていうメインの会場の方までは行けなかったんですけど、水戸駅の北口ペデストリアンデッキのあたりとかちょっと覗いてみたら、もう上りがたくさん出ていたりとか、まあそもそもね、改札を出てすぐのところに提灯がぶら下がってたりとかさ、並んでたりとか、北口のねペデストリアンデッキでも水戸駅北口タウンフェスティバルが開催されるんですよね。その看板だったりとか、もう準備がね万端になっている様子みたいなのをもう今日の午後には見ることができたりして、まあとはいえ暑いのでね、ちょっとその熱中症対策とかは万全に、お祭りとしてもいろいろな対策をしているよっていうのは、先週観光課の方だったりとか梅大使の皆さんだったりとか、それぞれのねパートを担当する方々にお越しをいただきまして、熱中症対策もいろんなところでしているよなんてお話もしていましたが、まあ、まずはね個人個人の対策もしていただきつつ、目いっぱいお祭り楽しんでほしいな。花火も無事に打ち上がったようですね。私その水戸には来られなかったんですが、やっぱりちょっとね仕事をしながら気になっていてチラチラ SNS とかチェックしてしまいました。無事に上がってよかった、もう天気だけが心配って話をね皆さん口を揃えてしてましたので、でこの本祭も来れたら来たいんですよね。今ちょっとね家族と一緒に計画を立てているところ、ギリギリまでどうなるか、ちょ息子の意向的にどうなるかなっていうところもあるんですが、足を伸ばせたら水戸にちょっとね本祭楽しもうかなと思ってますので、皆さん一緒に小門祭り楽しみましょう。ということで番組はここからもいつも通りお届けしていきます。先週がねたくさんのゲストいらっしゃって、こうバタバタバタっとこう目が回りそうになってる間にあっという間の3時間だったので、今週はちょっとのんびりと過ごしていけたらなと思っています。ぜひお時間許す限りお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、金曜日はサトリカのお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、私遺産です。アスカ藤原のキュートの世界遺産登録が正式に決定しました。ということでそれにちなんで、あなたが個人的にこう後世に残していきたいものぜひ教えてください。ものって言いましたけど何でも構いません。お店とか技術とかこの人の考え方、曲とかもそうですよね。武勇伝とかもあるかな、ちょっと残しておきたいなみたいな、もう自由にイメージしていただいてメッセージを寄せください。メールもしくはファックスでお願いします。メールアドレス fm

fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpallulun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。さあ、このイントロでハッと毎回しちゃうんですけれども、私遺産後世に残したい名曲たくさんありますよね。いい曲、有名な曲たっぷりお届けしていこうと思います。まず聞こえてきたのは小田和正のこのナンバーです。1991年に放送された大ヒットドラマ東京ラブストーリーの主題歌です。ラブストーリーは突然に、

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から8月の映画情報をお届けしていきましょう。いよいよ明日から8月です。いろいろな作品が公開されますよ。まずは 4DX、 8月7日金曜日に公開を控えています。ミニオンズ&モンスターズ 4DX。 この作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にもおすすめの映画ご紹介していきましょう。同じく8月7日金曜日公開、ブルーロック。あの星が降る丘で君とまた出会いたい。8月14日金曜日公開、オークストリートの異変。21日金曜日に公開を控えているのが劇場版東京 MER 走る緊急救命室キャピタルクライシス。8月28日金曜日公開、劇場版魔法少女マドカマギカ。この中から今日は8月7日金曜日、来週公開を控えていますあの星が降る丘で君とまた出会いたい、簡単にご紹介していこうと思います。現代から1945年にタイムスリップした女子高生のユリと特攻隊員として空に消えたアキラ、二人の切なすぎる恋が日本中を涙で包み、興行収入45億円を突破する社会現象となったあの花が咲く丘で君とまた出会えたら。私もルイももう全く例外なく映画館でめちゃめちゃ涙しました。その作品の待望の続編、そして完結編となる作品です。あの星が降る丘で君とまた出会いたい。主演を務めるのは前作から引き続き福原遥さん、そして出口夏希さん、伊藤健太郎さんも前作から再集結しています。で今回の作品から、迎えているのが細田かなたさん、それから倍賞千恵子さんも出演をしています。愛する人を失ってそれでも明日へと歩き出す再生の物語、あの夏から続く奇跡の結末をぜひ映画館で見届けてください。結末って言ってもね、前作ね現代に戻ってきたところでどうなるのかなっていう感じの終わり方だったんですけれども、ちょっと簡単にあらすじを。空に消えたアキラとの別れから7年、アキラの夢でもあった高校教師になったユリは忙しい毎日を送っていたんですが、アキラへの思いは1945年のユリが咲く丘にの取り残されたままでした。そんな彼女の前にアキラの面影を持つ青年リョウが現れます。臨時適任用教員としてユリのクラスの副担任になるという彼。自分をまっすぐに思ってくれるリョウに揺れ動くユリだったんですが、アキラを裏切るようで恋の一歩を踏み出すことができません。葛藤の中ユリが出会ったのはホスピスで穏やかな余生を過ごす年老いた千代でした。石丸を失った後、千代が歩んだもう一つの愛の形、そして千代からユリに託されたのは出撃直前のアキラが残した未来のユリへ送る一冊の本。そこに込められたメッセージとは。 夏祭りの夜、星降る丘に奇跡が舞い降ります。倍賞千恵子さん演じる現代の千代、実は1945年タイムスリップした先でユリが出会っていた少女が、そこからね成長したというか年を重ねた姿、またそこで出会うっていうのもねすごいお話ですけれども、どんな奇跡なんでしょうかね。時を超えてつながる愛に再び涙が止まらない。あの星が降る丘で君とまた出会いたいは8月7日金曜日に公開となります。気になるという方はぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
0: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス3103ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは3103ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
4: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: この曲も映画の主題歌ですね。2004年に公開されました世界の中心で愛を叫ぶの主題歌です。平井堅、瞳を閉じて。

0: 跟跨领域 COJD。
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時23分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。 3X パラダイス。富士急ハイランド新エリア 3X パラダイス8月1日開業。横浜流星。横浜流星大河ドラマ終了後初の民放連ドラ主演、ロスト10で刑事役。米津玄師怪獣図鑑カードウェハース8月10日発売。福田雄一ユニコーン。福田雄一監督初のミュージックビデオ公開、奥田民生が勇者義彦役に。向井治主演 MR 医薬情報担当者ポスタービジュアル&特報映像解禁と、こうずらりと人の名前が並んでいる今日なんですが、唯一人の名前ではないのが

とかも気になりますよね。あの奥田民生さんが勇者義彦役なんですけど、その他にもこういろんなアニメの主人公だったりとか、なんか本当いろんなキャラクターにもうね、歴史も時代も作品の垣根も飛び越えてるキャラクターがをメンバーが扮するっていうね、めちゃくちゃ結構バラバラなキャラクターなんじゃないのかな。あの福田雄一監督、あの今までねミュージックビデオのお仕事って断ってたらしいんですけど、まあ、ただユニコーンのオファーということで大ファンだから引き受けましたみたいなコメントなども、ね、出ておりますと、いろいろと気になるんですが、ピックアップするのはこちらです。向井理さんが主演を務めるワウワウ連続ドラマ WMR 医薬情報担当者、これ10月4日にスタートとなります。毎週日曜日午後10時から全5話なんですね。でこの作品の共演陣が発表されました。あの個性あふれる俳優陣揃ってるんですけれども、あの要潤さんとかさ、豊原康介さんとかさ、その中にね A グループの正門義則くんおります。めちゃめちゃ嬉しい発表になってて、さおーってこの何かの作品の撮影に入ってそうな雰囲気はずっとあったんですけど、これだったかと。あの今回ポスタービジュアルと特報映像も解禁されております。で原作が作家であり医師として活躍する医療ミステリーの名手草壁陽さんの MR、医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供収集して適正使用を推進する製薬会社の、まあ、いわば営業職ですよね、 MR を主人公として、医療現場と製薬業界の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描いています。MR は患者の命を救うためか、それとも製薬会社の利益を最大化するために存在しているのか、医療の本質や製薬業界の現実に鋭く切り込む作品。向井さんが演じているのが患者、医師、製薬会社の狭間で揺れ動きながら患者ファーストという自らの信念を貫こうとする天保薬品の MR 清中で、あのそんな彼らをね取り巻く出演者たちが公開されたという形なんですけれども、要潤さんが演じるのはその清中の元同期、外資のライバル社に所属して徹底的な営利主義を貫く MR、 そしてあの正門くんね、が演じるのは清中と同じ天保薬品の新人 MR、 でその清中を理想の MR として慕っている役。あ、ワウワウのドラマ初出演、そうですね、正門くんワウワウのドラマ出るの初出演って書いてありますね。そうですね。でそれからあの豊原さんは元 MR、 かつては清中の直属の上司だった、でその店舗薬品の執行役員、営業本部長、あのもうすごいですね、上に昇進していった役ってことですね。でその他にもそのキャラクターたちがね関わっていく面々が発表されているんですけれども、あのポスタービジュアルの方にはですね、その主人公の清中が病室のガラス越しに自社のがん治療薬ノベルマの投与を受ける患者を見つめる姿というのが映し出されています。あの MR って患者に直接接することができない立場、まあそっか、そうですよね。で治療の現場を支えながらも決して医療行為に介入することはできない仕事をガラス一枚を隔てた構図で象徴的に表現している、そんなビジュアルになっているようです。あの動画をね、特報映像も見たんですけど、結構重厚な作りというか、あの画面上が一色暗い感じ伝わるかな、あの重厚感あふれる映像の作りになってるな、サスペンスフルで緊迫感あふれる映像となっているっていう風に書いてありますが、まさにその通り。そしてあの今回ワウワウドラマの劇伴音楽初登板となるインストゥルメンタルバンドジズーによる楽曲が、あの疾走感と繊細さが共存する音楽で、サスペンスでもありヒューマンドラマでもありという、そんな両方の世界観を支えていると。うーん、ワウワウか、ワウワウ見たいな。連続ドラマ WMR 医薬情報担当者は10月4日スタート、毎週日曜日午後10時から全5話で
いえ。

0: 放送されます。世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word.
2: Into the word.
3: I think I feel like getting sick.
0: これもイントロから結構印象が強いような気がする。宇多田ヒカルのナンバー、1998年リリースのデビュー曲なんですよね。当時15歳、表現力も話題になりました。宇多田ヒカル、オートマティック。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。あっという間に7月も今日で終わりですが、夏本番の暑さで毎日大変です。暑くて3匹の猫たちも涼しそうな段ボールホールで密集した感じになりながらもだらけてます。写真もいただいてますがなんかちっちゃいところにキュッてまとまってる様子、こうお互いにねこのしがみついてる感じには見えないんだけど、こうまとわりついてる感じを見てると、そのテレビとかでやるゲームでさ、こうちっちゃい島みたいなところに3人ぐらい乗って落ちない、グラグラしてて落ちないように互いに支え合うみたいな、そういうゲームあったりするじゃないですか。なんかそれとかを連想してしまう。まあでもそれにしてはだいぶ涼しげな表情をしてますが、いや綺麗な瞳だわ。毛並みも美しいな。いつも素敵な写真もありがとうございます。テーマについてもいただいています。今日のテーマは私遺産、あなたが個人的に後世に残したいもの、聞いています。個人的に残したい遺産はちいかわです。なんか小さくて可愛いやつ、ちいかわ。今や映画もヒットするくらいの大人気ぶりですが、来年再来年以降も人気を確立するとともに後世に残るような遺産であってほしいです。映画ね、大ヒットですよ。まあ、こういうキャラクターってさ、まあ、今後ちいかわがどういう感じの展開をしていくかわからないですけれども、このいろいろなグッズがもうたくさんの人の手に渡ってるじゃないですか。だからその20年後とかになってさ、まあ、例えばあまり新しい露出がなかったとしても、ふとした時に机の隅っこから出てきて懐かしいなみたいな残り方をしたりとか、私がねさっきタレパンダ、私の本当に若かった時代に流行った、あれ学生時代だったと思うんですけど、キャラクターをずっと一生覚えてたりとかするみたいな感じでずっと残りそうな気はしますよね。豆福さんメッセージありがとうございます。小林さんからもいただいています。これからの子供たちが楽しく遊べる場所を残したいです。特に小林は魚釣りをするので、青い空、朝の澄んだ空気、海も川もゴミものない場所を残したいです。今日は目の前に霞ヶ浦があるので、魚釣りのついでにゴミ拾いをしながら帰宅しています。まずはね、自分の身近なところから、多分みんなが一つゴミを拾ったりとか、出かけた時にゴミを残さないようにするみたいな、本当に本当に身の回りの隣のにゴミを残さないみたいなところから綺麗に残っていくんだろうなっていう気がしますよね。これからの子供たちが楽しく遊べる場所、まあ、ゴミもそうですし、環境としてもね、やっぱりその今子供を持って思うのは、昔って結構いろいろなところで自由に遊んでたなって、自分の頃と比較して、子供たちなかなか遊べる場所ないよな、親も結構心配性だしな、私ね自分のことですけど、思ったりしてね。青い空、朝の澄んだ空気、ゴミのない場所残りますように。小林さんメッセージありがとうございます。もう一つ、まーちゃんさんからもいただきました。りかさんこんにちは、そしてお久しぶりです。こんにちは、メッセージありがとうございます。今日の北海道留萌は一日を通して曇り空でした。最高気温は 24.2 度と2日連続で25度を下回りました。過ごしやすそうだ。25度を下回るとね、だいぶこう楽なんじゃないかな、体がなって思いますよね。 テーマについて、私の遺産はズバリルモイ港です。ルモイは港で栄えた町なので、港の風景は今後も残すべきです。今日はルモイ港に豪華客船のアスカ3が寄港しました。自分も初めて見ましたが、船の大きさにびっくりしましたと写真をね添付してくれてるんですけど、確かに大きい。あの高さも結構ありますね。長さとか幅もさあるんだけど、結構大きめの道路を挟んで向かい側から撮影してる写真なんですけど、それでもなんか大きさが伝わってくる写真もありがとうございますね。地元の風景とかも残していきたいですよね。今日は私遺産です。風景だったり環境だったり、はたまたね、あの身近なお店とか、あの匠の技術とか、まあ、曲とか、あとその武勇伝残したいやつとかありません？もう私の頃はみたいな何でも構いませんよ。あなたが個人的に後世に残したいもの、私遺産お待ちしています。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。愛のナンバーお届けしましょう。英語版は映画ベイマックスの日本版エンディングテーマにも起用されました。ストーリー

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: キーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いキーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に2キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ渋滞、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から700メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から500メートル、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から300メートル、県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から700メートル、県道水戸上市線千葉山交差点国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ500メートルつながっています。桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から700メートル、県道水戸岩間線三川2丁目交差点歴史館方面から1キロ渋滞、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から600メートル、国道349号青柳町交差点枝川方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、その他国道50号上り水戸市泉町3丁目交差点水戸駅方面から900メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方

方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。

0: ますと、この曲も名曲ですね。モンゴル800は8月23日香川県で開催されるモンスターバッシュに出演します。2001年にリリースされました小さな恋の歌。
1: ミトシティガイド。

ミトシティガイドの時間です。今日は保健所からのお知らせです。まずはじめに食生活改善推進員による親と子の料理教室のご案内です。親子で一緒に料理を作る楽しさと食べる喜びを体験してみましょう。開催日について各会場の日程や申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。場所はお住まいの地区の会場です。対象は小学生とその保護者です。メニューはシューマイと卵のバインミー、バナナのチェ、ベトナム風ぜんざいです。お問い合わせは健康づくり課、電話243-7311 243-7311 へお願いします。次に妊娠を希望する方などへの麻疹・風疹抗体検査費用の助成のお知らせです。妊婦が麻疹に感染すると流産や早産を起こす可能性があります。また風疹に感染すると生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。対象の方は無料で抗体検査を受けることができます。対象は水戸市に住民登録がある次の3ついずれかに該当する方です。1、妊娠を希望する女性。2、妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者。3、麻疹・風疹の抗体値が低い妊婦の同居者です。なお過去に麻疹・風疹にかかったことがある方、抗体検査や予防接種を受けたことがある方は対象外です。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは感染症対策課、電話243-7315 243-7315 へお願いします。最後に骨粗鬆症検診についてのお知らせです。18歳以上の女性を対象とした骨密度検査、かかとの骨の超音波検査です。水戸市の集団検診で受けることができます。申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり課、電話243-7311 243-7311 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

Loon. FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。今日は飛鳥藤原のキュートの世界遺産正式登録をちなんで私遺産というメッセージテーマでお届けしています。あなたが個人的に後世に残したいものはということで、名曲揃いの3時間なんです。聞こえてきたのはスキマスイッチ。12月22日日本武道館公演を控えています。2004年のナンバーです。奏で。

変わっては畑基博のこちらも名曲、2014年にリリースされたナンバーをお届けしましょう。映画スタンドバイミー、ドラえもんの主題歌、映画を思い出すっていう方もたくさんいらっしゃいそうです。ひまわりの約束。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコモックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームケロロとタママさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。乃木坂46さんは今真夏の全国ツアー2026中です。先週末の2日間宮城公演が行われ、土曜日に行ってきました。新曲でツアーのリード曲ぜひに及ばずをはじめコールもして楽しかったです。推しメンの海部あかりさん、そして皆さんの素敵なパフォーマンス、素敵なライブでした。推しメンの海部あかりさんからレスをもらえて嬉しかったです。かっこおそらく、めっちゃわかるこの感じきっともらったはずっていうね、どういうレスかにもよりますけど、確定ですよ、確定。もうケロロとタママさんがそう思ったならそう、私も何個かそんな感じで受け取っているレスがあります嬉しいですよね、楽しいですよね。テーマについてもいただきました。今日のテーマはあなたが個人的に後世に残したいと思っている私遺産。僕は乃木坂46さんが好きで、アイドル文化がこれからも続いてほしいです。癒しとライブでのコールやサイリウムを輝かせて盛り上がる世界がこれからも続いてほしいです。あの時間本当に幸せですよね。なんだったら喉が枯れてしまうんじゃないかっていうぐらい声を出したりとかさ、あと手元でずっと、まあ私の場合ペンライトって呼んでますけど、サイリウムね、光を輝かせてるわけですけど、ふとした瞬間にそのずっとこう推しだけを見ていたところから、ふと会場全体、観客席の方に目をやった時のあの光の波、いっつも感動しちゃうんですよね。確かに続いてほしい、あの世界もう大共感です。ケロロとタママさん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。佐藤理香さん、はじめまして、ヤマニンと申します。ヤマニンさん、メッセージありがとうございます。とっても嬉しいです。私遺産いただきました。残してほしいのは CD、 レコード、カセットテープ。今では配信が当たり前の時代ですが、自分の好きな声や音をジャケットやラベルも含めて手元に置いておきたいという気持ちがあります。わかる。私これにあの漫画とかの本も含まれますね。手元に置いておきたいんだ。なんだったらその並べている時の幸せとか、並べ終わった後こうずらりと並んでいる背表紙を見た時の幸せとかさ、こう実感があるんですよね。手に取る、目で見るみたいな実感がね。もちろん中身のコンテンツとしてはデジタルで軽いしさ、場所取らないしさ、いいのは分かってるんですけどね。いやー、 CD、 レコード、カセットテープ、こう時代を経ても残ってほしいですね。あのつい先日、私あの知り合いにお仕事で出会った方に DJ をしてる方がいて、あの喋る方の DJ じゃなくてね、 DJ 音を出す方の DJ をされてる方がいて、なんかその方はレコードでアナログでやってるそうなんですけど、まあ、そろそろちょっとデジタルに移行してってお仕事で言われてしまったらしくって、いやーでもアナログいいんだけどねっていう話をしたばっかりでね。いやそうなんですよ、ものがあるってことの幸せあるよね。あるある。ヤモニーさん、メッセージありがとうございます。今日は私遺産というテーマでお届けしています。あなたが個人的に後世に残したいものは、まあ、具体的なものでもいいですし、まあ、技術とか、まあ、今日ね名曲の数々もお届けしていますが、まあ、あなたが残したい一曲とか自由にお送りください。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところから簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
1: 時刻は間もなく6時16分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。2026年の新世界遺産が決定。飛鳥藤原のキュートからアールト建築まで全25件を一挙紹介。7月28日アートニュースジャパンの記事からご紹介していきましょう。7月19日から29日まで韓国釜山で開かれた第48回世界遺産委員会で、ユネスコは文化遺産19件、自然遺産5件、文化と自然双方に価値を持つ複合遺産1件の合わせて25件を新しく世界遺産に登録することを決めました。でその中で日本で正式に決定したのが飛鳥藤原のキュート。奈良県橿原市、桜井市、飛鳥村に残っている6世紀末から8世紀初頭の宮殿や、都城、寺院、古墳などといったあの19の構成資産からなる遺跡群です。飛鳥旧跡、藤原旧跡、飛鳥寺跡、石舞台古墳なんかでね、こう構成されていて、こう日本っていうね、国家の基礎が築かれていく過程を伝えている。で国内の、世界文化遺産としては22件目、で自然遺産も含んだ合わせての数でいうと27件目、でさらに奈良県内で4件目の登録。奈良さすがに多いですね。まあ、日本でいうとそうなんですけれども、まあ、他にもねたくさんの世界遺産が世界であのいろいろなところで登録が決まりましたので、そのあたりもちょっとご紹介していこうかなと。あのこの記事によると、今回は宗教や信仰の関わりの深い歴史的遺産というのも数多くあったそうですね。カザフスタンではカスピ海に面するマンギスタウ半島に点在する岩窟モスクで聖地群というのが登録されました。これすごいね、岩窟、岩のね、あの洞窟の窟でなんですけど、なんかゲームとかに出てきそうなこう石で築かれているものなんですけど、ちょっと遠目に見たら地面と同化してしまいそうな感じ。現地ではね、地下モスクって呼ばれてるんだそうです。で天然の洞窟だったりとか岩壁、地中を利用して作られていて、まあ、古来の祖先崇拝と自然信仰が融合した文化を伝える、そんな遺産になっています。でチュニジアからは地中海を望んでいる村シディブサイドが登録されました。この村の名前なんですけど、12世紀から13世紀に生きた指導者で聖者でもあったシティブサイドに由来していると。でタイだとね、8世紀に創建されたナコンシータンマラートの仏教寺院ワットプラマハタートウォラマハウィハーンプラマハタート寺院って呼ばれてるのかな、が登録されたそうですね。いやいや、これね、あの壁が真っ白でさ、すごい鮮やかな屋根でさ、こう飾りとかもついていたりして、こうタイのお寺だわっていう感じの綺麗な寺院ですね。あとね、こういろいろあるんですけど、あとあの舞台芸術を支えてきた建築もリストの中に加わっています。その一つが18世紀半ばから19世紀末にかけて建てられたイタリアの中部の10の劇場、後期バロックの影響を受けた新古典主義様式を特徴とする劇場、コンドミニオと呼ばれる共同所有と官民共同出資の仕組みによって建てられて運営されてきたものなんだそうですね。

あのこの制度によって地方の中小都市にも劇場を建てることができるようになって、人々が舞台芸術に触れる機会が広がった。でそれからもうちょっとね、あの後ろの時代になると、フィンランドを代表する20世紀の建築家アルバ・アールトに関連する13の建築群というのも登録されています。へえ、なんかね、いろいろなものがね登録いっぱいされていて、それの写真とかもあるんですけど、その中でこういろいろな建築物みたいなものが並んでる中にあるアスカ・フジワラの宮都がなんか田園地帯って感じなんですよね。山々に囲まれているのどかな田園地帯、ちょっと住宅があるかなみたいに航空写真から見えてしまうような、そんなのどかな風景で、こう近寄ってみたらね、いろいろお寺とかもあるっていうのは分かってはいるんですけど、なんか他の国のね今回登録が決定したもの、建物みたいなものとはちょっと一線を画してるなっていう感じもあったりしつつ、今回新たに決まった世界遺産ちょっとご紹介しました。続いてはちょっと切り口を変えて、今日のテーマ私遺産としているんですが、そのまま同じ私遺産、私が綴る未来に伝える物語、これがですね実は、三井住友信託銀行が主催しているその なんて言えばいいのかな、私遺産っていうのがね、私遺産というのが一人一人の心にあるその人ならではの大切な人、物、ことについて400文字の文章にして未来にの伝え残していく活動というのをねずっとやっていたんです。忘れられない人がいる、残しておきたいものがある、守り続けたいことがある。でここで私遺産の定義というのをねサイトでされてるんですけど、あなたの心に残る未来へ残したいと思う人、物、こと、そしてその存在に共感ができて価値を共有できるもの、でさらにその存在を共有した人が幸せ、前向きな気持ちになり心が豊かになるもの。選定委員の方々とかもいたりして、例えばね、あの人をテーマにした受賞作で言うと、タイトルだけ言うとお姉ちゃんパワーとか、物をテーマにしているものだとつながる母たちの思い、あとね、ことをテーマにしているもので3秒通話、ピンク色の薄いピンクのあの公衆電話とかの写真とかも載ってたりしますね。でそういうね、なんてコンテストって言えばいいのかな、そういうものがねずっと長年やられていたんですが、現在はというと私大賞というふうに名前を変えて続けられています。一人一人の心を動かした人、物、ことに光を当てて症状とエピソードにして称え、書く人、読む人の前向きな気持ちを共有することで皆様や社会の幸せを創造する活動ということでね、ちょっとだけ名前とあと形を変えているんですが、選定委員の方がいらっしゃったりとか、エピソードを募集していたりというところは共通しているところ、やっぱ残していきたいものを綴っていきましょうという、大切な人、物、こと、私の心のスポットライト、私大賞、今年ね第4回が開催されていると。ちょっと気になった方はねぜひ調べてみていただきたいなと思います。あなたの意見や気になっているニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。

今日のテーマはあなたが個人的に後世に残したいもの、私遺産です。自由なメッセージお待ちしています。お届けしているのは米津玄師のナンバー。2018年にリリースされましたドラマアンナチュラルの主題歌レモンでした。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 斉藤和義のナンバーをお届けしましょう。2011年にリリースされましたドラマ家政婦のミタの主題歌、斉藤和義、優しくなりたい。

山崎まさよしのナンバーです。1997年リリース、90年代の曲にもかかわらず、去年は映画秒速5センチメートルの劇中歌に起用されました。ワンモアタイムワンモアチャンス。

わっても90年代個人的にもめちゃめちゃ名曲だと思っています。グローブのナンバーです。1996年にリリースされました JR 東日本のキャンペーン JR スキースキーの CM ソングです。グローブ、リパーチャーズ。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかして

0: て
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite today's savvy。
2: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週の一押しをご紹介しています。今日ご紹介するのは S ドラ。これは今年4月から公開されているスタートエンターテインメントが手掛ける縦型ショートドラマなんです。ここまで第1弾から第3弾までそれぞれ違った制作陣、もちろん違う出演者で構成される3作品が現在 YouTube で無料公開されています。第1弾の作品が記憶買収人、主演を務めたのは堂本光一くんです。そしてNetflixの戦神のヒットが記憶に新しい藤井道人さんがプロデュースで参加しました。記憶の売買によって人生が狂い出す人々の姿を描く作品で、光一くんが演じたのは人の記憶を売買する謎の男黒野。でこの作品が3つのエピソードで構成されていて、ゲスト俳優が各それぞれのストーリーの主演を務めました。エピソード1消えた夜では、タイムレスの篠塚大輝くんが主演を務めて、人生に行き詰まった大学生が黒野と出会い、忘れたい記憶を売ることで救われるなんですけど、忘れたはずの記憶が殺人事件という取り返しのつかない現実へとつながっていくというストーリーで、エピソード2は戸塚純喜さん、エピソード3は大東俊介さんがそれぞれ主演を務めています。続いて第2弾作品すべての美しいモンスター、主演はタイムレスの佐藤勝利君。行列ができるお化け屋敷怪奇迷路でイケメンすぎるゾンビとして有名になった純平を演じます。でそこに舞い込んだのが一夜限りのお化け屋敷を作ってほしいっていう依頼。予算は無制限、舞台は豪華な洋館なんですけれども、その夜メンバー4人は本物の怪奇に巻き込まれていく。同僚役として大原桜子さん、そして彼らに依頼する巨大企業の社長役として山本浩二さん、あと深川亮さんが出演していたりと、タイムレスの原吉高さんもね、友情出演されてますね。でこれ S ドラ全体を通して言えることなんですけど、出演者が豪華っていうのも結構特徴かもしれません。でそして第3弾作品恋せよ御曹司、主演を務めたのは ABCG の、橋本涼介くん。佐藤的にはですね、私的には待ってましたって感じのラブコメディで、主人公は恋に憧れる王子アルベルト。国王であるパパから結婚しない者には王位は継がせないと告げられてしまって、身分を隠して日本にやってくる。第1弾第2弾とだいぶカラーが違うでしょ。でなんで日本に来たかっていうと、アルベルトは以前子供の頃に日本で見た少女漫画のような恋に憧れてるんですよ。でそして町中華を一人で切り盛りするモモという女性に出会って、トゥンクトゥンクって表現わかります？ドキッとかね、キュンみたいな。で王子の猛アタックが幕を開けるというストーリーです。で国王を演じる、こうパパを演じているのがマイケル富岡さん、そして浮世離れした王子をサポートするのが王子を赤ちゃんの頃から見てきた執事バベールなんですが、小手伸也さんが演じてます。であとね、さらに意地悪な、こうモモの意地悪なママ母役として小沢真珠さん、キャスト最高じゃないですかもうこれこれみたいな。でこの S ドラって本編の他に切り抜き動画が各 SNS で投稿されてるんですね。で私ね、いつ頃からかよく流れてくるようになった公式のこの切り抜きを見ていて、もうそのラブコメ度合いに我慢しきれなくなって、とうとう本編を通して見たっていう経緯でした。で YouTube でもちろん一気に見るのもいいですし、チャプターごとに隙間時間に堪能するのもいいですし、最近の結構おすすめのコンテンツだったりします。そしてそんな S ドラで明日8月1日に公開されるのが、 A グループの正門義則くんが主演を務める第4弾作品チャットボーイです。主人公は仕事ができると評判の漫画編集者宇都宮。ただね、彼が自分を支えるために使ってたのが全てを肯定してくれるチャット AI、 こうプライベートも仕事でも、ね、だったんですけど、政府による AI 禁止令が出てしまったのをきっかけに、今度は高校時代の同級生にそ

くりな人型 AI と出会う、そして奇妙な共同生活を始めるっていうストーリーなんです。ちなみにこの人型 AI を演じるのがトラビスジャパンの川島ノエル君。ちょっとずつね、今明日の公開に合わせて撮影風景なんかが公開されてきたんですけど、もういよいよです。明日17時夕方5時に YouTube で公開となります。なんかチャット AI をね、個室もめちゃめちゃ使ってて、さらに人型 AI なんてさ、こうもしかしたらあるのかもみたいな思える世界観も気になりますし、正門くんの演技もね、こうじっくり堪能できるかなと思ってるので、とっても楽しみにしております。今日はSドラご紹介しました。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。それでは ABCG の楽曲をお届けしましょう。7月8日に配信リリースされています、マジマジック。

0: Welcome.
1: The power of indies.
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パレルンをお聞きの皆さん、こんばんは、さくらです。6月12日に私の5枚目のシングル、スターダストナイトがリリースされました。なんと、この曲は1983年にリリースされた、早見優さんのカバーで素敵なアーティスト、甘いものさんをフューチャリングしたデュエットソングになっています。それでは聴いてください。さくら、フューチャリング甘いもので、

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the go round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日。佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。今日は7月31日、7月ラストの日となりましたが、このスタジオ、コンボックスのスタジオからすぐ近く JR 水戸駅南口の水戸大パが今日7月31日金曜日をもって営業終了となります。私

個人としてイベントの MC を結構やらせてもらったりとか、あとパルルンの特別番組のね公開収録をそのまあイベントの会場でさせてもらったりとか、こうライブしている音を届けながら番組自体も届けるみたいな、そういうね結構わたわたながらもめちゃめちゃ楽しい収録とかの思い出がたくさん残ってるんですけど、ミトオーパって2017年3月に開業しているんですね。で、私がパルルンでおしゃべりをしだしたのが2016年じゃないかなと記憶しているので、これもう番組を受け持ってるこの今の番組の前身の番組ですね、ディグトラックスの時ですねFM パルルンディグトラックスの時にやってる最中とか、私がもう担当した後でオーパーが開業してるんですね。その前って何だったんだろう、ちょっと私の記憶が全く定かではないんですが、いやでも駅のね、もう駅前、駅直結って感じの建物でもあるので、まあ、直結ではないのか、厳密には直結ではないけど、まあ、駅すぐ本当にペデストリアンデッキと隣接してるっていうような場所なので、多分ねいろいろと足を運んだよっていう方とか、でもちろんねライブイベントにいっぱい来たよとか楽しかったよって方なんかも多いんじゃないかなと思います。私はそのライブで MC でお世話になったっていうのも、まあ、ここ数年は結構 ありましたし、あとはそのタワレコができた時にね、タワレコにちょいちょい寄って、その当日ね CD をこう番組用に持ってくる時があるんですけど、忘れたみたいな時にタワレコにすごい助けてもらったりとか、あとはもうここ数年で言うと、もう私が推しに推している A グループがデビューしてからはもうその CD をそこで手に取る、リリースの週とかに行って、金曜日に行って手に取ってとか、あとどんな展開がされてるかなみたいなのを楽しみに見るみたいなね。他にもいろいろなお店がありましたよね。多分それぞれ皆さんきっと、あこのお店行ったなとか、なんだったら前あったあのテナントに行ったなとかね、いろんな思い出があると思うんですけど、まあ、今日でね営業終了ということでね、ちょっと寂しいなっていう気はするんですが、ただミトオーパすごいなと思ったのが、今日最終日ですよ、今日で最終日、営業ね終了の最終日なんですけど、その最後の最後までライブイベントをやっていたっていうのがすごいですよね。いやこれは本当に足立優斗さんがワンマンライブインミトオーパというのね、今日夕方5時からだったので、もうそうですね時間的には予定としてはもう終了しているかもしれないですね。そのオーパの方が結構その地元で活躍しているアーティストの方をもう全力で応援したいって考えている方々だったので、イベントの MC でお邪魔するとそのアーティストの方々がそのオーパの担当の方にね、もうすごいありがとうって伝えている感じがいつも伝わってきて、あやったかい会場だなっていうふうにいつも思ってました。まあ、今後もねこう水戸の音楽界隈はどんどんね活動続いていきますから、またたくさんの方々がねアーティストが集える、そしてファンの方々も一堂に会してね楽しめる場所ができたらいいなぁなんていうふうに、そんなふうにも思っております。今日で営業終了のミトオーパ、ちょっと私目線でご紹介をさせていただきました。大変お世話になりました。さて今日はあなたが個人的に後世に残したいものはという私遺産というテーマでお届けしています。引き続きもうどんないろんな切り口構いません。ぜひあなたが残したいと思うものでも人でもことでも何でもいいですからね、ぜひメッセージを寄せください。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 ファックス番号は 029-307-8055、 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。後世に残したいものといえば名曲の数々、まあ名曲って勝手に残っていくのかもしれませんけれども、でもね私たちが忘れなければ残るものでもありますからね、たくさん名曲お届けしています。聞こえてきたのはスマップのナンバーです。2002年にリリースされました僕の生きる道の主題歌、世界に一つだけの花。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはあなたが個人的に後世に残したいもの、私遺産がテーマです。ラジオネーム竹さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。本日も3時間の生放送お疲れ様です。こんばんは、メッセージありがとうございます。テーマについて、僕は子供の頃や若い頃を思い出す音楽です。当時流行っていた音楽を聴くと当時に戻った感覚になり、ノスタルジーな気分になります。1990年代なら90年代を思い出しますし、2000年代だったら2000年代を思い出します。子供の頃はこんなことしてたなとか、若い頃はこんな無茶してたなとか、音楽とともにしみじみ思い出したりします。それらは個人的に残していきたいですね。いやー、わかりますね。なんか本当に音楽って力がすごくって、この時に聴いてたなとか、その時に考えていたこととか、隣にいた友達だったりとか、なんか何だったらその時の天気とかまで思い出すような楽曲が、こう特別な一曲っていうだけじゃなくて結構ありますね。で、特に若い頃、10代の頃とかに聴いていた楽曲に、まあ、その傾向は強いなとは思うんですけれどもね。ちなみに、と続きをいただいています。僕はミスチル世代で、もう何十年もミスチルを聴いています。今でもミスチルは毎日1曲は必ず聴いてますね。ではこの辺で、最後まで楽しく頑張ってくださいね。それでは、というふうにいただきました。いや、ミスチルってさ、ミスチルの世代だっていう人の世代広そうですよね。あまりに活躍が長すぎてね。正直なところ、私もうほんと幼馴染って言えるかな、幼稚園ぐらいからのお友達がミスチルの大ファンで、しかもその子歌うまいんですけど、電話をかけてきてミスチルが新譜を出すと、発売前にラジオで聞いたからって言って、それを耳コピして私に電話をかけてきて、電話口で歌うんですよ。だから、なんか桜井さんの曲声じゃなくて、その友達の声で再生されるみたいな曲もあったりするなちょっと竹さんの思い出話だったのに私の思い出話をしてしまいました。代わりにと言ってはなんですが、この一曲お届けしようと思います。竹さん、ミスチル聴いてるって言ってましたけど、今日はどんな曲を聴いたんでしょうかね。この楽曲いかがでしょう。ミスターチルドレンのナンバー、1998年にリリースされました。今日のテーマは私遺産です。この後もメッセージご紹介していきます。ミスターチルドレン、終わりなき旅。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ

0: 旧ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は飛鳥大仏。飛鳥の大仏さんとして知られている飛鳥寺、日本最古の本格的寺院です。588年に蘇我馬子が発願して建立されました。国家の一大プロジェクトとして東アジアの最新技術を駆使して造営されていて、8年後の596年11月に落慶されたと言われています。創建された当時は塔を中心に東、西、北に3つの金堂が配置されていて、その外側に回廊が巡らされていて、でさらに講堂を含む壮大な伽藍であったこと、それから日本初の瓦葺きの建築であったことが近年明らかになっています。で今回ご紹介する飛鳥大仏様ご本尊なんですけれども、銅像釈迦如来坐像は推古天皇の17年609年に作られ、中金堂に安置されました。で日本における最初の鋳造大仏で、飛鳥文化をしのぶ貴重な存在として重要文化財に指定されています。でこの大仏様の像の高さというのが 275.2cm あって、日本書紀によるとですね、完成した後に金堂に安置しようとしたそうなんですけれども、この像の高さが金堂の戸の高さよりも高くて中に入らないので、で一回こう戸をね壊そうかって相談してたんだそうです。でそうしてたところ、この飛鳥大仏を作った仏師の工夫によって戸は壊さずに安置することができたなんていうね、なんかもう小話みたいなのがね記述されているようです。まあ、物資がすごいっていう話なのか、ほっこりエピソードなのかっていうところはあるんですけれども、ちなみに創建当時の建物はすでに焼失しているんですが、現在の本堂の位置は創建当時の中金堂のあった場所ということで、つまり飛鳥大仏様創建当時と同じ場所に今も座っていらっしゃいます。今日は飛鳥寺の飛鳥大仏ご紹介しました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。今日は後世に残したい、いやきっと残る名曲の数々をお届けしています。ザ・イエローモンキーです。1996年にリリースされたナンバー、イエモンは10月日本武道館公演を控えています。お届けするのはジャム。

0: Pardon, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは、あなたが個人的に後世に残したいもの、私遺産です。

ラジオネーム正次郎さんからいただきました。こんにちは、さとりかさん。正次郎さん、メッセージありがとうございます。我が家から1キロほど行ったところに、南北朝時代に合戦の舞台になった関城という南朝型のお城の跡があります。かつてあった沼を挟んだ反対側にあった大北条とともに北朝型の勢力と戦いました。最終的に兵糧攻めにより落城してしまいました。風任せの散歩コースに入っていまして、通りかかるたびに歴史の重みを感じます。大北条は関東最古の八幡宮とされている大宝八幡宮の境内にありました。歴史的遺産であり、自分遺産でもあります。ロマンなんだわいや、私あんまりこうお城の跡とかね、そんなに詳しいわけじゃないんですけれども、その詳しい方と一度こう説明をしてもらいながら歩いたことがあって、こう説明をしてもらった途端、なんかちょっとした丘ぐらいにしか見えなかったところが、こうありありとその合戦の場みたいなのがイメージできるようになったりとか、こうちょっとしたこう知識があるかないかで見え方がぐっと変わったりとかしてね。正次郎さんもね、きっと多分そういうの照らし合わせながら、残っているもの、形として残っているものはもしかして少ないのかもしれないけど、ご自身の頭の中でちょっと補正しながら楽しんでるみたいなところもあるんじゃないかななんて思ってしまいますね。正次郎さん、メッセージありがとうございます。エンジェルハートさんからもいただいています。リカさん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。やっぱり木造建物の技術じゃないですか。日本人ならではの昔ながらの木材を組み合わせる技術はなくなってはいけないです。特にお寺、神社を手掛ける宮大工、修行期間も普通の大工より長いので、まあ建築をかじってた身だからこんな話になってしまうんですけどね。確かに宮大工ね。まあ、もうこう宮大工に限らずではありますけれども、まあ、特にというのはなんかわかる気がするな。もしかしたら前もエンジェルハートさんからのメッセージに合わせてこの話したかもしれないですけど、東京にあるお寺を、まあ、取材というか遊びに行かせていただいた時に、そこがちょっとお堂を新しいものを作るって言っていて、まあ、そのお金をそんなにかけずに作ることももちろん今はできるんだけれども、でもその職人の方には若い人を連れてきてもらって、こうできるだけこう材料とかも昔ながらのものをこうちょっと高額になっても使ってもらって、こう建てるっていうだけじゃなくて技術も継承できるようにするっていうのが、まあ、一つそういう大きいお寺の役割でもあるっていうお話をしてたことがあって、すごい感心した記憶がありますね。それを思い出しました。なかなかね、こう現場がないと継承ってできないですものね。ジェラートさん、メッセージありがとうございます。惚れ惚れするもんな、ああいう木造の建築物とかね。もう一つ行きましょう。ラジオネームデリさんからもいただいています。毎度おつこんですよ。おつこんです、メッセージありがとうございます。日本らしい夏の風景や生活、風物詩を残したいですね。と言っても今の猛暑や酷暑の夏ではなく、一昔前のせいぜいが30度に届くか届かないかの古き良き昭和の夏、吉津の日陰に風鈴、香取線香の縁側でスイカ、かげろうの向こうから聞こえる高校野球のラジオ中継、朝顔、打ち水、セミしぐれ、花火、縁台、夕涼み、そんななんかホッとさせてくれる景色を構成するパーツの一つ一つが未来に伝えたいマイ遺産ですね。音楽ならば神と崇めるマイケル・ジャクソンは人間遺産、いつも自分に寄り添ってくれたイーグルスのホテルカリフォルニア、テキーラサンライズにデスペラードは永遠に歌い継がれる名曲ですね。ひらがな、カタカナ、漢字と3体の文字を駆使して細やかな表現を可能としている日本語も文化遺産ですよね。それを使って表現された本や歌も若者たちの略語の類もひっくるめて時代ごとに変化し、その時々の文化に適応してきた言語は日本語以外ない気がしますからね。
残しておきたくはないけれど、二度と狂気と不幸を繰り返さないために戦争の記憶だって遺産かななんて思うデリでした。いっぱいありましたね、残していきたいもの。確かに日本語ね、あの若者たちの略語もさ、結構昔から略語っていうのはのなんか脈々と受け継がれてきているというか、今だけのものではなかったりするなんていうのも聞いたりするとね、あ、日本語って面白いなってますます思ったりしますよね。そして戦争の記憶もね、大切なものとは言いたくないけれども、ちゃんとそういうふうに知識として記憶としてあるから、こう知識が積み重なっていって対策もできたりとかできるわけですからね。いやー、なんか一つ一つに一つ一つにこう細かくコメントしていきたくなるような、そんなメッセージですね。デリさん、ありがとうございます。今日は私遺産というテーマでお届けしています。この後番組終了までまだメッセージご紹介します。

0: 曲といえばの一曲、坂本九のナンバーです。岡田准一、松坂桃李、中野太賀がこの楽曲、名曲の誕生秘話に迫っています。映画すき焼き上を向いて歩こう、12月25日に公開を控えています。1961年のナンバーです。坂本九、上を向いて歩こうでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは外境から。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。31日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜は曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。8月1日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では31日から8月1日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県北部の空模様です。今夜31日は東の風の後南の風が吹き、晴れ、夜は曇りと

0: ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日1日は南西の風が吹き、日中は南の風が吹き、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 20%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 10%、 明日朝6時から正午にかけて 0%、 明日正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は33度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: fmparulun.co.jp ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
2: おゆきなさい、ロンマミへ。
1: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: 中島みゆきのナンバーです。12月25日から劇場版夜会セレクション劇場公開が決定しました。1975年リリース、時代。

0: ナンバーミセスグリーンアップルです。2022年にリリースされました映画ラーゲリより愛を込めての主題歌ソランジでした。
1: Live discuss on 76.2 FM Palloon。
0: 夕方5時からお届けしてきました番組、エンディングのお時間です。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは私遺産、がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今はサブスクの普及で放送中のドラマや過去に放送していたドラマ、映画などが気軽に見ることができます。しかし DVD やブルーレイ、VHS のビデオテープなどは残してほしいです。実は私、1998年に放送された GTO の VHS のビデオテープを持っております。奇跡的に VHS のビデオデッキを使用することができるので再生して見ることが可能です。当時の GTO を見ていると、反町隆史さん演じる鬼塚英吉先生の常識外れた行動で生徒の人たちを救う姿にすごいなぁと感じてしまいます。 DVD プレイヤーでは私の好きな大相撲の過去の名力士の取り組みをよく見ております。 YouTube でも見ることはできますけど、 DVD プレイヤーで見ていると画面が大きいので見応えがあります。つくづくいつまでも残してほしいなぁと感じております。VHS すごいですね。まだ再生できるっていうのがさらにすごい。そのソフト自体はお家にあるっていう方ね、 DVD だったり VHS だったりとかってあるって方、もう何だったらカセットとかさ、 MD とかさ、撮ってあるって方いるかもしれないけど、その再生するためのデッキの方がね、なくなってしまって手放してしまっていたりとか、あと壊れてしまってかからないとか、そういう方向がねやっぱり出てきてますからね。こうもう何十年って経ってますからね。確かに残って、希望する人にだけでいいから対応してほしい、修理してほしいなみたいな気持ちはねあったりしますよね。がっぷりナチュラルさん、メッセージありがとうございます。すごいですね、 GTO が放送されたそのタイミングで90年代の方の GTO を見ることができるっていうのがね、めちゃめちゃいいメッセージ。さあ今日は私遺産、あなたが個人的に後世に残したいものというのをね、メッセージで送っていただきましたけれども、お祭りの数々っていうのもやっぱりそうなんじゃないかなと思っております。第66回水戸黄門祭り、水戸だったらねやばい、それがね上がるんじゃないかなと思うんですけれども、明日1日明後日2日と本祭が行われます。先週はゲストの方々たくさんお招きをして、スタジオでね見どころとかどんな風に頑張ってるよみたいな話をねいろいろ伺いました。どうなってるでしょうかね。例えば明日も明後日も南町の自由広場で行われるサマードリームフェスタだったら、提灯をね、子どもたちが絵をつけた提灯を飾るって言ってましたけど、飾り終わったかなとかさ、あと出

市の巡行、出汁の叩き合い、明日と明後日と行われますけれども、気合い入ってるだろうなとかねいろいろ思い起こしてしまいます。あと水戸ふるさとみこし渡御、肛門祭りでは2年ぶりに渡御されるというね、ふるさとみこし、めちゃめちゃ大きくて500名くらいって言ってましたっけ、相当たくさんでみこしを担ぎますからね、その辺も楽しみですし、あと水戸黄門カーニバル、明日の夕方5時から7時にかけて行われますけれども、水戸藩よさこい連、もう連覇している優勝候補のチームにお越しいただきました。今回3連覇なるんでしょうかね。いやいや、めちゃめちゃ楽しみですよ。私もね、日曜日は来れるかなってちょっと計画を立ててるので、熱中症にだけはね、足を運んでいただく方は気をつけていただきたいなと思います。水分補給だったりとか、帽子かぶるとかね、自分自身でできる対策もそうですし、あとお祭りとしてもお休みどころが水戸市民会館とか京成百貨店、鉄アートプラザ、ホテルザウエストヒルズ水戸などなど、お休みどころがあったりとか、あとミスト車とか扇風機とかね、 EV バスなんかがあったりするので、そのあたりをちょっと見つけていただいて、適宜無理をせずにお休みながら楽しんでいただけたらなというふうに思っています。そして私もね、水戸に来る予定の2日日曜日、実はパルルンの生放送も現場でありますので、ブースが出ます。私出演はしないんですけれども、北口でパルルンブースが出て、午前1時から2時間生放送ありますので、そちらもぜひ耳を傾けていただいて、でブースに足も運んでいただけたらなと思っております。楽しんでいきましょう。さあ、番組月曜日はゆうすけさんがナビゲート、来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、ルルンコンボックスライブディスカス、今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末、そして肛門祭りの2日間お楽しみください。バイバイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン Music Lovers Hop Cute and Closer A meet and greet radio show that brings us closer softly, softly. Meet Me Magic, With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
0: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、
4: レオです。
0: ウタです。 FM パルルン Meet Me Magic。 この番組はリスナーの皆さんとつながる Meet and Greet ラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
4: いきましょう。
0: はい、このね2週間は収録の、はい、公開収録の放送ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: で皆さんにもねすごいたくさんの人がね来てくれて、
4: はい、
0: しかもすごい盛り上がってくれて楽しかったね。
4: 楽しかったです、ね、とってもとっても
0: その2週空いてのこの久々のこういうスタジオで、うん、やってるのでなんかまた緊張してきました。
4: 逆にね戻って緊張しちゃいましたね。
0: ねなんかね、はい、その公開収録でやってる時は私体感はなんかよりラジオ感みたいなのを感じたんだよね、
4: うんうんうん、確かに、
0: うん、なんか直でなんかみんなに見られてる感、うんうんうん、なんか聞いてもらえてる感が、うん、あ

0: 本当に私ラジオやってるっていう感覚になってきて、なんかラジオ感みたいなのを感じました。
1: 確かに、個人的には。わかりますね。なんかね、うん、こうしてね、収録で2人で話してるとなかなか聞いてくれてる方のね、うん、表情とか見えないから、
0: そうね、
1: ね、見れてとっても楽しかったです。
0: 楽しかったね、
1: はい、
0: ということで参加した方とかからいっぱいこの公開収録についてのお便りが来ています。
1: ありがとうございます。
0: それでは1通目読んでいきたいと思います。ラジオネーム、はい、画面割れ常習犯さん、
1: はい、
0: 公開収録お疲れ様でした。番組が始まったばっかりと思えないほどレオちゃんウタちゃんが落ち着いていて驚きました。現役メンバーと話す姿はまるでしっかり者のお姉さんそのもので、さすが OG の貫禄だなと感じました。また公開収録があったらぜひ参加したいです、ということでした。
1: ありがとうございます。
0: お姉さんですって、
1: 嬉しい、
0: 嬉しいね。お、ね、しっかり者のお姉さんできてたんだ、うん、うちら。
1: できてました、
0: できてました。
1: よかった、初めて言われたそんなこと、
0: ね、なんかそんな風に感じてもらえたなら
1: ね、
0: なんかね、よかったね、成長したんだうちらって。
1: しました、してるんですね、
0: してるんですね、
1: よかった、
0: そう、そう感じれてよかったわ。
1: よかったです、ね、ぜひまた機会があったら ね
0: 週待って何も言えなかった公開収録、はい、やりたい、
1: ね、やりたいですね、
0: やりたいね。すごい楽しかったし、なんか本当にその直接いろんな、うん、来てくれた方からも意見聞いたけど、本当に楽しかったって言ってくれたので嬉しかったですね。またやりたいですね。
1: やりたいです。
0: ということでレオと歌がお送りするエレフェンバルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。今週の1曲目は、清志隆人25で Will You Marry Me。

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルル Meet Me Magic。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlul.co.jp Meet Me Magic 係まで。X からのエントリーもお待ちしています。Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。はい、ということで、
2: なんか公開収録でさ、久々になんかちゃんと現役レミトメンバーと喋ってみてどうでした？
1: なんか若ってなった
2: いや、もうすごい、それはすごい思った
1: 思ったでしょ。
2: そう、なんかすごい、しかも元気だったの。これは多分現地にいた人しか伝わらないと思うんだけれど、こう曲を流すじゃないですか、曲間でなんかみんなすっごいなんか楽しそうに、そうなんか大暴れしてたんだよ
1: 歌ってたしね、
2: 歌ってたねすごって思って、
1: 体力楽しそうだった ねすごくなんかフレッシュな感じで、ね、またいいですね。
2: ね、
1: 楽しかったです。
2: 楽しかったです。
1: はい、
2: だって曲間なんかまずそんな余裕ないもん。
1: 私ないない。
2: 次何喋るんだっけ？とか時間大丈夫だっけみたいなことを考えてる間に、なんかすごいなんか視界の端がなんか賑やかだなって思ったらめっちゃなんか踊り狂ってるのよメンバーが。
1: びっくりしちゃったあれは。ね緊張しないでやってほしいなと思ってたけど、すごいね。さすがって思った。
2: 思った。まあ、どうなんだろう、パーソナリティがうちらだっていうこともあったのかな。
1: 確かにね。
2: なんか結構気楽に話してくれた感じが私はしてよかったかなって思うね。
1: そうですね。なんかね、またライブとは違うね、一面も見れたんじゃないかなって感じでしたね。
2: そうですね。
1: はい。
2: よかったね。
1: よかった。でも、緊張しましたね。
2: こっちがね。
1: とにかく、そう
2: こっちがね。このパーソナリティ2人がね。
1: そうなんです。
2: 緊張しちゃいました。
1: とんでもない緊張してました。
2: ね。
1: 手ブルブルって感じだった。なんかやっぱ普段のスタジオ収録とやっぱ違って、ね、お客さんの顔も見えてる、そしてゲストも初めてのゲストもいるっていう環境で、なかなかね慣れなかったですね。
2: 慣れなかったね
1: 2回ね。
2: そう、なんか真面目な顔してたよって言われた。
1: 言われたそう、かっこよかったよって言われた。
2: ね、言われたね、
1: よかったです、ね、
2: かっこよく見えたならよかった。
1: はい、よかったです、ね、はい、それではここで1曲お届けしていきたいと思います。レオでグローアップ。

0: はい、本日放送日7月31日、
1: はい、
0: 何の日ですか？
1: 何の日だ？
0: まあ7月が終わり、はい、
1: 終わりますね。
0: まあ8月を迎えようとしていますが、
1: はい、
0: もうそんなことはどうでもいいんです。
1: 何でしょう、はい、
0: 大変なことが起きるんです。
1: 何ですか？
0: 私たちが今まで大変お世話になった、
1: はい、
0: もう多分水戸市民の皆さんもお世話になったであろう、
1: はい、
0: 水戸オーパが閉店しちゃいます。
1: 寂しい、
0: 寂しすぎる。
1: 寂しいです ね、
0: ね、このさ、はい、この水戸ミーマジックの公開収録も、
1: うん、
0: まあ、この最後のイベント、
1: うんうんうん、
0: うちらが出れる、
1: ね、
0: 最後のイベントっていう風に組んでくださったもので、
1: うん、そうでしたね。
0: まあね、ちゃんと最後が来るっていうのは実感していたんだけれど、
1: うん、
0: いざ来るともういや
1: 全然まだでも実感してません。
0: 私もしてない、時間とか言ったけど、
1: なくなることにまだ認めてません。
0: 認めてません、
1: はい、
0: 私も
1: ねえ、ね、なんか思い出ありすぎて、
0: ありすぎて本当に、
1: ね、寂しいどころじゃないなって感じですよ ね、 ね。
0: だってそれはさ、あの、まあ、ラジオとか、
1: うん、
0: あとみんなと話してる時とかにも、うん、その思い出、この活動者としての思い出みたいなのがいっぱい喋ってきたと思うんだけど、
1: うんうんうん、
0: それはもちろんいっぱいあるよ。
1: あります。
0: だって多分もう、うん、いや私は言っちゃうんだけど、うん、絶対一番お世話になったアーティストってうちらなの、ね、絶対に
1: うわ、そうですね、確かに確かに、そうですね。なんか、
0: うん、
1: お客さんがね、数人しかいなかった頃からね、うん、今までお世話になってね。
0: そう、あとあんまりそのお世話になり始めた当時、
1: はい、
0: はなんかイベントをやるイメージがなくて。
1: 確かにね、にステージをね使ってるイメージがなかったですね。
0: でジラがちょっと出始めてからどんどんどんどん、うん、あイベントやっていきましょうみたいな感じになってったっていう、うん、私の認識では歌の認識としてはそうなので、もちろん思い出いっぱいあるんだけど、
1: うん、
0: それね、お世話になる前とか普通にね、
1: うん、
0: あのお買い物とか使ってたからね、
1: うんうん、はい、そうなんですよ。もうなんかさ、
0: うん、
1: レオなんてさ高校生の頃、うん、学校終わりにほぼ毎日行ってた、
0: うん、ほぼ毎日わかるわかるわかる、
1: 入り浸ってましたね。
0: 入り浸ってた
1: ね、なんか義語でね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: のプリクラ撮ったりとか、
0: ね、
1: ココマンナさんでクレープとかタピオカ買ったりとか、ね、
0: 私も結構前になるんだけど、うん、あのレミトともコラボしたあの、うん、レシャイナーってお店あったじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: あの駅のとこからすぐ入って、うん、すぐのところにある、
1: うんうんうん、
0: なんか韓国系のお菓子とかご飯食べれるお店だったんだけど、うん、でもそのレシャイナーが私の記憶ではレシャイナーになる、うん、さらに前の話で、うん、
1: はい、
0: しかタイ茶、台湾のタイ茶っていうなんかタピオカ屋さんがあったのよ、
1: うん、
0: なんかこの辺もゴン茶もなかったし、
1: そうだよ、
0: ちょうどタピオカブームくらいの頃で、
1: うん、
0: で唯一タピオカが、まあそことあとココマンナ、
1: そうでしたね、
0: 反対側のココマンナでめっちゃ飲んでた記憶ある。タピオカ好きで、
1: 懐かしい、
0: やばい懐かしいんですけど
1: 懐かしい、
0: そういう記憶があるな。
1: そうですよ ね、なんかもうあの学生さ
0: ん
1: もそうだけど、
0: うん、
1: なんか家族連れの方も結構いたから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、そうだね、
1: みんななんか思い出があるんじゃないかなって思いますね。
0: そう ね、
1: ね、
0: だってその雑貨屋さんもあったし、ご飯も、うん、まあ、軽食1階の方、
1: そうだね、
0: 3階かの軽食だし、
1: うん、
0: 上は飲み屋さんとかもあるし、
1: うんうん、
0: ね、10階のサイゼリアとかさ、
1: うん、
0: もう多分すごい混んでたじゃない、
1: 混んでました、
0: 使ってたよっていう人、行ったことあるよって人、うんうん、お絶対いっぱいいるから、
1: 手も使ってた、
0: ね、
1: はい、
0: 私もいっぱい使ってる、
1: はい、使っ、なんかとりあえず、
0: うん、
1: オーパー行こうかみたいな、
0: ねねねね、
1: 感じで集まる場所になってたなって思いますね。
0: あらゆる買い物ができたからね、
1: う
0: ん、服も
1: そうなの、
0: スピンツとかあったしね、
1: うん、
0: そんなね、憩いの場がねやっぱなくなるのは寂しいね。
1: 寂しいですね、いやなんか実感じゃないけど、
0: うん、
1: なんか寂しい本当に
0: ね、
1: ね、
0: でもこの間のね花火大会もオーパで見れたんだよね、
1: うん、はい、そうなんです、ね、
0: やっぱ最後に思い出作れて、
1: うん、
0: すごく良かったなって、
1: よかった、
0: よかったって感じね、
1: 本当にたくさんお世話になりましたからね、
0: ね、
1: ね、
0: 寂しい
1: 寂しいですね。
0: でもなんか一部の店舗はエクセルの方に移動するみたいですね、
1: うん、そうそうそう、みたいです ね、
0: ね、だから好きだったお店がある人はもしかしたら調べてみたらまたエクセルの方に残るかもしれないです、
1: うん、ね、ぜひ調べてみてください、
0: 調べてみてください、
1: うん、
0: では次の曲行ってみましょう、
1: はい、
0: アンジェルでバババーニーナブ。

0: A meet and greet radio show that brings us closer, softly.
1: Softly.
0: Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
2: Rayo と Uta がお届けしている FM パルで Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はお散歩大好きなレオが担当するレオウォーキンです。さて今回ご紹介したいのは茨城県水戸市姫子にあります夢ロマンさんです。
3: 大好き大好き大好き
2: よかった
3: 大好き歌も、
2: はい、突然ですが皆さんそして歌さん、
3: はい、
2: ハンバーグは好きでしょうか。
3: 大好き大好き大好き大好き大好き
2: そう私も大好きです、
3: はい、
2: はい、そんなね大好きな歌さんそして皆さんにおすすめしたいお店がありまして今回、
3: はい、
2: 持ってきました。
3: いいね。
2: なんかお家で食べるハンバーグもレオ大好きなんですけど、なんかたまにめっちゃ美味しいハンバーグが食べたいっていうなる時がありまして、
3: わかります
2: そういう時におすすめしたいのが夢ロマンさんなんです。
3: ねえわかるわ。
2: そう夢ロマンさんはお肉料理のお店なんですけど、ハンバーグだけじゃなくてステーキだったりっていうのも楽しめるお店なんですけれども、やっぱり私が押していきたいのは、
3: はい、
2: ハンバーグ
3: だね、
2: はい、
3: 間違いないね。
2: ということで、特にね日立牛入り国産牛 100% ハンバーグっていう商品がありまして、
3: 最高。
2: もうそれがとんでもない。
3: とんでもない、ね。
2: とんでもないんです。
3: とんでもないね、
2: 本当に。なんか俵型なんですよね、ハンバーグが俵型のハンバーグなんですけど、表面がこう焼かれてて、
3: そうそうそう、
2: 中がこうちょっとレアな状態でね、
3: そうそうそうそう、
2: テーブルにあの来るんですけど、その状態を自分で切って熱々のペレットで

0: 自分のこう好きな焼き加減に焼いて食べれる、
1: うん、そう
0: っていう ねハンバーグなんですけれどもね、
1: めっちゃ美味しいよね。
0: 美味しいですよね、なんか

0: いいね。美味しいんです。
1: やっぱさ、その牛百だからさ、肉肉しさが違うよね。
0: そうなんです。
1: やっぱさ、その最初さ、レオちゃんも言ってたさ、こう、うん、お家で食べるハンバーグはなんか、うん、なんか優しい家庭の味って感じがするけど、そうそうそうそう、この100パーのハンバーガーも、うん、お肉って感じで、
0: そう、
1: もうなんか強いこの旨味を感じたい時にめっちゃいいよね。
0: めっちゃいいです、うん、本当に。なんかね、記念日とかね、なんか誕生日とかいう時もそうなんだけど、うん、もうね、本当に今日はお肉を食べるんだっていう日に行って食べるのがまた美味しいんですよね。
1: 美味しいね。
0: ね、なんかもちろんさ、ひき肉なのでしっかり加熱して食べるんですけど、うん、なんか自分でこう調節しながら、こう焼き加減をね、調節しながら食べれるから、こう一口目から最後の一口まで、
1: う
0: ん、こうなんかいろんな焼き加減で、
1: そうね、そうね、
0: 楽しめるっていうのがレオの大好きなポイントでして、
1: うん、
0: なんかサイズもいろいろあるんですよ。
1: そう ね、
0: ね、 S サイズが 150g、 M サイズが 200g、 L サイズが 250g、 だいたい普通のハンバーグ屋さんでここまでだと思うんですけど、うん、1ポンド450g
1: まであ
0: るみたいで、
1: でっか、
0: まだ挑戦したことないんだけど、
1: うん、
0: あります、 450g のハンバーグ。
1: ないです。
0: あるかな、聞いてる方で。なんか
1: ね、
0: ね、気になる、どれだけね食べれるんだろう、気になる、ね、
1: 気になる、
0: めっちゃ大きいんだろうなって感じはします。ね、でも夢ロマンさん、
1: うん、あ、どうぞ。
0: 夢ロマンさんのハンガーバーグなら、はい、食べきれちゃう気がする、450でも。
1: うん、結構私も食べた時に、
0: うん、
1: 食べ足りないかも、お肉みたいな、
0: わかります。
1: 美味しすぎてね。
0: そうなんですよ。
1: 思う時あるから、
0: あの本当に足りないなと思ったら、うん、450g 次頼んでみてもいいかもしれない。ですね。なんかね、ぜひ皆さんもね、自分のお腹と相談しつつ、
1: うん、
0: サイズを好きなサイズでね頼んでいただければなと。ね、思います。
1: はい、思います。
0: はい、なんかお店のさ、
1: うん、
0: 雰囲気もすごく可愛いんですよね。
1: いいよね、なんか、うん、なんか内装すごい可愛いんだよね。
0: そうなの、なんかログハウスみたいな感じで、うんうんうん、すごい家族でご飯食べに来てもいいし、
1: うん、
0: なんか例えば何デートとか、
1: ね、
0: そういう特別な日に行ってもいいんじゃないでしょうか。
1: 何でしょうか、ね、ぜひデートに、
0: はい、デートに、
1: はい、
0: 行ってみてほしいなと思います。
1: 思います。
0: ね、赤塚駅から車で5分くらいの場所にあるそうなので、
1: うん、
0: あのね、ぜひハンバーグ好きな方、そしてお肉大好きな方、
1: はい、
0: 行ってみてください。
1: サラダバーも美味しいです。
0: 美味しいです。とっても、あの新鮮なお野菜がね、はい、食べられるので、一緒にこう、うん、ジューシーなお肉とサラダ、ジューシーなお肉サラダって感じで食べてほしいなと思います。
1: おすすめです。
0: おすすめです。とてもとても。
1: はい、
0: はい、ということで、続いてにお送りする曲は松浦彩音、トロピカール恋してる。

0: on 76.2 Music Lovers FM。
1: レオとウタがお届けしている FM パルルン Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週一曲ご紹介するワンミュージック。今週はウタが担当します。持ってきた曲は私ウタがウタでゲイズです。はい、ちょっと今日私滑舌が悪い
2: ですね。本当ですね。はい、久しぶりですからね。
1: ね、久しぶりですか、はいはい、ゲイズ持ってきました。
2: 嬉しい。
1: ゲイズね、なんか、うん、結構、うん、あんまりこの曲について、うん、ライブとかで語ったことがなくて、一回唯一今年の生誕でちょっと喋ったんですよね。ゲイズタイトルの意味が、
2: はい、
1: まあ、視線っていう意味なんですけど、
2: 視線、
1: そう、視線っていう意味で、私、このソロ始めたての頃くらい、初めてちょっとした頃と、
2: うんうん、
1: あと卒業して少し経った後くらいに、うんうん、もうめちゃめちゃもうなんか周りに怯えまくってる時期がありまして、
2: そうなんですか。
1: そう、本当に、はい、もういわゆるもう視線恐怖症みたいな感じになってて、
2: うんうんうん、
1: なんかライブ、そう、グループの時とか、うん、ソロ始めたての頃くらいは、
2: うんうん、
1: 全然ステージ立っても、
2: はい、
1: なんかすごい楽しくできてたんですよ、うんうんうん、もう皆さんのお顔を見れて楽しくできてたんだけど、だ急になんかスランプみたいな感じで、めっちゃ見たらめっちゃ怖くなる時期があって、それでなんか結構自分のパフォーマンスも落ちて、なんか嫌だなって思ってる時期があって、でもそれ乗り越えなきゃなと思ってで作った曲なんですよね。
2: そうなんですね。
1: そう、だからちょっと自分の苦しさもある感じの曲で、うん、でもまあ最後には、うん、まあそんな苦しいからといってみんなの顔を見たくないわけじゃないから、
2: うんうん、
1: もう見れるようになりたいし、みんな優しいから、
2: うん、
1: そう、そういう優しさを受け取っていきたいからっていうので、うんうん、いうふうに、まあ、自分の思いを書いてみようと思って挑戦した一曲になっていますね。
2: そうなんですね。
1: そう、ちょっとうまく録音できているか、私は宅録の音源心配なんですけれど、
2: はい、
1: 聞いてほしいです。それでは聞いてください。ゲイズ。

0: はい、初めてこの収録した音源を流してみましたが、はい、どうでしたでしょうか。
1: かっこいい。
0: かっこいい。
1: 作詞も作曲もおたちゃんがやってるんですよね。
0: はい、
1: めちゃめちゃかっこいい。
0: ありがとうございます。
1: なんかやっぱりその恐怖っていうところも、うん、ね、あのなんだろう、なんか乗り越えていこうっていう、うん、なんかから難しいけど、その本当にかっこいい、
0: かっこいい、
1: かっこいい。
0: よかった。なんかね、この曲ライブで歌うたびになんか、うん、そう当時のこととか思い出すから、なんか変になんか緊張するんだよね。
1: そうだよね。
0: なんか、なんかどうかな、私本当に自分で宅録して自分でミックスして、まだ何も分かってないからめちゃめちゃ下手くそミックスの
1: 曲をお
0: 送りしちゃったかもしれないんですけれど、
1: かっこいいよ。
0: かっこいい。
1: よかった。すごいね、全部自分だもんね。
0: なんか
1: すごい
0: 大変だけれど、なんか自分でやることのなんかメリットとして、なんか本当に好きなようにできるから、
1: なんか
0: そのマイナスな面っていうのは、まあ演者として私あまり出したくない派閥の人なんだけれど、だけれどこれはなんか歌っといた方がいいかなって私はの中で思って作った曲だから、もしかしたら誰かに、誰かがなんか私の活動に対して言ってくれる人がいたら、いや、やめといた方がいいかもよみたいなことを言われるかもしれないけれど、なんかそういうのも自分で、まあ、自己責任でなんか出して伝えていけるっていうのが、まあ苦しくもあり楽しくもあるから、うんうんうん、結構楽しいですね、すごいよ、ソロ活動は。
1: すごい、さすがだね。すごいよ。
0: いや、もう新しい曲も作っているので、
1: うん、はい、
0: うわ、完成をお待ちくださいっていう
1: 楽しみです、
0: 感じです。
1: はい、
0: ということでこんな曲でした。ゲイツは実は
1: とてもかっこよかったです。
0: まあ、この解説を踏まえて今後聴いてみてください。
1: はい、
0: では以上ワンミュージックでした。Pop, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly, Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.

0: お届けした曲はレオで夢中キャンディーでした。FM パルルミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmparlul.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
1: お待ちしています。
0: はい、ということで、はい、たくさんお便り届いてますよ。
1: やったやった。
0: ではこちらから読ませていただきます。はい、じゃあ公開収録のお便りから読ませていただきますね。はい、公開収録本当にお疲れ様でした。ういういしさんもありつつ、現役メンバーと話す時の落ち着きは完全に頼れる先輩でしたね。
1: 二
0: 人の安心感がすごくて見ていてほっこりしました。またイベント楽しみにしていますということです。あ、ラジオネームブルターニュ大佐さん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: やっぱお姉さんに見られてたんだ。嬉しい、嬉しいね。
0: 嬉しいね。いや、なんかあれですね、成長ですね。
1: 成長ですね、
0: 本当に。ね、よかった。
1: よかった。
0: よかった。ね。
1: お姉さんか。
0: ね、言われたことあります？
1: 私はあるかもしれない。
0: そうだね。おとちゃんはありそう。レオなんかもう子供だねばっかり言われてるから。
1: レオちゃんは私の中でもまだなんか、すごいなんか末っ子感がある。
0: そうなんですか。いや、嬉しい。でもそんな中でもそう見えていたなら、ね、とても嬉しいです。ありがとうございます。
1: 他にも来てますか？
0: はい、他にもたくさん来ています。
1: はい、
0: あ、これも公開収録のやつですね。ラジオネームセリー負けたわけではない人さんからです。はい、公開収録イベントお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ライブに公開収録にとっても楽しい一日でした。ただ一つ心残りが、私物オークション企画に参加したかったのですが、初めてレミトのイベントに参加したこともあり、恥ずかしさが勝ってしまって、最後までセリに参加できませんでした。あれは本当に悔しかったです。次こそは勇気を出して参加しますということです。
1: 初めて、その日初めてレミトのイベントに参加したってこと？
0: そういうことですね。初めてレミトのイベントに参加したこともありっていうことなので、
1: それは緊張するかも。
0: それはね、メンバーとね話すことも初めてになりますからね。もし勝っちゃったらね。
1: ね、それで確かにオークションはハードルが高かったかもしれないね。
0: そうですね。ぜひ次こそは、あれは、はいはいはいって手を挙げてもらって、
1: ね、
0: ね、
1: リベンジしてほしいね。
0: ね、勝ってほしいですね。
1: 勝ってほしいね。初めて来て楽しんでくれたのはすごい嬉しいね。
0: 嬉しい、よかったです。ありがとう。
1: で、ちょっと収録とは、公開収録とまた違うんですけれど、先日のイベントを含めたお便りが来ています。ラジオネーム転生してもタンマメだったけんさん、
0: はい、
1: レオちゃん、おたちゃん、全世界80億人のレオタファンの皆さん、こんばんは。
0: ありがとうございます。
1: そして先日のイベントお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 24日珍しく平日のイベントということで、お二人のライブを見て仕事の疲れを癒された方もたくさんいたと思います。で、今週末は肛門祭りが行われますねということで、
0: はい、
1: お二人が肛門祭りでこれがおすすめだよというものはありますかというお便りです。
0: おすすめだよ、肛門祭りね。そうですね、やっぱ屋台じゃないですか。
1: ね、
0: ね、たくさん出ますから ね。
1: あとおみこし、
0: あ、
1: 夜はなんかすごくギラっていう感じで、あと音楽もすごい盛り上げる感じなんで、あのね、水戸市出身の方がいる和楽器バンドさんの曲とか毎年流れて、
0: そうですよね、
1: 盛り上がってるっていう感じがするので、ね、ぜひ夜までいてほしいですね。
0: 夏をたくさん感じれますよね。
1: ね、
0: ね、
1: ね、その屋台じゃないおみこしを見ながら、はい、その屋台でご飯を食べてみたいなのが一番いいのかなって思っています。
0: やっぱね、最後にかけてね、ボルテージ、会場のボルテージも上がっていきますので、
1: 昼間は昼間のね良さがあるんですけど、
0: そうだね、
1: 昼間もなんかパレードみたいなのもあったりするし楽しいんだけど、やっぱ夜よ、お祭りは
0: 夜だよ。
1: だから夜までいてください。
0: いてください。
1: それがうちらのおすすめです。
0: そうですね。
1: はい、ということで、はい、この辺で最後の1曲お届けしましょう。
0: はい、
1: アップアップガールズ括弧2期で Be Lonely Together。

0: meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic. Me Magic. On 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、今週もエンディングの時間がやってまいりました。
2: はい、
1: ということで告知をね、我々からライブの告知をしていきたいなと思います。
2: そうですね、
1: はい、明日、明後日になりますか。
2: はい、そうですね、
1: はい、先ほどもね、ちょっとお便りで読んだ訪問祭り、
2: はい、
1: こちらライブに出演させていただきますよ。
2: いただきます。8月1日と2日ですね。
1: はい、
2: ね、いろいろステージがあるんですよね。
1: その中でも、
2: はい、
1: レオちゃん、ウタちゃん、我々が出演するのは
2: 泉町
1: のステージになりますね。
2: うん、はい、屋台村ステージという感じで、
1: そうです、そうです、
2: ね、屋台が周りにね、あるんですよね。その奥を進んでいくとステージがあるっていうような会場になっております。
1: は
2: い、
1: そうですね。で、はい、レオちゃんのお時間は、
2: ライブ時間がですね、8時から8時半までとなっております。
1: はい、そして歌がその後の8時半からになっています。
2: はい、
1: 両日同じ時間です。
2: はい、歌ちゃん鳥ということで、
1: はい、
2: どうですか。
1: びっくりしました。私そんなはずはないと思って、はい、たので、
2: はい、
1: ちょっと私の想定外で鳥になっちゃったんですけれども、
2: ね、大盛り上がりになるではないでしょう。
1: 鳥になったからには盛り上げてい いかねばという気持ちでございます。
2: 楽しみです ね、
1: はい、ね、さっきも言った通り、
2: はい、
1: 屋台がね、そのステージの周りいっぱいあるので、うん、美味しいご飯がいっぱいすぐ手に入るっていう、
2: ね、
1: 最高の環境で、あのライブをしていますので、
2: うて、んうん、ね、ちゃんはさ、うん、去年お酒とかも飲んでたよね。
1: はい、飲みました
2: ね。
1: 去年さ、あのレオちゃんがさ、
2: はい、
1: あのお店、
2: そうなんです、
1: 屋台みたいなのちょっと出してて、
2: そうなの、
1: そこでね、何杯か、
2: うんうん、
1: 飲ませていただきました。
2: ありがとうございました。
1: 美味しかったです。
2: 今年も出しますので、ぜひお時間あれば、
1: ぜひ皆さん行ってください。
2: 物販もね、あるんですよね。
1: う
2: ん、
1: そうです、物販が
2: 18時から、
1: そう、18時、6時、ね、午後6時からやります、
2: うん、
1: 2人とも同じ時間です。
2: はい、
1: いやー、楽しみ
2: 楽しみ、もうお祭り大好き人間なので、
1: 私も本当に
2: 毎年こも祭りは楽しみですよ ね
1: やっぱり。

0: こも祭りがあると夏来たって感じするよ ね
1: 楽しみです。
0: 楽しみだね。
1: ねえ、いっぱい食べましょう。
0: 食べましょう、
1: ね、熱中症には気をつけてね。
0: そう、それはもちろん
1: 皆さんも過ごしていただければなと。
0: だから適度に水分補給もしつつ、うん、塩分補給も食べて、塩分補給もして、
1: ね、
0: あとちょっとね、涼めるスポットが多分何か所か、市民会館とかね、うんうん、京成百貨店とかいろいろあるので、
1: う
0: ん、そこでちゃんと無理せずに、
1: ね、
0: 涼しい場所に移動して、やばいと思ったらね、やばいと思う前に、
1: そうだね、
0: 涼んで、
1: うん、
0: あの楽しんで、本当に
1: そうですよ、
0: 健康に楽しんで、は
1: い、あの一個本当に言っておきたいんですけど、うんうん、飲みすぎ注意でございます。
0: それは本当に、
1: はい、気をつけてくださいね。
0: 本当に気をつけてくださいっていう感じですね。
1: はい、
0: 2日間お待ちしています。
1: お待ちしております。
0: はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmballoon.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字、ハッシュタグ MMM76 をつけてポストしてください。ということで、FM パルルミートミーマジック、ここまでは
1: メオと
0: 歌でした。また来週、
1: バイバイ。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラムフットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ワールドカップの余韻が残る中、日本代表のメンバーにも新天地が少しずつ決まりだしました。日本代表だけではなくですね、ビッグクラブも補強に動いております。世界王者返り咲きを目論むスペインの白い巨人、エル・ブランコ、レアル・マドリーをですね、監督にジョゼ・モウリーニョを指揮下に据えまして、復権を義務付けられました。レアル・マドリーといえばですね、スーパースターがですね、もうスーパースターしかいないチームでありますので、このスター選手のエゴをですね、どうやってコントロールするのか。エゴというものはね、プレーの中には必要だと思いますが、チームプレーというところ、やはりそういったところが欠けるとですね、ビッグクラブとはいえやはり、勝ち残っていくというところがなかなか難しくなってくると。ここ数年ですね、バルセロナに完全にやられているレアルマドリーですけれども、チームに規律というものをですね、植え付けるための、ジョゼ・モウリーニョなのかなという感じがいたします。バルセロナとの2強は

0: スペインのラリーガでは大きく変動はないかと思いますけれども、どちらが上に立つのか今シーズンも実に楽しみでございます。そして日本ではワールドカップね、日本代表解散して、新体制ということになっていきますけれども、その前に J リーグがいよいよ開幕でございます。 J1 初参戦の水戸ホーリーホックのスタートダッシュ、果たして準備はどのぐらいできているのか、ね、楽しみでございますね。今シーズンから秋春制に、変わりまして、まあ、秋といってもですね、8月の頭なので我々の感覚としてはですね、まだ真夏という感じではありますけれども、まあ、ちょっと今年、まあ、この辺だけかもしれませんが、あまりこう苦しいような暑さというのが、まあ、数える程度かなという感じがします。今日なんかもですね、まあ、ちょっと曇ってはいますけれども過ごしやすい感じではあります。まあ、もちろんね、ちょっとこう、湿度が高いかなっていう感じはいたしますけれども、まあ、ちょっとなんか例年に比べると過ごしやすい日が多いなという感じがします。まあ、これも秋春制の追い風になるようにですね、J リーグの、ね、選手の皆さんも頑張っていただきたいなと思います。そしてルール等も多少入れ替わるところもありそうではございますが、この辺はまあ来週ちょっとね、また詳しくお話ししたいと思います。そして、皆さんお待ちかねのですね、ほぼレギュラーゲストの、藤縄さんお越しいただいております。こんにちは。
1: こんにちは。
0: まあ、今日はですね、まあ、ホーリーホック、
1: はい、
0: いよいよね、100年構想リーグっていうのはもう本当にいい時間だったなって私今振り返ると思うんですけども
1: 。思いますね。僕も思います
0: ね、は
1: い、
0: あれがあって本番ですから、こんなこと今までにないわけです
1: からね。ないですからね。これからもないかもしれないぐらい。
0: 本当にありがたい限りで、今日はあの藤縄さんにですね、またしっかりとね、フリートークを、していきたいと思っております。
1: よろしくお願いします。
0: それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. それではオープニングナンバーはザ・チェインスモーカーズで iPad。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、続投メンバーの新天地。ウィークリーワールドフットボール、まず一つ目は続投ということで、宮本恒靖日本サッカー協会会長は来年1月に行われますアジアカップまで森保はじめ日本代表監督の期間限定の続投を発表いたしました。そしてロサンゼルスオリンピックを目指す U21 日本代表大岩剛監督へその後引き継ぐという方針も、同時に発表ということになりました。まあ、日本代表ね、ワールドカップで、まあ、先週ちょっと、振り返りまして、順位といたしましては総合順位で48カ国中21位という結果に終わりました。当初日本代表はベスト16を突破するというですね、最低限の目標がありました。そして、目指すはワールドカップ制覇優勝という言葉も監督の口からも多々出ておりました。まあ J リーグのね、社長とか監督もそうですけど、優勝を目指すっていうのはもうね、それは間違ってないなと思うので、これは引き続きですね、優勝というものを、まあ、最終目標にしていくんだろうなというところでありますけれども、まあ21位という結果を受けて、まあ、そのサッカージャーナリスト、ファンサポーターなどなど、X とかですね、スレッズとかですね、インターネットのこう SNS のサイト等を見てですね、日本サッカー代表とでくくりますとですね、まあちょっと続投じゃないでしょっていう空気感が出ておりますよね。まあ、実際宮本会長が記者会見で話しておりましたが、まあ、山本正邦会長、技術委員会委員長がですね、話しているところを遮るようにしてですね宮本さんちょっとね熱くなって、いろいろ他にもね検討した、その結果が、まあ、続投ということになったというふうに、まあちょっと歯切れが悪かったですけども、まあ見た感じ外国人で行くことを会長は目論んでいたのかなと、まあ、やはりその国内のですね、その技術委員会を経由するとですね、まあ、その日本人監督で、継続していくということを、まあ、それはいいと思うんですけども、完全に今回ですね、世界との大きな壁をですね感じたと思うんですね。ぶつかっちゃったなって感じがするんですよ。まあ、それをするには今現状の、まあ例えば今から森保さんが1月までやりますけれども、じゃあそこでじゃあ何をチューンアップしていくのっていうところになると、選手からすると何も変わらないじゃないかというようなことになるとですね、やっぱモチベーションもちょっと下がるんじゃないかなっていう感じがしますよね。まあそういったところですよね。まあ決勝戦のね、まあ解説に登場した森保さん、まあ、試合が終わってスペイン代表を目指すみたいなことをポロッと言っておりましたが、まあそういうことを簡単にですね言ってほしくないなっていうのがあってですね、まあちょっと問題があるんじゃないかなっていう感じがいたします。そしてですね、9月、もう8月も終わって9月に入ってですね、またインターナショナルマッチウィークという、まあ国際、A マッチデーというのがありますけども、9月、10月、11月、ここのテストマッチのこの時に、南米勢を含めた最大6試合、6連戦を実施する予定であると。で、9月、10月に関しましては、ウルグアイ、ペルー、エクアドルが内定していると。そして、その後11月にはですね、シンガポールで、ブラジルとパラグアイをシンガポールで呼びまして、日本もそこに加わって4カ国での、総当たりになるかトーナメントになるかというところですけども、まあ、南米のチーム、まあ、ブラジルと早くもね再戦をするのではないかと、 いうところに来ております。まあ単純に考えて新しいチームをもうここから作っていくというのであれば、やはり続投ではなくて新しい監督にまあちょっと変えてですよ、この南米勢とやっぱりやらせたいですよね、新監督で。まあ大岩監督はもしかするとヘッドコーチとかそういうので入ってくる可能性はあるかもしれないんですけど、今のところ森保監督は現状のメンバーをコーチ陣ですね、そのまま続投できたらなというところにはなってるみたいですけども、半年っていうスパンだと、例えばクラブチームとかそういったところからオファーがあれば、まあ、ちょっとそういうわけにいかなくなるので半年間ね空白になってしまいますから、まあ、この中途半端な決定がですね、まあ、様々な人たちの、生活をもですねちょっと、惑わすんではないかなというところがありますので、まあ、ちょっとね一つだけ言いたいことがあるんですよ。例えばアジアカップで宮本さんが森保さんが優勝できなかった場合、そしてその後大岩監督がオリンピックを逃した場合っていうことは果たして想定しているのか、もうまるでなんかアジアカップを余裕で制するよみたいな雰囲気をね醸し出しているこの技術委員会のこの無責任さにはですね、ちょっとどうなのっていう感じがしてます。この声が届くことをね、皆さんね、期待してください。もし何かが風が変わればこの番組で風を吹かすということになりますので、皆さんね X 等で拡散していただけるとありがたい次第でございます。2つ目、代表メンバーの新天地。スコティッシュプレミアリーグセルティックのストライカー、ワールドカップスウェーデン戦のゴールね美しかったですね、前田大然がイングランドプレミアリーグに昇格したイプスウィッチタウンに完全移籍で入団を決めました。 SNS でも Here we go でございますね、やりましたね、 Here we go 前田大然いい感じでしたね。移籍金はおよそ800万ポンドといいまして、日本円にしますとだいたい17億4000万円、3年契約、年俸は3億から5億の間ではないかと言われております。やりましたね大前パパね、ちょっと千箱あたりにスタジアム作ってくれないかと思いますけどね。なんかあのねワールドカップ終わって水戸にね

きていたようでございますけども、まあぜひですね、活躍を期待するところでございます。まあ大然のあのスピード等はですね、もう本当に世界に、理解されておりますけれども、なかなか止められるスピードではありませんので、ちょっとここは楽しみだなと思っております。そしてもう一人、ワールドカップになんでこの人を呼ばなかったのかなっていう、みんな思っております。森田秀正でございます。やりましたね。31歳、同じくプレミアリーグに昇格したハルシティというクラブ、こちらへの入団が発表されました。世界は森田を知っていたと、そういうところでございますね。これね、本当になんで呼ばなかったんですかね。もう本当遠藤選手がダメだったら森田選手呼べばよかったんですよね。こんなに叩かれることもなかったでしょうね。まあ、あのきちんとね、森田は世界に評価されていたということでございます。いや本当に良かったなと思いますけども、年俸はですね、移籍金はちょっと発生しません。ゼロでございました。年俸は2億から3億ぐらいと言われておりますね。いや良かったですよこれもね。まあ今後日本代表に入ってくるかどうか、まあ、監督が森保さんであればもしかすると森田選手は断るんじゃないかなっていう、いやもう断ってほしいですよね、はっきり言ってね。いいです別に今急がなくてもね。そして、日本代表勢はですね、ゴールキーパーの、鈴木財音、スタッドランスの、中村敬斗選手、フェイエノールトの上田綺世選手、そしてマインツの佐野海舟、そして、オランダの佐野光大と、もう移籍金というかもう評価額がですねかなり高いことになっております。ちょっとこれはアジアでも今トップが今佐野海舟でございますね。リバプールっていう話も出ておりますが、まあちょっと遠藤とポジションが被るようですけれども、ちょっと役割は違うかなっていう感じがしますので、まさかその名門リバプールで遠藤と佐野海舟のダブルボランチなんてことになったら、ちょっと泣く人出てきますよね。ちょっと感動しちゃいますよね。ちょっとね、楽しみでございますね。各クラブですね、そんな簡単には出さないぞみたいな雰囲気がありまして、ちょっと発表が遅れている選手もいますけれども、あんまり欲を出すとですね、ゼロで出ていってしまいますから、いい塩梅でですね、反抗していただきたいなという感じがいたします。これからのね、移籍先ちょっとこれから持っていきたいなと思っておりますので、お楽しみに。今週は2つお届けいたしました。ではクリス・ブラウンのインディゴをお聴きください。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら、
4: スペシャル
3: J1 開幕、覚悟はできているかっていうことでございますね。いよいよ J1 が開幕いたします。100年構想リーグを振り返りながらですね、水戸ホーリーホック新入団選手をちょっと紹介しながら、まあ、そしてキャンプの動向やら仕上がり具合はどうなのかとかですね、直接見に行っておりませんが、私はちょっとね仕事もありましてなかなか見に行くことができないんですけども、今日はねスペシャルゲスト藤永さん、はい、こんにちは。改めまして、
5: こんにちは。
3: どうですか、今日、集まるにちょっと行ってきたみたいですけどね。
5: 久々ね、はい、僕もキャンプにはちょっと行けない。
3: そうですよね、キャンプ、うん、妻恋から宮崎だったん
5: ですでしたよね。行きたかったですけど、いいですね、やっぱりお金が
3: そうですね。いや、そのためにですね里高くんがいるわけですから、ね、そうですね、デイリーホリックホックを見ながらですね、その様子を伺うというですね、
5: ね、それでやっぱり本買わないとダメですよね。そうですね、たくさんもね
3: 買ってないですね、ちょっと買ってこなきゃいけません。
5: これも買ってこなくちゃ
3: あとは YouTube でね、水戸ホーリーホックが公式で出しております、はい、
5: そうですよね。
3: これ頻繁に出てますんで結構チェックしてる方も多いんじゃないかなと思います
5: ね。なかなかあれは力作というか、ね、よくやってますよね。
3: まああとね、どういうその隠しながらね、そのあんまりオープンにしちゃうとね、全部オープンにしちゃうまずいですからね。
5: そうですよね、
3: はい、バレますから、ね、バレるとやられますからね、気をつけていきたいところですよね。まずですね、ちょっと100年構想リーグ、明治安田100年構想リーグをちょっと振り返っていきたいなと思いますけれども、
5: はい、
3: J1 全20クラブ中最終順位が18位ということになりました。リーグ戦の方では10チーム、東地区10チームで、勝ち点は18積み上げました。2勝 4PK 勝ち、 4PK 負け、そして8敗ということでございました。全ゴール数が19ゴール、失点35、マイナス16ということで、この18位と順位いう順位で、J リーグ終わりますと降格ということになってしまうんですね。まあ、降格となってしまうとですね、まあ、がっかりポンでございますけども、はい、まあ、J2 チャンピオンとして挑むわけですから、ね、この100年構想リーグがあってよかったなと私は思ってまして。
5: そうですね、いい勉強になったと思うんですよね。
3: 何をしなければいけないかとか、こう

0: 雪の中で
1: 雪が降ってこれやるのっていう感じで、まあ、やるっていうことは発表されてですね、まあ、電車を乗り継いで私も行きましたけど、いや寒かったですよ。寒かったですね。これはまずいっていうぐらい、もう冷凍庫の中にいるのと変わんないぐらいの寒さの中の味の素スタジアムでしたけれども、まあヴェルディにやられましたよね。
2: そうですね、
1: あんなにやられるとちょっと思ってなかったので、寒い上にもう気持ちが落ちちゃって本当ちょっとどっかねご飯でも食べて帰ろうかなと思ったんですけど、もうさっさと帰りましたね。もうどうしようっていう感じでしたけども、まあ、そこから水戸宝力さすがにですね、まあ、そのまま終わるわけもなくね、まあハイライトとしましてはアントラーズと茨城ダービーがやっと公式戦で勝ったわけですね。これは水戸在住の鹿島アントラーズサポーター、そして、アントラーズも見てんだけど水戸も頑張ってほしいよねっていう人たちがごっちゃになったあのスタジアムの感じがね面白かったですけども、まあ前半のハイライトだったかなと思いますけれどもね、ホームで、ね、行われましたこの試合ですけども、まず渡辺新のあのシュートが決まった時にはこれちょっといったんじゃないのっていう感じでしたよね。あれね
2: ありましたね、
1: サポーターの方にこう新た選手がこうタタタタタっていった時もねちょっとうるっときちゃいましたけどね僕らからするとね、まあしかしながらもアントラーズもそのまま勝たせてくれるわけもなくですね、まあ同点を決められて、しまったわけですけれども、まあその水戸はしっかりアントラーズ相手にですねハードワークをしてうまく良さを消しながら、追い込んでったなっていう感じはしますが、さすがそこから先にですねアントラーズの選手たちの技術の高さ、パススピード、うん、それから強度、アイデアですね、そのゴールに向かっていく、
2: そうですね、
1: これが2つも3つも上回ってなんとかドローではね終わりましたよ。で PK 戦ですよね、うん、西川がバッチリ止めて、うん、もう感動ですねあれはね。
2: あれはやっぱり一番良かったんじゃないかな、
1: まあ、あの試合があってちょっと3連勝したんですよ。でいい感じだなと思ったんですね。まあ、なかなかそれが全部うまくいかないというのがサッカーですから。
2: そうですね、
1: ね、
2: う
1: ん、まあ、そんな中昨シーズンはね、J2 優勝しましたけれども、その優勝のアクセントにもなった斉藤俊介が、移籍しましたよね、はい、そして今年もですねなんとその斉藤俊介と似たようなプレーといいましょうか、チャンスメイクをしてくれる安藤光輝という選手が高卒ルーキーで入りましたよね。まあ、このルーキー木森監督の期待にねうまく応えたなとは思いますけれども、まあ、ドリブルと、ね、決定力で驚きのゴールを見せてくれましたよね。まさか
2: あれはすごかった、
1: ね、まさかでしたね、まあ、そんな中 J1 でこれ行くぞっていうなんかいいアクセントができたぞと、これこの100年構想でうまく成長してですよ、うまくこう J1 に行くのかなと思ったその矢先まさかのベルギーにロイヤルアントワープに完全移籍、これいくらだったんでしょうね。
2: あ、相当だったんでしょう多分 ね、
1: まあ、ちょっと聞きましたけど言えないみたい
2: で。あ、そうなんです
1: か。まあ、入団3ヶ月程度でヨーロッパに行くというね驚きのこともありましたね。こういうこともありました。まあ2巡目に入って水戸はアグレッシブに攻める戦術ね、これがちょっとバレ始まりまして、うまくですね J1 のチームなので対策を練ってこられました。
2: そうですね、
1: まあ水戸が押し上げてきた後ろのところにロングボールを入れられて、そこから崩されて失点、こういったところが何回も同じシーンが見られましたけれども、簡単にやられているようですけれども、これがやっぱ J1 のチームと、ちょっとまだ準備が整っていない水戸の、差だったのかなという感じがしますね。本当一瞬の差というところですが、やはりそこにチーム力などの大きい差も見えたなという感じで終わってしまったという感じだったと思うんですけどもね。まあ100年構想っていうね、うまく このクッションがあったことで

0: 期待感っていうのはね、ちょっと私はちょっと持ってはいるんですけれども、まあその感情ですね、ちょっと今音楽一曲挟んでですね先生とお話をしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: ではここでケシャのハイロードを聞いてください。

0: 顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: では引き続きですね、水戸ホーリオックのですね J1 開幕に向けた準備状況をですね、藤縄さんとお話していきたいなと思っております。
4: はい、お願いします。はい、
3: まあ、100年構想リーグを見て、まあ、その課題っていうのがねきっと浮き彫りになったと思うんですけれども、はい、まあ、一つ大きなところでいくとこの失点の多さをどうにかしなきゃならないというところ、ここで補強にしっかりと現れたなという感じがいたしましたね。うんうん、
4: そうですね。
3: まあ、ディフェンスラインの強度を底上げというところ、そして、ゴールキーパーを1人獲得しました。かなり、ね、はい、スウォビックでございますけども、横浜 FC で、プレーしておりました34歳、 J1 で148試合の実績があります。うん、ポーランド出身のゴールキーパーでございますが、まあ、圧倒的なシュートストップ技術と経験値を持つと、まあ、西川選手そしてみんなねゴールキーパー勢もこういった選手が入ったことによって、まあ、上山選手も怪我も言えたと思いますけども、まあ、影響をね、好影響を受けることを期待したいですよね。
4: そうですね、それはもうなんか雰囲気的にはすごく高まってますよね。久保さんがやっぱりうまいんで、うまいし、なんだろう、いわゆる予知能力みたいなものが体にちゃんと身についてるっていうのかな、なのでそれはすごくいい刺激になっててるような気がします。だからあれですよ、松原選手なんかも目の色変えて危機感持ってやってるし、うん、西川選手はねちょっとクバとはタイプが違うけど、うん、違うからゆえになんかいろんなものを今こう身につけてるような感じは遠くから見てしますよね。うん、
3: まあ、ここね1年半ですけれども、まあ、西川選手を中心に、まあ、水戸のゴールマウスを守っておりました。まあ、それによってですねかなり水戸としてはいい結果が出ていたというふうに思いますけどもね。まあ、ここでまたさらにハイレベルなゴールキーパーが来たということは、まあ、さすがの、ね、失点をどうにかしたいというチーム内の思いなんでしょうかね。まあ、そうですよね。うん、はい、そしてディフェンス陣も、ベテランに近い選手たち、そして栃木から来た岩崎選手23歳ですけども、まあ、完全移籍で入ってまいりました。はい、まあ、ちょっと岩崎選手が、怪我でちょっと離脱ということで、まあ、半年ぐらいかかるかもしれないので、まあ、年明け、ね、またちょっと期待する
4: そうです、ね、
3: ところかなと思います。うん、ね、FC 東京から来た木本康樹選手、うん、
4: はい、
3: まあ、牛澤選手が抜けたので、まあ、センターバックは取ってくるだろうなと思っていたので、まあ、そしてコンサドーレから家泉選手、
4: はい、
3: 家泉玲選手で、まあ、体強いですよね。福島にいましたよね。
4: 体強いですよ。
3: 福島ユナイテッドかな。
4: とにかく木本家泉が
3: すごくいいですね。パワー
4: がそこにいるともう威圧感ありますよね。
3: 違う感じがありますけども、は
4: い、ガタイの強さがもうなんかすごいですね。
3: う
4: ん、
3: そうですね。はい、そしてあの川面選手、川面明成選手ですね。はい、名古屋からレンタルで入ってますけれども、
4: 大宮にい
3: たんですね。そう、大宮にもいました。まあ、センターバックそしてサイドバックもこなせるということで、まあ、精度の高いキックが武器ということになっておりますので、まあ、水戸としてはその最終ラインからきっちりつないでビルドアップをねうまくコントロールしていく一人なのかなという感じがいたします。
4: そうですね、そういうところに板倉マリが、うん、あの噛んでいくことによって、うん、かなりあのパワーアップするんじゃないのかなっていう感じはしますね。
3: まあ、その シーズン長いですから、まあ、怪我とか、
4: はい、
3: 例えばカードとかいろんなことがありますので、うまくねこういった新入団選手とともにですねレベルアップ引き上げっていうところがですね期待されるところかなと思います。
4: はい、
3: まあ、水戸としては本当にその守備の部分がもう一回ね見直すということ、これがまあ大きい課題だなというところ、
4: うん、そうですね。あと、うん、田村優里選手ですか、はい、あのサイドバック、あのこれは年明けぐらいからかな、
3: 一応ねまあ入ってるみたいですけど、
4: あそうなんですか、
3: 入ってるみたいですけど、まあ、大学の方もあるので、
4: う
3: ん、
4: そうですよ ね、
3: まあ、両方やれる形なのかなという感じはしますけどもね、うん、はい、
4: その辺が噛んでくると本当に楽しみですね。
3: うん、そして中盤ですけれども、まあ、私最高の補強だと思うのはサントル千葉大使千葉大使選手がですね広島からですね、レンタルだったんですが、なんと完全移籍で加入ということで、これは新戦力というよりかはねもう本当にねほっとしたニュースだったなという感じがしますけども、
4: これは大きいですよね。
3: サントル千葉って、ね、分かる人にしか分かんないかもしれないですけど水戸のね千葉にあります交差点なんですが、ちょうど県庁の手前のところ、そこをサントル千葉っていうんですが、シーズン 100年構想リーグの途中ぐらいでゲーフラを掲げている方がいて、
4: そうだ、ね、
3: サントル千葉っていうですねちょっとね解説していた方もですねちょっとほっこりしておりましたね。確か奈良橋さんだったかな、
4: 奈良橋さんだったら知ってるんだな、きっと。
3: サントル千葉って何ですかみたいなことやっててですね面白かったですけども、まあその千葉選手の完全加入っていうのはいや本当良かったですね。
4: めちゃめちゃ大きいですよね。
3: はい、さらにまさかの加入がありました。鹿島アントラーズ期待のボランチの加入でございます。
4: これも大きいですよ。
3: 船橋優選手24歳、
4: 期限付きとはいえね、まあ、いい子ですからね。
3: そうなんですね、アントラーズで試合に出れないわけじゃなかったんですけども、うん、ここのポジションにアントラーズねちょっとブラジル人を加入させましたんで、まあ、さらにちょっと柴崎選手もちょっとねコンディションが上がって序列がちょっと下がった感じだったんでしょうかね。まあ、そこでしっかりプレーをさせたいというアントラーズの思いと、水戸としてもですねこの中盤にしっかりとコントロールできる選手が欲しいというところが合致したのかなと。珍しいですねアントラーズから。
4: 本当ですよ、
3: 本
4: 物が
3: ね
4: って言ったら前来たと失礼だけど、
3: もう一人二人ちょっとい
4: や
3: フォワードあたりでもう一人二人ね若い子、まあ、それはまあちょっとねーチームの事情もありますから、まあ、なかなか難しいでしょうけど、
4: ね、船橋選手はいいですよ、
3: はい、もうあれですかね、練習でも船橋選手ねチームの中心になってやれてるんでしょうかね。
4: やっぱり一番今いいのは船橋君ですよね、うん、で僕まだちゃんと全部は見れてないんだけど、多分すごくなんだろう、うまくチームに溶け込んでるっていうのは船橋選手を感じますね、うん、で大崎くんがかなりミニゲームまで戻ってきてくれているので、
3: うん、怪我もねずいぶん癒えたんですかね。
4: そうですね、大きいですよね、うん、
3: まあどうしてもねやっぱ大崎選手のそういったプレーを見るとですねやっぱりチームメイトもホッとするかもしれませんね。
4: やっぱり心臓ですからね。
3: 心臓ですからね。なるほど ね、
4: ボランチはすごくいいです
3: ね、ボランチもすごくね揃いましたね。これはJ1 で十分やっていけそうな雰囲気がある感じがしますね。そして、清水エスパルスから、西原元希選手、
4: はい
3: はい、彼はですねまだ19歳って若いんですけれども、エスパルスで本当に途中から出てきてペナルティーエリアの左サイドからカットインしてシュートとか、かなり迫力あるプレーを去年ちょっと見てて、この選手伸びたら面白いななんて思ってたら来たんですよ。ちょっとびっくりしましたけど、
4: すごいですよ、
3: うん、まあ育成型ということですけども、まあ主にゲームチェンジャーとしてチャンスは随分訪れるんではないかなという感じがしますね。そしてフォワード 内野幸太郎選手。
4: 内
3: 田、ね、これまたビッグネームが来ましたね。
4: そうですね、
3: ビッグネーム、これはスウェーデンですか、ブレンビーというクラブがありますね。
4: そうですね、スウェーデンだったんですよ ね、
3: ここからのレンタル加入と、うん、で昨シーズンはちょっと神戸でちょっとプレーしておりましたが、なかなかね大迫選手、武藤選手という巨大なエースがいるチームでしたが、なかなかねチャンスがありませんでしたけれども、まあこの選手は、内野選手は U23 の代表に名を連ねて、フル代表にも呼ばれるんじゃないかというところまで行っている、実力あるストライカーでございます。まあ、本当手放しでゴールを決めてほしいなと思いますよね。
4: 大型ストライカーです ね、うん、
3: まだ22歳ですよ。
4: まだ筑波大生ですから、
3: 筑波大生なんですね。、うん、まだ学籍がしっかり残っている学生ということですけれども、はい、まあ、それもあって茨城に来たんではないかなんてねいう話もありますけれども、まあ、素晴らしい期待をしたいところでございま す。そうですね、
4: そして
3: 谷口海人選手、うん、30歳ですけれども、セントラルコーストオーストラリアのチームから完全移籍加入と、一番先にね名前出ましたね、昨シーズンの終わりぐらいに、うん、100年構想の終わりぐらいに発表されましたけども、タフなプレイヤーであると、ハードワークもするし、どんな形からでもゴールを狙っていくと、まあ、スタメンで使い続けたら面白いんじゃないかななんても思いますけれどもね、どうなんでしょうね、
4: これ額面通りのいい選手ですね、うん、
3: ですか、
4: うん、強いですよ。それでやっぱり谷口選手はちょっと大型ですよね、うん、だからまあ新た渡辺とか、はい、鳥海とかその辺がトップ下でいけるんじゃないのかな、うん、そうすると彼らの良さも生きてくるしっていう、うん、まあ内野君もすごくね高い大型のフォワードだし、だから根本がうかうかしてらんないですよね。
3: そうですよね、う
4: ん、
3: そうするとスピードもあって高さもあってってなると、内野と根本のツートップでその下に新たなんてい
4: う
3: の
4: も
3: ね、そうそうそう面白いですし、谷口と新たでツーシャドウとかですね、
4: そういうのもあるかもしれない、
3: ね、いろんなバリエーションが、ね、
4: そうなんですよ、
3: 出てきましたね。
4: そうするとね相手がいろいろ研究してもこっちがまた違う手あるぜみたいな、そういうふうな、ね、バリエーションがいろいろできる前目の陣容になったんじゃないのかなとは思いますね、うん、すごく期待しちゃいますね。
3: まあ、おそらく基本フォーメーションは 3-4-2-1 か、うん、3-4-1-2 かっていう感じになるかなとは思いますけれども、ね、まあ、ボランチもこれだけ揃いました、サイドも揃ってきました、はい、まあ、チームとしてはですね底上げができたなという感じがしてますけども、あとはね監督がどのように采配をしていくか、
4: うまく采配できるか、ね、ポテンシャルをうまく生かしてあげることができるかっていうことですね、
3: 選手をモチベーション上げて、はいね、まあ先生ね、そういうわけで時間がねまた迫ってきてますけれども、
4: すいません、はい、
3: 今日集まれで何か感じたことがあれば一言お願いします。
4: とにかくほら100年構想の時はもう何だろう、ゲームチェンジャーが悪い意味でのゲームチェンジャーになってしまうっていうのが、うん、相手が強いもんだから、うん、よくあったんですけど、そうじゃなくなったよねって、控えって言われてもちゃんとゲームチェンジャーがゲームチェンジャーになって、うん、戦力ダウン的なね相手と比べた場合にそういう風な展開にはなりにくい陣容になったなっていうのが、
3: あーもう本当楽しみですね、
4: ものすごくそれ感じましたね。
3: 最初水戸ホリオックアウェーだと思いますけども、まあ、柏レイソルとの試合があって、はい、まあ、その後8月中旬にガンバ戦でホームってことですね、
4: ホーム開幕です、
3: 楽しみですねこれね。
4: いや、 やっぱりその底上げっておっしゃいましたけど、本当になんだろう、ちゃんと J1 で戦える選手が全部揃った、そこはすごく楽しみですよ ね、
3: パズルが揃いましたが、
4: はい、
3: あとはねコントロールするのは監督と戦う選手たちと、
4: そうですね、今日49歳を迎えたキモさんが
3: 誕生日なんです ね、
4: 頑張ってほしいと思いますね本当に。
3: というわけでございまして、時間が来てしまいましたので、またですね、開幕してしばらくしてですね、またちょっと来ていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
4: はい、いつでも、
3: はい、よろしくお願いします。今週は、J1 開幕、覚悟はできているか、水戸ホリオク
4: でございます。できてるぞ
0: ヤクルト。
5: どこ行くの。
0: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
1: 手洗いうがい、あとあとそれと、
2: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
3: はい、というわけでエンディングでございますけれども、J リーグの方は試合はその翌週ということになります。そしてヨーロッパの試合もですね、8月の15日ぐらいからスペインリーグなどが開幕になってまいります。チャンピオンズリーグの予備戦とかですね、そういった、各ヨーロッパのクラブのキャンプでの試合とか、もろもろ重なってきてはおりますけれども、公式戦はもうちょっとね、待ちたいなというところでございます。そしてですね、ちょっと私と藤縄さんがですね、実は先日ですね、取材を受けまして、8月の1日水戸は黄門祭りで大盛り上がりをしている真っ最中でございますが、BSNHK の方で夕方6時半からスポーツ酒場というですね、番組がございまして、水戸ホーリーホック特集ということでございます。ゲストにですね、パーソナリティというか司会進行にミッツマングローブさん、そして、ゲストに柱谷哲司さんを迎えて、我々の取材された模様をアーダのコーダの言うという番組らしいです。はい、ちょっとですね、撮影に来られた方にですね、他にも撮ってきたんでしょって話をしたら、いえここだけですっていう話でですね、うちらのところだけだったらしいんですよ。映ってしまいますね。ちょっと場所は水戸市内某所で撮りましたけれども、ぜひですね、お時間のある方、そして録画できる方はですね、ぜひ公募、祭りもありますので、録画して後でちょっとチェックしてもらえると、いいかなと思います。私は直接生で見たいなと思っておりますね。はい、お祭りなどね、仕事なんで私ね。はい、今日はね、そういうわけでホーリーホック集まれにもちょっと今日行ってきてもらいましたけど、藤縄さんね、頑張ってね、ホーリーホックね、楽しみたいですね。
4: 楽しみたいっていうか楽しみです ね、うん、もう、
3: まあ、会場はちょっと変わりますけれども、
4: そうですね、
3: いろいろホーリーホックのホームページ見ますといろんな情報が出てきておりますので、まあ、そこをチェックしながら、駐車場もですね、いろいろ予約制になったり、いろんなことがですね、もう目まぐるしく情報が出てきておりますので、チェックしておかないとちょっと当日あたふたしちゃうかなという感じがいたします。ぜひですね、水戸ホーリーホックホームページをチェックしていただきたいなと思っております。エンディングナンバーですが、ジェニファー・ロペスのオン・ザ・フロア、フューチャリングピットブル、こちらを聞きながらのお別れでございます。藤田先生、今日はありがとうございました。
4: ございました。
3: フットボールラバラトリーはまた来週です。ナビゲーターはイオでございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

ラジオスターオーディションセカンドシーズン、エリザベスエイトボーカル三輪優太です。先日我々エリザベスエイト20周年記念ワンマンライブだったんですが、そこで起こった事件、2026年この現代に起こった事件、今これを聞いてるあなた、他人事じゃありませんよ。その事件とは、続きは曲の後で。

敵の動物のくらい

お聞きいただいたのは我々エリザベス8を略してベス8のアインシュタインの果実、テレビ東京系列モヤモヤサマーズ2のエンディングテーマとなっております。エリザベス8またはベス8で検索してみてください。さあ今夜も始まりましたロックンロールパラディス、リスナーさん聞いていただいている皆様、ぜひねハッシュタグでポストしてください。カタカナでラジオスター、半角数字で2、数字の2ですね、ラジオスター2でポストお願いします。はい、オープニングで言った事件の話なんですけど、エリザベス8 20周年ということで7月20日館内ベーシスというところでワンマンライブがあったんですね。なんでやっぱ20周年だからもうたくさん来てほしい、もう満員のもうフロアを見たいという感じで、頑張って宣伝しておりました。このラジオでもね、めちゃめちゃ宣伝していたわけなんですけども、こう考えてみるとインディーズのバンドのライブの予約って結構ねハードルが高いなって思う時があるんですよ。うちは一応オフィシャルのホームページに予約フォームをくっつけてるんですけど、バンドさんによっては、この日のライブ来る人は直接 DM してねみたいなのあるんですよね。結構知らないバンドの人に急になんて送ったらいいんだろうみたいな、いついつライブ行きたいんですけどだけでいいのかなとか、なんかちょっとこの曲の感想とかを事前にちょっと伝えた方がいいのかなとか、どこで知ったとか言った方がいいのかなとか、いろいろ考えちゃうと、じゃあまあ一回行かなくてってなる、そういうことがねあるんじゃないかなと、ちょっとね思っていまして、なのですごい簡単にしようと思い、ワンマンの前にこんな、ことを言いました。もうあなたがやることはこれだけでいいですと。7月20日、目を覚ます。家を出る。ライブハウスに来る。受付で交友。ラジオ聞きました。これで前売りチケットで入れるようにしておきますと、そういうふうに言ったんですよ。で、本当は予約しないで直接来ちゃうと、当日券でプラス300円とかプラス500円とかちょっと高くなるんですよ。だそれがありませんよと。めんどくさい予約しなくても直接来てもらってラジオ聞きましたと言ってもらえれば前売りの価格で入れるよというふうにお伝えしました。そしてやってきた7月20日20周年記念ワンマン当日、私ライブのね MC 中にラジオ聞いてきたよって方いますかって言ったんですよ。そしたらお二人も手を挙げてくれたんですよね。すごい嬉しい。で、今ちょっとね聞いてる人、二人かい、二人でそんな喜んでんのって思った方もねいると思うんですけど、これインディーズバンドのライブでラジオを聞いて急に二人来てくれるってすごいことなんです。これ二人は200人相当なんです。

0: ですよ。なんで本当にね感動しました。で、まあこの感動をもっと分かりやすく説明すると、そのライブ私が MC で、ラジオ聞いて来てくれた人いますかって言ってお二人が手を挙げてくれた時、うちのエリザベス8のファン通称ゼレバニアはもう拍手喝采よかったですねありがとうございますみたいななんならありがとうございますみたいな感じで、ライブハウスのオーナーももうガッツポーズよっしゃっていう感じ、もうでライブハウスの店長も本当涙ぐむみたいな感じでした。でライブのあの仲間バンドの仲間もたくさん来てたんですけど、ラジオ聞いて来てくれた人いたねよかったじゃんってみんなに言われました。それぐらいね大きなことなんですよ。だけどこうハードルを下げておけばライブに来やすいんじゃないかっていうのがこう強くその私の胸に刻まれました。ということで新しい作戦を考えました。前はラジオ聞きましたで OK だったのはワンマンライブだからなんですよね。でもライブハウスって1日にね何組か出たりするんですよ。なのでこの作戦だと、他の人とごっちゃになっちゃったりとかすると思うので立てた作戦。そもそも予約というのは予約の名前が必要なんです。山田太郎ですとかね、そういう感じで。この名前さえあれば予約したことになって前売り券ですっと入れるんじゃないかと思いました。ということでこの名前を決めます。で私は予約リストにその名前を書いておきます。これで予約されたことになりますよね。簡単です。あなたの名前を今決めます。あなたの名前はラジオです。まあちょっとね危機ですけどね、今聞いてるやつがラジオなんですけれども、この名前さえあれば受付でそれを言って前売り券で入れるという感じですね。ちょっとイメージがしやすいと思うので手伝ってもらっていいですか。
1: こんにちは宮田理子です。お手伝いに参りました。よろしくお願いします。
0: 助かりますじゃあですね、
1: はい、
0: 私がライブハウスのスタッフさんをやるので、
1: はい、
0: ドキドキ緊張しながらラジオを聞いてエリザベス8のライブ来たぞっていう方をやってもらっていいですか。
1: わかりました、はい、私はラジオを聞いてきた人。
0: そうです。
1: はい、
0: それでは私は受付いらっしゃいませ。暑かったですね。
1: あ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: あ、ちょっとこういうライブ来るの初めてなんですけど。
0: そうなんですね。楽しんでってください。じゃあ、予約のお名前いただいていいですか。
1: あ、はい、エリザベス8を聞きに来たラジオです。
0: ラジオさんですね。あ、はい、お名前ありますね。じゃあ前売り券でどうぞ。
2: これだ。
1: こういう感じなんだ。
2: この作戦だ。
1: なるほど
0: ということであなたの名前はラジオです。ラジオスターの期間中はこれをやっていこうと思ってます。でライブたくさんあるんですけれども、8月16日は仙台に久々に行きます。そして9月12日はこれも久々に大阪心斎橋に行きます。なので仙台でも大阪でもラジオという名前を予約の取り置き表に書いておきますので、自信を持って、ライブハウスに来てエリザベス8で予約しているラジオですというふうに言ってください。ちょっとエリザベス8って覚えづらかったりすると思うので、ベス8でもいいです。
1: ベス8
0: を見に来たラジオですと言ってください。他のライブはエリザベス8で検索、長い長い長いっていう人は、ベス8で検索をかけてみると、多分一番にオフィシャルのホームページが当たると思います。ちょっとラジオって名乗るの何なのっていう方は普通に予約していただいて大丈夫です。お待ちしております。それではこのコーナーに行きましょう。悪夢にモッシュワンドダイブ。普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるというイルミナティカードよりもどうやら前からあるらしいミワミナティカードで読み取っていきます。今日も持ってきましたよ、こちらにね。音聞こえるかな。はい、今週の悪夢はメカニックマンのボーカルドクターノージンジャーの悪夢。眠りが深すぎて悪夢を見ないことがコミック

ックバンドのメカニック版としては悪夢ですね。あ、ちなみにギターのタムさんはライブ自体が悪夢だったことはあるんですけどね。キャー、このね、ドクターノージンジャーの悪夢を見ないことがよりもライブ自体が悪夢だったことはあるっていう、このタムさんのが一番怖い。これありますからね、普通に。あの音の環境がこの後ちょっとグニャグニャになってる時とかは、うわ悪夢みたいなって思ったりしますね。では早速、もう夢も見てないから、このカードがどうなるのか分かりませんが、何でも書いてあるのがミワミナティカードですからね。はい、これだ。肉体または脳をフル活用していて疲れている証拠です。めっちゃ普通、めっちゃ普通のこと、びっくりした。もうなんか地元の先輩とファミレスでご飯食べてて、なんか最近夢とか見なくてめっちゃ寝ちゃうんすよねって先輩に言った時に、先輩が疲れてんじゃねっていう、そのファミレスのノリですよね。疲れてんじゃないですかね、本当にね。そして、この悪夢教えてくれた、まあ夢見てないけど、メカニックマンのドクターノージンジャーのね、ビジュアルをちょっと見てほしいんですよね。スワッとした塩顔イケメンで、裸に白衣を羽織ってます。で赤いふんどしで、七尾さんクラスのこの美脚ですね。これちょっとイメージした上で曲を聴いていただきたいなと思います。それでは聴いていただきましょう。メカニックマンでデビル悪魔。

聞いていただいたのはメカニックマンでデビル悪魔でございました。デビル悪魔、これね、聞いていただいたら分かる通り、サビの部分がデビル悪魔デビル悪魔の繰り返しなんですけど、大合唱ですからね、みんながフロア全体がデビル悪魔の大合唱。これもデビルと悪魔がこういう風に言われることなかなかないですからね。で、振り付けがあって、人差し指を立ててこう悪魔みたいにこの頭の上にこう突き上げるようなこの振り付けがあるんですよ。なんでこれね、みんなで一緒にやるとめちゃめちゃ楽しいので、ぜひねライブに行ってもらいたい。11月28日土曜日、湘南ビットで自主企画があるそうなので、ぜひ見に行ってください。11月28日なら結構遠いから予定もつきやすいんじゃないかなと思います。悪夢にモッシュ&ダイムのコーナーでした。今週のフェイバリットソング、持ってきました。トリルダンのプリンセスという曲です。早速曲を聴いていただきましょう。トリルダンでプリンセス。

聞いていただきましたのはトリルダンでプリンセスでした。なんかちょっとねテンション上がったでしょこのね夜に。トリルダンはですね構成としては3ピースギターボーカルとベースボーカルとドラムで、ギターボーカルのジュアンとベースボーカルのマル、ここ女性で、すごいね仲いいんですよ。仲いいと言っても一緒におトイレ行こうみたいな感じじゃなくて、ずっと隣を今並走してお互い励まし合いながらやってきた戦友という感じですね。で、彼らの地元が神戸なんですけれども、神戸でものすごい人気で、私も今でもその一緒に共演した日を忘れないです。イベントの名前まで覚えてる。オイラン道中膝くりげというイベントでしたね。人がまあパンパンで、自分が歌ってる最中に息切れじゃなくてこの場の酸素が薄いって感じた初めてのライブが、このトリルダンのオイラン道中膝くりげっていうイベントでした。で、ジュアンとは誕生日が1日違いなこともあって、なんかねちょっと似てる、フィーリングがなんか合うというか、そんなんで仲良く長年付き合っております。で、最近あった面白かったことはですね、ジュアン、マル、私宮優太で楽屋で3人で並んで化粧をしていました。で、その時にジュアンに、なんか私右の肩がめっちゃ凝るんだよねって、右だけがめっちゃ凝るんだよねって言ったんですよ。したらね、ジュアンがね、もう息量がついてるんちゃうんかって言われて、でもまあ確かにそうかも、なんかもうマッサージとか行っても治らないんだよねって言ったらね、まあ人気商売やから、それはもう息量の1体2体ついてて当たり前やでって言われたんです。だからまあそっか、まあじゃあ我慢するわ、しゃあないねって言ったらですね、ジュアンが私のちょうどその息量がついてるんじゃないかという右肩の上あたりをですね、ガッと睨んで、あんた宮優太と一緒に住むんやったら家賃払いやって言ったんですよ。そっからなんかちょっと肩こりが良くなったような気がしますね。トリルダン気に入ってくれたら嬉しいです。ハッシュタグラジオスター2、ハッシュタグロクパラでトリルダンの話をしていただくと、私お迎えに上がります。トリルダンは8月29日土曜日、下北沢251でライブです。8月29日土曜日、下北沢251でライブです。ぜひ見に行ってください。そろそろお別れのお時間がやってきてしまいましたね。悲しいですね。今週のまとめのコーナーです。何があったかなって考えた時に、やっぱりワンマンがすごく大きかったですね。ラジオからの動員という、あ、やっぱりなんかラジオって力があるんだって、 SNS がこの中心の世界だけど、ラジオってやっぱりこのマイクの先からそこで流している、そこのお部屋だったりとか、そこの空間、車の中につながってるんだっていう、なんかすごい感動しました。あともう一個、前回の放送の時にハンクスというバンドの曲を流したんですけれども、ハンクスのメンバーは地元が北海道の小樽なんですね。で、ちょうどリアルタイムで小樽でも流れていたんです。だからハンクスの家族がみんな小樽で聴いてくれたんですよ。で、私ハンクスのボーカルリック、それからベースの匠のお母さんとすごい仲良くて、東京遊びに来た時は一緒にご飯食べるぐらい仲いいんですけど、家族のグループラインがもう祭り状態だったらしいんですね。なのでそれがすごい嬉しかったです。こういう感じで、ライブのハードルも下げて、ライブ会場で出会って、また聴いたことない音楽をここで聴いて出会ってみたいな感じで、どんどんつながっていくと非常に嬉しいなと思います。それでは最後の曲はエリザベス・イートのいろんな曲でお別れしてるんですが、今日はですね、シギララ・パラディウスというアルバムから、今夜もありがとうございました。 Thank you, I love you。 エリザベス・イートで泥船水郷。

0: エリのバンジーにチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオを通して私自身実力をつけていきたい、そして幅広い年代のリスナーさんが一緒にやりたいこと、そして流行っていることを知ってもらえたら嬉しいなという思いでさせていただいております。最初は、流行りに埋もれてしまったような難読単語や慣用句、熟語の紹介をしていきたいなと思っています。改めて知ってみると意外と使い勝手が良かったりすると思いますよ。今回紹介するのは憤懣やる方ない。意味は心の中に留まった怒りや不満をどう処理していいかわからず、行き場を失ってやり場がない状態のことです。皆さんもしかしたらこの言葉ちらっと聞いたことあるんじゃないですか？この言葉を私が知ったきっかけは鬼滅の刃で見た言葉なんです。鬼滅の刃めちゃくちゃ流行ってますよね。漫画の方はもう完結していて、私が追っていたのは漫画の方だったんですけど、めちゃくちゃ好きなキャラクターがいて、品津川玄也くんっていうキャラクターがいるんですけど、その子がこうある場面で言っていた言葉なんですよ。この言葉を最初読んだ時全く意味が分からなくって、まあ、鬼滅の刃って大正時代がメインの物語ですから、たまに難しい言葉があるんですよね。そういうの気になっちゃって私インターネットで調べるんですよ。多分どこかでお話ししたと思うんですけど、私の知識ってこんな感じで、漫画やアニメからを知りたい単語とかこと物語物事をこう元ネタとか意味とか調べちゃうんですよね。でこの言葉を調べた時に、あーこのキャラクターはこの時どれほど怒りを感じていたんだろうとか、あだからこの場面につながるんだみたいなのがこうよりわかるんですよ。だから好きでやっちゃうんですけどね。皆さんそういう経験ないですか？意外とアニメとか漫画から得た知識って普通に勉強するより心に残ってたりしますよね。もうこれって結構キャラクターのこともよく知れるし、自分にも身になるから、私的には一石二鳥なんじゃないかなって思ってます。いかがでしょうか？皆さんもこんな経験ありませんか？こういうのをちょっと私にも教えていただけたら嬉しいなと思うので、ぜひとも X なんかでコメントください。よろしくお願いします。 X ではハッシュタグラジオスターカタカナで、そして半角数字の2でラジオスター2でコメントをいただけると、私もこう見ていますのでお話しできると思います。私自身のアカウントにはアットマークにさかな315、私がその時煮魚が食べたくて作ったアカウントです。よければコメントいただけると嬉しいです。最新のトレンドとは、このコーナーはトレンドの疎い私が、いろいろ調べながら流行りをノビーさんとリスナーさんの皆さんと話していけたらなというコーナーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速なんですけれども、もしかしたらこうトレンドにこう敏感な方はもう古くないって思われてるかもしれませんが、バレリーナの

0: 食って知ってますか？
1: バレリーナの夜食？
0: はい。
1: なんか健康的そうですよね。
0: そうですよね、うん、あとなんかバレリーナが食べてたんかなとか思いながら最初見てたんですけど、うん、これ水切りヨーグルトに果物を混ぜて冷やして作ったなんか簡単な本当におやつみたいなやつらしいんですよ、うん、ちゃんとこう作り方は基本的にグレープフルーツがメインで、水切りヨーグルトに、グレープを一口大に切って混ぜ込んでさらに冷やしてケーキのような食感が楽しめるそうです、
1: はい、
0: でこのフルーツをいろんなフルーツで試してみようみたいな感じで今 SNS のクリエイターさんたちがやってたりするんですよ、
1: はい、
0: 私グレープフルーツ大好きなので、めちゃめちゃ美味しそうだなって思いまして、
1: はい、
0: 今度やろうかなとか思ってるものですね。
1: あ、まだやってないですね。
0: まだやってないんですよ。だってフルーツって意外とこう一人暮らしなんですけど私、うん、買う機会なくないですか？
1: 余りますよね。
0: そうなんですよ。
1: 一人でメロン1個とかあってもうわみたいな。
0: 絶対に無理なので、はい、なんかやっぱりコンビニのカットフルーツとか、どうせフルーツ食べるならゼリーで食べたいなみたいな感じで、うん、フルーツゼリーとか買っちゃうので、もう一人暮らししてから果物なんてバナナぐらいしか買ってないような。
1: 確かにバナナはね一個一個食べきりですからね。
0: そうなんです。
1: あ、確かに。
0: グレープフルーツも結構でかいじゃないですか、
1: うん、
0: しかもヨーグルトと混ぜるので賞味期限とか考えたらこう現実的にこう実家でやりたいなみたいな感じでやるとしたら
1: みんながいるところでね。
0: そうなんです、はい、みんなで食べればちょっと楽かなみたいな
1: お気持ちよくわかります
0: ね。こう食べ物の流行りって結構早いんですけど、うん、今言ったみたいにグレープフルーツ以外でやってみようみたいなのを、うん、SNS の人たちがやってたら、
1: はい、
0: あ、自分このフルーツ好きだからこっちの作り方がいいなみたいなの分かるじゃないですか、うん、あれ見てるとなんでか私こう満足感が勝手に見てるだけで出てきて
1: 食べたような。
0: そうです。
1: ほうほうほう。
0: 逆にお腹空く時もあるんですけど。
1: ですよね、
0: はい、
1: どっちかというとそっちの方が多くないですか？
0: そうですね。でも簡単に本当短くまとめられてるものは、うん、なんか永遠それをだけ見て、うん、満足しちゃう時もありますね。
1: ダイエットにぴったりじゃないですか？じゃあ
0: 本当ですよ ね。なんか夏とかなんかあんまり胸焼けして食べれないとかっていうものだったらなんか食べてるの見て満足みたいな感じもありますし。
1: もう夏バテの話をしてますね。
0: してますね。
1: 早い
0: え、してませんか最近？
1: 夏バテは僕食欲にはあまり出ないんですよね。
0: そうなんですか？
1: はい、疲れはするんですけど。
0: ああ、なるほど、うん、私結構食欲に出てて、うん、夏一番痩せてて冬さらに5キロ太るみたいなのを毎年毎年やってたりしますね。
1: 誤差です。
0: 誤差ですか、
1: うん、それぐらい誤差です。
0: 誤差ですかね。意外と顔に出るのでみんな言われますみんなに言われます
1: そんな失礼な友達なんですか
0: いや、夏は逆に褒められるじゃないですか。
1: あ、そうかそうか。
0: 痩せたって言われるんですけど、うん、冬はなんかぷっくりしたねっていう、こういう会話をよくしましたね。
1: お、食べるものもだいぶ違うんですか夏と冬で？じゃあ、
0: あ、そうですね、なんか夏は食べなくてもいいやって思うこと結構多くて、うん、でも冬はもう空いた時間に食べたくなっちゃってみたいな。
1: うん、
0: あれ不思議なんですよね。
1: あったかいもの食べたくなりますからね。
0: なりますね。
1: ちょっとインスタントのものとかもバクバクいっちゃうみたいな。
0: そうですそうです、うん、もうインスタント見てると辛ラーメンとか辛いラーメン大好きなので。
1: あれは美味しい。
0: 美味しいですよね。
1: 美味しいです。
0: でも最近 SNS の人たちはその辛ラーメンを、うん、なんだ、生クリームの絞り器みたいな形に入れて、
1: ほう、
0: 各国のアレンジをして食べるみたいなのがこうもっぱんの動画であるんですよ。
1: もっぱん？
0: はい、もっぱんっていう韓国の言葉から出てきた、はい、ご飯を食べる動画のことを総称するんですけれども。
1: もっぱんっていうんですか？
0: モクスだったかな。なんか食べるっていう言葉となんか配信するっていう韓国の言葉を省略した造語らしいです。で、モッパンの最近のトレンドはそういう各国アレンジみたいな感じで、
1: 絞り器に。
0: そうなんです。
1: 麺を入れる。
0: そうなんです。
1: なぜ？
0: いや、私もなぜって思ったんですけど、もともとは水飴とか生クリームを、例えば日本だったら抹茶入れて、ま、日本アレンジみたいな

0: はいはいはい、
1: 韓国だったらイチゴを入れて いちごを入れて韓国っていうのがいまだにちょっとよく分かってないんですけれども、分
0: かんない
1: ですね、イチゴを入れて韓国風とかなんかイメージなんですよ、やっぱりこちら側の、
0: はい、
1: 日本の人たちのイメージが結構前提なんですけど、うん、その各国アレンジみたいなのでなんか麺まで入れてて絞り器に、
0: うん、
1: でもびっくりしたのが日本のアレンジは納豆ともずくで、あ、辛ラーメンに納豆ともずく入れるんだみたいな。
0: え、それを絞り器に入れてどうやって食べるんですか？
1: あの揉むんですよ、揉んで混ぜるんです、
0: は
1: あ、でそれをこう切り口で
0: 切って
1: 口の中に直接入れて食べるみたいな。
0: はあ、
1: でこの国のアレンジ私に合ってたよみたいな話
0: それが今ショート動画では
1: 結構流れてきますね、
0: 流行っている。
1: そうなんです、
0: 僕のところには一切流れてこない。面白いですね
1: 本当ですか、
0: はい、
1: やっぱ食べ物を探してるから出てくるのか、これ結構アメリカが発端らしいですね。TikTok で大バズりしたなんかカイリー・ジェンナーさんっていうアメリカのインフルエンサーでめちゃくちゃ有名な人がいるみたいで、
0: はい、
1: 今なんか4億人ぐらいフォロワーがインスタグラムでいらっしゃるらしくって、いやすげえなと思って、もともとなんか地元のカルチャーとなんか辛すぎるプルダック麺とか辛ラーメンをこうなんだろう、実験、料理実験みたいな感じで配信してたのがきっかけらしいです。が日本に流れてきて、日本人の目線だったらなんかアメリカだったらトマトソースとチーズかなとか、
0: はいはい、
1: フランスだったら卵とマヨネーズとかみたいな。
0: あ、フランスそういうイメージなんですね。
1: らしいですね。やっぱマヨネーズのイメージ多いみたいで、でも卵も入れるんだとかって結構私的にも衝撃で、う
0: ん、マヨネーズに卵入ってますもんね。
1: そう思いました。
0: まだ入れるんや。
1: ドロドロだなみたいな感じ。まあ美味しいだろうけどとは思いますけれども。
0: 美味しいかな。うん、そうですね。
1: カロリーって美味しいって言うじゃないですか。
0: まあ確かにカロリー高いものは大体美味しいですね。
1: 美味しいじゃないですか。
0: それはそう。
1: よく中学の先生が言ってました、
0: うん、
1: 美味しいものは脂肪と糖でできているんだよっていう、うん、
0: おっしゃる通り、
1: おっしゃる通り、特保の CM のような話をよくしていましたね。
0: なるほどね。
1: どういうアレンジとかしてみたいみたいなあります？辛ラーメンとか。
0: 辛ラーメンのアレンジか、
1: はい、
0: あれ自体がもう完成されていると勝手に思っているんですけど、うんうん、まあでも卵を落とすぐらいかな。
1: やっぱ卵は王道ですよね。
0: あと豆腐とか。
1: あ、豆腐入れるんですか？
0: ちょっと鍋風になるじゃないですか。
1: あ、
0: おそらく
1: チゲみたいな。
0: そうそう、
1: あ、いいですよね
0: ぐらい。
1: あ、私キムチとか入れちゃいます。
0: あ、方向性はね、
1: はい、
0: 一緒ですよね。
1: そうですね、結構辛いの好きなので。
0: そうですよね、まあ、あと普通に野菜を入れてみるとか。
1: そうですよね、
0: おネギとかね。
1: ネギは絶対に入れたいですよね。
0: 葉物を入れると美味しいなと思いますけど、うん、意外なものもたくさんありそうですね。そういうのね。
1: そうなんです、うん、だからそういう動画見てると、あ、この国のイメージってこうなんだとか、うん、あ、こういうアレンジあるんだとか、結構なんか面白いですね。見てるだけで満足しちゃいますし、
0: たまにね、ツッコミ待ちのもありそうですけどね。
1: そうなんですよ、うん、美味しくなさそうだから、あのやんなくていいやみたいなのが動画見てわかるっていうの結構面白いなって感じですけど。
0: へえ、はい、それを見て、
1: はい、
0: 食欲を抑えつつ。
1: そうですね
0: 効率がいいのか悪いのか。
1: 悪いのか。でも意外となんかこうテレビ見ない子多いから、それ見ながら食べるとかも多いらしいですね。
0: へ
1: え。逆にそっちの子はなんか食欲が増幅するみたいな。
0: はあ。まあでもなんか一時こう YouTube で、
1: はい、
0: ただご飯を食べている動画誰かがみたいな流行った時ありましたけど。
1: ありますね。
0: こう一人暮らしだと寂しいから、
1: うん、
0: それを見ながら食べるみたいな。
1: そうですね。あと代理満足感みたいなのがあるらしいです。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、調べてみたらやっぱり
0: 代理満足感。
1: そうなんです。大食いなんてやっぱり少人数じゃないですか、できる人が。
0: うん、
1: なのでめちゃくちゃ食べてる動画見て、
0: うん、
1: あ、満足したってなるっていう。
0: あ、なるんや。
1: はい、はあ、私結構それありますね。
0: へー。
1: だってこの量食べれたら幸せだろうなっていうのを、
0: うん、
1: なんか見て満足するみたいな
0: まあ自分には無理ですからね。
1: そうなんです。
0: 食べ放題とか行きますか、エリさんは。
1: 行きますね。ついこの間も一人で焼肉ライク行きましたね。
0: あ、ご飯食べ放題みたいな。
1: はい。
0: 結構おかわりする方ですか？
1: あ、でも1回ぐらいですけどね。あの大盛り頼んで、
0: うん、
1: 小盛り頼んで。
0: あ、でもしっかりと
1: はい。
0: なるほどね。でもあれ1人で焼肉ができるっていいですよね。
1: あれいいですよ ね。
0: ね、
1: あの1人ブースの良さを、あの私他のラ

0: ラジオでやってる、はい、あのぼっち飯同好会でめちゃくちゃ語ってますね、
1: うん、なんかエリさんこう割とコミュニケーション得意そうなので、
0: そうですか、
1: 友達多いのかなと、飲み会とかたくさんあんのかなと勝手に思ってたんですけど、
0: それはそれで好きなんですけど、はい、いやぼっち飯も楽しいんですよ。やっぱ一人の時間も割と好きなタイプなので、はい、そのことをもう語り出したら止まらなくなっちゃうんですけど、はいはい、すごいそれを語ってるんですよ毎月
1: いいですね、ぼっち飯、はい、エリのぼっち飯同好会、
0: そうなんです、
1: ポッドキャストで聞いていただけますけども、そっか、だから仕方なしのぼっち飯ではなくて積極的ぼっち飯、
0: そうです、うーん、ポジティブな方をこうもうどんどんやってくださいみたいなのを、まあ、一人おすすめしているわけじゃなくて、こうな、うん、時間の使い方こういうのありますよみたいなのも、はあはあのニュアンスですね、
1: 開放感としての方向性みたいな、はい、へー面白い、
0: よければ来ていただけたら嬉しいですけれども、この、 あのトレンドの話でも、うん、私リスナーさんにはあこういうトレンドあって面白いんだよとか教えてもらったり、うん、それこそあのこういうトレンドをどう思いますかみたいな話していけたら私は嬉しいですね、
1: うん、じゃあ皆さんぜひとも、はい、X あるいは
0: あ、
1: X か。
0: X ですね。すね基本的には
1: 先ほどの、はい、ハッシュタグ、ラジオスター、はい、ラジオスター2ですね。
0: はい、
1: カタカナ、ラジオスターに半角数字の2で、ハッシュタグで、エリさんに話しかけていただく。あるいは、エリさんの X アカウント。
0: はい。
1: にさかな。
0: にさかな。315。最高みたいな感じで、なんか、多分お酒飲みたかったんでしょうね。
1: ああ。3月15日生まれとかではなく、
0: なく最高の意味で
1: 煮魚
0: が食べたかったけど、煮魚多分いたんですよ。
1: あ、なるほどね、はい、じゃあ煮魚にしたと
0: して
1: なるほど、工夫の末の、
0: そうなんですよ、
1: 煮魚でございます。
0: でよろしくお願いいたします。
1: リスナーの皆さんをフォローしてエリさんとぜひやり取りしてみてください。
0: お願いします。最近のチャレンジ、このコーナーではチャレンジしたいこと、そしてチャレンジしている人の応援をメインに話していきたいなと思います。一人にチャレンジって結構いっぱいあるので、小さいことから大きいことまで日常的な話をしていけたら嬉しいなというコーナーですね。最近それで私はこう周りの人にやってみたいこと、今年の夏やりたいことありますかって聞いたんですけど、ちょうど友達にあの花火、手持ち花火をこうルームメイトとやりたいっておっしゃってて、その子は毎年友達、そのルームメイトと河川敷で手持ち花火をするそうなんですよ。すごい青春だなと思って聞いてたんですよ、
1: はいはい、
0: なんかドラマとか漫画とかでありそうじゃないですか、河川敷の手持ち花火って。
1: やったことあります、エリさんは。
0: いや、やったことなくて、まず河川敷があの地元の近くにないので。
1: なるほど。
0: あ、素敵と思って聞きながら、あのその反面、え、それってあの危なくないのかなとかちょっと思ったりしちゃって
1: 燃えたりとかね。
0: そうです、うん、それをこう友達にそのまま言っちゃって、はい、私意外と思ったことを言っちゃうので、
1: いいと思います、
0: 反射で言っちゃったんですよ。それあの危ないこととかないって聞いたら、うん、あ、そうだよね、私不審者に間違われないかとかは結構気を使ってがあの頑張ってるんだって言ってて、
1: そっちか、
0: あ、そっちかって私もなっていや、あの不審者いる方じゃなくてなる方なんだとか、ね、びっくりしちゃいましたね。
1: 実際にも花火はどこでするんですか、地元だと。
0: 家ですね。
1: 庭で。
0: そうです。
1: そっか、
0: こう葉っぱとかない庭なんで、うん、やりやすいですね、
1: うんうん、
0: 友達とかあの泊まりに来てくれた時はこう夏祭りの終わりに先に帰ってやったりとか、
1: うん、
0: すごいなんかそういう懐かしい思い出を振り返りましたね、
1: うん、
0: 特に花火結構好きで、はい、YouTube とか見ちゃいますね。
1: 花火の YouTube
0: あるんですよ。
1: 打ち上げのやつですか。
0: 打ち上げの。
1: ああ、それはいいかも。
0: すごい素敵で、
1: はい、
0: まあでも花火大会自体行ったことなくて私。
1: はいはい。
0: まあ去年ですかね、隅田川の花火大会で、うんうん、大混雑で、
1: はい、
0: 駅に人がもう詰まっちゃってみたいなニュースあったじゃないですか。
1: ありましたね。
0: 生きづらいと思って
1: 泣きそうになりますよね。
0: そうですよね。あれはちょっと気力と体力が必要かなって思って、都会の花火大会すげえ

0: か思いながら、
1: まあ、誰か金持ちの友達の家のタワーマンションから眺めるとかね。
0: そうなんです、はい、あでも意外と私打ち上げ花火見ていたんですよ、はい、地元で、
1: う
0: ん、あの田舎なので大きい建物ないじゃないですか、うんうん、何キロ先のどこでやってるか分かんない花火大会の花火が2階の窓から見えてたんですよ。
1: いいですね。
0: はい、
1: じゃあ涼しいところから。
0: 涼しいところから。音はやっぱり大きくて反響するので割となんかパンパーンって聞こえ始めて、はい、2階に行くとやってたりして、うん、本当に小さく見えるんですよ。もう、はい、はがきにあの花火を描いたぐらいの大きさで。
1: おー、いいじゃないですか。
0: そうなんです。窓枠から見た花火がすごいわー綺麗だなーみたいな感じで、こう
1: 結構近くないですか、そんだけ見えるんだ。
0: 結構でかいの見えてましたね。え、それか本当に何にもなさすぎてあの見晴らしが良かったっていうのも多分あると思うんですけど。
1: 遠近法でね。
0: はい。
1: へー。でもどこの花火かはわからない。
0: ちょっと未だに一回聞いたことあったと思うんですけど、いやあの多分気になって聞いたんですけど、はいはい、その多分行ったことないところですぐ忘れちゃって、
1: うん、
0: あと多分今やってるかもわかんないですね。
1: なるほどね。
0: 割とあの久しぶりに帰ると、うん、もうこの行事やってないんだみたいな話とか聞いて、うわなんか時の流れを感じるなって
1: 今東京何年目ですか。
0: もう6年とか7年とかですね。
1: そうか、
0: はい、
1: じゃあちょっとずつ地元も変わりながら。
0: 変わってますね、うん、この前はま寿司できてて、
1: うん、
0: おはま寿司できるんだと思って
1: できるでしょう。
0: いや本当にできるんだって感じなんですよ、まあ、正直言うと
1: そうですか。
0: そうなんです。
1: チェーン系あまりなかったんですか、家の周りに。じゃあ
0: いや家の周りにはまずないので、ちょっとあの車で行った先の市の方に行ってみたいな、
1: はいはい、
0: 本当に田舎なんですよ、
1: うん、
0: あの自己紹介で村出身ですってこう専門学校で喋ったらちょっとあのどよめかれて、
1: うん、
0: びっくりしました。あ、どよも行かれるんだ村出身ってと思って。
1: 村出身なんですね。
0: はい、そうなんです。
1: ほー
0: ちょっとあんまり言い過ぎると結構あれかもしれないです。
1: そうですね。まあでも都内には村あんまりないですからね。
0: そうなんです。
1: 僕一部ですから。
0: びっくりしちゃいましたね。
1: いやそういう環境かって思う人もいるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: 花火の話聞いて、はい、あ思い出して今年の夏見れんのかなとか
1: ね、
0: 実家帰る時があるので、うん、見れたら嬉しいなとかは思持ってますね。
1: ね、どういですね。
0: はい、
1: じゃあ、皆さんの地元の花火の写真とかも、
0: あ、嬉しいかもしれないです。
1: エリさんは手持ち花火はどんなのが好きとかってあるんですか。
0: 手持ち花火はとにかく勢いのあるやつ選んでましたね。
1: 線香花火じゃないんだ。
0: 線香花火は私そうでもなかったですね。
1: 勢いのあるやつでシャー
0: シャーっていうので全力で遊ぶタイプでした。
1: 振り回さずに。
0: そう、あ、振り回してたから。
1: 周りに人がいないところで、ね、
0: いない方を向けてこうハートとか作ってわーとかやってたタイプですね。だから線香花火って後々見たらすごいなんかエモいなとか
1: エモいですよ、
0: まあ、素敵だなって思うんですけど、うん、あの線香花火待ってる時間あのつまんなくなっちゃって
1: 待ってる時間つまんなくなっちゃう
0: なっちゃって花火だから勢いのある方が好きだなって思っちゃうタイプでしたね。今考えるとその線香花火が落ちる時間も素敵だなとか思うんですけど、
1: はい、
0: あのやんちゃだったので
1: 意外と豪快な人生を送ってきてるんですね。
0: そうですね。
1: そうなんだ。
0: だから勢いのある打ち上げ花火大好きです。
1: じゃあシューっていう
0: シューっていうのが
1: ジェット系の。
0: そうです。
1: 花火を今年の夏はは
0: いやりたいやりたい。打ち上げ花火見たいですね。
1: 打ち上げ花火を見たい。
0: 見えたら
1: 花火好きなエリさん。
0: はい。でも意外と夏祭り好きだなって思うんですけど、やっぱなんだろう、子供の頃からしてみると今それほどなんて言うんだろう、やっぱ体力なくなっちゃったんですかね。行こうと思わなくなっちゃって
1: 花火に
0: 花火っていうか、まあそうですね、花火とか
1: 夏祭り
0: とか
1: 暑いですし。
0: そうなんです。
1: 本当に
0: 着物とかも、ね、もう毎年こうトレンドとか見ちゃって見るのすごい楽しいんですよ。浴衣とか着物とか綺麗じゃないですか、
1: はい、
0: だけど着るってなると本当大変じゃないですか。
1: 洋服とはね、使い勝手が全然違いますからね。
0: めちゃめちゃ着るだけで体力がいるので、
1: うん、
0: 中学校の時に一度着たことがありますね、浴衣。
1: うん、どうでした。
0: すごい苦しくて、友達のお母さんが美容師さんでこう、うん、一緒に着付けてもらったんですけれども、ちょっと 1時間か2時間しないうちに脱いちゃって、
1: あもうしんどくて、
0: しんどくて、うん、もうお腹苦しくて、でも夏祭りってご飯食べたいじゃないですか。
1: わかる。
0: もう素敵なものがいっぱいあるからとにかく食べたくて、うん、もうお腹苦しいので脱いじゃったりしましたね。
1: 洋服に着替えていくみたいな。
0: そうなんです。
1: まあそれも思い出ですよね。
0: はい。あでも着物自体はあの前の前職の方で着てて、
1: お、なるほど。
0: 接客してまして、
1: はい、
0: まあ、着る時間がすごいもう大変でしたね。20分とかかかるので。
1: 慣れてきてもそれぐらいかかります。
0: かかります。もうなんでだろう。もう工程もすごいですし、なんか綺麗に着ないとやっぱり接客業だったので。チェック入っちゃうので、こう最初に綺麗に一個一個着付けないとこう崩れやすいんですよ、やっぱり。あれ大変でしたね。でも私の先輩はめちゃくちゃ早い人いて、
1: はい、
0: 髪含めて10分で終わらす人がいて、
1: すご
0: ちょっとあのマジックかなみたいな感じでこうみんなに言われてましたね。
1: じゃあ今年は着物を着付けて、
0: 着物、あでも今便利なのあるじゃないですか。
1: あそうなんですか。
0: 知ってますか、あのワンピースタイプで、
1: はい、
0: こうツーウェイタイプ仕様の浴衣っていうキャミソールやノースリーブのワンピースタイプの上に羽織るだけで着物ができる、浴衣ができるタイプ、
1: あるんですね、それ
0: は。はい、今もうちらほら見ますね、着てる人。
1: あでも見たらわかるんですね、それは。
0: はい、
1: そうなんだ。
0: いやあの浴衣バージョンの時はわかんないかもしれないんですけど、はい、その切れ目が入ってるんですよ、普通のワンピースと違って、
1: はい、
0: 足元にこう浴衣風の、
1: うんうん、
0: なのでワンピースだけで着てる人のあの切れ目、独特の切れ目を見ると、あこの後どっかの祭りか浴衣でなんか遊びに行くんかなっていう人を見かけますね。
1: そっか、
0: そうなんです。
1: 意外と着付けもしっかりできるエリさん、意外とっていう人ですけどね。
0: そうなんです。あれもう経験ですよね、ああいうのは。
1: じゃあ今年はがっつりと浴衣を着付けて、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そして手持ち花火でハートを作っていただく。
0: そんなできたら嬉しいですけど、
1: 夏になるのか、
0: うん、簡単な浴衣タイプもちょっとこう買ってみたいなって感じはしますね。今流行ってるのはなんかベージュっぽいニュアンスカラーとなんかモノトーンが流行ってるっぽくて、うん、ふんわりした色合いみたいな。
1: ほうほうほう。
0: でもモノトーンのタイプ大好きなんで、
1: はい、
0: 今だったら買えるかなとか思ったりして。
1: そうですね。
0: はい、これ結構だいぶ前2024年ぐらいから流行りだしたらしくって。
1: あそうなんですね。
0: そうなんです。めっちゃ気になってたんですけど、うん、やっぱ浴衣ってほらこう行くなんかイベントを決めてから買うイメージじゃないですか、
1: うん、
0: 普段着ないからっていうのがあってずっと買ってなかったなぁみたいなイメージです。
1: 買っておけば誘われた時にすぐに対応できる。
0: そうなんですよ、うん、こう やりたいですね今年は。浴衣とりあえず
1: いっぱいですね、
0: いっぱいあるんです。でもうん、やりたいことだらけなんで厳選しようかなとも思ってます。
1: ね、皆さんの今年のやりたいこと、
0: はい、やりたいこと、それと大きなチャレンジでもお話聞けたら嬉しいですね。こういうのがあるんだっていう会話ができたらそれだけでも私楽しいと思うので、
1: うん、
0: ぜひとも皆さんの話聞きたいです。
1: X でぜひ、はい、ラジオスター2、カタカナラジオスターに半角の数字2で2で
0: 2で、
1: ハッシュタグつぶやいてみてください。
0: よろしくお願いします。そろそろお別れのお時間になりました。いかがだったでしょうか。このような感じで皆さんの知りたいこと、やってみたいこと、こういうのあったんだよっていうのを聞けたら嬉しいです。メッセージの募集は X でハッシュタグのラジオスター、こちらカタカナでラジオスター2半角の2でお願いいたします。それと私自身のアカウントには@2魚315でコメントしていただけると私も返せるし、あの具体的なあのお話ができるかなって思っています。ぜひともよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフ

0: フが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palaloon. Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私ケイシーが選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる Don't Worry Be Happy。

0: Don't worry, be happy.
1: こんなところでこんなに受けるとは思いませんでした。ありがとうございます。分かってらっしゃい。ほとんど芸人でございます。
2: 兄さん、スイカは買わんかね。このスイカ安くしとくよ。兄さん、スイカは買わんかね。おっと兄さん、そんなところにしゃがんでるとはみ出してるよ。おう、ね、このスイカ安くしとくよ。

兄さん、スイカは買わんかねえよ。安くしとくよ。兄さん、このスイカ種ないよ。おじさんも種ないよ。兄さん、分けてくれんかねえ。冗談はさておきや。兄さん、スイカ買わんかねえ。安くしとくよ。このスイカ甘かないけど。

0: いいさ、種出しなよ。
1: Don't worry, be happy。
2: 海がいいな。
3: 海がいいな。
4: いいなさ。
5: おー、美しい。
2: よっしゃ、一夜取るか。
3: おー

0: 綺麗だな君の瞳。ねえ、僕のこと好き？
1: お好きだな、嬉しいや。

どこかに捨ててしまえ。僕らはもっと夢

見えないけれど、夏が来るまで

洗濯物を干していたら、ふとあなたのことを思い出しました。換気扇がつぶやきをかき消した。タバコの煙は何かを隠した。でもどうしようもない気持ちになって、知らない部屋に行きたくなって、溶け出すものは管を通って下水に流れていってくれないし、電波に侵されて必死の新陳代謝を妨害するから、涙も張り浸りだろうとは

0: 塵が積もると陰る、心身ともにかびる頃、意味慎む、息引き取るまで落ちていく感覚は海中幽霊。
1: Don't worry, be happy.

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury lounge midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠一です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread Motorsports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、7月もラストですね。7月31日になりました。明日からもう8月ですよ。残すところ今年も5ヶ月ですか。早いですね。この番組の冒頭、いつもここのところね、僕のおすすめの定食屋さんをご紹介してるんですけども、今週はですね、定食屋さんじゃなくて、たまにはちょっとおしゃれにカフェなんかご紹介しようかなって思ったんですよ。で、すごく僕も、まあ、オーナーさんとね、つながりがあるっていうのもあるんですけども、すごく居心地がいいカフェご紹介しようと思います。双葉台にあるセントラルパークカフェっていうね、カフェです。ここはオーナーさんの人柄もものすごくいいですし、お店のその作りというか居心地もすごくいいですし、で、何よりお料理がめちゃくちゃ美味しいです。ランチとかもやってるんでね、ぜひチェックして行っていただきたいなと思うんですが、あそこ病院のすぐそばなんですよ。で、ちょっと奥に入ったところなんですけども、まあね、地図アプリとかでセントラルパークカフェって入れればすぐ出てきますからね、で、オーナーさん帰国子女ということもあってね、ニューヨーク在住だったっていうこともあって、英語もペラペラですし、まあとにかくね、すごく腰の低い、物腰の柔らかい方なんでね、そのオーナーに会いに行くっていう意味でもすごくね、こういいカフェだなと思います。ぜひ行ってみてください。興味ある方はね、調べて、美味しいですから。はい。さあ、そして、今夜の曲の方なんですが、曲はですね、オーストラリア出身の、女性アーティスト、この番組でも1回だけ紹介しましたかね、ジャネット・サイデルという方です。で、この方ですね、1955年の5月生まれなんですが、残念ながら2017年の8月に62歳というね、若さで亡くなってるんですね。すごく耳心地のいい声で、情感たっぷりに歌い上げてくれてるんですよ。で、そのジャネット・サイデル、2002年の5月にリリースされたアルバムで Don't Smoke in Bed というアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいなと思います。ということで、早速聴いてください。今夜最初のナンバー、お届けするのはジャネット・サイデル、 Things Are Swinging。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーション行きましょうか。まだまだサマーブレイク中の MotoGP なんですが、いろいろと来シーズンのシート決まってきましたね。結構発表されてます。少し前にもうね、分かってるところはお伝えしたんですが、もう一度整理していきましょうか。まずはじゃあ日本勢ホンダからいきましょう。ホンダのファクトリー HRC からは来シーズンヤマハを離れるファビオ・クアルタラロが参戦するということがもう発表されています。来年2027年から2年間の契約を結んだということなんですね。そしてホンダのサテライト LCR ホンダ、この LCR とヨハン・ザルコ2026年今シーズンですね、今シーズンから2年契約ということで、来シーズンも LCR から走ることが決まっています。で、今シーズン LCR から参戦しているディオゴ・モレイラ、今シーズンのルーキーですね。で、このモレイラは今シーズンは LCR ということでサテライトなんですけども、来シーズンはもしかしたらファクトリーに昇格するんじゃないか、もしくはまあ LCR から継続参戦かっていうところは実はまだ公表されてません。まあ大方の予想はね、ファクトリーに上がるんじゃないかって言われてますけどね。さあどうかっていうところですね。そしてもう一人ホンダと契約を結んだのが、なんとですね、現在モト2から参戦しているダビド・アロンソ、好調ですよね今シーズンね。このアロンソが来シーズンホンダから走ると。ただまあそのモレイラとアロンソどっちがファクトリーでどっちが LCR かっていうところはまだ発表されていないんですけども、ただホンダレーシングと契約を結んだってことは公表されましたね。モト2クラスで現在確か2年目なんですよ。なので2年間しかモト2にいないでそのままプレミアクラスに昇格、すごいスピード出世ですよね。そしてもう一方の日本勢ヤマハですよ。このヤマハのファクトリーチームから参戦するのがホルヘ・マルティン、現在アプリリアのファクトリーライダー、このマルティンとオグラアイ、アプリリアのサテライトですね。今シーズンはトラックハウスから参戦してます。現在年間チャンピオンシップランク2位ですからね、すごいですよ。このコンビがファクトリーから走る、ヤマハのねファクトリーから走るということで非常に興味深い体制になってますね。で、プラマック、ヤマハのサテライトチーム、ここから、まあ、今シーズントップラックラズガとリオブルが参戦していますが、来シーズンも継続参戦ということは公表されています。ただ相棒に誰がなるのかっていうところはまだ発表されてないですね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは You Do Something To Me。 You

さあ続いてですね、ヨーロッパ勢、まあドゥカティレノボ、ドゥカティのファクトリーはこの間もねお話した通り、マルク・マルケスが継続参戦、そして KTM からペドロ・アコスタが来シーズンから来るということですね。で、ドゥカティのサテライトも発表になりましたね。BK8 グレシーニレーシング、現在、アレックス・マルケス、マルケス兄弟の弟がいるこのグレシーニ、マルケスは来シーズンねこのグレシーニを離れるんですが、フェルミン・アルデゲルはそのまま残ります。で、もう一人現在ホンダのファクトリーにいるジョアン・ミル、ジョアン・ミルがですねこのグレシーニレーシングと契約を結んだということが発表されましたですね。で、もう一人のフェルミン・アルデゲルなんですが、アルデゲルがこのグレシーニを離れて別のサテライトに行くということは発表されたんですよね。で、このグレシーニに今シーズン Moto2 走ってるダニエル・オルガド選手、さっきはねダビド・アロンソ選手でしたけど、今度はダニエル・オルガド選手がこのグレシーニから参戦するということが決まってると。でフェルミン・アルデゲルは現在グレシーニレーシングでアレックス・マルケスと一緒に走っていますけども、ドゥカティにはいると。ただどこのドゥカティに行くのか、まあ VR46 ぐらいしかないと思うんですけどね、うん、に行くのかなというところですね。そしてアプリリア、アプリリアももうね、ファクトリーは決まってます。マルコ・ベッツェッキが継続参戦、そしてパートナーとして今シーズンドゥカティのファクトリーから参戦しているフランチェスコ・バニャイア、バニャイアがアプリリアに移籍をすると。チームイタリアンですねここはね、メーカーもイタリア、ライダーも2人ともイタリアということですね。で KTM です。 KTM にアレックス・マルケスがファクトリーの方に移籍をします。そしてもう一人 VR46 で今シーズン参戦しているファビオ・ディジャナントニオ、ディジャが KTM のファクトリーに行くということが発表されています。テック3サテライトの方はまだ公式発表はない、いろいろね噂は出てますけど発表はされていないという状況ですね。お届けするのはフィーバー。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もジャネット・サイデルアルバム Don't Smoke in Bed からお届けします。続いてお届けするのは He's a Tramp。

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Home Alone.
2: だいぶシートが埋まってきたとはいえ、まだまだね、決まっていない、公式発表されていないところがあるので、そのあたりは公式発表が、ね、されたらお伝えしていこうかなと思います。プリマプラマックのね、トプラクの相方とかまだ決まってないですしね、で、いよいよ来週末ですね、もうサマーブレイクも明けてシーズン後半戦がスタートしていきます。まずは第12戦イギリスグランプリがシルバーストーンで開催されるんですが、さあこの後半戦、まあ、日本グランプリもありますしね、楽しみになってるところではあるんですが、そんな年間チャンピオンシップランキング現在2位につけている、もうチャンピオン争いと言っても過言じゃないですよね、もう問題ないですよね、この小倉愛なんですが、さすがに第10戦オランダグランプリで見事な優勝を飾ってくれたので、結構日本国内のニュースサイトとかね、いろんなところで日本人ライダーが22年ぶりの優勝を飾ったということでね、ニュースになってるのを見かけましたね、すごく嬉しいですよね、まあ、こういうのをきっかけに、なんていうんですかね、MotoGP っていうね、バイクのレースをこう将来ね、レーサーになりたいっていうね子が出てきたりで、実際ね、こう Moto4、まあ、今までアジアタレントカップって言われてたね、まあ、そういうレースに参戦してみようと、応募してみようと思う人が増えたり、裾野が広がっていくとね、すごくこういいのかなという気がしますよね。やっぱなんでしょう、こう憧れのライダーっていうのがいるとね、すごくこうその世界に飛び込もうっていう気になりますしね、すごい貢献ですよね、小倉選手ね。でそんな小倉選手なんですが、まあ、日本のいろんなところで、まあ、ニュースとしても見かけますし、面白いのがですね、小倉愛、このサマーブレイクシーズン、サマーブレイクの期間中帰国してるんですよ。で小倉選手は非常にこう筋トレはしないタイプなんですね。筋トレする暇があったらバイクに乗るというタイプなんですよ。よくね、海外の小倉選手以外のライダーなんかは腕上がりの症状が出たりとか、やはりモンスターマシンを相当こう筋力で抑えてたりとかするそうなんですね、まあ、その結果こうね、アコスタも手首がしびれたり

中上隆明なんかもね腕上がりの手術をしたりっていうことありましたけども、いまだにねその腕上がりの症状すら出てことがないというのが小倉選手だから、筋トレ必要性を今のところ感じていないっていうコメントなんですよ。将来的にねもしかしたら必要になればやりますみたいなね、そんな感じなんですよ。でそんな小倉選手もうちょっとでも時間があればバイクに乗っていたいっていうことでね、あちこちのサーキットとかで目撃されてるっぽいので、曲をお届けした後その辺もご紹介したいと思います。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Street of Dreams。

ントの小倉愛目撃情報なんですけども、主に SNS 中心に、これね面白いんですけど、小倉愛でも検索してください、ぜひね皆さんも。小倉選手埼玉県出身なんですよ。なので、まあ、一番の地元、小倉選手のルーツと言ってもいい桶川スポーツランドっていうサーキットがあるんですね。その桶川スポーツランド、ここで一般人に混ざって練習走行してたそうです。とんでもないスピードで走ってて、で、まあ、ゼッケンは79というね自分の番号をつけてるんで、あれ小倉じゃねえってなってたみたいですね、一般の方々で。結構動画なんかもね上がってましたね。でその他筑波サーキットのイベントにも参加したみたいですし、その筑波サーキットから茂木、10月日本グランプリも開催されますね、のモビリティリゾート茂木、そしてさらにもうちょっと北上してスポーツランド須郷、このね北関東からちょいちょい北エリア、で目撃情報多数なんですよ。すごい面白いですよね。筋トレしない時間があればね、サーキット走りたいっていう、もう気持ちが表に出ててすごくいいですよね。あの SNS かなりざわついていて、野生のオグライを見かけたっていうねキーワードが出てたりしてるんでね、僕も少なからずサーキット走行の経験者としては、いやー羨ましいなと思います。もしね一緒に走れてたとしたら、もうね MotoGP クラスでチャンピオンシップ争いをしてるライダーを間近で見れる機会なんてまずないですからね。もしかしたら、まあ、もうさすがに来週末後半戦始まるんでね、もう見る機会ないかもしれないですけど、そのうちどっかのね国内サーキットで見れるかもしれないですよね。さあということで、来週末後半戦、まずはイギリスグランプリ楽しみにしたいと思います。

お届けしたのは Bruce in the Night。 今夜のラストです。アルバムのタイトルナンバー

0: Lounge Midnight. Lounge Midnight. Lounge Midnight. Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Kowloon.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはジャネット・サイデル、2002年5月リリースのアルバム Don't Smoke in Bed から Things Are Swinging。 It takes a long train with a red caboose。 You do something to meMr. Wonderful, Fever, He's a Tramp, Street of Dreams, Black Coffee, Blues in the Night, Don't Smoke in Bed. 以上の10曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト。ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: んです。
1: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの赤根ザイメルです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: 今日はもう7月31日の金曜日だったということなんですけれども、ね、
2: 7月も終わりですか。
1: 7月も終わりました。
2: 早いですね。
1: もう明けて、24時回っても25時回ってるので、8月1日になったということですけれども、
2: 8月ですよ。
1: はい、8月1日、今日はですね、私お昼2時からですね、新小岩にあります、東京新小岩にある古代の湯、老舗のスーパー銭湯なんですけれども、かつて純烈もちょっと一瞬ステージやったことあるそうですよ。こちら の古代の湯で50分間ずつお昼2時と、ね、夕方6時から歌わせていただきますので、はいはい、もしよかったらいらしてください
2: ですね。夏でもね、はい、お風呂いいですからね。
1: いいですからね、今日はですね、7月31日だったんですけれども、蓄音機の日だったんですよ。
2: 蓄音機の日、
1: はい、
2: レコードプレイヤー
1: とかですか。そうですね、蓄音機っていうのは手で回して、針、レコードを置いて針を落とすと音が聞けるという、この日に発明されたというエジソンが発明したんですけども、この蓄音機っていうのはすごく懐かしい、はい、昔懐かしい感じがするじゃないですか。
2: 音がいいですよね、やっぱり、ね、CD とはちょっと違ったね。
1: そうですね、
2: なんか懐かしいというか、こうノスタルジックな音がいいですよね。
1: そうですよね、 CD はもうデジタルにされた音色なの で、ね、明らかにやっぱり蓄音機は音色が違うんですよね、
2: ちょっとパチパチとかいう音も入ってたりとかね、
1: そうですね、
2: 静電気の音らしいですよあれ、
1: かすかな雑音が入ってるんですけれども、それはもうその時代にその空気そのまま封じ込めで録音されたという音なんですよ。
2: なんかいいですね、ロマンティックな内容ですねその話、
1: それが本当にそのまま蓄音機から流れてくるので、もうやっぱ懐かしくてぬくもりのある、こう音色になってるので、
2: いいですよね、
1: その時代のね、過去にちょっとタイムスリップしたような気持ちになるという、
2: はいはいはい、
1: ちょっとねまた見直してみましょう、この蓄音機っていうの
2: ですね。お持ちの方はね一回針を直してね聞いてみるのもいいかもしれないですね、
1: はい、そんな蓄音機の日だったんですけれども、今夜はですね、この後陣太さんの今からライフのコーナーです。
2: おお、レコード世代かもしれないですね。
1: レコード世代ですね、
2: CD の前とかね、
1: はい、
2: 聞いてた世代だと思うので、何をよく聞いてたかとか聞いてみたいですね。
1: ね、今夜もですね、エコロジー&セコロジー、はい、セコイというのを合わせてセコロジーというのをいろいろネタを放出してくれるそうですし、リスナープレゼントもちょっと放出してもらうので、はい、ぜひちょっとこう、お聞き逃しなくということで、
2: はい、
1: 陣太さんのコーナーの後は上半期総集編、ゲスト様の美味しいとこ出しをお送りします。そしてさらに深い時間になって、はい、後半はですね NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーです。はい、今夜はどんな素敵なママさん、その街の歴史に詳しい素敵なね、スナックのママさんを紹介してくれるのかなって楽しみですね。
2: レコード流してるスナックとかあるんですかね。なんか地方とか行ったらありそうですよ ね、聞いてみたいですね。
1: 最高ですよね、スナックで、
2: なんかムードあって良さそうですよ ね、
1: ちょっとそういうスナック知ってるかどうか聞いてみます、
2: 聞いてみましょう、
1: はい、ではリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
2: よろしくお願いします。
1: 中西圭三さんに書き下ろししていただいた私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブ、ディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西圭三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西圭三、アカネザアイメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私あかねさあいめるエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方でポップスの方でこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西恵三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: ちんたさんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えのちんたさんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも、 ZU ジンタさん。
1: はい、こんばんは、ジンタです。どうもどうも。はい、
0: どうもどうも。
1: 7月ももう終わりになっちゃってね、8月になるね。
0: はい。
1: うん。7月の5日にね、中野のレッグ不動産でライブやってきましたね。はい、キャンペーンライブ ね、
0: すごくいい感じで盛り上がりましたね。
1: ね、うん。はい、おしゃれなお店でね、CD ショップでね。
0: そうですね。う
1: ん、はい。コーヒーも美味しかったしね。
0: はい。無料サービスありましたもんね。
1: そうですね。はい、まあね、仲間内も来てくれてね、
0: はい、
1: まあ、そこそこみんなで盛り上がりましたね。
0: はい、
1: はいはいはい。うん。でそれとね、もう終わっちゃったんだけど、うちのね、地元の夏祭りがあって、でね、18日と19日ね。
0: うん、
1: で私これ今町内会で班長さんやったんで、
0: 班長ですか？
1: 班長さんやってんで、借り出されてさ、いろんな手伝いさせられて、暑い中ね、
0: はい、
1: ちょっと大変だったんだよね。
0: はい、
1: 土日もね。
0: はい、
1: うん。で結構ね、中山道沿いに出店なんかも出て、中山道通りのね、あの辺のエリアでは、ね、結構人がね、他のところからも来るんで、結構ね、賑わうんですよ。
0: へ
1: ー、うん、ね、今年もまだできてよかったですけどね、お祭りがね。
0: ね、よかったですね。
1: はい、うん、それとそれとなんとですね、
0: はい、
1: 4月うちのね、いつも行きつけのスーパーがあるんだけど、
0: はい、
1: そこでゴールデンウィークの時かな、キャンペーンやってて、
0: はい、
1: それでそのレシートをほら、いくら以上で応募できるってやつ、
0: はい、
1: 結構買い物してるから出したらね、なんとなんと1万円の商品券、1万円の商品券当たっちゃったのよ。
0: それは何に当たるやつだったんですか？
1: これね、なんだろう、結構1万円ぐらいに当たるんかな。他のいろいろね、ダイソンの掃除機だとか、
0: はい、そうい
1: うの
0: は
1: ほら、3名とか5名とか10名とか20名じゃない？で商品券結構当たるね、率が高かったんで、そっちにしたのよ。
0: すごい太っ腹な、
1: うん、
0: なんというスーパーですか？うん、
1: ね、これね、ベルクさんっていうところね、ベルク、
0: うん、私そういうのって本当に当たるんだっていう、こう、びっくりですね。
1: うん、
0: 太っ腹ですね。
1: うん、そうね、よかったよ。掃除機もらってもほら、もう掃除機あるからね。はい、例えば電子レンジとか。
0: やっぱ神田さんがたくさん買ってるから、買ってる人に当てたかったみたいな。
1: まあそこはどうなんかわかんないけどね。でも結構ほら、毎日毎日行ってるんでね、スーパーね。
0: はい。
1: うん。で結局ほら、領収書たまるから、なんか3000、税込みでも3000円以上で一口。あ、
0: いいですね。そういうこう、3000円一口ですよって言えば、
1: うん、そうそうそう、
0: 買う人も増えるし、
1: そうそうそうそう、
0: あ、ベルクさんも考えてるんですね。
1: そう、この1万円取ってもまたベルクで使うから、結局ベルクさんの金になるんだけど。
0: 1万円以上使いそうみたいな。
1: ね、そうだよね。ね、はい、
0: はい。
1: それと、なんとなんと、今日8月1日は、
0: はい、
1: 古代のステージがあります。
0: そうです。古代の湯です。
1: はい、これ聞いたお客さん、全然間に合いますからね、今日。
0: はい、間に合いますから。
1: 古
0: 代の湯、お昼2時と夕方6時、
1: はい、
0: 2ステージ分出るんですね。
1: はい、2ステージ出ますよ、今年は。
0: はい、もう、いい感じで、じゃあ夏祭り気分で。
1: そうですね。
0: ね、花火大会行っちゃう人もいるんですけど、ね、花火大会よりこっち来てくださいと。
1: はい、そうですね。ぜひぜひ、この放送を聞いた人は来なきゃダメよ。
0: ジンタさん、
1: はい、
0: にから直接いろいろもらってください。
1: はい、
0: 笑顔とか。
1: はい。はい
0: はいですね、スマイルとかっていう、うん、
1: そう、もしあれだったらあれだよね、ほら、リスナープレゼントでね、使ってる
0: はい、
1: ビッグカメラ小島さんのやつ、
0: はい、割引券
1: まだ8月いっぱいまでだ、さ、使えるんだね。
0: もらえるそうです、うん、
1: ちょっと
0: チェキに参加していただいた方はもらえます。
1: そうですね、来ていただいた方ぜひともチェキも参加してくださいね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、そして芸能活動の方はどうですか？
1: はい、今レッスンの方はね、この間からもう4月からまた日本舞踊を再開しまして、
0: うん、
1: でなんかうちの事務所にね、事務所でこの間発表あったんですけど、来年の4月に、
0: はい、
1: うん、ちょっと埼玉の方なんですけど、うちの事務所のいろんな他のね、演劇もそうなんですけど、うん、あとダンスとかもあるんだけど、その日舞もね、発表会をやることになったんで、
0: はい、
1: はい、また近くになりますからね、告知もしたいと思うんですけど。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 日舞楽しみですね。
1: はい、うん、それと今月は17日に東京のね、西荻地区区民センターっていうところで、
0: はい、
1: 長谷沢先生の素人名人会にちょっと舞台出てきまして、
0: はい、
1: うん、もう100人以上お客さん来てくれてね、
0: うんうんうん、
1: お笑いのコントなんだけど、
0: はい、
1: もう先生も混じって大爆笑コントやってきましたので、はい、またこれはね、また来年もお誘いやったら行こうと思います。
0: 西荻窪で盛り上がったんですね。
1: 盛り上がりました、ね、
0: 終わってから西荻窪にすごいいいスナックがあったのに。
1: ああ、そうなんですか。
0: あれの10月10日のあっぱれ歌謡祭に出た、
1: はい、
0: はい、方のスナックがあったんですよ。
1: そうですとか、うん、打ち上げほら、なんか先生の行きつけの中華料理屋さんでやっちゃったもんだから、うん、ちょっと行けなかったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: わかりません。ちょっとね、次回ある時にちょっと寄ってみたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: いいですね、
1: はい、
0: じゃあ今夜もですね、
1: うん、
0: ジンタさんといえばですね、ちょっとね、本当は ろいろお金あるでしょうに、セレブなんでしょうに、ちょっとお金に細かくってせこいというね一面がありますね
1: ありますね。あのせこいというよりあの効果的にお金を使っているという人も
0: 倹約家、よく言えば倹約家という一面ですけれども、
1: はいはいはい、ありがとうございます、
0: はい、ね、あのでもせこいだけじゃあれなので、環境と、ね、環境にもいいこと、ね、そして倹約家ということでセコロジーについてですね、はい、取り上げてますが、今夜もたくさんのセコロジーいろいろ来てますが、はい、その前に陣田さんのセコロジー気づいちゃったシリーズお願いします。
1: そうですね、あのやっぱりまあ環境対応ってことでね、どっちかというと、まああの自動車も最近はね電気自動車が増えてきましたけど、はい、やっぱりまだね私なんかもハイブリッドとはいえね、あのガソリン使ってね、まあ、ちょっと排気ガスが出ちゃう車なんだけど、やっぱりね移動なんか電車使った方がやっぱりね、うん、環境にはいいかなと思って、
0: はい、
1: でなんとここに来るのにもですね、あの電車とは言ってもですね、あの JR と地下鉄乗り継ぎなんですけども、
0: はい、
1: あの実は JR の方長く乗っちゃうと結構料金高いんですよね。
0: あ JR ってね高いですよね。
1: そうそう、あの値上がりしたしね。
0: あ
1: うん、でそれでね、私ここに来るのには、地元の駅からですね、渋谷乗り換えで半蔵門来るのと、うん、あと地下鉄をですね、早めに乗って、地元駅から王子で降りて JR までね、JR 使って、
0: はい、
1: でその後、永田町半蔵門と乗り継いで、南北線と半蔵門線、
0: はい、
1: それで来ると、時間はね、やっぱり、5分ぐらいちょっと分にかかっちゃうんだけど、
0: はい、
1: 片道ね、156円お得なんですよ。往復でだから312円、
0: はい、
1: ね、そうなんですよ。5分あたり156円、ね、10分だとしても310円の差があったから、はい、でそれ10回も来ちゃうともう3000超えちゃうからね、
0: 差
1: 額が、
0: はい、
1: ということで、まあ、乗り継ぎにね、まあ、ちょっと時間かかる分歩いたりするんだけど、もうその分健康にっていうふうに考えれば、
0: はい、
1: まあ、その辺節約にもなるし健康にもいいし、
0: うん、歩くアプリは入れてないんですか。
1: あ昔入れてたけど今ちょっと使ってないな。い
0: やそれで結構北原美玲さん、4月にゲストに来ていただいた北原美玲さんが、はい、すごい高いビーファーシリーズの美顔器具が、うん、をもらったとか言ってましたポイントで。
1: あなるほどね、俺も美顔器具もらって綺麗になるか。
0: 美顔器具は必要ないと思いますけれども
1: はい、わかりました、ちょっとやってみましょう。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆さんからも来ていますので、はい、行ってみたいと思います。
1: はい、
0: 陣田さんの気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。はい、じゃあ、今夜はですね、ちょっとセコロジーシリーズ多めということでご紹介させていただきたいと思います。はい、セコロジーシリーズ、ラジオネームきれいきれいさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 麦茶のパックは捨てずに

0: シンクの掃除に再利用します、うん、カレーの後のお皿の予洗いにもスポンジを汚さず洗えます、うん、コンロの油汚れにも、麦茶パックで掃除して水拭きするときれいになります、うん、洗剤いらずです。麦茶パックを排水口に一晩入れておくとぬめりを抑えてくれます、うん、ただしジンタさん、麦茶パック再利用は1回限りにしてくださいね、
1: はい、
0: 衛生的に問題があるので、うん、中身を取り出して耐熱皿に入れて1分チンすると消臭効果があります。冷蔵庫に入れてもよしという。
1: すごいね、これね、うちもあの麦茶ね、夏ね、ミスパックとかいろいろあるけど、はい、うん、ここまで俺使ったことないな。すごい、なんか一つで1対400ぐらいする感じね、これね、すごい ね、うん、ちょっとやってみよう。
0: 全然今までは捨ててたんですか。
1: 捨ててた。
0: もったいない、
1: うん、麦茶とか、あの緑茶のやつはね、よくね、はい、フラボノイド効果があるってね、はい、あのやってたりしたけど、はい、麦茶はちょっとこ今回これ初めてだ、
0: ね、
1: いいこと聞いたな。うん、これやってみよう、これ
0: ねえ、
1: いいね、うん、これ1枚いきましょう。
0: いいですね、うん、はい、きれいきれいさん、ありがとうございます。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム春おっさんからいただきました、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゆめるさん、ちんたさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: ローズマリーっていいですよ、うん、苗木ぐらいのを窓際やベランダで育てていますが、うん、虫除け効果はあるようです、うん、量販品より安く、うん、水やりなどで気持ちが和らぐ効果もです、
1: うん、あ、そう、これローズマリーは俺、うん、苗木とか作ったことないけど、うんうん、あれ虫除け効果とかあるんだね。
0: あるんです、いいね、ローズマリー、うん、あのアロマセラピー検定1級持ってるんですけど、
1: はいはい、すごいね、
0: ローズマリーと、うん、ゼラニウム、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: レモングラス、
1: はい、
0: こちらはもうあのミントとか、
1: うんうん、
0: はい、虫除け効果が大です。
1: あ、ミントはなんか聞いたことあるけど、はい、あ、そうなんだ、ローズマリーもそうなんだ。あ、これちょっとやってみようかな。これもいいね、うん、
0: あ、ラベンダーもいいですね。
1: ラベンダーもね、
0: はい、うん、
1: はいはいはいはい、あ、これいいこと聞いた。これもやってみよう。あ、これも一枚いきましょう。
0: はい、はい、おめでとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、またお待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、今夜は、こちらの方々だったリスナーの皆さんでした、
1: はいはい、
0: ぜひまたお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: こちらのメッセージはですね、光アットマークミュージックバード .co.jp 光アットマークミュージックバード .co.jp まで、ジンタさんの今からライフのコーナー係までどしどしお寄せください。
1: お待ちしてます。
0: お待ちしております。はい、じゃあジンタさん、また今夜も楽しい話がつきませんけれども、はい、ね、今日もう今日になりました。8月1日、新恋は古代の湯、2時から、
1: はい、
0: OK ですね。
1: はい、OK です。
0: 2時と6時50分間ずつ OK ですね。
1: はい、OK です。
0: まあ50分間歌うわけじゃないけど、
1: はい、そうそうそう。
0: スタッフ役もお願いします。
1: はい、はい、一人二役で。
0: はい、じゃあ、最後にリクエストありますか。
1: はい、これは当然ゆめるちゃんとデュエット曲の、
0: はい、
1: 向こう側、
0: はい、
1: ね、お願いします。
0: 今日古代の湯でも、
1: はい、
0: 歌いますね。
1: はい。
0: はい、じゃあこちらの茜澤ゆめる with ZU、 ジンタさんも参加している ZU、 はい、はい、こちらの向こう側、ジンタさんとのあのデュエットソングになっております。向こう側を聴きながらということです。じゃあまたジンタさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ジンタさんの今からライフのコーナーでした。

送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜澤ゆめる With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。

0: 総集編、ゲスト様の美味しいとこだし。今夜は今年2026年の上半期にこの夢モナにゲスト出演いただいたゲストさんとのトークシーンの中から美味しいとこを私ゆめるがセレクトしました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。1月には私ゆめるの新曲を作曲いただいた中西恵三さんにお越しいただきました。
1: 本当に今回のこのエバーラスティングラブ、愛が溢れて、
2: はい、
1: はい、本当にすごく素敵な、うん、素晴らしい曲を提供していただいて、
2: いや、まあ、そう言ってもらえるとすごい、まあ、ほっともするし嬉しいですしね。なんか一番最初に思ってらっしゃった曲のタッチとはひょっとしたら違うんじゃないかなというふうにもね思うんですけど、どうですか？
1: 一番最初本当にアコースティックな感じで、
2: もうちょっと元気な曲とかっていうふうにこう曲を依頼 した時は思ってたりなんかしたんじゃないのかなと思うんだけど、どうですか？そういうことは ないんですか？
1: まあでも、イメージとしてはやっぱりこう、タイミングとか、集中トレインとか、
2: ね、なんかリズムがあって楽しい曲っていう風にね、
1: はい、
2: こう、まあ思ってらっしゃるかもしれないなと思いながら、まあ浮かんでくるものにはこう、素直に正直にという風にこう思ったりなんかして、その、はい、まあ、かつての作品なんかも聞かせていただきながらね、こう自分の中で考えてて、なんかこう、まあ、こういうタッチ、今この話を聞いてらっしゃる方々はそのどんな曲かなっていう感じになっちゃうかもしれないけど、まあ、そのミディアムバラードっていうか、
1: はい、
2: まあ、感じの曲で、まあ、優しさ、まあ、まさにねその愛が溢れてっていう、まあ雰囲気の曲だというふうにまあ思うんですけれどもね。
1: はい。
2: まあでも自然に浮かんできたんですよ。そんな曲が。
1: そうなんですね。
2: まあそこには
1: はい、
2: ひょっとしたら違うかもしれないなけど、
1: でもイメージを私のイメージで
2: という、
1: まあ、そんなに、
2: いや、そういうことですよ。
1: この番組を通じてしか、うん、ほとんどお会いしたことがなくて、でイメージでこの
2: 私のイメージで、やっぱりお会いしてる感じもそうですし、はい、まあ作ってらっしゃったそういう作品とかね、
1: はい、
2: 残されてる楽曲なんかも、
1: はい、
2: やっぱり聴かせていただいたりなんかして、はい、なんか、うん、その元気にこうなんか弾けるというような感じというよりは、
1: はい、
2: もうちょっとミディアムな感じなんじゃないのかなというふうにはこうね自分の中ではこう思ったりなんかして、
1: 嬉しいです。そういうこう、いろいろイメージで、
2: あ、そうですね、
1: こういう曲調かなっていう、
2: うん、
1: うん、でもとってもすごいなんか凝ってる曲調だなっていうふうに思いました。
2: あ、そうですか、はい、そう凝ってるっていうのは、まあ、その、は
1: い、メロディーの
2: 難しいよね。
1: 難しいと言いますか、
2: まあ、大概そういうふうに言われたりなんかね、するんです。

0: けど、でもよく歌いこなしていただいてね。
1: はい。
0: いや本当
1: どういうふうに歌えば、最初だからこうデモテープをいただきまして、
0: はい、
1: 英語で、
0: そうそういつもデタラメの英語っていうかね英語じゃないですよね、よくわかんない、
1: アコギを弾きながらってこと
0: ですか。そう、ま、そういう自分の中にこう溢れてくるなんかこう、はい、旋律というかサウンドというかなんかそういうものと、はい、合うようなまあふわり感と言いますかね、
1: はい、
0: 譜面上の、
1: はいはい、
0: まあ、音符の割りのふわりなんですけど、
1: はいはい、
0: ふわりとかしてるとかってそういうことじゃなくて、
1: はい、ふわりわかります、
0: ふわりね、
1: は
0: いはい、その感じっていうのが なんかこう言葉の部分でも出てくるんですよ、そういう自分の中にこうイメージされている、
1: はい、
0: こう旋律感みたいなものとして出てきて、はい、
1: うんうん、
0: だからそういうところにこう日本語だとスクエアになっちゃってですね、そのリズムが、
1: はい、
0: だから後からそう日本語はめるときに難しいだろうみたいな風にもねなってしまうこともあるんだけど、でもやっぱりこう旋律としてのなんかこう滑らかさとかその雰囲気とかっていうことを、まあ、まずは最初チョイスさせてもらって、デタラメな英語みたいな何語か分かんない言葉で歌わせていただいて、イメージはこうですっていうふうに提示するんですよ、
1: そう、ね、本当にすごい嬉しいです
2: 中西圭三さんありがとうございました。2月にはかつて3年間番組を共にしていた勝美さんにお越しいただきました。モナイザラウンジには勝美ユメルのジャンプトゥーザ 90s の終了以来なんと初めてのご来店となりました。勝美さん、今夜はモナイザラウンジへの初のご来店をありがとうございます。
3: いや、こちらこそありがとうございます。本当にご無沙汰しております。
1: はい、なかなかこうちょっとすごく憧れの方っていうのは、うん、なかなかジャンプトゥーザ 90s が終了してなかなかちょっとお声をかけづらいような
3: そんなことないでしょ別にそんなことないじゃないですか。まあまあでも番組も、はい、どのぐらいやりましたっけ、あれ3年間。まあでもね、はい、変わらず同じスタジオでこうやって
1: 同じところ
3: で、いやいやいや同じところで、まさに同じところで同じ雰囲気で、本当になんかそれこそ本当に時間の感覚がわからなくなりますよね。
1: ね、でもいろいろ本当に地元の方でもね活躍されてまして、
3: そうですね、やってますね、ラジオはね相変わらずやってます僕も、
1: ね、素晴らしいです、はい、本当に
3: いい
1: もう変わりなく全国ツアーもねすごく盛んにやられてまして、ま
3: あ、はい、
1: はい、
3: うんうん、
1: 勝美さんとの出会いは本当にそのジャンプトゥーザ 90s を3年間ご一緒させていただいたということもあるんです。その前からもう勝美さんの作品に出会ったのが1991年の4月25日にリリースされた Just I'm Girl を CM で聞いて、してそこからちょっと、まあ、10代だったんですけれどもヘビロテしていろいろ勝美さんのファンになって
3: ありがとうございます、
1: ということでね、
3: じゃあ、
1: はい、
3: 時は本当になんかそういうゆめりさんのそういうその何だろうか初めての気持ちみたいなのが結構本当に今はなんとなくね時間も経ってこう、はい、少し穏やかになったとは思うんですけど、
1: はい、
3: 時は今おっしゃっていただいたようなのが割とまだこう熱くあった状態で、
1: はい、
3: 年齢的にも、
1: はい、そうですね、
3: ご一緒してたってことですよね、
1: はい、
3: 番組、
1: はい、
3: そういうことなんですね、
1: はい、
3: まあでもそんな変わんないですよね、佇まいもね
1: 変わらないですか、ちょっと太ってるかもしれません、
3: まあ、いえいえいえ誰もそんなこと言ってません、大丈夫です大丈夫です、そうか3年間頑張りましたね、はい、時も ね
1: 本当に
3: たくさんねゲストの方も来ていただいて、
1: はい、
3: ゲスト
1: もすごい方がたくさん、
3: そうですよね、
1: いらしていただいて、
3: そうですよね、作家の方、ミュージシャン、
1: はいはい、
3: 俳優さんとか
1: 全て勝美さんが呼んでいただいた、
3: いやいやそんなことない
1: と、ということで
3: 思いますけど、ほら鈴木浩二さん僕よく覚えてるんですけど、
1: はい、
3: 作家の、
1: はい、
3: ね、
1: どうされましたかその後、
3: いや
1: はい、
3: いやいちいち連絡するにはちょっと失礼だなと思って連絡してないんですけども、
1: はい、
3: でもほらなかなかこう、はい、作家の方の、
1: はい、
3: 螺旋もあれだけ売れて、
1: はい、
3: まあ、僕も読んでた、
1: はい、
3: ですよね、本の作家の方なので
1: 私も、ね、ファンだったの で、
3: そうですよ、ね、
1: であれはその時にスタッフで入られてた、
3: うん、
1: そうです
3: よね、
1: Hさんという名前言ってもいい、パンダ社長って言われてましたけれどもその社長、マネージャーもやっていただいた、う
3: ん、
1: 半田さんの、まあ、人脈で呼んでいただいて、でその後私もゲストにお呼びして、
3: ね、
1: 何回か来ていただいて、
3: うんうんうん、
1: で去年ですね、去年の3月ぐらいに、
3: はい、
1: あの16年ぶりの
3: 再会、
1: はい、あ、10、いや再会じゃ、あの新しいシリーズを、シリーズというか指揮たすという本を出されたんで、ここだと思ってお声掛けしたら、

0: まあまあでも本当にこう面白かった。まあそんなね、あのいろんな方のゲストとの出会いっていうのは非常によく覚えてて、
1: はい、
0: あのまあなんか僕インタビューするのも意外と好きなんで、
1: はい、
0: あの全然違うこう世界にいる人にこう興味を持った話を聞けてたのはすごい楽しかったですよね。ジャンプトゥザ・ナインティーズっていう、まあ一応ほら僕が90年代出身なんで、
1: はいはい、
0: なんか寄せていただいてるようなタイトルではあるけれど、はいはい、でもまあなんか本当にあのベテランの方から、若いミュージシャンの方、
1: はい、
0: でさっきの異ジャンルの方、
1: ね、
0: よくそれがね覚えてるんですよね。
1: 宗次郎さんにもすごくもう
0: オカリナ、
1: はい、
0: うん、
1: ね、あのオカリナを持ってきていただいて、ね、その後どうされましたか。
0: オカリナやるわけないじゃないですか。やってたら吹いてますよねライブでね。
1: いや、あの宗次郎さんにはお会いしたのかなと
0: 思います。あ、お会いしてないですけど、あの方もでも茨城県つながりで、
1: うん、オカリーナのなんか、
0: そうなんですよ、
1: あの作られてますよね、工房みたいなのがありました。
0: そうなんですよ、茨城でっていうんで、はい、まあ、僕も茨城県出身なんでそのあたりから、あの後ね会いましたね一回、お仕事で、やっぱりねちょっと別のステーションのラジオで、
1: はい、
0: お会いしました、うん、やっぱりあのアタッシュケースにいっぱい持ってきていただいて、
1: はいはい、
0: これはねみたいな感じでおっしゃっていただいてあの楽しかったですよね。
1: なんか宗次郎さんはもともとインフィックスの長友情勢さん
0: と、オカリナつながりでね、はい、師匠みたいな感じですもんね、はい、宗次郎さんが師匠で、
1: はい、
0: あの情勢さんが弟子だったみたいな、
1: はい、
0: でも吹き始めちゃった情勢さんみたいな。
1: そうですね、吹いてました。
0: 懐かしいですね。
1: ですね、
0: これあの時の、
1: はい、
0: あのジングルって覚えてます。
1: あ、タイトルコールですよね。
0: タイトルコール、
1: はい、覚えてます。
0: 覚えてます、
1: はい、
0: これなら違う番組だけど、あのそういうのもやりましょうか。
1: ちょっと同じスタジオなんで改装されましたけれども、でちょっとこう逆転してるような感じではありますけれども、一応
0: 席がね、
1: はい、はい、席が、はい、
0: やりましょうか。
1: じゃあちょっとやってみてもらっていいですか。ちょっとあのリスナー客の皆さんもお待ちかねかもしれない、ちょっとやってほしい。
0: やりましょうか、せーの、はい、かつみ。
1: あ、これさ、
0: かつみじゃないじゃないですか。かつみじゃないじゃないですか。
1: はい、お願いします。テイク2、
0: かつみ
1: ゆめりのチャプターザナイテまたどっかで復活するようなミュージックバードどうですかみたいな。
0: まだ懐かしいですよね本当にね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当にもうね、懐かしいお話がちょっとこう、うん、溢れ出て止まらないっていう感じなんですけれども、
2: かつみさんありがとうございました。5月には芋筋トリオのワルオこと西山浩二さんにお越しいただきました。いらっしゃいませ。
3: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ、いらっしゃいませって言うから。何が始まったのかと思って。
1: 皆さん驚かれるんですよ。
3: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい、
1: はい、ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
3: 本当だよね、
1: お迎えしました。
3: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりびっくりさせんなよって感じだよ。
1: ありがとうございます。今夜のゆめるのモナイズラウンジのお客様は1981年金ロン良い子悪い子普通の子の悪男役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、
3: うん、
1: 普通役の永井健二さんと、同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイが、こちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされた悪男さん、悪男こと西山浩二さんです。
3: うわ、長いな、やっと来たよ。やっと来たよ、今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、芋筋悪男担当西山浩二です。よろしくお願いします。
1: はい、本当にあの西山さんはですね、
3: はい、
1: 1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
3: そうそう、ラッシュ、
1: あ、ラッシュ、ラッシュ、
3: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋の時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、
1: うん、
3: なんか 芋だからほらポテト、
1: はい、
3: ポテトボーイズナンバーワンっていう、はいはい、アルバムを1枚出したんですけど、うん、まあそれ以降、個人で西山浩二として、
1: はい、
3: 今言ってくれたラッシュというアルバムを、
1: はいはい、
3: 一枚ね、リリースしてるんですけど、
1: うん、
3: こうすごこれがまたね、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
1: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
3: はい、

0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね、
1: すごいよね、
0: 今考え曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい、はい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ、細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、はい、わざわざねレコーディングに来て、でなんか取材もあったり、写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、はい、でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから、金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らは、あの、芋金って、あの、お前らよ、あの、今度レコ、
0: 今、モノマネ。
1: モノマネです。
0: 金ちゃんの。
1: 一応、モノマネなんで、あの、笑ってください。あ、違う。
0: すごいよかった。あの、ここから入るんですよ。
1: そう。だから、お前らな、あれだよ。ご近所のマネですからね。はいはい、あれだよ、今度よレコード出すからよ。そんだけだよ。なんかそんだけだよって、俺らはって口、3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね。うん、それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますとわかるんですが、はい、あの金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、はい、うん、がセットの前で撮ってる。
0: あ、
1: しかも学ランかなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
0: そうですよね。
1: それがジャケットだもん。
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンも週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね、あれね、1981年の、はい、8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、うん、とあのベスト10初登場が2位だったんですね。うん、まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
0: すごいですよね、8週連続。
1: 誰がこれを想像したであろう。
0: ですよね。
1: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというか、なんというか、なんかすごかったなぁ、あの勢いというかね。思い出してもなんかゾッとするような。
0: いや、ほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
1: そう、あ、ゆめるさん、うまいこと言うね。ほんと魔法使いだし、僕はよく例えって言うのは、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、僕はね、宇宙人みたいな人が答えるの。
0: なんか宇宙人っぽいですね。
1: 宇宙人っぽいんですよ。うん、あの、考え方が、人間っぽくないの。
0: うん、
1: で、こう、常識的じゃないし、うん、もう、これ話し出したら、これ、ゆめりさんの番組、2ヶ月分ずっと喋ったらやるよ、俺。本当に。
0: 西山浩二さん、ありがとうございました。YouTube チャンネル、ゆめるの部屋にて、ゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: NODA 野田さんの
1: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史的な背景とともにその街のスナックのママさんなど熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
1: こんばんは、野田でございます。今回でですね、もう15回目になるんですよね。
0: はい、
1: なんと15回やってしまいましたって感じなんですけど、
0: はい、
1: まあいつもながら、夜の街を探訪してる中で、あの東京のね、
0: はい、
1: 夜の街、今スナックの街と、あと地方のスナックの夜の街の話をあのしてきたわけですけど、今日はねちょっと東京の街はねちょっと違った話をしたいと思うんですけども、その前にあのいつものようにあのお酒をね、
0: はい、
1: ちょっといただきたいと思うんですけど、
0: はい、白鷹
1: 白い、あの空飛ぶ鷹ですよね、
0: はい、
1: 白鷹ってあの灘のお酒の中でね有名なあのお酒なんですけど、
0: うん、
1: そこのあの純米大吟醸をね今日はあのキュッと冷たい感じでいただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあもうそう冷やしで
1: ね、
0: はい、お持ちします。
1: これ今日のね後から話す話とねちょっと関連がありますんでね、よろしくお願いしたいと思います。だからあの氷いらないですよ、
0: はい、
1: カランコロンカランじゃなくてあの、
0: はい、
1: 電子なんで、
0: そうですね、冷やしてお持ちします
1: はい、ということで、まあ、日本酒の白鷹の話はちょっと後半につながるんですけど、前半はね、いつもの、東京の街の話じゃなくて、今日はね、あの、スナックって、
0: はい、
1: まあ、あの、最近、ちょっと流行り始めてるのかな、なんかわかんないですけど、世の中、まあ、なかなか飲みに行きたいけど行く場所がない、友達と行くのも若干めんどくさい、一人で行きたい、一人でスナック行けたらいいなみたいな、そういう男子と女子が増えてきてるっていうことなんですけど、うん、なかなかあの自分でスナックに飛び込むのはちょっと怖いっていう、そういうイメージがあるみたいなのね。まあスナックいっぱいあるんだけど、まあ扉開けないと中わかんないし、
0: うん、
1: まあちょっといまいち料金も本当に大丈夫みたいなところもあって、そういう中でね、あるイベントをやってるのを見つけたんですよ。
0: はい。
1: ちょっとこれチラシがあるんですけど、
0: うんうん、
1: スナック横丁、ワンダーランド、イン東京なんてね。
0: いいですね。
1: 何かっていうとね、史上初のスナックフェス。東京の京橋。まあ、東京駅八重洲と銀座の間にある、再開発ビルみたいな中のね、ビルなんですけど、その京橋になんと47都道府県のスナックママが集結。
0: 面白いですね。
1: というイベントを見つけましてね、でこれ、4月5月6月と、各3日間ずつイベントをやってきたんですよ。
0: うん、
1: それでその3日間、12店舗が、その京橋のビル の1階のね、まあ、ロビーみたいなところに仮設店舗みたいにして、
0: はい、
1: あのスナック街が作られた。で、4月12店舗は、まあ、全国のまた東京のこんなお店、5月もまた違う12店舗、6月もまた違う12店舗ということで36店舗がね、出ました。全国からママたちも来まして、でここはネット予約とかができてね、今時の若い人向けっていうのもあるんだよね。1人3000円、
0: うんうん、
1: で、まあ何だろう、何月何日の、何時ぐらいに行きたいっていうのを予約すると、オンラインチケットが買えて、でそれを持っていくと現地でね、入場できるんですよ。
0: うん、
1: で、まあ、まあ北海道から沖縄までのスナック自分で好きなところを、まあ、勝手に行けるわけですけど、で3000円で。まあ、1杯とね、おつまみ1つしかもらえないんだけど、
0: はい、
1: あとは気に入ったらはしごしてくださいっていうことでね。で早速ねそこの、まあ、オーナーの方にお話したら、なんと女性なんですね、これやってるのが、
0: はい、
1: そのスナック横丁、五十嵐真由子さんっていうの方がねやってまして、
0: うんうんうん、
1: オンラインスナック横丁文化株式会社、そういう会社立ち上げてて、その会社の一つのイベント。
0: そうなんですね。
1: でまあ要はあの、うん、なんだろう、スナック行きたくてもなかなか行けなかった人の、
0: うんうん、
1: まずその門を開けてあげるというかね、ドアを開けてあげるというか、そんなことなんですよ。でこの方はね、こういうスナックイベントを、
0: うんうん、
1: 今回京橋でやりましたけど、 これらをなんかいろんなとこでやり始めてるそうです。
0: 今
1: 度は熱海でやるって言ったね。熱海も実はスナックいっぱいあって、
0: うんうんうん、
1: で熱海に人を呼ぶ、熱海のなんか観光客とかも来てもらいたいとか、なんかいろんな地元とのニーズがあったらしくて、同じように初めてスナック来るような人向けにやるとか、うんうん、あとですね、ちょっと面白いと思ったのはね、スナックってね海外にないんです。
0: あ、そうなんですね。日本の文化、
1: そうそう、まあ、海外にないっていうか、うん、海外も飲み屋はたくさんありますけど、基本的にああいうスナックでカウンターの向こうにママがいて、はい、みたいな店はなくて、
0: 確かにバーみたいな、
1: バーテンダーがいてバーなんですよ。あとはいわゆるクラブ、女の子が横に座ってみたいな、そういうのあるんだけど、
0: まあ、トークで盛り上がろうみたいな、
1: 日本のアイドルは、ね、ないんです。これはね、2つ理由があるらしいですね。一つはなんか文化の違いで、日本って、うん、ほら旅館とかもおかみがいたりとか、
0: はい、
1: なんか女性がそういうところのなんか主っていう文化がもともとあったというので、あのお店に女性があの経営しているママがいるっていうのは別に自然とこう受け入れてる日本人は、
0: はい、
1: というと、もう一つはね、やっぱりね、日本は平和だってことなの。
0: あ、
1: やっぱりね、ちっちゃな店で女性一人がやってると、
0: ね、そうですよね、
1: 海外だと、ね、怖いですよね、危ないらしい、ということもあって皆無ですよね。
0: あ、もうできないと、やりたくてもできない。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: なんで、まああやって手軽な値段でね、あの女性の、あのママが、まあ、年齢も若い人から年取ってる人までたくさんいるわけですけども、うん、そこでこうお酒飲みながらつまみも食べて、まあ、場合によっては手料理も食べて、うん、カラオケも歌えて盛り上がると、で隣の人とも仲良くなると、この文化は外国人にすっごいね受けてきてる、受けてきてんだけど、まあ、日本人だって入りづらいのに、
0: うん、
1: 外人なんてもっと入りづらい、
0: うんうんうん、
1: でそれを橋渡しをしようって言って、そのインバウンド向けのスナックツアーってやってるんです。でこれちょっとこうねありますけど、新橋とか人形町とか、あの関西とかもありますよ、いろんなところのそのスナック街を、一人ついて、
0: うんうんうんうん、
1: 応募してきた外人を連れて、
0: うんうん、
1: 2時間半、
0: はい、
1: 3店舗回って、
0: はいはい、
1: 1店舗で3杯飲めますみたいな、
0: はいは
1: い、で値段がね1万8000円とか1万9000円とか、
0: 結構いい値段、
1: まあインバウンドからしたら多分1万1000円ぐらいの感じ、
0: うん、
1: 3店舗飲めて1万1000円、
0: うん、
1: まあ今ほら円安だからね、
0: うんうん、
1: だからこれはねすっげえ受けてたんで、やっぱりだってさ、日本の文化知りたいし、
0: うんうんうん、
1: スナックに行きたくても行けない人にとってはこれ最高だと思うんですよ、
0: うん、ですよね。
1: なんでまあ東京の話はね具体的な場所じゃなくて、こうやってスナックがどんどんどんどん広まるような活動してる方がいて、それのお客さんとして参加して、
0: うん、
1: いい感じになんか流れてきてるなというお話をちょっとしてみたかったんでね、ことでした。それでね、地方ですよ、
0: はい、
1: さあ地方は今日はなんで日本酒の白鷹を飲んだかっていうことなんですけど、地方の今日の場所は伊勢ね、
0: はい、
1: 伊勢市、
0: あ、三重県、
1: 三重県の伊勢神宮ですよ、
0: はい、うん、
1: 伊勢神宮って言うとなんかどういったイメージある、行ったことあります伊勢
0: 神宮、 ないんですけど行きたいんですよね、ご利益が、ご利益がすごいありそうって、
1: そうそうそう、うん、それで伊勢神宮はもう今日本人がねすごいみんな詣でていますよ、年間800万人ぐらい行ってる、ディズニーランドとディズニーシーが1500万人ずつぐらいだから、
0: うん、
1: まあ、その半分ぐらい行ってて、
0: うんうんうんうん、
1: 結構行くの不便なんだ
0: けど、
1: ね、東京から行くと名古屋まで新幹線でそこから近鉄乗ってるとか作ったんだけど、まあでも駅前にはおかげ横丁って ね、はい、まあ、なんか江戸の雰囲気を出した横丁ができてるんですよ、でそんなのがあったりして、あとまあ下空内空とも心が洗われるような、天照大神が祀られてて、まあ、天皇家 の、
0: はい、
1: 神様みたいな、いうとこなんでね、行かれるとこありますけど、もうね、すっごい静寂なね、
0: うん、
1: 本当に凛とした感じ、的なとこなんです。で、そこの外側には、おかげ横丁って今行ったところがあるんですけど、
0: うん、
1: これね、なんと、赤福ってわかります？
0: はい、
1: おまんじゅう。
0: わかります。あんこが。
1: 赤福の社長が、
0: はい、
1: 何代目か前の社長が、
0: はい、
1: 自分の金140億出して作った町なんです。
0: はい、
1: 補助金ももらわず。
0: えー、
1: びっくりしますよ。
0: すごい。
1: あのね、赤福儲かってるっつってもね、
0: うん、
1: 結構大変だったらしい。
0: っ
1: ていうのはね、あのこの伊勢神宮 あのお参りっていうのは江戸時代にすっごいあったんだけど、うん、ちょっといろいろあって廃れてきちゃったんだ。廃れてきちゃって、少し来る人も減っちゃって、なんとなく寂しくなってきたのをなんとか盛り上げなきゃいけない、
0: うん、
1: っていう思いで赤福の社長が1993年、そんな古くないですよ、うん、
0: はい、
1: 1993年に今からだから30何年前か、
0: 33
1: 年前ぐらいか、に140億かけて、作っていろんな店に来てもらった。で今すごい賑わいです。で僕もね、あのいろいろ調べたらね、あのやっぱり駅のちょっと離れたとこに見つけたんです。あのすごいね、600メーターぐらい長い商店街、
0: うん、
1: でもほぼシャッターところがね、シャッター商店街、はい、永遠とアーケードの商店街続くんだけど、
0: はい、
1: あるところまで行ったらその北側にね広がってきて、スナック街がなんとね4、50軒あります。
0: すごい、
1: 4、50軒今もねあるスナック街がね、桜通りっていうところがあってね、見つけた時は感動しましたね、もうね古市の名残みたいな、
0: はい、
1: でね、そこのね 4、50軒があれば当然僕は扉何枚も開けて、
0: はい、
1: 僕のタイプの店を探すわけですよ、
0: はい、
1: 見つけました、80代のママっていう、
0: 80代の好みのママを見つけましたか。好み
1: のママね、ちょっとこれ写真が一枚、リスナーの方は分かんないですけど、
0: はい、
1: エレっていう店なんですけど、
0: なんかすごくおしゃれな、なんかちょっと軽いバーみたいな雰囲気、
1: 一見ね、
0: はい、
1: あの80代に見えないですけど、
0: 見えないです全然。
1: でもね、まあちょっとやっぱり歴史はもうものすごい詳しいです。だって
0: 全然若々しいですよ、
1: 地元で50年以上やってんだからね。
0: 80にはもう全く、50代、
1: まあね、これちょっとあの離れたとこ
0: から撮ってる写真だから。ちょっとイケイ
1: ケのママですか？あの娘もね、
0: はい、
1: スナックのママやってました。
0: うーん、
1: であの同じビルでね、ママがね1階でね、あの娘がね2階でやってる別の店で、あの俺がカードで払おうとしたらね、あカードをちょっと待ってっつって2階に上がってって、娘の店のなんかカードでチェックしてましたけど、自分のところで、ね、現金しかできないらしいんで、現金で払えばよかったんだけど、まあ、それ面白かったですけど、まあ、エレっていうね、
0: はい、
1: まあ要はね、こうエレのママみたいな、80代の方とか60代70代のママがねまだいるんです。4、50軒もあるんです。そしたらね、
0: はい、
1: いるよね。でもね、駅降り、伊勢市駅降りたら全く分かんない、
0: うん、
1: てかね、そもそもねアーケード商店街のシャッター通りがあるのも分からない。だってそこも500、600メートル離れてるから。
0: うん、
1: でね、全くねこんなところにないだろうっていうところ歩いていくとシャッター通りが現れ、この先ずんずん行くとスナック街が出てくる。
0: みんなどうやって知ってるん
1: ですか？目安はね、東横イン、はい、東横インホテルって大体ね地方のねスナック街にあるんですよ。
0: あ、東横インを目指せばスナック街、まあ、
1: 大体日本全国、
0: はい、
1: 東横インの周りにスナック街あり。
0: すごい情報ですね。いや
1: これね、
0: スナック行きたい人は東横イン目指してください。
1: そうそう、東横イン目指せばまず間違いなくスナック街ただ古いスナック街か新しいスナック街かわかんないけど、うん、まあ、スナック街に行けます。東横イン、ね、俺もちょっと盲点だったね、やっぱりね。まさかあんなね清らかな、
0: はい、
1: ね、心が洗われる、はい、伊勢神宮の内宮外宮の近くにそんなところが残ってるとは、ね、伊勢神宮の神様に毎日酒を備えてるそうなんですけど、
0: うん、
1: そのお酒を備えてるのがあの灘の酒の白鷹なんですって。
0: うーん、
1: で他の酒はね使ってない。
0: へえ、
1: ちょっとおかしいじゃないかと思うけどね。
0: なんででしょう、
1: うん、
0: はい、
1: あのね、なんかその昔、
0: はい、
1: 神職の方が灘の酒の仕事をしてた人らしくて、
0: ね、それ
1: ちょっと癒着っぽいけど、ね、なんか だいぶ昔の話らしいです、
0: はい、
1: それでもうなんか、ルールを決めて、もうあの伊勢神宮の酒はあの白鷹にしようと決まってるそうです。だからあの、まあ、飲んだことない方は白鷹を飲めば伊勢神宮の神様と同じお酒だということで
0: 白鷹飲んでみます。
1: うん、あの灘に行かなくてもね、おかげ横丁、内宮の前のおかげ横丁にもね飲める場所がある
0: ので
1: 、まあ、そこでね立ち飲みもできるそうですよ、
0: はい、
1: うん、美味しい酒です。
0: じゃあちょっと今度飲んでみます。
1: はい、あの、はい、伊勢神宮に行っていただいてます。
0: あ、行きたいです、ね、はい、ありがとうございます。はい、なんかいろいろと貴重なね、じゃあエピソードも本当にたくさんありがとうございました。またぜひ次回も楽しみにしています。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。以上、 MODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゲメルのモナリザラウンジ。
0: 今夜もユメルのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ユメルのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。ちょっとたくさんいただいてたんですけれども、また次回にご紹介します。どんどん送ってくださいね。はい、
3: こんばんは。
0: ちょっとあの、もう閉店時間なんですけれども、どちら様ですか？
3: あれ、もう終わっちゃったの？オヌマッチだよ。
0: あ、オヌマッチよく見たら

0: ですか。久々です。あの5月以来ですね、古代の湯に友情出演してくれてます ね、はい。今度はあの8月1日に私古代の湯で歌います。その時も友情出演、あのギターを持ってきてくれるかな。
1: あ、楽しみですね。
0: ぜひぜひ、あのオノマッチのフォークソングのあのギターが聞きたいっていうね、お客様も結構いらっしゃいますので。
1: あ、嬉しいですね。
0: はい、ぜひまた友情出演お願いします。はい、あのオノマッチもあの千葉の袖ヶ浦の方からね やってきてくれるんでね。はい、今日もじゃあこの辺にいらしたんですね。
1: 今日は
0: 今日はなんか半蔵門まで繰り出していただいてありがとうございます。はい、じゃあちょっとあのここでですね、私の告知関係いいですかね。
1: どうぞどうぞ。
0: はい、そう、オノマッチも友情出演してくれている新小岩の古代の湯の、スーパー銭湯で歌わせていただきます。8月1日、こちら土曜日ですね、8月1日土曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗スーパー銭湯古代の湯、こちらで、私が歌謡ショーを行います。各50分間ずつ行いますので、もうとってもお湯も本格的で楽しい場所なので、ぜひ、お越しください。はい、詳しいことは私茜財面のブログなどでご確認ください。そして8月1日の翌日2日はですね、日曜日は、恒例になってます、あのゆめるのハートフルライブ時を、都内の高円寺の方で開催しますので、ぜひお越しください。その他もろもろですね、このゆめるのモナイザランジのラインナップ、そして私茜財面の情報は X、Facebook、インスタ、アメブロ内にありますしずかカフェ公式ウェブサイトなどなどでご確認ください。茜沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。はい、じゃあオノマッチとまた一緒にねコラボできるのも楽しみにしてますんでね。はい、またぜひあのゆめるのモナイザランジにも遊びに来てくださいね。
1: あ、ぜひぜひ。
0: はい、じゃあ次週はですね、また素敵なゲストさんお越しいただけるので、ぜひまた次週ですね、このゆめるのモナイザランジにあなたからのご来店をお待ちしています。じゃあエンディングは私茜沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。CCB のギタリスト関口誠さんに作詞をしていただきました。私茜沢ゆめるが作曲しています。戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。じゃあ暑くなりますけれどもね、オズマッチも水分補給忘れずに、
1: みんな気をつけましょう。
0: はい、
1: この夏を乗り切りましょう。
0: 乗り切りましょう。じゃあここまでのお相手は
1: オノマッチと
0: モナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢ゆめるでした。それでは
1: また

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心にほいもう待たせたな。覚悟はいいかい。はいはいはいはい、どうだい。えい、連日連夜、寝苦しい夜もあるけどよ、大丈夫なのか。もう毎回言うけど、もうほんと無理だけしちゃダメだぞ。ゆっくりでいいんだよ、焦らずやっていこう。涼しくしながらだよ、涼しくしながら。いや、外に出てなかなか、外仕事とかなかなか涼しくできないよ。まあそらそういう人もいるだろう。だからそういう人たちはもう無理せず、ね、水分補給しながら、やっていきましょう。一旦、アイパーさんのラジオを聞いて一回涼んじゃいましょう。給水タイムということにしてください。というわけで今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホー

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、いや7月も終わりということ、もうそろそろね早いもんで、でもまだまだ暑い日が続くからね、あと1ヶ月、例えばあと1ヶ月頑張れば暑い日も終わるなーなんて、そんな最近は優しくないからね、最近の日本の気候は、日本だけじゃないけど地球の気候は。10月終わり、まあ、何だったら11月頭ぐらいまで半袖でもいいぐらいだよ本当に。去年もそんな感じしなかった？そういう覚えてるでしょ、もう10月だって全然まだ半袖でよかった感じしたじゃんね。えだからまだまだ続くから、だからこそまだまだ暑い日が続くんだからこそ無理はしないね、自分がバカ見ちゃうから、何度も言わせて、自分がバカになっちゃう、バカ見ちゃうからでしょ、無理せず行きましょうね、うん、まあアイパーさんは、アイパーさんもちろん無理しないんで、アイパーさんは基本的に何にも無理しない人なんで、のらりくらり無理もしないし楽しいことしかしない人なんで、アイパーさんは全然大丈夫ね。そうね、あ、そうそうそう、あ、まあそうね、そうそう、8月はね、アミフェス、ほらこの間7月に室内でやったじゃん、ちょっとやらなくても、いや8月9月はちょっとやらなくてもいいかなって感じ。8月また10月からあたりから公園でできたらいいかなって、今のところそんな感じだよ。特にまた室内で、いや別に何か嫌なことがあったとかそういうわけじゃないよ、別にそういうわけじゃないけど、別に無理して室内でやるんだったらやんなくてもいいかなって、ちょっとなんかあれ思ったってだけ。まあアミフェス、なんか俺がやる意味ないな、意味ないっていうか、まあ別に公園でやったところで俺がやる意味はないんだけど、なんとなくね、室内でやるんだったらあんまり意味ないかなってちょっと思っちゃったんだ。だから違う形でなんかやるのはいいかもね、アミフェスじゃなくてねっていう感じはしたなっていう感じよ。もうだいぶ前だけど、このアミフェスの話すんの、って感じかな。行きましょうか。今日はね、もう言いながら、ね、メールをいっぱい来てるから、普通歌もね結構溜まっちゃってるから、ね、そういうのもねやって読んでいきたいなと思ってるんで、メール祭りかなと思っております。って感じかな。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組への報告、連絡、相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsweb.com、 mail@redsweb.com です。ファックス番号は0488347783、 0488347783 までお待ちしております。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん夏だよ、夏、私水着、新しい水着買っちゃったんだ、アイパーさんに見せたくて、ダイエットもしたし、新しい可愛い水着も買っちゃったから、

早くアイパさんに見せたいよ、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、本日の1曲目ですね。本日の1曲目はシシャモさんですね。いいね。シシャモさんで君に聞きたい一つのこと、聞きたいことがあるみたいなので、真摯に受け止めて、しっかりと答えてあげてください。どうぞ。

はい、ありがとうございます。おしゃれな、おしゃれなゆったりとした、いい曲でございましたね。お送りした曲はシャモさんで君に聞きたい一つのことでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、今日まず最初のコーナーこちらですね。まず今日はこちらです。皆さんからメールがたくさんいっぱい来ちゃってるので、普通オタも読んだりとか、みんなの愚痴も聞いたりとかして、いっぱいメールを読んでいきたいと思います。はーね、そうなのよ。ありがたい、ありがたいね。みんな愚痴はいっぱいあるんだね。ああ、愚痴聞いてあげる。全部アイパさん受け止めるから。先週もだいぶ受け止めたよ。今週も受け止めちゃうよ。アイパさんの大きな胸によ、大きくて広くて力強い胸に飛び込んでこい。昔とかやろ。俺全部跳ね返してやるから。跳ね返すは良くないのか。この受け止めるのがいいんだよ。行きましょう。今日調子いいわみんな。ああごめんごめん、危ねえ、危ねえとか言うの忘れた。ごめんごめん、あ、ちょっとごめん。今皆さんこれ聞いてる方、アイパさんのラジオ聞いてる方、すいません、言うの忘れた、遅くなっちゃった。足崩していいよ。足痺れてる、痺れちゃったで、ごめんねごめん。足一回崩していいから、あ、楽な姿勢で、楽にしちゃっていいからね。あーごめんごめん、申し訳ない。あーそうです。なんで意地悪だね。俺もすぐ言うの忘れちゃうんだ、これ。すぐね、なるべくすぐ言ってあげたいんだけどね。うん、まあでも悪いね。いつもね、そういう姿勢が大事だからね。気持ち、姿勢も大事だけど、心の

向き姿勢も大うん分かんないけど、そういうの心意気も大事だからね、うん、よく分かんないけど行きましょう。まずね、普通歌、普通歌行きましょう。ちょっと前のもあるからね、これ行きましょう。ラジオネームマルチ、おうマルチ、いつもありがとうよ。アブさんご機嫌、人塩ですか、人塩で、うん、ご機嫌、人塩で、最高だよ。以前の放送で、うん、婚活アプリについて話していましたね。ああ、そうね。ちょっと前だな、あれね。また、二番煎じになると思うのでと、やめた方がいいと思います。え、なんで、どうして？そして、かなり前に YouTube の企画で、メガネをかけた黒い服を着た男性の占い師さん。ああ、はいはいはいはい。いたね。ちょっと忘れちゃったけど。さんに、福祉系の女性はアイパーさんは恋愛に合いますというアドバイスがあり、福祉系の女性というとボランティアしている女性に関わっていくのもありだと思いますよ。なるほどね。ここは我慢して、将来のために福祉、社会福祉センターで、というボランティア活動があるか調べて、アイパーさんが気になったボランティア活動に、実践していくのはどうでしょうか。確かにそんなこと言ってたっけ、あの人、なんとか法王さんみたいな人だよね。ああ、はいはいはいはい。あ、福祉系ので勤めてる方が合うんじゃないのみたいな、そういう、だからアイパーさんをだから面倒、ある意味だから面倒見てくれる、あのお年寄りだからかな。誰がお年寄りだよ、そういう意味かいな、俺に合うっていうのは。おう、言ってくれんじゃねえかよ、これ。うん、いや、マルチじゃないよ。ああ、そう。そうか。確かに、でもそういう人たちは優しそうなイメージあるもんね。確かに忘れてた。そういうふうに言われた気がする、俺も。占いの時に。ちょっと、そうね、ボランティアの仕事も結構俺嫌いじゃない、仕事っていうか、もう嫌いじゃないから、最近全然やってないけどね、そういうのチェックするのはありだね。確かに。ありがとうよ。続いていきましょう。普通おった。アイプさん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがですかと、通りすがりのイトゥーです。イトゥー、ありがとうよ、いつも。普通おったいっぱい送ってくれるの、イトゥーは。もう読み間違いをされないと思いますがと、遅ればせながらごま、胡椒の読み分けをしてた小学4年生だった私の話です。ああ、そうなのよ。あのちょっと YouTube にね、漢字でごまと、胡椒を書いてあった漢字で、で胡椒がごまのことかと思って、ごま頼んだら大恥かいちゃったよって話 YouTube にあげたんでね、それのことだね。本来のごまの語ねの意味は全く違いますと。ごまの語のの身のようなのを粉にするから、あ、ごま、ああそう、粉にするからの子がこ、あ、なんだ、ごまと、山椒のような強い香りを粉にするから胡椒、あ、そういう使い方なんだ、本来の意味は。ほら、アイパーさん、これでもう読み間違いしないぜと昔の私が言ってますと。あ、昔これで覚えたってことだ、イトゥーは。意味があるんだ、ごまの感じは、なんとかの実のようなのを粉、ちょっとごまの、まだま、麻の実のような粉に、こ、ちょっとわかんねえな、ちょっとわかんない、ちょっと難しいよ、言ってるこれよ。でもありがとうね、形で覚えるタイプだから。ごま、胡椒の椒は、あ、胡椒の、あ、そういうことか、胡椒の椒は山椒の椒なんだ。でも山椒の椒はさ、山があるから山椒って読めるけど、俺この一文字だと読めねえわ。でも分かった、もう間違いない。ごまの間は簡単な間なんだ、大麻の間だ。ごまの間は大麻の間って覚えとけばいいんだ。それ以外はの漢字は胡椒だよって覚えとけばいいんだ。ありがとうな。いいね、なるほどね、そっちの方がおかげだ、大麻の間だね、あれ、ありがとうな。それと何ですか、もう一丁イトゥ行っちゃうか、もう一丁イトゥ行っちゃうわ、行きましょう。これはちょっと前のやつか、これ、これなんだ、毎回、これもイトゥね、毎日毎日悩みに悩んで日に日に痩せ細っていくイトゥです。

0: うん、毎回、困っている悩みなのですがと、あ、じゃあじゃあこれお悩みだったお悩みだったよこれ、ごめんごめん、お悩みだった、まあいいか読んじゃおうか、伊藤の悩みね、洗濯の液体洗剤や漂白剤とめちゃくちゃ相性悪くて困ってます。あ、液体洗剤とや漂白剤と、あ、自分が合わないってことか。投入時のキャップで測るときに指先にひんやりペシャリ、詰め替えるときにはツタタタタとボトルからはみ出る始末と、もちろん出るまで入れないですと。肌に悪いとかそういうことじゃないのか、肌に相性が悪いとかそういうことじゃないのか、すぐこぼしちゃうってことね。ワイドハイターとアタックは私は仲が悪いのでしょうかと、アリエールとブライトに戻そうかしらと、という悩んでいます。さあ、アイパさん、良い解決方法をよろしくお願いしますと。あ、そういうことなんだ。すぐこぼしちゃうの、あれ、俺もうすぐこぼしちゃうのよ。ねえ、わかるよ。あれ、悩むよね。だから、俺ね、じゃあそう、俺はね、いつもその詰め替えるときとかは、ね、俺もよくこぼすから、詰め替えるときは、洗濯機にさ、洗濯物入れてるじゃん。洗濯物入れてる上で、その上で詰め替え作業する。わかる？それで、下に垂れても、下もほら、どうせ洗剤入れるんだから、ね、洗濯物があってもいいじゃん。これから洗うのが。で、垂れて、容器にたらーって垂れても、ね、そこにある洗濯物で何でもいいじゃん。拭けばいいんだから。これどう？すげえ真面目に、すげえいいこと言ってない俺。どうよ、そこで全部詰め替えとかもすればいいよ。でペチャってこれつくやつね、手に、ん、投入時のキャップでペチャだ、これもひんやりだから、これもだからやっぱり洗濯物の上でやればいいし、てかペチャってなったら、もし何だったら洗濯物もの、例えば T シャツね、 T シャツを持っての上に乗せて、その上にキャップを乗せて、で、分量を入れて洗剤の、そしたらすぐにはさ、直接ペタってなんないじゃん。でこぼれちゃったら一回これペタって手離しちゃえばいいじゃん。下だ、洗濯物とか別にいいじゃん。ああ、いい、ちゃんと答えてる、いいね。それでやったら間違えるというか、手を汚さないし、ボトルも床も汚さないじゃんね。
1: うん、何でもかんでも洗濯物の、これから洗濯するものの上でやれば解決で言う。
0: いいね、解決したね、ちゃんと解決した。今すごく自信があった、今でしょ。いいですね、いいよいいよ、うん、あとこっち、これはなんだ、これはなんだ、これはわかんない、これ普通オタ、そうだね、うん、いいよ、まあ、こんなもんかな、こんなもんか、うん、こんなもんだね、いいでしょう。愚痴メールテーマいきたいんですけど、その前にちょっと1曲いっちゃいましょうね。1曲いきましょう。続いての曲はと、ペンギンラッシュさんだって、ペンギンラッシュさんで夢ジャーニーです。どうぞー。

0: 送りした曲は、ペンギンラッシュさんで夢ジャーニーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、行きましょうかね。大丈夫だね。 OK、 行きましょう。じゃあどんどん読んでいきましょう。いや愚痴ね、アイパーさんも愚痴あるよ。言いたいこといっぱいあるもん。なんかなんでそんなこと言うのっていう人もいるし、いっぱいいるよね。まあ俺も言っちゃってたりするんだろうけどね、嫌なこと。もしかしたら今日の愚痴の中でアイパーさんなんであんなこと言うのっていう愚痴が来てるかもしれないけどね。この間あのね、 YouTube 更新してると、まあまあ更新してたら、まあ単純にそれだけ目にね、目に映るすることが多くなるから、してればするだけね、それしょうがない、いろんな人が見るのはしょうがないんだけどね。なんかね、まあいい、しょうがないの、実際なんかいいんだけどさ、なんかねそんなことアイパー気にしてんのかよって思うかもしれないけど、コメントでさ、昔俺のことを見てた人がコメントでさ、老けたなーって書いて言ってんのね、書くの、書いてあるのコメントが。なんでそんなこといちいち、それ老けたよ、それ当たり前だろ、それなんに、それは当たり前じゃん、そんなの。なんであんなこと書くんだろう。俺だからいつも思うの、老けたなーとか、時はおめえもなっていつも思ってる。俺おめえも同じぐらい、おめえも同じだけ老けてんだからなっていう、なんかさ、いやわかるよ、老けたなってさ、昔のアイドルの人を見てね、今あの見てさ、太ったなとか老けたなとかって思うよ。それでも当たり前のこと、いちいちそんなこと言わなきゃよくないって思っちゃうんだよね。なんであんなこといちいち書くんだろうね。まあでも老けたなぐらいは一応俺が気にしすぎいやそう、もちろんそう、老けたし自分でも老けたなと思うし、だけどさ、なんでそんなこと言う、いちいち、まあでもそんなこと言ったら何も言えなくなっちゃうか。それが自由な言論の自由か、それが言論の自由ってやつか。でもなんかやっぱりああいうのってちょっと引っかかるよね。つまんねえなとか、滑ってんなとかと一緒で、やっぱちょっとなんか愚痴ったくなるよね。なんでそんなことわざわざ言うんだろう。俺だってさ、他のところでわざわざ老けたななんて書きに行かないもん、俺コメント残しに。いや、そんなことねえか。そういう逆の立場になって言ってるかな、俺も。こういう見られる商売じゃなかったら、今と全然違う仕事だったら、老けたね、老けましたねとかっていちいち言ってるかな、言ってるかな。まあ分かんないけど、なんか嫌だなと思ってそんなこといちいち気にすんだよね。分かるよ、気にすんのは分かる。今言ってて思った、そんなこといちいち気にしてどうすんだって、ちょっと今自分でも思ったよ。うん、まあまあまあまあまあまあ、さっき言ったように、そんなこと言ってたら、なんだアイパーにちょっと老けたなっていうだけでそんな文句言うんだったら、もう言えねえやってなっちゃうもんね。言論の自由がなくなっちゃうもんね。うん、悪かったね。うん、悪かったよ。行きましょう。続いては、続いてはじゃねえよ、あの愚痴ね、まあ、そんな感じで愚痴もありますけども、皆さんもいっぱい愚痴があるみたいで、行きたいと思いますと。行きましょう。猛暑に負けずレッズウェーブまで来たアイパーさん、こんにちはと。こんにちは。軽井沢あたりの避暑地に逃げたい、玉結びです。軽井沢いいぞ。でもまあさすがに軽井沢もちょっと暑いけどな。アイパーさん避暑地に住んでるからよ。ちょっと昔に比べたら暑くなってるわ。思ったほど涼しくねえぞ今。でもまあいいわ、木がいっぱいで日陰がいっぱいで、東京とはやっぱ違うわ。でも行きましょう。昨日も35度超えの猛暑でしたねと。ヘロヘロになりながら表参道の病院まで検査をしに行ってきました。ああ、そういうことか。1週間後にまた検査を聞きに行く予定。ああ、前言ってたあれか、 MRI 行くよってやつか。やっぱさ、受けたことありますかって言って、あれね。おい、それで行ってきたのかい。はい、そうかそうか。1週間、それで編み物ワークショップ来てくれたんだ、というかカフェナーさんに来てくれたんだ。じゃあ1週間後また行くってことは、1週間後またカフェナーさん来てくれるってことだね。
1: 待ってるぞ。
0: 愚痴ということで、愚痴はアイパーさんがワークショップでたまに来てくれないことかなと。東西南北に引っ張りだこなのはとても嬉しいことですが、なんで近いのに来てくれないのかなと、拗ねちゃいますよと。でも遠くへ行きたいエーパーさんの気持ちもよくわかるね。ぐちぐちしつこく言うのはこれで最後にします。さて、 ほんとだよ、おい、ハイパー。玉結びに前から 言われてんだろうが、ハイパー。え、全部受け止めるぞ。あ、俺も一緒に、今日みんなの味方だから。一緒になって俺も愚痴言ってやっから。心配すんな。おい、なんだ、ハイパー。なんで、玉だからって行かねえんだよ。地形から行かねえのか、それは。行ってやれよ、ここで待ってる人がいるんだからよ。ほんとだよ。何寝落ちこいちゃってんだよ。何近いとこに行きませんみたいな、そういう姿勢か、ハイパー。変わったな、この野郎、ハイパー。え、あんだけどこでも行きますよって言っといて、行かねえのかよ、おい。行け行け、ここで待ってくれてる人がいるんだからよ。ええ。なあ、そのうち、え、今だけだぞ、そんな忙しく、忙しいのもってか。だぞ、分かってんのか、ハイパー。しっかりやれ、その、地元の人の、何、言葉を聞け、ちゃんと。で、それを、反映して正解に持ってけよ。国民の声を忘れんな、ハイパー。ええ、どうだろう。ああ、言ってやったよ、ちゃんと言ってやったからよ。ああ、言ってやれよ、ハイパー。ええ、よかったな。ええ、言い訳じゃないんだけどさ、大変なのよ。大変、いや、嫌じゃないの、嫌じゃないの、全然嫌じゃない。行きたいよ、あなた。行ってもいいぐらい、行ってもいいぐらいだけど、あのほら、自分なんつうの、もっと来てき、そのなんつうの、多摩のその多分多摩ね、前に成績桜ヶ丘でお店やってた方が多摩に移動したんで、多摩でなんかやってんの、それで多摩に来てくださいよみたいな、そういう話になってんだよね。で、その人もっと俺にいつにしますかってぐいぐい来てくれたらできるんだよ。できんだよ、こっちを。これもこれで愚痴、俺の愚痴か、これ。うん、できない。自分からはさ、あ、そういえばあれってってなかなか言いづらいっていうか、言ってくれたら スケジュール負けでやるよってこと。 OK、 まあ言い訳か。ええ、でもよかったな、ちゃんと。でも言ってくれて、言ってくれてってなんだ。続いていきましょう。続いて、ラジオネーム、ここがある。うー、ここがある。愚痴があんのかいな、ここがあるよ。行きましょう。アイプさん、皆さん、こんばんはと。手芸部、山田さん、周子さん、煮干しさんをもっと乙女として扱ってほしいですと。あ、これは愚痴じゃないね。これは愚痴じゃない。アイパ滝沢さんに対する愚痴ということで、ここから愚痴かな。ここから愚痴ね。OK。いいよ。もっと乙女として扱って、扱ってんだろうかよ。山田さんにしても周子さんにしても先輩だよ。煮干しはまだ後輩だから、まあそうやっていじったりとかさあるかもしれないけど、もちろん乙女として大先輩なんだから。

な。もちろんだよ。はい、何乙女として扱ってんだろうが。おい、はい、行きましょう。エイプさんに対する愚痴ということで、

ましょう。相葉さんに対する愚痴ということで、相葉さんの YouTube の生配信にコメントしたいがためにと、YouTube のアカウントを作りました。おお、いいじゃねえかよ。そして YouTube のアカウント名に囚人番号も入れて作ったのに、相葉さんのブームが終わったのか、そこら辺から囚人番号まるまる番と言わなくなってもやもやした。もやもやしてますと、うん、っていうか挙句の果ては鎌倉時代生まれなのかなととか言い出してましたと。こっちとしては犯罪者扱いしてほしかったです。ああ、そういうかな。もういいです、遅いです。それと料理配信で1回ぐらい美味しいものを作って食べてほしい。1回目は作って食べてんだよ俺毎回。そうかいな。アイパーに、何アイパー、こうやってなんでね、囚人番号まるまるね、よく、アカウント名に名ね、アカウント名プラス番号でね、大体それが自分の誕生日だったり、まあ好きな番号は、それはアイパーさんがいつも、囚人番号まるまるなまるまる番よろしくないみたいなことを言ってたの。それをだから言わなくなった。なんで言わなくなったんだ、言えよアイパー。最初そうやってやりね、飽きたんだろう、飽きたからって言わなくなった、もういいかじゃないんだよ、どうせもういいかって思ってんだろう、飽きてるからって言えよ。こと待ってる人がいるんだから、やった始めたことは最後までやり通せよバカ野郎いっぱい。待ってる人いるんだよおい、待ってたのかよおい、言ってほしかったのかよ。鎌倉時代生まれの人かと思ったんじゃねえのか、思ってどうする、鎌倉生まれの人が聞いてるわけねえだろ YouTube バカ野郎、しっかりしろアイパー。で料理配信で1回ぐらい美味しいもの作ったら、おい美味しそうなもの作ってんのかアイパー、全然美味しそうに見えねえぞこっちは見ててよ。何本人はね、美味しいって言ってる、美味しいって言って本当に美味しいのか、あれ嘘だろ美味しいって言ってんのは。美味しいわけねえだろ、あんなむちゃくちゃなカチカチのあのカルボナーラって言って麺がカチカチでなんか固まっちゃって、なんか粗めのスポンジみたいな形になっちゃった、カルボナーラ美味しいわけねえだろ、あんな人に出したら叩かれるけどね、じゃねえよ、誰でも美味しくねえって言えちゃんと、美味しいもん作れよこっちは見てんだから、いろいろアドバイスしてんだから、そうだろアイパー、言ってやったよ、しっかり言ってやったよ、よかったな、ここ帰る、よし、いいじゃねえかよ。続いてもう一丁いっちゃうかな、もう一丁いきましょう。いいね、あるね、見た愚痴めっちゃあるんだよ、愚痴全部読んであげたい、いきましょう。アイブさんこんばんは、ボンサトです。おう、ボンサト、悪いな、ボンサトって文字を見て読むだけで、読むだけでよ、文字を見て読むだけでよ、あの代々木公園に来たのに来れなかった、帰っちゃったことを申し訳なく思ってるよ、悪かったな、行きましょう。アイパさん愚痴を聞いてください。うん、聞いてる、全部受け止めてるからよ。癖芸人はもうほんとうんざりしてます。ああ、なるほどね。子供の頃は割とまっすぐで困ってなかったのですが、高校あたりから目立つようになり、気になり始めましたと。当時はシャレっ気ある年頃でもあったので、ドライヤーや整髪料でどうにかなっていたのですが、年を重ねるにつれてだんだん手に負えなくなり、髪の毛そのものもさらにうねったりぐるぐるになってきましたと。なので10年くらい前から宿毛矯正だけをかけることになりましたと。かけた後の頭はなんと爽やかなことよと、頭が涼しいと。くせ毛はこの時期暑いです。特に首周りうねってる毛で、暖かい毛が空気がもわっととめどなくとどめられて蒸し暑いので、通気を良くするためにこの時期の髪の毛は結ばずにはいられないのですと。アイロンで伸ばしてもいつの間にかうねってるしと。でもこの宿毛矯正は一体いつまで続けるのかと最近思ってますと。死ぬまで宿毛矯正し続けられるとは思えないので、本当は、癖毛を生かした髪型にだんだんと変えていきたいのですと。病院ではプロの手でどうにかなりますか、自分の家で自分で整えるの難しいしと。いっそ思い切ってベリーショートにして。

0: ウィッグをかぶるといいでしょうか。夏にウィッグは蒸し暑いかな。それなら、地毛の蒸し暑い、くせ毛でいるのと同じだなと思ったりと、もうどうしたらいいのと、愚痴というかお悩みになって、お悩み相談になってしまった。暑さはこれからですので、くれぐれもご自愛くださいと。おい、なんで、おい、くせ毛いい加減にしろ、くせ毛ねえ、どんだけ髪の毛の矯正してさ、宿毛矯正してまっすぐにしてると思ってんだよ。いい加減覚えろよ。金もかかってんだぞ、髪の毛、くせ毛の野郎。分かってんのか、こっちの気持ち。え、なんかアイパーにしろじゃん、アイパーに。あ、じゃあアイパーにしちゃえばいいだろう。アイロンで、同じアイロン当ててんだったら、アイロンでコテでよ、当ててセットしろよ。あ、違う違う、それじゃダメだ、それじゃダメだ、ダメ。えい、くせ毛いい加減にしろ。え、髪は命だって言うだろうが、しっかり、宿毛矯正とかしてんだからよ、面倒見てんだから、そろそろまっすぐになってくれよ、くせ毛なくなってくれよ、本当に。いい加減にしろ、大変なんだよこっちは。くせ毛結ぶのもあれだし、え、髪の毛切れってか。いいよ、髪の毛切ったって、坊主にしたれってか。おい、坊主にしたろうじゃねえか。じゃあ上等だよ、宿毛矯正、くせ毛の野郎、坊主にしてやるよ。じゃあさよならだよ、だから宿毛矯正、くせ毛とはさよならだよ、宿毛矯正とも。ええ、ってことで、坊主にしてください。答え出ました、坊主にしましょう。はい、すいません、夏だしちょうどいいんじゃないですか。さっぱりしちゃって、思い切ったね、あの人はってね、近所からも結構噂が立つかもしれないね。出家したのかもしれないとか、あの人刑務所入る前の、刑務所入る準備してんのかなとか、いろいろそういう変な噂が立つかもしれませんが、アイパーさんはくせ毛を、治すためもとうんざりして、坊主にしたっていうことはアイパーさんは知ってるので、うん、他の人がどう思われてもいいでしょうね。はい、決まりましたいいね、行きましょう。一曲いっちゃおうかな、ここでね。一曲行くね、すぐ一曲行くじゃん、すぐか。行きましょう、懐かしソング行きましょう。いいよ、今回懐かしソング最高だよ、大好きだこの曲。この方は、あ、いいね、懐かしい、アラジンさんで、完全無欠のロックンローラーです。どうぞ
1: ー。なあみんな、俺ってビッグ、イエース。なあみんな、俺ってグレート、イエース。そこんとこよろしく、イエース。

0: から気が伸びちゃるよ。せっせとせっせと整えろ。ポマードべっちょりクールでバッチリ A ちゃんになりすます。俺に女はいらないぜ。
1: 振られ振られた軟弱に
0: 俺はスーパースター、ロックンローラー、完全無欠のロックンローラー。

0: なみな、俺ってホウホウか？ぶっ飛ばし、まぶい姉ちゃん誘ったら、怖い兄ちゃん横から出てきて、
1: 俺の女に

0: スーパーリニーちゃん、スーパーデイ、スーパーデイ、強いばかりが男じゃないぜだ。
1: なりな、俺ってやっぱりグレートだろう。
2: イエーイ。よし、そこんとこよろしく。
1: おげかもあり、踊るぜ。
0: はい、というわけでお送りした曲はアラジンさんで完全無欠のロックンローラーで、いいよねこの歌、俺好きなんだけど、あ、いい歌だと思ってます。はい、ありがとうございました。いきましょう、愚痴読んでっちゃうよね。続いてラジオネーム姫崎いわし、おう姫崎いわし、姫崎いわしにも愚痴があんのか、聞いてあるからいいよ全部よ。何でしょうか、ちょっと待って。アイパーさん、スタッフの皆さん、全国のアイパー組構成員の皆さん、こんばんは。こんばんは、姫崎いわしですと。ご無沙汰してます。おう、ご無沙汰、いいんでいいんで、捕まってたのか。いや、お勤めご苦労様でね。愚痴ということで、最近腰が痛いのです。あら、痛いのですと。正月過ぎにぎっくり腰をやったのですがと、春頃からだんだん良くなったなと思ったら、ここ数日でぶり返しと、うわ。でも起きても腰の周りがジンジンすると、なかなかきついです、どうにかなれと。なるほどね。 PS、 編み物をよくやる母親、過去60代前半わけえなに、アイパーさんの動画を紹介しました。なんだか興味を持ってくれそうな雰囲気で、おー嬉しいね。
3: お母さん、母、うん、姫崎いわしによく、世話になってるわ、ありがとうね。これから母ちゃん、母ちゃん、母、頼むぞ。
0: 腰ね、腰、おい腰、なんでぎっくり腰で良くなったのによ、また痛くなっちゃうんだよ。なんでぶり返してくんだって話だよ。ぶり返すな、待って、こっちは待ってねえよ、おい。おかわりリクエストしてねえぞ。痛えんだよ、もう、なんとかこのよ、なんとかなんねえか、これ、腰痛えからもう、動きたくねえよ。あなら、いつもジンジンジンジンしてやる気なくなっちゃうんだよ。もう仕事にも集中しねえしよ。なんだよ、おい。ぎっくり腰。ぎっくり腰の野郎。え？なんか、で、もっと言うと、もうぎっくり腰になるのはしょうがないとしてもだ。しょうがないとしても、なんかもっと効く薬ねえのかよ。え？医者行ったって、結局ぶり返すのって意味ねえじゃねえか、おい。医者。ドラッグストアだってそうだぞ。なんかいい感じの一発で治るようなこの湿布みたいなのがあったらそれでいいじゃねえかよ。なんとかしてくれよ。こっちは痛くてよ、何もできねえよ。横になっても痛えし、寝ても覚めても痛えじゃねえかよ。コルセット巻いたって分厚いし、この夏に暑いしよ。頼むぞ、ほんとね。どうだ、一緒に、おい、どうだい、そうだろ、全部俺も愚痴言ってやったよ。ぎっくり腰の野郎。腰だから筋トレしろ、筋トレ。筋肉でこの腰のぎっくり、なんだぎっくりって分かんないけど、そこ守ってられなかったんじゃねえのか。夢咲いわし、筋トレだよ。筋トレで筋肉でカチッて固めたらいいって言うぞ、よくそれ、ヘルニアも出てこねえって言うぞ。ヘルニアにもならねえって言うぞ、筋肉。わかんねえけど、違ったらごめんよ。筋肉もりもりだったらごめんね、姫崎いわし。とにかく母によろしくな。編み物してる変なやつがいるからって。愚痴も聞いてくれるんだぞって、その人はよって言ってやってくれよ。ありがとうな。次行きましょうかね。いっぱいあんのよ、本当に。これ来週だな、これ読み終わんねえな、これ。来週もこれいっぱい読んじゃうわ。そんなにねえか。そんなにね。行きましょう。続いてと。これラストかな。アイパさん、リスナーの皆さん、こんばんは。サキです。おう、サキ、ありがとうよ。メールテーマ、愚痴、聞いてください。あ、聞いたら任せろ。お、私の愚痴は髪の毛のこと。あれ、これちょっと、まさかの被ってるのいいんだよ。一緒に読んであげればよかったな。逆に姫崎いわしに恥かかせることになっちまうかもしれない。髪の毛の愚痴で、姫崎いわしをサンドしちゃったわ。 挟んじまったよ。はい、行きましょう。私は癖っ気なので時々宿毛矯正をしてます。同じじゃねえかよ。忘れもしない5月のある日、病院で、宿毛矯正をしたことところ仕上がりがいつもと違って微妙でした。あら、いつもならツヤツヤまっすぐなのになるのですが、今回はパサパ

たチリチリしていました。あれ、ネットで調べるとビビリーゲ、ビビリモというもので、しかも治せないとのこと。え、病院には一応確認しましたが、伸びるのを待つしかないということですと、私の髪の毛を返せ、こんなんじゃアイパーさんのワークショップ行けないよと、ということで髪の毛が綺麗になるまでワークショップをお休みします。アイパーさんは私髪の毛で失敗したことありますかと。通信7月14日のラジオで流れた久米、とっても懐かしかったです。アイパーさんのラジオで流れる懐かしソング結構ツボですと。うありがとうな。何ビビリモーっていうのがあるんだ。ちょっと痛みすぎちゃってる。でもそういうことじゃない、くせ毛だもんね。ええ、何してんだよ、宿毛矯正。さっきも言っただろうがよ。何なんだよ、いつまで癖あるんだよ、宿毛矯正こんなにしてんのによ。いい加減もうまっすぐなってくれよ。どんだけ面倒見てると思ってんだよ、このくせ毛によ。そうだろ、なんだよお前。おかげでな、あ、宿毛矯正じゃない、くせ毛のせいでアイパーさんに会いに行けなくなっちまってんじゃねえかよ。何してんだよ。おい、いい加減にもまっすぐなってくれよ、本当によ。ねえ。金かけてんだぞ、宿毛矯正に。その金があるんだったらアイパーさんにかけろ。その金、宿毛、ね、くせっ毛が治れば、アイパーさんにその分、宿毛矯正にかけてたお金をアイパーさんに全部、つぎ込めるんだぞ。かけれるだぞ。何してんだよ。くせ毛の野郎。そうだろ。じゃあいいよ、もうさよならするぞ、くせ毛とは。じゃあ坊主だ、坊主にするよ。坊主にしたらいいんだろ、しちゃうからな。そしたらもうまっすぐにすることもねえからな。いいんだな、くせ毛それで。ねえ、ということで、さっきも坊主にしてください。坊主2人目ですね、坊主2人目。まあしょうがない、だからそれがもうそうなっちゃった。今そういう答えが出ちゃったから、くせ毛の方からも、いいよ坊主にすればいいじゃんって言ってたわ。だから坊主にしてください。2人目です、今日坊主。このラジオから坊主が2人目出ちゃいましたので、すいません。近所からさっきも言ったようにいろいろ言われるかもしれません。あの人どうしたのかねみたいな、なんかやらかしちゃったのかな、下手打ったのかなとかね、けじめ取ったのかなとか、いろいろ言われるかもしれませんけど、でもアイパーさんはさっきもボンサトも、アイパーさんのこのねラジオで、髪型を決めてもらったっていうこと、アイパーさんは分かってますからね。それ自由ね、自由の身にしてあげた、解き放してくれたっていうことを分かってますので、全然大丈夫ですよ。アイパーさんだけ分かればいい、周りの近所の目とか気にしないよね。なので、お二人坊主となりました。ありがとうございますね。ちなみにアイパーさんも髪の毛で結構失敗してるよ。まあそのこの髪型でもさ、最初の頃歌舞伎町の理髪店行ってたんだけど、そこがさ、あの一回さ、歌舞伎町駒劇場の下にあったのね。昔駒劇場ってあったんだけど、その地下にあったんで、そこにずっとね10年ぐらい行ったのかな。だけど立ち退きというか、その駒劇場、あそこ土地開発でさ、全部一回なくなったじゃん。で今新しい、全部なくなったじゃん、あの綺麗にすげえ新しくなっていろんなもん建ったじゃん。でそれのあれね、もうなくなっちゃったのは、アイパーさんの行ってたところが、床屋さんが。だからその今ので、今はほら竹内力さんが行ってたところに行ってやってもらってるけど、その間はね毎回いろんなとこ行ってたからね、結構納得しなかったよ。むちゃくちゃな時もあったよ。結構失敗もしたよ。それだけじゃなくてもね、いろいろ芸人になる前もいろいろ失敗してるしね。大変なことあったよ。変な感じになっちゃったこともあるしね。ね、うわ、ちょっとねいっぱいあるんだけど、ちょっと読めなかった。ちょっとまたこれ来週愚痴読ませてくださいね。それで勘弁してください、今日のところは。それでちょっとこらえて使わさい、すみません。はい、というわけでエンディングいきましょうかね。エンディングですね。なんだこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんだこれ、あ、なんだ、変なんだしちゃった。待って、なんだこれ、ちょっと待って、今変なんだしちゃったんだよ。あららら、どれや。エンディングいきましょう。はい、ありがとうございます。今週も聞いてくれてみんなね、ありが、なんかね、いいね、みんないろいろ愚痴、いろいろね、常に愚痴でも何でもアイパーさん聞くから、アイパーさん聞いて
緒になって。

愚痴言ってあげるから、うん、それでみんながね楽になってね日々の生活が楽しくなるんだったらね、あの何でも何でも受け止めるから、いつでも常に募集してるよ、常に言ってきなね、あよろしくだよ、というわけで来週もう8月なんだね。だから8月もまあいろいろありますので、そう池袋の夏休み、の何編み物教室蘇我でもあり、蘇我でもありますので、まあ他にもちょこちょこあるので、またいろいろとおいおい告知していきたいなと思います。ちょっと暑い日が続いてますけど、本当に無理だけしないようにね、頼むよ。とにかく水分補給とか涼しいところになるべくねできる限り入れるようにしてください。というわけでいい、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目に悪いことすんなってことだよ、わかるか。というわけでいい、また来週ここでお耳しましょう。それまでバイバイ。じゃあ9月13日そうだ、9月13日アイパーさんのお誕生日ライブ2本あるよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週はね復帰しましたね。
1: はい、
0: フェス仕事が大変だったという、
1: はい、いえいえ。
0: いや、どこ行ってたんですか？
1: 仙台に行ってまいりました。
0: 伊藤洋平さんの関係、
1: そうです、そうです、イベントで。
0: なるほど、うん、結構暑かったんじゃないですか？
1: もうかなり暑かったです
0: ね、熱中症とかになった人は
1: いないで無事終わったんで。
0: あ、じゃあよかったね、うん、なんか たくさん来たらしいじゃないですか、
1: お客さんが。すごいいっぱい来てましたね。私の想像がちょっと低かったのかわかんないんですけどね。
0: なるほど。
1: 2日で5000人
0: わすごい
1: いらっしゃってました
0: 。伊藤洋平さんすごいね。
1: すごいですね、本当にびっくりでした、
0: ね、すごいですね、うん、はい、ということで今週はね、1465回目の放送になりますけど

0: ども、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は7月31日金曜日27時、
1: はいはい、
0: ということは8月1日土曜日の午前3時のね、はい、放送になりますけれども、
1: うん、
0: だからちょうどまあ細かく言うと7月最後の放送と8月最初の放送がなんとなくこう合わさってるようなね、はいはい、回ですけれどもね、そして放送で紹介するね音楽の詳しい情報とか、
1: はい、
0: それからゲストさんのね、
1: はい、
0: いろんな情報とか含めて、
1: うん、
0: こちらの方はミュージックバードの、コミュニティ FM 向けのホームページにあります週刊メディア通信のねコーナーというか、毎週毎週更新してます週刊メディア通信のね番組の内容紹介のところにいろんなリンクもつけてね、はい、載せておきますから、でそちらをチェックしてください、
1: はい、
0: まあほら聞いてる番組だからさ、
1: うん、
0: 音で流れていっちゃうじゃないですか、
1: うん、そうですよ ね、
0: それがちゃんともう一回ネットでチェックできるようにしてありますからね、ぜひ見てみてください。同じようなリンクをつけたものは高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方にもね、
1: はい、
0: いろんな放送局の一覧とともに、うん、毎週毎週のね内容をつけてますんで、そちらの方でも見てください。あと高島みきおの X アカウントの方でも、放送ごとに、間に合えば番組宣伝のねポストをしてますので、そちらも見ていただければと思います。そして、一部の放送局はレディモという名前なんですけれども、
1: はい、
0: コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます、
1: うん、
0: このレディモもね、X のアカウント持ってたりしますからね、はい、ぜひそちらもチェックしてください。そして、うん、レディモはそのスマホにねダウンロードして使う、アプリなんでね、スマホでお試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのねメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグ週刊メディア通信でお願いします。週刊メディア通信の刊は週刊誌の刊です。週刊誌の刊が間になるとね検索に引っかからなかったりするんで、
1: はい、
0: 週刊誌の刊で週刊メディア通信、ハッシュタグをつけて、番組のね感想とか、実況ポストとかですね、はい、どんどんしていただけるとありがたいです、
1: うん、
0: お願いします。ではですねこの週刊メディア通信の、まあ、感想とか実況ポストをですね、
1: はい、
0: X の方でしていただいた方のお名前を、はい、紹介したいと思います。で今日収録しているのは7月23日木曜日に収録をしています、
1: はい、
0: なので、基本的には7月17日金曜日の深夜にね、うん、放送されました、
1: うん、
0: それ以降に放送されました朝日さんがね、
1: はい、
0: もう一つの芸名田崎朝日さんが、うん、ゲストだった回のね、時にポストしていただいた方のお名前になります。はい、ではいきますね。古川平哲さん、塩地さとしさん、さおちゃんさん、辰坊井さん、本若羊さん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、ブーブーブルさんね、
1: ありがとうございます。
0: それから多分朝日さんのファンだと思うんですが、
1: うん、
0: MF さんは直樹堀口さんですね。それから山本康武さんでいいですかね、安武山本さんですかね、ありがとうございます。それから鳥さんもですね、
1: はい、
0: はい、朝日さんのファンの方もありがとうございました。今回聞いてるのかな、
1: 聞いてて
0: ほしいなまあいいやまあいいや、よくねえ
1: よよくねえ
0: お前もう暑くてさ、今さちょっと外行ってきたらさ 36.5 度ですからね、うん、今収録してる4月23日ね、
1: うん、
0: じゃあその今この実際放送してる8月1日の未明は分かりませんけれども、うん、はい、ではですねもう一つありますね、大事なのが X の方で、番組の放送時間をポストしてくださった放送局さん、それから、高島がポストをした告知にいいねリポストしてくださった FM 局さんのね X アカウントを紹介します。まずは金曜日の27時から放送です。名古屋のミッドFM 7613、それから月曜日の12時に放送時間が変わっております、
1: はい、
0: 長野の高坊地高原FMさん、それから水曜日の19時から放送しています調布FMさんですね、いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: その他の放送局の皆様もねぜひぜひ X アカウントを運用してらっしゃる担当の方、うん、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、今日はねゲストに、
1: はい、
0: 1年ぶりの登場です。演歌歌手のね、
1: はい、
0: 花咲ゆきみさんが、登場します、
1: はい、
0: まずはですね、
1: うん、
0: 最新シングルの、
1: はい、
0: まずは曲からね、
1: はい、
0: 聞いていただいてから、
1: はい、
0: 登場いただきたいと思いますけれども、では聞いてください。花咲ゆきみさんの夢見傘。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今ねかかってる曲は、はい、ラジオネームえびちゃんさんからもねリクエストいただきました、はい、今日のゲスト花咲君さんの新曲最新シングル、はい、今でももう絶賛キャンペーン中です。夢見傘をですね着ながら始めたいと思いますが、まあ、目の前に座ってらっしゃいます、はい、今日のゲストは花咲君さんです。
1: 花咲君です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。前回のゲストは昨年6月ということで、
1: はい、
0: まあ、約1年ぶりにね、
1: はい、
0: スタジオお越しいただきましたけれども、今回またジャケットも素晴らしいね、
1: うん、
0: 新曲夢見傘ということでね、うん、
1: はい、
0: あのさっきから打ち合わせでね曲名ついつい間違えちゃいながらねやってましたけども、はい、なんか違う曲、まあ、感じに見えちゃってね、
1: はい、
0: やってますけどあのゲストコーナー中間違えないように行ってみたいと思いますけれども、はい、でこの新曲夢見傘なんですけれども、はい、宣伝資料拝見したところによると、はい、これすごいんですよ、
1: はい、
0: 日本音楽著作作家連合主催の、はい、第40回新作歌謡コンクールの最優秀作品に輝いた楽曲ということで、
1: そうなんですよ。
0: この曲はじゃあ、はい、あのコンクールでいう最優秀作品を新曲として歌うことになったのか、はい、もうあくまでも花咲君さんの新曲としてこれがあってそれをこうコンクールに出したという感じなのか、
1: はい、このコンクールでグランプリを取った曲を今度花咲君が新曲として出しますので、
0: はい、
1: ぜひ応募してみたいという方はどしどしご応募くださいみたいな感じでまず募集が始ま
0: る。なるほど、そっから入ったんですね、
1: はいはいはい、でまずは詩の募集が数ヶ月間ありまして、
0: はい、
1: で夢見傘とカップリング曲になっている、
0: はい、
1: 虹を編むという、はい、この2作の詩が決まりまして、
0: はい、
1: で今度はじゃあこの2作に対してメロディーをつけてくださる方、はい、作曲を今度募集しますでまた数ヶ月間、は
0: い、なるほど
1: 募集きっかけて、
0: はい、
1: で決まったのが夢見傘と虹を編むのこの2作品が実はグランプリだったんです。
0: なるほど。
1: でもどうしても表題曲っていうのを決めなくてはいけなかったので、
0: はい、
1: もう私の中では両 A 面なんですが、
0: はい、
1: 夢見傘の方が、表題曲として選ばれたという形なんですね、はい、なるほど、
0: はい、こういう形で作られた、
1: はい、
0: シングル夢見傘ですけれどもね、はい、もうねファンの方からですね、はい、いろいろこの楽曲の応援メールがいただいてますんで、
1: はい、
0: じゃあともちゃんから紹介していただけますか。
2: はい、ラジオネーム島風さんからです。
1: はい、
2: ゆくみちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
2: ゆくみちゃんの21枚目のシングル夢見傘発売から1ヶ月が経ちましたね。
1: はい、
2: 夢見傘を笑顔で歌うゆくみちゃんを見ていると気持ちが温かくなってきます。新たなゆくみちゃんの魅力に出会えた素晴らしい楽曲です。まだまだ大ヒット目指して頑張りましょう。応援しています。
1: ありがとうございます。
0: 島風さんありがとうございます。はい、結構じゃあ何度もこの方ね聞いてくれてるんですね。
1: 島風さん、うん、キャンペーンに結構来てくださって、
0: あの
1: キャンペーンで CD ご購入いただくと特典で生写真プレゼントしてるんですが、
0: はい、
1: 今回30種類あるんですよ。
0: いやすごい
1: 今ちょっと待ってコンプリートしなくちゃいけないってみんなでこう結構トレードしたりしてるんですけどなかなかまだこう、うん、コンプリートできてる人がいなくって、
0: うん、なるほど。じゃあその写真じゃあランダムでもらえる
1: んですね。
0: 選べないですね。
1: ガチャみたいになってるんで。
0: あ、そっかそっか、はい、
1: そうなんです。
0: しかもそれが30種類すごいですね
1: すごい。
0: でこれ全部集めるには30枚以上買わなきゃいけない、はい、
1: うん、そうなんです
0: ことになるという、
1: うん、
0: すごいキャンペーンですね。これもね特典キャンペーン特典っていいますかね、
1: はい
0: はい、続いてはこのね夢見傘かけてくださいっていうリクエスト曲もねリクエストも書いてくださってました、
1: はい、
0: ペンネームエビちゃんですね、
1: はい、
0: じゃあこちらもともちゃん読んでもらえますか。
2: はい、エビちゃんさんからです。ゆきみちゃん高島さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 今年も暑すぎますね。ゆきみちゃんのステージに魅了されっぱなしでまるで魔法にかかってる感じです。ステージやベテラン歌手だけどもうすぐ45歳に見えない若くて可愛いです。
1: ありがとうございます。
2: 20周年アニバーサリー雪見組って書いてありますね。
1: はい、
0: うん、あそこでもそろそろデビュー20周年、
1: うん、そあの今20年目に入ったところなんで、
0: はいはい、
1: なのでちょっとね来年は20周年のイベントをね、
0: はい、
1: やりたいなと思ってるんです、まあ、今年もあるんですけれども、はい、第1弾で、はい、
0: じゃあ割とこれじゃあ20周年イヤーって感じですね。
1: イヤーって感じ
0: この期間内って感じですね。
1: はい、
0: はい、そうか。エビちゃんもあれってじゃあ常連さんな感じなんですね。
1: そうですね。もうエビちゃんと、うん、島風さんは結構、はい、あの2人でそのトレードし合ったりとかしてるんじゃないかって写真を
0: 結構こういうご本人ね、なんか認知していただいてるっていうのはね、ファンとしても嬉しいですよね。しかも今日ねあの花咲君さんスタジオに差し入れ的に、ね
1: はい、
0: お菓子をお持ちいただいてこれ、
1: はい、
0: おせんべいなんですけれども、はい、 これあのファンの方が働いてらっしゃる。
1: そうなんです、ファンの女性の方でハッちゃんっていう方がいるんですけど、そのハッちゃんが勤めているおせんべい屋さんで、ハッちゃんがいつも一生懸命汗をかきながらおせんべい焼いて、
0: はい、
1: なその中でも私が一番好きな味なんですけ ど、
0: なるほど、
1: 砂糖がこうまぶしてある感じ、
0: ね、美味しそうですね、
3: はい、
0: あのシールね、田村せんべいってね書いてありますけれども、はい、はい、小平市だそうです。
2: 後でいただきます、
0: はい、美味しそう、ね、買いに行く方がいらっしゃるので、ね、はい、いいことですけどね。じゃあ後でいただきますので、ありがとうございます、はい、すごい素敵な、ね、ファンの皆さんとの関係を築いてらっしゃる、ね、
1: はい、
0: 花咲ゆきみさん今日のゲストですけれどもね、はい、じゃあ続けてメールいきましょうか、はい、じゃあこちらもともちゃんお願いします、
2: はい、ピデオさんからです、
1: はい、
2: ラジオ出演そして新曲発売おめでとうございます、はい、いつもイベントやキャンペーンで素敵な歌声を聞かせてもらい癒されております、ありがとうございます、はい、これからもずっと癒してね。
1: もちろんです。
0: かわいい。いいですね。
1: このこのピデオちゃんも、はい、エビちゃんも島風さんも3人が今一番キャンペーンに来てる回数多いんじゃないかなと思うんですね。
0: なるほど。
1: だからこの3人が、
0: はい、
1: コンプリートする率は結構高いと思います、
0: うん、そうなんですでもね、この週刊メディア通信聞いていただいている方もね、
1: はい、
0: ぜひあの花咲ゆきみさんのキャンペーンに参加していただいてね、
1: はい、そうですね、
0: 新規でどんどんね、
1: はい、
0: 参加していただけるといいと思いますけれどもね、はい、今このメールにね、
1: はい、
0: このビデオさんから癒されてますっていうかね、書いてらっしゃいましたけれども、
1: はい、
0: あの花咲ゆきみさんご自身が癒されるものっていうのは、
1: はい、
0: 見て今日のお持ちのもの見て思ったんですけど、はい、やっぱりキティちゃんなんでしょうかね。
1: そうですね、はい、キティちゃんが大好きなのファンの皆さんがもうよくご存知で、
0: はい、バッグにもついてましたけどね。
1: そうですね、もうバッグについてるあのぬいぐキーホルダーとかぬいぐるみも結構ファンの方がくださったものが多くて、
0: ね、
1: この今日のハンカチも、
0: はい、
1: あの島村さんとキティちゃんがコラボした時があって、
0: はい、
1: いいなってちょっとあの X でつぶやいたら、うん、すごく買ってきてました
0: 、はい、島村さんあれ、ね、洋服のチェーン店です
1: ね。そうですそうです、はいはい、
2: ね、なかなか早く行かないと売り切れちゃったりしますもんね。
1: ん
2: コラボ始まるっていうと
1: か、
2: だって初めましてなんですけど、お会いする前あのご挨拶する前に、
1: はい、
2: 私たまたま今日キティちゃんの水を持ってて、
0: ペットボトル
2: ね、そうそうそう、そしたら、
0: はいはい、
2: あね、開口一枚、あキティちゃんだってキティちゃん好きなのかなと思って
0: なるほど。サンリオピューロランドとかって行ったりします？
1: 1回だけ行ったことがあるんですよ、
0: はい、
1: あのファンの方がなんか株主総会みたいのでチケットをもらったって言って
0: もうい
1: ろんな方くださったんですよ、
0: はい、
1: で行ったことなかったんで、
0: はい、
1: あの無料で入ることができて、おかげですごい母と楽しむことができたんですけど、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: なんかでもあのキティちゃんってあのなんだろう、ぬいぐるみとかそういうので見てる分には可愛らしいなだったんですけど、
0: はい、
1: あのなんて言ったらいいんです、踊ったりミュージカルみたいな感じですごいダンスするじゃないですか、そのキティちゃんを見てるとあのなんかすごい勇ましいというかかっこいいというか、私可愛いキティちゃんでいいなと思って、
2: 私もユーロランド行って迫力があるんですよね、すごいね、可愛いより
1: なんかもうキレッキレのダンスをするので、そのキティちゃんはかっこよすぎちゃって、私こっちのちっちゃい可愛いキティちゃんの方がいいなと思った
0: の。なるほど、
1: はい、
0: でもそのうちピューロランドでキャンペーンできたらいいですね、
1: うん、まああの本当の本当すごい夢はピューロランド の、
0: はい、
1: あのキティちゃんがダンスしてたところで、
0: はいは
1: い、歌いたいなっていう気持ちはありますね、しかもキティちゃんダンサーに、
0: いいですねぜひ関係者の方聞いてらっしゃいましたら、サンリオ関係の方よろしくお願いしたいと思いますけれどもね、はい、はい、今発売から約1ヶ月間、
1: はい、
0: まあ、キャンペーンを行ってきてね、
1: はい、
0: まあ、発売以前からもね、
1: はい、
0: キャンペーンやってらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、
0: なんかこう印象に残った出来事というか あったりします？
1: ちょっと先日すごい感動的なことがあったんですけども、夢見笠 の、
0: はい、
1: あの作曲がですね、
0: はい、
1: カラフルパレットさんという、
0: はい、
1: あの2人組のデュオなんですけれども、
0: はい、
1: あのギターを弾きながら歌っている秋広さんという方と、
0: はい、
1: ボーカル専門の、
0: はい、
1: あの結城さんって方が大村結城さんなんですけど、
0: はい、
1: 実はその大村結城さんが作曲をしてくださっていて、
0: はい、
1: たまたまそのカラフルパレットさんと花咲ゆきみのジョイントキャンペーンっていうのがあったんですよ、はい、
0: あ、なるほど、あった
1: んですよね、それが錦糸町の駅前で
0: 錦糸町の駅前で
1: もういいです、ね、あの30度近くある日に
0: あの錦糸町の駅前に、
1: はい、
0: 昔あの辺住んだことあるんですけど、はい、駅前にすんごいちっちゃいレコード屋さん、
1: はい、あ、そうなんです、うん、そこでも歌ったこと ことあるんですけど、はい、そこのレコード屋さんが来て、あの、はい、丸井さんの前で歌ったんですね、今回は。
0: 今でもそのお店ってあるんですか？
1: あります、あります。
0: なるほど、
1: はい、
0: あれすごいちっちゃいお店で、中にカセットテープがいっぱいあったね、
1: は
0: い、演歌結構多くてね、はい、すごいお店だなと思ってたから、はい、まだあるんですね、
1: はい、あるんです。
0: なるほど、じゃあ九州駅前で、
1: その駅前で、はい、あのカラフルパレットさんと一緒にやった時に、はい、私がすごいわがままで、はい、あの作曲をしてくださったので、
0: はい、
1: きっとね、あの作曲する時って歌いながら作るじゃないですか、はい、なのでちょっと夢見傘を歌っていただきたいなって、はい、私はあの大村優希さんだけが歌ってくださるから、あの歌ってくださるとしたら歌ってくださるんだろうなと思ってたんですけど、はい、なんとカラフルパレットさんお二人でハーモニーを奏でながら歌ってくださって、すごいもう贅沢なお時間だったんですが、
0: はい、
1: じゃあせっかくなら3人でやってみますって言われて、今度は、
0: はい、
1: で3人でもちょっともうなんだろう、即興で、
2: 即興、
0: はいはい、
1: ですごい感動的なお時間でした。
0: これは錦糸町が熱かったですね。
1: 熱かったですね。
2: やる人はね、貴重ですね。
1: もうその時来た人しか聞けてなくて、動画も撮ってなかった
0: ので、はい、あ、もったいない。
1: 私も後から聞けなくて、
0: ね、
1: はい、そんな思い出が、はい、あります。
0: 結構あのこれ YouTube で見つけたんですけど、はい、あ、それあの半崎君さんのスタッフさんの X アカウントがあって、はい、そこで見つけたんですけど、はい、あのキャンペーンの動画なんかもね、はい、上がってるんですよね、
1: はい、
0: あのお店の中でやってるトークのところ
1: も、ね、うん、あ、そうですね、はい、
0: すごく面白くね、
1: はい、
0: 楽しく拝見させていただきましたけれども、
1: はい、
0: ぜひね、あのラジオ聴の方もね、見ていただきたいなと思う動画でしたけれども ね、
1: 町田の鈴木楽器店さんのキャンペーンは、はい、あのトークのところだけ、
0: ね、
1: ずっと YouTube で、はい、流れるんで
0: ね、え、なんかとても、あ、これいいななんて思ってねこういうの見られるとまたね、
1: はい、
0: 行きたいなって方もいらっしゃると思いますけどね、はい、はい、でじゃあここでね、曲を、かけさせていただきたいんですが、はい、じゃあまずはそのカップリングの、はい、本当は両 A 面にもしたかったというぐらいの、はい、曲をね、番組お聴きの方にもね、はい、ぜひ聴いてもらいたいと思うんですけれども、はい、じゃあ「ニジュアーム」というね曲なんですけれども、はい、こちらやっぱりこのまたメイン曲とはまた違った、
1: そうですね、
0: ね、思いもありながら歌ってらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、あの曲調がこう、はい、バラード調で、
0: はい、
1: まあ、今まで悲しいこととかたくさんあったけれども、
0: はい、
1: あなたとい う、 こう大切な愛する人に出会えて、
0: はい、
1: この先こう未来が明るいわという前向きな曲なんですね、
0: は
1: い、なのでこう、まあこの曲は今まで私が歌ってきたあの曲のまあ延長線というか、
0: はい、
1: 等身大で歌ってるような、
0: はい
1: はい、曲ですね、
0: はいはい、では聴いていただきましょうか。じゃあ今日のゲスト花咲ゆきみさんから曲紹介をお願いします。
1: はい、花咲ゆきみで虹を編む、聴いてください。

0: までお送りした曲は、今日のゲスト花咲ゆきみさんの最新シングル夢見傘のカップリング曲です。虹を編むというね、
1: はい、
0: 曲ですけれどもね、これもまたいいんですよね。なんか
1: ありがとうございます。
0: 染みますなって感じですよね。そしてこのね、今手元に CD あるんですけれども、うん、これ写真がすごくね美しくてね、これしかも中もね写真が満載とい う、 こう CD の盤面も、うん、
1: はい、
0: ちょっとピンク系の色ですけどね、
1: はいはい、
0: あの写真があり、ジャケット開くと、
1: ね、はい、
0: この縦型のね、うんうん、写真になってるという。
1: そうなんです、
0: ね、これはいいですね。
1: なかなかね、そこに写真があるの気づいてない方も多くて、
2: ね、開いて開いて、
1: はい、
0: ね、開いてください
1: 開いて開いて開いて、
0: ね、裏面の写真もいいですし、
1: うん、
0: そうだから演歌系だから、
1: うん、
0: あの歌詞カードがね、
1: うん、
0: 楽譜付きで、
1: うん、
0: 中に一緒に折り込みで入ってるんですね、こうなってるから、
1: うん、
0: ここの内側、ま
2: あ、写真
0: 使えると、
1: うん、
0: でもここ写真載せるってね、うん、珍しいですよね、
1: う
0: ん、結構なんか真っ白な方もね、
1: うん、ね、
0: CD も結構多いから、ね、
1: そう、この間そう J-POP の方の CD いただいた時にパッと開けたら、
0: はい、
1: 確かにそこの中に歌詞が書いてあるので、
0: そうなんです、
1: で、ふ、楽譜がないので、はい、覚えたくてもすぐ覚えられなくて、
0: そうなんです。しかもね、今回カップリング、まあ曲と、まあ、2曲、歌は2曲なんですけれども、はい、カラオケがですね、
1: はい、
0: オリジナルカラオケがそれぞれ入っていて、
1: う
0: ん
1: ね、
0: さらに一般用カラオケ半音下げという、
1: はい、
0: オリジナルキーだとちょっと高すぎるねっていう人がちょっと低めのキーで ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でね、
0: 歌える、
1: はい、
0: 別バージョンのカラオケも入っているというね、
2: すごい親切
0: 親切設計な CD になってますんで、
1: いつもなんか私のキー結構高いって言われるので必ず半音か一音下げのものを入れるようになってますね、
0: はい、なるほど、これいいですよ ね、
2: ね、だってカラオケボックスに行かなくてもこれかけてお家で練習できる
0: よう
2: も
0: ね、
1: うん、
0: 歌ってらっしゃるファンの方もね、いるのかしら、うん、でも結構男性のファン多いと思うんですけども、
1: そうですね、う
0: ん、男性の方もねこれ歌われることもね、
1: はい、そう、男性だと逆に3つぐらい上げないと低いと思うんで、
0: あーなるほど、
1: そう、男性目線になってないです
2: ね、ごめんなさい男性バージョンカラオケ、
0: ぜひね、まあ女性の方がね歌っていただいてももちろん
1: いい
0: ので、はい、ぜひこのお得版になってますね、
1: うん、
0: お買い上げいただきたいと思います。できればキャンピーニングにね行って買っていただけると言ってますけどもね、じゃあ続けてメールさらにいただいてます、
1: はい、
0: じゃあこちら高島が読むかな、ラジオネーム伊勢の浦田さんからですね、はい、ありがとうございます。花咲ゆきみちゃんがキャンペーンで8月3日に三重県の松坂に来てくれるって小耳挟んだので会いに行きますと、
1: ありがとうございます。
0: まだこれからね、はい、放送後にやるキャンペーンですけどね、
1: はい、そうい
0: うことですね。前回もディスクイーン村井垣さんでお会いしたのですが、今年も会えると分かってワクワクしています、
1: はい、
0: ゆきみちゃんのイラストを X のゆきみちゃんのポストに載せました、
1: はい、
0: いいねをしていただいたので見ていただいたと思っています、
1: うん、はい、
0: 楽しみですっていう、
1: はい、すごい上手で、
0: そうですか、
1: はい、
0: ね、ことで浦田さん、伊勢の浦田さん、ね、ありがとうございます。じゃあこの浦田さんもね8月3日のキャンプいらっしゃるそうですが、
1: はい、
0: この番組の放送が、
1: はい、
0: 今7月31日の27時なんですが、
1: はい、
0: まあ、実際今8月1日土曜日の午前3時台に放送してますので、
1: はい、
0: 初回放送はね、今日8月の1日以降で、
1: はい、
0: 行かれるキャンペーンとかライブとかありましたら、
1: はい、
0: お知らせお願いできますか。
1: はい、8月の26日の水曜日なんですが、
0: はい、
1: 東京の五反田にあります、
0: はい、
1: ライブレストランロッキーさんというところで新曲キャンペーンがあります、
0: はい、
1: 8月26日水曜日15時からとなっております、はい、ぜひ皆さん来てください、
0: はい、
1: そして、9月6日の日曜日がですね、
0: はい、
1: 私のバースデーランチショーがございまして、これがあの20周年の、
0: はい、
1: まあ、第1弾のイベントとなっておりまして、
0: うん、はい、
1: 会場がですね東京都東大和市にありますビッグボックス東大和パーティールームなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、あの西武拝島線の東大和市駅から、
0: はい、
1: もう徒歩1分で着く場所なので、
0: なるほど、
1: すごい近いです、駅前でございます、
0: はい、
1: あのそれ以外はですね、8月は前半は、名古屋、三重県をお伺いさせていただいて、
0: はい、
1: 後半の方は関西の方にも行くので、
0: はい、
1: 詳しくはあの SNS ホームページなどチェックしていただいて、
0: はい、
1: ぜひ皆さんのお近くにお邪魔する際には会いに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、もうたくさんのスケジュールがね、
1: うん、そうなんです、
0: 今ホームページになって入ってらっしゃいますんで、
1: あるんですよ、
0: ね、週刊メディア通信のね情報、この番組の制作元ミュージックバードさんのね、
1: はい、
0: サイトの方に毎週更新しているんですけれども、そちらの方にもね、
1: はい、
0: リンクをつけて出させていただきます。
1: ありがとうございます。
0: あと高島みきおのアメブロでもあの放送局一覧の せてたりするんですが、はい、そこにもね、あの浜崎郁美さんのスケジュールのリンクつけておきますので、はい、ぜひチェックしていただければと思いますんでね、ぜひ見てください、はい。そしてメールもう一つありますね、はい、じゃあともちゃんお願いします、
2: はい、ラジオネームハブさんですさんからです。花咲ゆくみさんに質問です、はい、夢見傘数少ない笑顔で歌うラブソングだと思うのですが、この曲はどのようにしてできたのでしょうか。ラブソングになった経緯を教えてください。よろしくお願いします。
0: はい、この曲ができた経緯は、ね、先ほどお伺いしましたけれども、はい、ではそれがラブソングになった経緯っていうのはね、うん、どういったことかっていうのは。
1: そうですね、あの、ま、笑顔で歌うラブソングになった経緯はですね、はい、ま、あの私もどうしてこういう曲になったのかなっていうのがずっと頭の中にあって、はい、というのも、はい、レコーディングがですね実はなかったんですよ。
0: なかった
1: 桶取りの日に、はい、あの仮歌って入れますよね、うん、はい、それが良かったので、はい、それが本番をいいじゃない、本ちゃんでいいじゃないみたいになっちゃって、じゃあもうあの後日歌わなくてもいいよってなって、はい、なのでオケ撮りの日にオケの皆さんが演奏してそれをねあの録音した後に先生方みんな帰られちゃったんですよ、
0: はい、
1: また後日あるからみたいな感じで、帰られちゃった後に仮歌入れたらそれがオケになっちゃったんで、
0: はい、
1: 先生方にどうやって歌えばいいですかっていうのも聞けなかったし、
0: はい、
1: どういう風にしてこの曲できたんですかっていうのも聞けなかったので、もう本当に後日そのグランプリの授賞式の時に、はい、あのお二方の先生にお話を伺ったんですけど、はい、私の曲って悲しい非恋歌ばっかりだったんですよ、今までね、はい、もうデビュー曲が哀愁本線ですから、哀愁漂う曲で、はい、それからも20年ね近くそういう曲を歌ってきたので、
0: はい、
1: 花咲ゆきみが笑顔でこう客席を、ま、回りながら握手をしながらお客さんと歌ってる演歌があって、はい、それがメジャーの演歌で、はい、すごくいいなと思ったので、うん、なんかもっとゆきみちゃんには笑って演歌を歌ってほしいと両先生が思われたそうで、うん、
0: はい、
1: そして

0: でした、はい、なんかリラックスして歌えたのが、はい、このなんかふんわりとした幸せ演歌にはぴったりあったのかなって、はい、なるほど思いますね、はい、
1: いやゲストコーナーそろそろね終了なんですけれども、はい、最後に、はい、あのこの夢見がさをね、はい、着ながら、お分かりになるんですけれども、はい、そういったところにも注目してね、
0: う
1: ん、聞いていただければいいと思います、
0: は
1: い、
0: それとあの夢見がさに入る前にちゃんちゃんっていうのがあるので、はい、そこはあの皆さん聞きながらちゃんちゃんとやってください、うん、
1: なるほどじゃあラジオ、まあ、番組の聴く方もね、はいはい、ぜひやっていただきながら聞いていただければと思いますけれどもね、はい、ではまあラジオ番組の恒例なあれで申し訳ないんですけれども、はいはい番組お聞きの方にメッセージをいただけますか、
0: はいはいデビュー20年目になりました花咲雪美です、来年はコンサートなども行わせていただきたいと思いますいい形で20周年をね、締めくくれるようにもうたくさんいろんなイベントとかも考えてますのでお近くにお邪魔した際にはぜひ皆さん応援に来ていただけたら嬉しいですよろしくお願いいたします
1: はいありがとうございますではゲストコーナーのねお別れの曲になります、今日のゲスト花咲雪美さんから
0: はい
1: 改めて、
0: はい、
1: 曲紹介をお願いします
0: はい花咲雪美で雪見傘ではなくて夢見傘聞いてください
1: 今日のゲストは花咲雪美さんでしたありがとうございました

0: りしたのは今日のゲスト花咲ゆきみさんのね、はい、夢見傘お届けしてますけれども、はい、あのゲストがいらっしゃる時間中に、はい、うっかり言い忘れちゃったんですけど、うん、ほらラジオでしょ、はい、基本的に聞くだけでしょ、はい、だからどういう感じかっていうのをね、うん、言わなきゃいけないんだけど、ね、誰でも言ってるんだけどさ、言い忘れて、ちょっと紹介しますね、はい、今更ですけど、フラワーの花ね、はい、でお花が咲くの咲くで花咲き、うん、雪見さんの雪はひらがな、見は美しいという字でね、
1: はい、
0: はい、花咲ゆきみさんの夢見傘お届けしました。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、前回フェスのお仕事のためにお休みいただきましてすみません、行ってきました仙台、
0: はい、
1: 今回帰りが一人だったんでメンバーさんと一緒じゃなかっ

0: んで、はい、お土産屋さんに行けると思って、ね、やっと萩の好きを買ってきましたよ。
1: さっきいただきました。
0: ね、本当は夏だと、
1: ね、食べた。
0: ね、美味しいですよね。ね、あとね、あとは残りは冷やして食べていただくともっと美味しいと思います。
1: はい。
0: うん。で、4日半ぐらい仙台にいたんですけど、向こうもすごい暑くて、
1: ね、
0: もう野外フェスだったんで、
1: あ、大変だ。
0: とんでもないことになってました ね。うん。で、プロのアーティストさんと、まあ、仙台とか東北のアマチュアのアーティストさんが80組出るイベントだったんですけど、
1: そんな出るの？
0: そう、6ステージあって、
1: 5、6組じゃないんだ。
0: 5、6組、8組。
1: ほら、黒人出たのって、ほら、佐藤宗幸さんとかだから、5、6組なのかなと思ってさ、そんなに出るんだ。
0: プロのアーティストさん、1日目、2日目も出て、1日目、2日目、40組ぐらいのアマチュアのアーティストさんで、6ステージで、
1: はい、
0: もうライブもすごい盛り上がってね、全部で5000人来たそうなんで、
1: すごいね。
0: で、食べ物のブースも、なんか有名なとこの、あの牛タン利休さんとか、ココイチさんとかも出てたりして、
1: すごいな。
0: うん、すごい大規模なイベントでびっくりしちゃいましたね。
1: 伊藤洋平さん主催なんだもんね。
0: 主催なんです、すごいね。6月に来ていただいて、ね、え、ここにいた人こんなことしちゃうんだなみたいな。
1: すごい人なんだね。
0: ねえ、ええー、と思って
1: 改めてね、
0: うん、でね、ライブもすごい盛り上がってて、
1: はい、
0: 初日佐藤宗幸さんもゲストだったんですけど、
1: はい、
0: まあ、青葉城恋歌、はい、歌われて、まあ、はい、もう本当にね、3歳ぐらいの子からおじいちゃんおばあちゃんまでお客様全部ずっといたんですけど、
1: うん、
0: ね、さすが仙台、皆さん口ずさんで大合唱になってて、
1: もう超スタンダードだね、
0: うん、感動しましたね。でも私ももう暑くて自分何してたんだろうかなみたいな、はい、感じになってね、
1: うん、
0: 汗出ない方なんですけども、滝の汗で、
1: はい、
0: お弁当出てたんです。食欲はないし、
1: うん、
0: ポカリスエットばっかり
1: 飲
0: んでましたね。メンバーケアとゲストさんのケアと、当日売る写真を撮ってすぐプリントして売るみたいなのもやってたんで。
1: 当日撮った写真を売るの？
0: そうなんですよ。
1: すごいな。
0: 当日撮って、あ、誰が来たと、ね、陽平さんと一緒で誰が来た撮って、
1: はい、
0: まあ、コンビニに走るのもいないから私で、
1: はい、
0: じゃあこの写真はじゃあ30枚、この写真は30枚みたいな、行き来してそのまま売って、
1: はい、
0: 何種類も何種類も作って時間差で売ってって、
1: すごいなそれ、
0: ね、新しい、ね、写真が入りましたみたいに SNS で上げてもらって、またみんなが買いに来てみたいな、もうとにかく入場無料にしたり、パンフレットも全部無料で配ってるんで。
1: ちなみに1枚いくらなのそれ？
0: それは1枚600円です。
1: え、1枚600円？
0: そうなんです。
1: そっか。
0: でメンバーが歩いてる時とかはね、サイン頼んだらそれぞれしてもらったりして、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そういう風にも使ったりできるのね、
0: うん、ね、まあ、で T シャツもこれまた税込み2500円とか、もうすごい安い価格でやってるから。
1: なるほど、
0: うん、で、ね、そういうところで皆さん買っていただいたり、あとね、ブースの方で飲食も皆さん飲んだり食べたりしてくださったところで運営が成り立ってるっていう、
1: うんうん、そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: まあ、でも結構な売り上げあったんじゃないの？そんだけ使った
0: ことはね。ですね、なんか2日目の朝聞いた時は結構出ましたよみたいな感じで言ってたんでね。
1: じゃあ後で放送外でこっそり教えてください
0: ね。
1: すごいな、
0: うん、
1: はい、
0: T シャツは完売したそうなんでよかったなと思って。
1: うん、ね、
0: もう久々の野外ライブ参加だったんで本当疲れたんですけど、
1: はい、
0: ね、出演者もみんな疲れてるんですけど、終わったらやっぱりご飯に行って、
1: うん、
0: みんな飲んじゃうんですよね、次の日もあるのに。
1: そっかそっか。
0: そう、2 days で。
1: まあそうなるよね。
0: そうなんです
1: よ。打ち上げ、軽く打ち上げ的にね。
0: で、まあマネージャーさんがいつも、陽平さんのマネージャーさん来ないんで、
1: うん、
0: 私が代わりにやる。最後に一杯、じゃあもう最後の一杯でお願いしますって、
1: うん、
0: 一杯頼んで、飲み終わると、なんかもう一杯、もう一杯みたいな感じで、伸びて伸びて。その後また結局2軒目も行って、
1: うん、
0: ライブステージがあるバーみたいなところで、
1: うん、
0: 歌ったんですよ、メンバーとか。楽器持ち出して、もう一応動画撮っときましたけどね。
1: 昼間もずっとフェスで歌ったのに、
0: 歌ったのにもギター持ち出してシャギアンドアスカ歌い始め、
1: ね、
0: タンバリンが始まりみたいな感じで、うん、でもう2時だから帰ろうって、
1: 明日夜中の、
0: そう、
1: うわ、
0: 明日は朝8時だよみたいな感じで、
1: 6時間寝れないじゃんね。
0: そっからみんなね、ホテルとかお家に帰って、
1: うん、
0: 集合っていう感じ。
1: へえ、
0: みんなタフですね。
1: うん、
0: でも大人の修学旅行って私は言ってるんですけど、
1: うんうん、
0: 年に何回かみんな集まって、
1: うん、
0: みんなで手作りみたいな感じは、ね、大人になってもこういうことができるのはいいなって、ね、すごいしみじみ思いました
1: ね。まあ、そうだよね、
0: うんうん、ね、で仙台ちょっと空き時間があったんで、私何回か行ってる牛タン屋さんに行って、
1: はい、
0: カウンターで一人食べてたら、
1: うん、
0: オーナーさんが、あ、いつ来たの、いつ東京帰るって

0: られてて、
1: なるほど、
0: 数えたら5回行ってるからもうすっかり覚えられてて、
1: そうかそうか、
0: なんかイベントと言われて
1: なるほど ね、
0: うん、ね、だから仙台大好きな街になりましたね。うん、うん、で野外フェスを体験して、まあ今までも自分がいたレコード会社とかもフェスとかあったんですけど、うんうん、まあフェスっていうとこのバンドが欠かせないなと思って、
1: はい、
0: 東京スカパラダイスオーケストラなんですけどね。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: インストでトリでよく盛り上がってますもんね、
1: うん、
0: で私がいたエイベックスに移籍したらさっき高嶋さんが言ってましたけどボーカルが入った、
1: あ、打ち合わせの時にね、
0: うん、
1: そうだ、もともとソニーでリリースしたんだけど、
0: そうなんですよね、うん、
1: からエイベックスに移籍したら なんか
0: 歌
1: インストバンドだったのがなんか歌いになってびっくりしたっていう記憶があるんですけど
0: ね、
1: はい、
0: まさにその CD をね今日
1: なるほど
0: 持ってきたんでね、
1: はい、
0: かけさせていただきたいと思います、はい、じゃあ東京スカパラダイスオーケストラで愛がある会。

0: ここまでお送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラで愛があるかいでした、
1: はい、
0: フェスに行ったらですね、ね、声を、まあ、あのアーティストさんのファンの方でもともと私を知ってる方に声は結構かけられたんですけど、うん、ラジオのリスナーさんっていう方から
1: それ知らない人から声かけられたもんね。
0: そうなんです、うんうん、なんか福島でいつも聞いてますって、いわきで聞いてますって言われて、うん、はい、と思って、なんでわかったんですかって、いや番組聞いてたら行くみたいなことを言ってて、うん、でともちゃんって、あのスタッフってみんな担当部署と名前をスタッフが多いんで、
1: はいはい、
0: スタッフパスを名前書いてあったんですよ、
1: はいはい、
0: で私はなんか伊藤洋平担当みたいな感じでともって書いてあったんで、
1: あ、そうです、それが見えたのね、う
0: ん、それでなんかたまに載ってる写真あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれ半分しか顔出してないんですけど、はい、多分そうだろうなみたいな感じで、
1: うんうん、
0: と思って書いてあったから声かけました、ラジオ聞いてます、高島さんによろしくお伝えくださいまで言われて、
1: それ男性女性
0: で、男性でした、
1: 男性で、
0: うん、あ、だからこんな風にねお便りとかをするわけでもないけども、うん、聞いてくださってる方がいるんだなと思って、
1: で本当に地元のところで聞いてるのね、うんうんうん、ありがたいですね、うん、だから本当だから X にポストしてる以外の人も当然聞いてるの分かるんだけど、うんね、目に見えるものが欲しいじゃない、
0: そうそうそう目に見えた
1: とか他のその SNS 上目に見える反応がないとね、うんうん、やっぱりっていうあのいろんな事情もあるので、うん、それはそれポストいただく方もありがたいんですけど、うん、やっぱりねいるんだよね、うん、ちゃんと、
0: うん、ありがたかったです、わ本当ですか、ありがとうございます、なんか握手しちゃいましたね、
1: 本当それ良かったです ね、
0: すごい嬉しかったです、ありがとうございます、
1: じゃあともちゃんに声をかけていただいた方ありがとうございました、
0: ありがとうございました、はい、番組ではリクエストやお便りを募集しています、メールの手先はmeditsu@musicbird.co.jp です、meditsu@musicbird.co.jp までお願いします、以上ともちゃんのトモローネバーノーズでした、
1: はい、ともちゃんのトゥモローネバーノーズのコーナー終わりまして、番組そろそろお別れの時間も近づいてるんですが、はい、ここでちょっと高島からねイベントのお知らせがあります、
0: はい、
1: 過去放送2回にわたってお知らせしてきました、はい、8月の1日土曜日、
0: はい、
1: 18時15分開場、18時半開演、はい、夕方6時半開演なんですけれども、うん、終了予定時間は、夜8時の予定ですけれども、はい、ちょっと伸びるとかもしれません、うん、場所は、浅草の雷門のそばにありますミュージックメイツというね、あの中古レコードだったり、はい、昔のそういう昭和関係グッズ、
0: うんうんうん、
1: 昭和芸能グッズ、うん、古本も売ってたりするという、うん、そういうお店があるんですが、
0: はい、
1: そこの2階のすごい狭いイベントホールがあるんですよ
0: すごい狭い、
1: もう秘密集会的な狭い場所なんですけど、うんうんうんうん、そこでイベントをやります、そこが会場です、はい、
0: うん、
1: 最寄り駅はの浅草駅とかね、
0: はい、
1: そっちの方なんですけれども、浅草雷門から徒歩1分のミュージックメイツで、イベントをやります、8月1日ということはこの初回放送日を考えればもう今日なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 今この番組を収録している、今回収録している7月23日の時点ではまだお席がありそうなので告知はしておりますけれどもね、うん、そして申し込み方法はこのミュージックメイツさんの方に一回メールを出していただきたいんですね、
0: はい、
1: 参加ご希望の、うん、それの詳しいお知らせは高島みきおの X アカウントにも出してますし、
0: はい、
1: この放送、を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、うん、週刊メディア通信の、ね、番組の知らせのところにもあの画像もつけながら、
0: はい、
1: つけておきますので、うん、そこでチェックしていただければと思います、でイベントのタイトルは高島みきおのミュージックファイルナイトボリューム2ということで真夏の特撮大会というサブタイトルです、
0: はい、
1: これはね自分がバップに勤めてた頃にから作ってたそのミュージックファイルシリーズというですね、うん、サウンドトラックアルバムや、まあ、いろんな劇版ね、
0: はい、
1: 発掘してどんどん CD 化してたシリーズがあるんですけれども、うん、その中の特に、つぶれプロ関連作品とか東映作品とか、うん、そういう特撮もののね、うん、CD を作った時のエピソード、それから、それだけじゃなくて、まあ、特にここ10年ぐらいの間にやってたその日本コロンビアから発売になっている、
0: うん、
1: 例えばウルトラマン太郎でCD3 枚組とかさ、
0: はい、
1: そういうウルトラマンシリーズの各作品で一つずつボックスセットを作ってたんですよ、うん、CD ボックスを、うんうんうん、3枚組から5枚組のね、
0: はい、
1: そういったものを作った時のエピソードを語り、まあその当日のお客様の状況次第なんですが、はい、今後も含めて絶対 CD にはできない、収録できないであろう音源も、
0: うんうん、
1: ちょっと秘蔵音源として、お聞かせいたしてみようかなとかですね、うんうん、あとこの7月下旬に発行になりました高島の企画編集の本ウルトラセブンプラスカプセル怪獣スチール写真集という本が復刊 .com から発売になりました、はい、でこの本の話もちょっとしつつ、うん、状況によってはその本に載せたかったんだけどちょっとギリギリ載せなかった、うん、ちょっとスペースの都合もあったりとかね、うん、ちょっと取捨選択をして入れなかった、写真を、はい、お見せするかもしれません。
0: かもしれない。
1: はい。うん、ぜひお出かけいただければと思います。はい。それからミュージックメイツさんの X アカウントもありますので、そちらでもチェックしていただければと思います。で、今日のお別れの曲はですね、はい、かといって特撮ものをかけるわけではなく、うん、先週もちょっと紹介したんですけれども、はい、さだまさしさんのね、はい、ライブアルバムが発売になってます、うん、はい、昨年のねコンサートツアー、コンサートツアー2025生命のキートリーオブライフの、はい、映像商品は DVD とブルーレイが出てます、うん、そしてそれだけじゃなくてさらに2枚組のライブ CD が発売になっているという、うんうん、珍しいでしょ今時、うん、ライブって映像しか出ないじゃん、うん、そのライブ CD 発売元のビクターエンターテイメントさんからですねCD も送ってくださったんで、はい、もう一周紹介します。はい。もう CD いただけるとね手厚く紹介しますから、はい、でそこで、先日僕ね北の国からスペシャルコンサートってね拝見できたんですよ、うん、たまたまちょっとご一緒お仕事ご一緒してるコンサートの制作会社さんから、うん、ちょっとご招待いただいてね、はい、見られてよかったなと思ったんで素晴らしいコンサートでした。これ見てた北の国から
0: 見てましたよ、ね、再放送でも何度も見ました。
1: そうですか、うん、じゃあともちゃんも聞いてくださいよ、はい、でこのね北の国からのまあ、メインテーマというか、はい、北の国から遥かなる大地より蛍のテーマがですね、うん、このさだまさしさんのね最新ライブアルバムさだまさしコンサートツアー2025生命の木トリーオブライフにも入ってるんですよ、うんうんうん、なのでそれを今日ちょっとかけつつ、はい、昨年のコンサートツアーでの音源ですけどね、はい、かけつつ、この、コンサートおよび去年発売になりましたアルバムのタイトルにもなってます、生命の木トリーオブライフ2曲を続けてね聴きながらお別れしたいと思います、はい、詳しい CD のお知らせも、ミュージックワードさんのサイトの方のね週刊メディア通信の番宣のところにつけてますんで見てください、で次回はゲストにシンガーソングライターあさこさん、はい、あさこさんが登場します。お楽しみに。という週刊メディア通信を終えた高島みきおと
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方を迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。8月入りましたね。あの夏男ですので、私は8月この暑い日が大好きなんですけれども、それにしてもちょっと暑すぎて、もうねここ何年間かね、あの我慢ができないというか耐えらんないぐらいになってますよね。っていうか命に関わるぐらい暑さがね増していますので、あとさらに湿気が多いので、あのジメジメジメジメしちゃって、もうそこがまた過ごしにくい感じになっております。なので皆さん、本当によく言いますけどね、不要不急の、外出は避けましょうみたいな話も聞きますけれども、とにかく体調管理だけはしっかりねお願いしますね。はい、ということで8月の1日になります。今日なんですけれども、何の日なんでしょうか。今日8月1日はもうまさにね、夏にぴったりですね。水の日です。水の日、水の日もあるんですね。水の日ですよ。でこの記念日なんですが、国がね1年で最も水を使う時期だから、水について考えてみようと、そうやって制定した日でもあります。まあ確かにそうですよね。夏になりますと水を飲む機会というのも増えますし、シャワーの回数も増えますよね。まあプールに行きます、海に行きます、庭に水をまいたりします、もちろん洗車もします。まあ意識しなくても夏って本当に水を使ってるなと思います。でも普段水そのものについて考えるってことはやっぱり正直ないですよね。なぜならば当たり前ですけれども、蛇口をひねれば水が出るわけです。コンビニに行けば水が並んでるわけですよね。ペットボトルの水がもうあまりにも当たり前すぎちゃって、水ってすごいなって考えることってちょっとないと思いませんか。私もそうですね。でちょっと調べてみて、え本当にと思ったことがあるんですが、あの人間って食べ物がなくても数週間生きられるということはね言われるじゃないですか。でも水がないと一般的には3日ほどしか生きられないそうですね。3日ですって。でもちろんあの気温や体調にもよって変わりますけれども、まあ、それぐらい水は命に直結している、まあもうよくご存知の話ですね。さらに人間の体はおよそ 60% がね水でできていると言われます。で赤ちゃんでいうと 70% から 80% ぐらいが水だとも言われているそうなんですね。まあ考えれば水の入れ物が歩いているような感じなわけですよ。水の入れ物のような我々は存在なわけですね。ですから夏喉が渇いたなと感じた時にはすでに軽い脱水症状が始まっていることもあるそうですから、皆さん気をつけてくださいね。なので最近よくこまめに水分補給してくださいと、そうやって言われる理由もまあそこにあるわけなんです。でも昔はもう本当に昭和の時よくだから耐えてたなと思うんですけど、部活中にね練習中水は飲むなとかって言われてたじゃないですか。もう本当言われました。体が動かなくなるぞって監督から言われていたんですけど、逆という、ね、よく耐えてて、逆にだからね今の40代50代60代の人たちっていうのは強いんだろうなって思いますわ。本当によく植物とかでもあんまり水とか肥料を与えない方が自分たちの力で何とかしてっつって、なんか甘みを出したりとかねするって言って、美味しい野菜ができるとかよく言うじゃないですか。まあそれと一緒の感覚なんですかね。本当は飲まないといけない水を飲まなかったからこそ、なんか体が丈夫になったというかね、いう感覚なのかもしれません。ちょっと今ではね考えられないですから、こまめにね水は取ってくださいね。それだけなんか水に対する考え方っていうのも近年変わってきているということですね。まあところでなんですが、まあ日本って世界的に見ると水にとても恵まれた国でもありますね。国土の約7割が山、そこへ季節ごとに雨雪が降ってくる。そして山に染み込んだ水が地下水となって川となって流れて、私たちの生活を支えてくれると。まあ実際に海外に行った方はね経験あると思いますが、レストランでお水くださいとお願いすると、だいたい有料のミネラルウォーターが出てくるじゃないですか。まあそういう国珍しくないと思いますね。さらに蛇口の水は飲まないでください。大体そうでしたね。本当にね。実際には茶色い水が出てきたところもいくつかありました。まあ、世界に190カ国以上がありますけれども、水道水をそのまま安心して飲める国って本当にごく一部だって言われてますよね。まあ、日本では本当何度も言いますけど、蛇口をひねってそのまんまコップに注いで飲むことができる。これは本当世界から考えると贅沢なことなわけですね。でまた日本の水の
特徴の一つに軟水、よく聞きますね、軟水硬水聞きますが、何が違うかというと、水の中に含まれているカルシウム、マグネシウムなどのミネラルの量が違うと。少ないものが軟水、多いものが硬水で、日本の水はほとんどが軟水ですね。だからお米を炊くのにも向いてますし、お茶とか味噌汁、あの出汁のね、繊細な味も引き立つと言われているわけですね。なので和食が発達した理由の一つには、この日本の軟水があるとも言われているわけなんです。ですが一方、ヨーロッパは硬水が多い地域があると。有名なのがエビアンですね。エビアン、フランスのミネラルウォーターですけれども、あれはね、軟水ですじゃなくて硬水なんですね。我々が飲むと、あれなんか味があるなと、水なのに味があるって、なんかそんな風に思った経験ってありませんかね。さらにこのエビアンですが、こんな話があるそうです。18世紀の終わり頃、フランスの貴族がエビアンの湧き水を飲み続けたところ、体調が良くなったと言われて、その評判が広まったそうです。やがてこの水を多くの人に届けようということになって、現在のエビアンというブランドにつながったということなんですね。なので一本の湧き水が世界中で飲まれるブランドになったということなんです。まあもちろん健康になるという効果を保証する話ではないんですけれども、一つの湧き水がね、何百年も愛され続けているっていうのは面白いですよね。ちなみに海外旅行に行くと、日本のお腹が硬水になれずに、こうお腹が緩くなる、そんな経験ありません？私もありましたね。逆にヨーロッパの人が日本に来ると、日本の水は柔らかいねと感じることもあるそうです。まあ毎日飲んでる水なんですけれども、国が違うだけでこんなにもね、やっぱり違うんですね。まあ考えてみると、まあ不思議は不思議ですね。そして水だけではなくって、飲むだけではなくって、夏になるとスイカを冷やしたりとか、そうめんをしたりとか、打ち水したりとか、花火大会に行ったりとか、日本の夏の景色には必ずと言っていいほど水が関わってますよね。まあちっちゃい頃ね、ホースでわーって駆け上げっこしたりとか、いろいろあったと思います。まあその夏の思い出も

水があったからこそできたということですね。ということで今日は水の日です。まあ、普段は当たり前すぎてね、気にも留めない存在なんですけど、世界に目を向けると日本の水は本当に恵まれてるんだなということがね、ちょっとねこの話からも分かっていただいたんじゃないでしょうか。まあ今日も確実に水を飲むと思いますけれども、まあ僕はお腹があまり調子がいい方ではないので、ね、左右にして飲んでますけれども、まあ、体調管理ねしっかりしてくださいね。この暑い夏の暑さに負けないように頑張っていきましょう。ということで今週はこの曲からスタートしていきます。チャットモンチー、風吹けば来い。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正則の目覚ましラジオです。はい、8月1日ですが、水の日という記念日をね紹介しましたが、この時期らしい記念日他にもあります。それが今日花火の日なんです。花火の日って8月じゃなくてもあるんじゃないと思う方もいると思うんですが、実はね花火の日っていつかあるんですが、その中でも8月1日は日本で花火が親しまれてきた歴史とか、この時期に全国各地で花火大会が行われることから花火の日として知られているわけです。

ですね。まあ、花火はやっぱり日本の風物詩ですよね。でも元々は日本で生まれたものではありません。起源はもちろん中国ですよ。まあ、火薬が発明されて、その火薬を使ってお祝い事や魔除けとして火花を楽しんだのが始まりと言われているわけなんですね。まあ、それがシルクロードを伝わってヨーロッパへ伝わってさらに日本にやってきたということです。まあ、日本に伝わってきたのは戦国時代らしいですね。まあ、最初は武器として火薬が使われていましたけれども、やがて観賞用としても楽しまれるようになったと。そして江戸時代です。ここから日本の花火文化が大きく大きく発展していくわけなんです。で、特に有名なのが隅田川花火大会の始まりとも言われています両国川開きなんですね。1733年です。で、江戸ではね、実は大きな飢饉とかコレラが流行して多くの人が亡くなっていた、そんな時期だったそうです。その亡くなった方々への慰霊と疫病退散を願って打ち上げられたのがこの花火だったと言われているんですね。なので最初の花火は楽しいイベントじゃなかったんですよ。人々のこう祈りが込められたものだったということなんです。でですね、あとね、と思ったことがあったんですが、あの花火ってね、まあ皆さん見てますけど、何色が一番簡単に作れると思います？簡単な色って実はあるんです。逆に言えば難しい色もあるそうなんですが、あの簡単なのは、まあ、簡単って言ったらできないですよ、もちろんできないですけど、簡単なのは実はオレンジ色なんですって。あのカルシウムを使うとオレンジ色になるんですって。で、赤はストロンチウム、緑はバリウム、青は銅と。だから花火って火薬だけではなくて、こうした金属の成分によって色が変わるということなんですね。で、実はだからオレンジ色が、まあ簡単っつったらなんですかね、失礼ですけど、オレンジとかね、赤とか緑でも、その中に花火師さん泣かせと言われる色があるそうなんです。それが何色だと思いますか？もう言いましたよね、青なんですって。青、温度が少し違うだけでも色が変わってしまうんですって。なので美しい青を出すのはとても難しいそうなんですね。なので花火師さんの世界では青を見れば腕がわかると、そこまで言われるそうなんですね。なので花火大会行って、あ、青い花火綺麗と思ったら拍手してあげてください。あ、この花火師さんっていうのは本当に高い技術を持っている方なんだなと思ってください。まあ、こんなうんちく彼女に言うのもいいのかもしれないですね。まあ、花火で言えば、あとは手持ち花火とかね、よくやりましたね。あの線香花火を最後まで落とさないように勝負みたいなね、あとじーっと見つめちゃったりとかね、あー落ちちゃったとかね、よくやってましたけれども、あれも日本のね、夏の思い出ですね。まあ、最近はやっぱり住宅事情も変わって、家の前で花火をする機会っていうのは少なくなりましたよね。やっぱ煙がもうもくもくと立ち込めちゃうので、周り近所からクレームになっちゃいますからね、なかなかできないですよね。だからこそ大きな花火大会って特別な存在でもありますもんね。だって何万人もの人が同じ空を見上げて、同じタイミングでわーとかうわーとか拍手とかね、あの空気感っていうのは素晴らしいですね。まあ日本だけではもちろんないですけれども、はい。そしてですね、もう一つなんですが、今日はバイキングの日でもあるそうです。バイキング、食べ放題。実はこのバイキングという呼び方、日本独特なものなんですって。海外に行ってバイキングありますかと言ってもほとんど通じません。海外はね、やっぱりビュッフェとかね、バフェと呼ぶのが一般的ですから、バイキングとは言わない。じゃあなんで日本だけバイキングなのかと、もちろん始まりがあるんです。1958年の8月1日になります。東京の帝国ホテルが日本初の本格的な食べ放題レストラン、インペリアルバイキングをオープンしたことがきっかけだったそうです。で、当時ね、ハリウッド映画バイキングが大ヒットしていて、豪快に好きなだけ食べるというイメージにぴったりだったということで、この名前が付けられたということなんですね。で、本当はね、北欧の食事スタイルにスモーガスボードというのがあるんですが、それを参考にはしたんですけれども、スモーガスボードってちょっと言いにくい上にちょっと覚えづらいじゃないですか。なのでその映画のバイキングのタイトルを借りたら、ちょっと全国的に広まった、食べ放題イコールバイキングになったとして定着したということなんですね。はい、これ面白い歴史ですね。
でも最近の本当バイキングっていろいろ種類も増えましたよね。昔はホテルの朝食やランチバイキングが定番だったんですけれども、今ではあの専門店もたくさんありますよね。まあ焼肉食べ放題だったりとか、しゃぶしゃぶ食べ放題だったりとか、お寿司の食べ放題もありますし、ホテルのデザートビュッフェだったり、パンだけ集めたパンビュッフェもあります。さらにあの桃、メロン、シャインマスカットなど、その季節の果物を思う存分楽しめるフルーツビュッフェもありますよね。であとホテルになると北海道フェアとか九州フェアとかイタリアンフェアとかって、その土地の料理をテーマにしたバイキングも人気になりますよね。うん、で旅行に行かなくてもやっぱりその土地のね、グルメを少しずつ味わえるっていうのはこの辺は醍醐味ですよね。まあちょっと海外のビュッフェもね見てみたんですけれども、ブラジルでもあのシュラスコ有名じゃないですか。あの大きな串に刺さったお肉を店員さんがテーブルまでね持ってきてくれて、その場で豪快に切り分けてくれると。でも結構ですよ、いらないですって言わないまでずっと永遠に出てくると、えらい目に遭いました。私もずっと出されるからどうしようと思ったら、もうとにかく断らないとダメですよって言われてね、やっと断ったんですけれどもね。まあいろいろね、世界中でも好きなものを好きなだけ食べるという、そういう文化はありますが、にバイキングと呼ぶのは日本だけなんですよということだけちょっと覚えておいてください。まあバイキング行くとついつい元取らなくちゃと思って普段の倍以上食ったりとか食べたりとかねしますけれども、まああのワクワク感も、まあバイキングならではの楽しみ方、さらにはみんなでね、あ何それ美味しそうじゃん、どこにあったのなんて言ってコミュニケーション取りながら楽しむっていうのも本当に一つのね魅力なんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですね、花火の日もありました、そしてバイキングの日でもあります。まあ日本のねこう夏を思い浮かべるにはぴったりな、そんなね記念日なんじゃないかなと思います。まあということで暑い夏ですけれども、ぜひ楽しみを見つけて乗り切ってください。はい、続いてこの曲をお届けします。大滝詠一、君は天然色。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: 全国のコミュニティ FM も結んでお届けしております目覚ましラジオです。では早速なんですが、本日のゲストの方をご紹介したいと思います。アメリカハリウッドを拠点に世界で挑戦を続けている俳優さんでいらっしゃいます井村秀俊さんです。そしてですね、TJS ラジオというロスの日系のラジオ局がございまして、そちらのパーソナリティ DJ のりさん、さらにはあのアトレッジの若手のメンバーですね、あなたは誰ですか？
2: 上坂秀俊と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 井村さん、ハリウッドでね今ね、ご活躍されているということで、お初の方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介いただいてよろしいでしょうか？
4: 井村秀俊と言います。ロサンゼルスでハリウッド俳優やっております。
1: はい、
4: ロサンゼルスでは、あの有名なテレビ番組の The Office っていう番組で準レギュラーやってました。
1: 将軍にもね出演されてるんですよね。
4: 将軍は、第1回目の時にキャスティングされたんですけども、その時心臓手術したばっかりやったんで、
1: あ、そうだったんですね。
4: バイパス手術したんで、外されましたね。
2: 端的に言うとね。
1: なので ハリウッドのねお話もこの後伺いたいと思います。そして DJ のりさんなんですけども、実は TJS ラジオなんですが、私もお世話になった時期がありまして、
3: そうのようで、びっくりです、
1: そういうつながりもありまして、簡単に自己紹介いただいてよろしいでしょうか？
3: DJ のりです。皆様よろしくお願いします。でロサンゼルスにあります TJS ラジオ、日系のラジオ局なので、そこで、LA モーニングという番組なんですが、生放送なんですね。そうです。で朝7時から8時なんです、1時間ものなんですが、で、ニュース、そしてあのゲストももちろんね、出演ということで、いろいろな方をゲストに呼んでおります。そういった番組をしております。よろしくお願いいたします。
1: 逆に言うと私の先輩みたいなこと、それはそれでちょっと汗かきましたけど、私はね。よろしくお願いします。そして上坂くんですね。
2: 上坂です。
1: 大丈夫ですかね？
2: 大丈夫ですかね？
1: 今日なぜ上坂までいるかというと、秀俊さんということで、この人も秀俊なんですね。秀俊つながりなんですね。
2: 井村秀俊さんと上坂秀俊が、
1: そう
2: 漢字バレー一緒っていうね、
1: なかなかないですよね。
4: 一緒、そうですよね。
1: でのりさんは実はあの糸編におのれと書いてののりこさんなので、で私は森まさのりののりが糸編におのれなんで、そこのつながりで今回は来ていただいた。そんなことじゃないんですけどね。
3: まあたまたまね。
1: たまたまね。はい。で実際にあの井村さんにはね、本当にあのハリウッドで夢を叶えた、逆に言えば夢を叶えただけではなくて、今もなお夢を追い続けてる、そんな表現が一番ぴったりなんじゃないかなと思っておりまして、よくある質問ですが、なぜハリウッドを目指し始めたのか、この辺りも伺いたいなと思うんですが、
4: なかったですか。別に最初エキストラやって始めたんですよね。メモライズ・サユリっていう映画のね、渡辺謙さんとか大賀鈴鹿さんとか出てる映画のね、あとチャンツィとかコンリーとか出てる映画のエキストラ、でもそれもわけわからんって言ってたんですよ。こんなんで、道歩いてるだけで、そこ座ってるだけでお金くれるよとかね、そうなんだと、それがエキストラっていうのっていう感じで言ってたわけですよ。
1: ちょっと待ってください。もうそこでは今俳優になってないですよ。
4: なってない。
1: 目指してもいないですよ。
4: いや、あの俳優になるきっかけの話ですね。
1: そんなアルバイトがあるんだっていうことだったんですか？
4: そうです。
1: あれ、それ日本で撮影したってことですか？
4: いや違います、アメリカです。アメリカ、ロサン
1: ゼルス。もともとアメリカにいらしてた。
4: そうです。
1: ああ、そうだったんですね。
4: そうです。
1: で、お金もらえる、なんか座ってればいいと。
4: 座ってればいいの、ああ、これええなぁと思って。行ってみようか、みたいな感じで。で行ってたわけですよ。ご飯も食べさせてくれるしね。でそれから映画とかテレビとかのその、あれがエキストラっていうのがその当時めちゃくちゃ多かったんですよ。
1: ごめんなさい、何年前ぐらいの話になります？
4: 20年前ですね。
1: でも20年前、40年50年とかっていう話じゃないんですね。
4: じゃないですね。
1: 20年はそんなに、昔じゃないですよね。
4: で20年前に、でそれを言って、 で、その時に あれありましたね、硫黄島かなんか、
1: 硫黄
4: 島のおじさんも受かったんですよ、うん、初めてのオーディションで。
1: まずだからなんでオーディションを受けようと思ったんですか。もうお金なるし、座ってるお金になるし、ご飯も食べられるからっていうね。
4: で、そこで短編映画に出てみないとかって言われたんです
1: 。はいはいはいはい、はい、
4: 短編映画って何のことか全然何を言ってんのか全然わけ
1: よ。いや、僕のセリフですよ、何を言ってるんですか。役者目指してる人たちからすると
5: わけわからず進んできてる、ね、
4: そのまんま、うん、わけわからずに短編映画の映画のとこ行ったらアメリカ人の監督で、はい、で日本人の人ばっかりのホラー映画でね、
1: ああ、
4: 日本人のキャストの人が十何人いてて、こいつらエキストラでよく見てたやつらだみたいな。
1: ああ、ね、なるほどね。
4: あ、みんな役者目指してるんだ
5: ってそこで気づいたんですか。
1: そこで気づいたの。
4: セリフ喋ってるやん。
1: はいはいはいはいはい、
4: かっこいいな
1: ぁ。あ、かっこいいと思った。
4: で、は
1: い、
4: 自分でも最初そうやり始めてみようかなと思って、エージェントに所属して、
1: はい、
4: 行ったわけです、
1: うん。全然やったことないんですよね、役者という仕事をね。
4: やったことない。
1: ちなみになんですけど、はい、ロスには何、いくつぐらいからいらしてたんですか。
4: 20代後半ですね。
1: あ、後半に、はい。その時は何をしに行かれたんですか、アメリカには。
4: なんとなくですね。
1: なんかものすごい勇気になります、全てなんとなくです。
4: いや、なんとなく。
1: じゃあ、まあもちろん英語は堪能だったということ
4: で。いや、全然喋れない。
1: え、
4: 全然喋れない。
1: ちょっと待ってください。これ、今さん、あのハリウッドで活躍されている俳優のってご紹介してたんですけど、はいはい、合ってます。
4: 合ってます。全然喋れない。
1: やべ、全然話が進まない。
5: 全然全容が見えて
1: こないですね。
4: 英語力は、多分アメリカに行った時とそんな変わってないでしょうね。
1: 今も
4: でもね、面白いのはね、
1: はいはい、
4: こんだけ英語できないのに、うん、ファンの人はみんな英語圏の人。
1: それが良かったのかな。何なの、
5: 通じないというかね。
1: 渡辺謙さんも正直英語喋られますけれども、はい、発音で言えばそんなになんかこうね、クリアーというか、はいはいはい、流暢ではないじゃないですか、はいはい、そうですよね、なんかそんなような意味合いなのかな、
4: ね、うん、いや、僕の場合は、うん、やっぱりそのコメディドラマで言う、うん、バッとこう、まあ、自分で言うのもないけど売れちゃったんで、
1: はいはいはいはい、で
4: それが衝撃的やったんでしょうね。
1: いや、逆にね、
4: 逆にね、うん、
1: あまり英語喋れないし、その
4: ブロークイングリッシュみたいなの使って一生懸命喋るっていうのが衝撃的やったんでしょうね。
1: なるほど。
4: で、僕やったモノローグは、ずっと会社でもやってるよとか、
1: うんうんうん、
4: 兄弟でずっと喋ってるよと、親子でずっと喋って、はい、未だにずっとやってるよっていう人多いんですよ。
1: なんかお人柄も多分あるんでしょうね。なかなかハリウッドで日本の俳優さんで、はいはいはい、この井村さんのような雰囲気の方って僕あんま見たことない
4: なと、ね、
1: 正直思ってまして、ないんですよ。
4: 見たことない
1: ね。そういった部分でも新しかったのかもしれない。

0: で、うん、でもその時すごい若い時だったんで、その後アメリカ留学に来たいっていうことでアメリカ留学に行っちゃったんですよ。あの親をダマくらかして。
1: そんなもんですよ、
0: ね、
1: そ
0: うです。だから3ヶ月でね行ってくるねって言って、でとうとう帰ってこないでっていう。
2: 住んじゃった。
0: 住んじゃった、ね、そんなもんですよ。
1: なんとなく住んじゃった。
0: なんとなく住んで、なんとなく知り合っちゃった。
1: なんとなくの二人
0: は。なんとなくね。
1: なんとなくなんですね。
0: そうなんですよ。
1: でもそこにはあの海外、アメリカという何か目的はあったということですか。
0: うーん、やっぱりなんとなく
1: なんとなくあー。でもそこでラジオパーソナリティをやっていたという経験をもとに、そのやっぱりラジオにっていう感じだったんですかね。
0: っていうかね、あのロサンゼルスは当時ですね、日本語放送のテレビ局があったんですよ。はい、
1: そう
0: なんです。今はちょっと縮小されちゃってるんですけど、はいはいはい、だからそこで、まあ、コマーシャルの声だとかいろいろお仕事があったんでやらせていただいて、でその後にもう一つちょっと弱小、小さかったんですけど、あのやはり日本のその、日本語放送やってるテレビ局があって、そこでね、なんとね、ノリさん料理番組やらないって言われたんですよ。で、私ですかみたいな、はい、私料理できませんよとかって言ったの。大丈夫大丈夫、キャラでいけるからって言われて。マジですか。
2: 二人ともキャラなんだ。
0: それでスポンサーさんが例えば玉錦のお米の会社さんとか、あと新高屋さんっていうなんかあのお漬物屋さんがあって、これを使ってお前は何かを作れって言われたんですよ。みたいな、それで番組やれみたいな。何作ろうとか思って、でもその時いろいろちょっと考えて番組やってたんですけど、それがその経験を生かした後、その、あの料理番組ちょっと何年かやらせていただいたんですけど、でそこの日本のちょっとあのテレビ局がなくなってしまったんですが、その後、キャラ弁っていうものが出てくるんです。で、今キャラ弁アーティストもやってるんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: 日本でいうと、多分、3、4年前にキャラ弁って言い出してたと思うんですよね。
0: そうですね。
1: 芸能人の方とかがもう結構ね、作り出したのでっていう。じゃあもう逆に言うとそれの走りですよね。
0: そうですね。で、それを例えばハローキティちゃん作ったり、今だとちいかわとか作ったり、なんかいろいろあるんですけど、それのクラスをやってるんですね。アメリカ人だけ、全員
1: アメリカ人。アメリカでもキャラ弁流行ってるんですか。じゃ
0: あだからあの知る人ぞ知る人ぞで、そうなんです。
1: すごい面白い、
0: 面白いです。みんなね、アメリカ人ばっかりです。
1: そう日本人向けの、ね、番組だったのに、日本人向けのラジオなのに、気づいたらアメリカ人がその文化を楽しんでいると。
0: そうなんですよ。
1: 面白い
0: 面白いんですよ、本当に。でも、すごいね、面白いの作りますよ、アメリカ人の方。
1: なんですか、やっぱスーパーマンとかなんですか。
0: あの、まあ、そういうのも作りますけど、でもね、あの枠にはまらないっていうか、例えば、あの私が何ですか、じゃあ今日はチーカーを作るよって言うじゃないですか、はーいって。みんな知ってるんですよ、日本のキャラクター。今はあのアメリカの方でも知ってるんですよ。
1: ザ・オフィスのヒデのキャラクターも知ってますよね。
0: 知ってますもちろん知ってます。
1: キャラ弁は、キャラ弁にはならない。
0: キャラ弁にはまだ作ってないですね、これ。
3: でも僕の顔とかギャグで使ったやつをタトゥー入れてる人多いです
0: ね。多いですね。
1: 井村さんのタトゥー、
3: そうこうやってこうやってるやつとかこうタトゥー入れてる人いてます
0: ね。多いですよ、
3: 僕の顔入れてね。
1: 井出さんマスコットになってるんですね。
3: そうですよね。
0: これが、ね、トレードマークというかね、彼のね。だから、まあ、そのうちもしかしたら作るかもしれません、キャラ弁
1: で。いいじゃないですか。
0: ヒデズ弁当ですね。ヒデズ弁当。ヒデトシズ弁当
1: ですね。あ、いいですね。
0: 2人のね。
1: ちょっとまだ入れないと思うんですけど、ちょっとランク的にね。あ、でもいろんなことやられてるんですね。
0: そうですね。
1: 逆に言うと、なんか日本の良さというのも海外の方に伝えていただいていると、ああ、それは嬉しい限り
0: です。そうですよね。そうなんです。はい。
1: 井村さんはでもハリウッドに行って、まさに役者という人生がまさにガラッと変わりましたけれども、あの、実際にこう、ハリウッドの現場を経験して、何が一番衝撃でした？
3: なんかなあの、犬散歩させてたら、テレビに映った、テレビに出た時ですよね。ヒデでしょって言うから、
1: あ、はいはい。
3: な なんで俺のこと知ってんのかな。
1: え、だって声優映ってたんです
3: か。いや、それね、ものすごいちっちゃいテレビ局のやつなんだろうなと思ってたわけですよ。その
1: 出てたのがね、
3: テレビ番組。いやいや、違うかった
1: 。
3: めちゃくちゃ、
0: でかかった
3: ね。めちゃくちゃでかいやつ。
1: はいはいはい、はい、
3: 全然知らなかったんで、
1: はいはいはい、
3: いつもスタジオ行ってた時にエキストラかやってたんですよ、そこの、はい、ザ・オフィスの、うん、

0: でエキストラがやってたから小さいスタジオでやってたんで、弱小のなんかケーブル TV かなんかおまけで流れるようなテレビなんだろうなと思ってたわけですよ。
1: 言いますね。はいはいはい。
0: で、で犬散歩してる時とかガセの時にヒデでしょって言われるから、なんで知ってんのかな。どっか張り紙でもしたのかな。気をつけろとか、
1: ね、張り紙でも締め手配みたいな、ね、
0: 張り紙されてんのかなと思って思ってたんですよ、で友達に言ったら、いやいやもうあのお前の出てるテレビはすごいでかいやつだよって。
1: はいはいはいはい、
0: はい、そこで初めて知ったの、
1: はあ、ちなみにノリさんもその映像はご覧な、
2: もちろんもちろん
1: 生で見てたというか当時、はい、ああそうなんですね。
0: でも今、その時よりも今の方がもっとすごいかもしれない、
1: すごい、
0: すごいみんなが見てるかも。
1: ああはいはいはいはいはい、はい、じゃあもう今は役者さんとして、じゃあ もちろん勉強もされたわけですよね。
0: 勉強は嫌いやかしてないです。
3: 嫌いやからしてない。叩き上げで
2: 叩き上げですね。
0: 実践のみみたいな。
1: うわすごっ。だってそれ今の日本の若手の俳優が聞いたら何を言ってんだってなると思うんですよ、正直な話。
0: あのね、パッと覗いたことあります、アクティングスクール、
1: いっぱいあるじゃないですか。
0: そしたら紙かなんかをバーってオーディションに行きます、じゃあこの紙が例えば彼女と喧嘩して破られました、あなたはどうしますかって
1: 、
0: それを僕はもうよし、もうこれを丸めてこうやって集めてゴミ箱にボーンと捨てて、じっとしてたんですよ、そうじゃないでしょって言われた、そうじゃないってどうやるのって聞いたら、これを必死でこう合わせてオーディションに行く用意するでしょって、
1: はいはいはいはいはい、
0: そんな人によるじゃんとか思ってね。
1: いやそうなんですよね。いやそうですよね、確かにね。
0: もうどうでもええわみたいな、ね、
1: どっちでもいいだろうと、人によるもんだからね、
0: 人にだから個人個人考えてることは別なんで、
1: はいはいはい、
0: 僕はアクティングスクール、まあアクティングスクール悪口言ってないですよ、アクティングスクール行った方がいいと思うけども、まず接客業ができるなと思います。
1: ああそういうコミュニケーション、例えば人の気持ちが分かるとか、
0: 例えばマクドナルド行くとか、なんかこう人のなんかこう偉そうに言う人もいてるだろうし、おはようございますって買いに来てもらえる方もおられるだろうし、何言うだけで無口な人もいてるだろうし、
1: まあそうですね、
0: その方がアクティングの練習になります。
1: なるほど、ね、それこそ実践ですよ、
0: みんなを笑顔にする、この人どうやって笑顔になるのかな、まあ、笑顔にならなかったも、まあ、80%、90% の人が笑顔に なってくれたらなっていう思いでやればいいんじゃないかな。
1: でもね、なんとなく今、まあ、本当に短い時間ですけど、はいはい、なんか出てほしいなというかそう、いてほしいな、その場所にというか、なんとなくその感覚がなんか分かりました。なんかこう、なんて言ったらいいんですか、仏様みたいな感じなんですね。
2: 仏様ね、
1: なんかね、だから柔らかい雰囲気の、この優しい雰囲気って、
0: だから、焦ることない、大きく見せようとか見栄はいらない。
1: またそれが20年前というところでは、こうあまり日本の方たちがハリウッドにチャレンジするという感覚がまだ少なかった時期でもありましたよね。
2: そうですね。
1: そうですよね。あんまりね。
0: 例えば4時前に出ましたって、もう興奮して自分で4時前だと4時前だと4時前だと、でそれにハマっちゃうわけです。今だったら勝負に出た、勝負に出た、勝負に出た、ってハマっちゃうわけです。そうじゃないし、もう次、
1: なるほどね。
0: それともう経験、ね、やっぱりもう経験値を踏んで、でやっぱり自分の目標とすることをカチッと握ってそこに進んでいくだけなんです。
1: なるほど。
0: そしたらもうブレることない。
1: なんとなく全部言ったって話じゃないですか。今カチッとした目標っていうのが井村さんからはちょっとなんだろうって思ったんですけ
0: ど、カチッとした目標っていうのはみんななかなかつかめない。
1: つかめない。
0: それ僕は、役者の人は勇気、夢、希望、愛を ね、みんなに与えたいですってみんな言うでしょ。
1: そうですね、
0: そういう人多いでしょ、うん、
1: 多いです多いです多いです。
0: 僕が分かったのは、愛がなければ人に夢も勇気も希望を与えられない。そう、ここなんですよ、
1: 根本はそこだ
2: と、まあ、
1: ここ
2: なんです ね、 ね、
0: ここなんです、はい、ここから、うん、グッと、うんうんうん、グッと吐いてみろって、吐いてみろってこうゲロ吐くわけじゃないです
1: か。分かりました。
2: いやいやいやいや、
0: ここからグッとこう、うんうん、感情を出してみろ、
1: はいはいはいはい、
0: だからそしたらそこから演じるんじゃないし、
1: うんうんうん、
0: そのまま役に入ってそのままスッと入ったりだけなの、
1: うん、感じればいいというか、
0: 感じればいい、ね、そう、うんうん、だからそれは人によって違います。感じることもやることも違う、うんうん、それは自分、それが個性、うん、自分の個性を大事にしないと、うん、人ばっかり見習ってたら、うん、ここにあるんだ、あれにあるんだって言ってたら、うんうん、やっぱり自分の個性を殺しちゃうことになる。
1: はいはいはいはいはい、
0: 自分がどんくさかったどんくさいなりのことしてたらいいんじゃない。
1: やっぱノリさんあれですよね、やっぱこう喋り方だったりとか、ね、やっぱり放送局になるとね、うん、技術的なものだったりとか、はい、まあ、どう言葉を使っていくかとか、うん、そういうのは勉強しがちだし、逆にそういった知識をたくさん覚えたいなっていう最初ってあるじゃないですか。
2: ありますね。
1: でもそれこそ、はい、料理いきなり作ってみろ で、
2: そうです、ね、
1: キャラ弁作ってみたりとか、はい、ご自身のこうパーソナリティというか個性を生かされて、うん、そして周りが評価してくれて今なおあるっていうね。
2: そうですね、うん、だから普段そんな料理得意じゃないんですけどね、うんうん、でも仕事だからやるってこと、うん、仕事だから没頭しちゃうみたいな、うんうん、そんな感じなんですよ、うん、でももともとこの喋りの仕事をやるのも、うん、こちら東京にね、もちろんアメリカに行く前行った時、うん、若い時に六本木のバス停でね、うん、とあるおじ様と知り合ってね、うん、っていうのはバスがすごい混んでたんですよ、はいはいはい、でその方と隣り合わせっていうかいたんですよね、うんうんうん、で君なんか混んでるみたいだからタクシーシェアしないって言われたんですよ。あ、いいですよって言って、うん、でタクシーの中で喋ってたら、うん、君さうちの事務所おいでよって言われたんですよ。その時にそのタクシー一緒に乗った おじさまに、で名刺渡されたら、その方がそのボイス の、 エージェントっていうかそういうことをやってらっしゃる方だったんです。で君声面白いねって言われたんですよ。
1: 別になんか喋る仕事してるとかそういう話してないんですよね。
2: その時はなかったんです、その時は、うんうん、でそうなんですかね、でも喋るの大好きだから行ってみますねなんて言ってなんとなく行ってしまったという、それも
1: 、じゃあそっからスタートしてった。
2: そっからスタートなんですよ。
1: うわー、お二人に共通するとこってそこですよね、うんうん、流れに逆らわないというか。
2: そうですね、
1: はいはいはいはい、なんかこうこれしたいあれしたいっていうことではなくてね、
2: っていうあ
1: れじゃなかったんですよ。体験経験してみて初めて興味が湧くっていうこともね、うん、たくさんありますしね、そこをなんかちょっと知らないおじさんだからみたいなねことになってないっていうところがね。
2: そうですよね、うんうん、でたまたま事務所に行ったらなんか忙しいから立て込んでるから、うん、明日からねちょっと喋って、うん、私素人ですけどみたいな、
0: すごい、本
2: 当、はい、原稿とか言って何喋るんですかみたいな。
1: やばい、二人とも超面白いこれそれから逆に超勇気になるし、もっと若い時に来たかった俺。
2: また若い時
1: に。なんかそれぐらいなんて言葉悪いですけど、あ、それでいいんだというか。
2: そうです。
1: うん、だってご飯食べられるし座ってりゃいいっていう話でしたからね最初ね。
0: 年は関係ない。
2: 関係ない。
1: 関係ない。さて今回はですね、お二人ゲストにお迎えしております井村英俊さん、そして DJ のりさんというところでですね、もうなんか素敵な二人ですよね、本当お二人でね。なんかもう井村さんはもうなんか対面してるだけでニコニコニコニコしてしまいますDJ のりさんはね、僕のまあ、いわゆる業界で言えば先輩にあたる方なんでね、やっと緊張感が解けたという感じでございますが、お二人のね今前半戦ということで前半部分をお聞きいただきました。次週もお楽しみに。

0: 送りしたのはシンプルプランサマーパラダイスでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングになります。今日はいろいろありましたね。水の日だったり花火の日だったりバイキングの日だったりとか、私はまさに今夏を満喫している最中だと思いますまあ夏の楽しみ方いろいろあると思いますけれども、まあ、とにかく暑いですから、そのあたりね、体調管理だけは皆さんしっかりしてください。そしてね、川だったり海とかね、水のある場所、そこだけはね、事故気をつけてくださいね。もう毎年のようにちょっと悲しいニュースもありますから、入ってきますからね、そのあたりだけ気をつけてください。そして思い思いの夏を楽しんでくださいね。さて、メッセージよかったら夏の楽しみだったりとか、8月こんなとこ行きますよとかね、もう行ってきましたとかね、夏は逆にもう出ません家からとかね、いろんな過ごし方があると思いますが、よかったらメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さあ、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ KSU リスナー、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリー、先週お話しした阪神マウイのお話。阪神マウイがしくじってなければハワイは大陸だったかも、なんてお話をご紹介しましたよね。今日は阪神マウイ、大陸にし損なった島を大陸にしようと頑張ったお話をご紹介しましょう。前回のお話では海底に寝そべっていたピモエ、このピモエを釣り損なってしまったためにハワイは大陸ではなくバラバラの島々になったというお話をご紹介しました。今日は阪神マウイ、このバラバラになった島を大陸に戻そうとしたお話をご紹介しましょう。この足跡が残っているのはハワイ島のヒロ。ハワイ島の

広湾には小さな島々が浮かんでいます。ある神話によると、阪神ピモエを海に落とし、大陸が粉々になって島々になってしまったこと、これをマウイは長年悔やんでいたんだそうです。魔法の釣り針でこの島々を引き寄せて、もう一回くっつければ大陸になる、そんなことを思い立ったようです。まずはマウイ島をハワイ島まで引き寄せることにしたようです。マウイ島の先端に釣り針をかけます。力自慢のマウイ、他にも力自慢の男たちを使ってカヌーでその釣り針を引きました。一生懸命引っ張っていきます。マウイ島はゆっくり動き始めました。もう少しでハワイ島に合体するというその時、カヌーの漕ぎ手が後ろを振り向いてはダメといった言いつけを破って後ろを振り向いてしまいました。そのためにマウイの釣り針の魔法溶けてしまい、トトトトトトン、マウイ島は元の場所へ戻ってしまいました。釣り針のかかっていた島の一部は海に残りました。それが今、広湾に浮かぶココナッツアイランド。岸とは短い橋で結ばれているこの島、もともとはマウイ島の一部だったと言われています。あなたは信じますか？そしてもう一つマウイの神話ご紹介しましょうね。マウイ島にあるハレヤカラ火山。マウイ島では一番高い山と言われています。ハレアカラ、日本語にすると太陽の家という意味があります。今のハワイを知っている私たちには、ハワイは太陽の照らす時間がとっても長く、いつも青空そして太陽が照っている場所と思っていますが、昔々のハワイは違ったようです。どうやらその当時の太陽、あまりちゃんとお仕事をしていなかったようで、ハワイの日照時間とても短かったんですね。作物などもなかなか育ちませんでした。太陽が住んでいたのはハレヤカラの河口に住んでいたということなんですが、みんなが困っているのを聞いた阪神マウイは、太陽の住んでいるハレヤカラ火山の河口に訪れて、太陽をロープで縛り上げ、そして太陽にゆっくりとハワイの空を通過しないと縄をほどかないよと懲らしめました。怪力のマウイに縛られたらひとたまりもありません。太陽は悲鳴を上げて降参。それ以来ハワイは日照時間が長くなったと言われています。ハワイの日が長いのは阪神マウイのおかげとも言われているんですが、どうでしょうね、信じますか？今日は阪神マウイ、ハレヤカラ、そして大陸にしようと試みたハワイ島のココナッツアイランドのお話をご紹介しました。 Hope you liked it。 アロハディスカバリー、マギージャクソンでした。アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

オアフ島コオラウ山脈の深い谷、夜の雨が上がり森が静かに目を覚ましていきます。シダの葉っぱから一滴の水滴が落ちる。渓流の上を朝の光が流れていきます。その時、一筋の光が谷を横切ります。ほんの一瞬けれど目を奪われる。ピナピナオ、ハワイ語で糸トンボを意味する言葉。今日はそのピナピナオの中でも、落ち葉の下で空を待つ宝石、メガラグリオンオアフエンセたちの物語です。ハワイには20種類以上のハワイ固有の糸トンボ、

0: ピナピナオたちがいます。赤、緑、黄色、オレンジ、島ごとに異なる姿、異なる暮らし。同じ祖先から生まれたピナピナオたちは何百万年もの間ハワイの島々に隔てられ、それぞれ独自の進化を遂げてきました。ハワイのピナピナオは生きた進化の記録なんですね。その中でも今日の主人公はオアフ島固有のピナピナオ、メガラグリオンオアフエンセ。体長はおよそ4センチ、細い胴体、透き通る羽、光沢のある体。谷の上を飛ぶ姿はとても軽やか。風を読み、岩の間を縫いながら渓流の上を滑るように飛んでいきます。
1: トンボというより森の妖精みたいなんだ。気づいたら目の前にいて、そして気づいたらいなくなっているんだよね。
0: このオアフ遠征、実は驚くべき生態を持っています。通常トンボの幼虫ヤゴは水の中で育ちます。池、川、沼、それが当たり前です。けれどオアフエンセは違います。オアフエンセのヤゴは森の地面で暮らしています。落ち葉の下、湿った土の上、そこが子供時代の世界です。
2: 最初は信じられなかったよ。だってヤゴってトンボの子供だよ。普通水の中にいるものでしょ。
0: 世界中を見渡してもこれは極めて珍しい生き方です。ヤゴは水の中で生きるもの。その常識を捨ててしまったオアフエンセ、水を離れ陸へ上がり、落ち葉の下で暮らすことを選んだ世界でもほとんど例のない進化。ハワイという孤立した島々がそんな特別な進化を生み出したんですね。雨に濡れた森、落ち葉が何層にも積み重なっています。その下に小さな命がいます。オアフエンセの幼虫ヤゴ、まだ羽はありません。空も知りませんけれど、毎日を必死に生きています。夜、ヤゴは落ち葉の間を歩きます。小さな獲物を探して、湿った世界をゆっくり進んでいきます。しかし森の地面は安全ではありません。アリが歩き回る、クモが待ち伏せる、ムカデが落ち葉をかき分ける。その度にこの子は身を潜めます。強い雨の夜には落ち葉の世界が突然川になる。ヤゴは流されまいと必死に這えしがみつきます。命を奪うものはすぐ近くにあります。森の地面って静かに思えるけど、実は毎日がサバイバルなんだ。それでもヤゴは生き抜きます。何日も何ヶ月も、いつか来る日を待ち続けて。そしてある朝、ヤゴは落ち葉を離れます。

枝を登る、さらに登る。もう後戻りはできません。じっと動かない。やがて背中が割れます。ゆっくり、本当にゆっくり。透明な羽、細い体、朝日に輝く新しい命。落ち葉の下で生きてきた子供がついに空を手にした瞬間です。その瞬間を見るとね、夢が叶ったように見えるんだ。やったーって。空を飛ぶ宝石、その美しい姿の裏には誰にも知られない長い苦悩の時間があった。

しかし今、ピナピナオたちの一部は絶滅の危機に瀕しています。失われる森、外来種、環境の変化、何百万年もかけて進化した命がわずか数十年で消えてしまうかもしれません。ハワイで生まれ、ハワイで進化した命だからこそ、ハワイの自然が失われれば彼らも消えてしまいます。帰り道、谷を吹き抜ける風の中でまた一筋の光が横切りました。ほんの一瞬、気づかなければただ通り過ぎてしまうほど小さな命けれど、私たちは知っています。あの小さな翼には物語があります。落ち葉の下で過ごした日々、雨に流されそうになった夜、アリや雲から身を隠したあの日、誰にも気づかれず、ただ生きるために必死だった子供時代、実は空を飛んでいる時間よりも落ち葉の下で生きている時間の方がずっと長い。私たちは輝く姿に目を奪われます。でもその物語は空から始まったわけではありませんでした。ピナピナオ、ハワイの森が育てた宝石、その光は今日も谷のどこかで輝いています。今日は落ち葉の下で空を待つ宝石、ピナピナオ、メガラグリオンオアフエンセたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。毎年8月、ワイキキの海が1年で最も熱く盛り上がるイベント、デュークスオーシャンフェストが今年も8月14日から24日まで開催されます。このイベントは近代サーフィンの父と呼ばれ、オリンピック金メダリストとしても知られるデューク・カハナモクの功績を称える、ハワイを代表するオーシャンスポーツの祭典です。ロングボードやタンデムサーフィン、オーシャンスイム、サップレース、ビーチバレー、アウトリガーカヌー、さらにはフォイル競技やドッグサーフィンまで、子供から大人まで楽しめるイベントが11日間にわたって開催されます。多くの競技はビーチから無料で観戦できるので、地元の皆さんも旅行中の皆さんも気軽に楽しめます。オープニングセレモニーではデューク像に礼を捧げるハワイらしいセレモニーも行われ、最終日の8月24日デュークの誕生日にはサンライズレイドレーピングでフィナーレを迎えます。スポーツとハワイ文化、そしてアロハスピリットを一度に体感できるデュークスオーシャンフェスト、ぜひこの夏はワイキキの海でその感動を味わってみてください。

0: アロハホットラインをお聞きの皆さん、アロハ、ノリエグリーンです。今日はハワイのお土産としてもぴったりの美味しいものご紹介したいと思います。
1: ザックザクの食感といい、甘すぎない優しい味といい、一度食べたら虜になってしまう感動的な美味しさ、私大好きなんです。タッチやハートのスイーツたち。魅力はね、美味しさだけじゃないんですよ。
0: ここで作られているクッキーやビスコッティなどのスイーツ、
1: ハワイの自立支援 NPO 団体タッチやハートの職業訓練プログラムの一環で生まれた人気の商品なんです。自立支援 NPO 団体ってそもそもどんな団体ですか？なんて気になった方も多いはずです。タッチアハートは雇用の障壁に直面している方たちに職業訓練を提供し、持続可能な自立生活へと導く非営利団体です。現在はビスコッティなどを製造するベイカーズハートハワイ、成果部門のお花ミールズ、また宅配弁当部門のタッチアハートケータリング、3つの部門を運営しています。またフードサービスの職業訓練プログラムではプロのシェフたちの講師陣により少人数制で行われており、ハワイ州食品取扱者認定試験合格率 100%、 卒業生は130名すでにいらっしゃいます。また長期雇用就職率も95% という本当にすごい実績を持っているんですよ。そんなプログラムを受けた皆さんが作る商品は本当にアロハいっぱいで美味しいんです。ビスコッティの他にはウル、ブレッドフルーツとハワイの伝統的な主食ポイの栄養満点ウルポイパンケーキミックスや、キアベのサヤ、サヤの粉といった珍しい食材を使用したヘルシークッキーなど、製品にハワイ産のサステナブルなスーパーフードをたくさん取り入れているというのもこだわりです。美味しい上にヘルシーということなんです。また商品の売り上げは全て職業訓練プログラムに還元され、支援に役立てられるという本当に素敵なシステムです。美味しいビスコッティやクッキー、こちらを購入することで
0: ハワイのコミュニティをサポートすることができる、

冷たく冷やしたお煎茶といただいたんですが、抜群でした。ぜひお試しいただきたいアイテムです。また私はこちらのクッキーやビスコッティとコーヒーやお紅茶と一緒にいただく時間、本当に生活の中で大切にしている癒し時間です。皆さん方にもぜひおすすめしたいと思います。ハワイのお土産としても大おすすめです。一度食べたらリピート決定のビスコッティやクッキー、タッチアハートの商品、ぜひ試してみてくださいね。

ケイズリスナーの皆さん、アローハ、マサコです。今日のアロハウェルネスはアップルサイダービネガーのご紹介です。このアップルサイダービネガーは特に美容に関して非常にたくさんの効果をもたらすことで注目を集めています。ハワイで作られるアップルサイダービネガーはその自然環境の恩恵を受け、フレッシュで高品質な成分を含んでいます。特に美容効果に関しては内外からのケアにおいて非常に優れた成果を発揮するため、最近ではその利用法が広まり、スキンケアやヘアケア、さらには健康維持のために積極的に取り入れられるようになっています。今回はアップルサイダービネガーが美容にどのように効果的で、どのような方法で取り入れることができるのか詳しくご紹介しましょう。アップルサイダービネガーには豊富な酵素、アミノ酸、ビタミン、ミネラルが含まれていて、これらが相乗的に働くことで美容効果を引き出します。特に酢酸という成分が重要な役割を果たします。酢酸は体内のアルカリ性を中和し、血糖値を安定させる働きがあり、内臓や肌の健康をサポートします。これによって体内の毒素が排出されて、肌が透明感を増し、あでやかな状態を保つことができるんです。アップルサイダービネガーが美容に良い理由の一つは、体内のデトックスを促進することです。特に腸内環境を整えることによって美肌を手に入れることができます。腸内環境が悪化すると便秘や消化不良が起こって、これが原因で肌トラブルが発生することがあります。アップルサイダービネガーには腸内の善玉菌を増やして悪玉菌を抑える効果があり、これによって腸内環境が整い、便通が改善されるんです。腸内の環境が整うと栄養素の吸収が効率よく行われるため、肌の調子も自然と良くなって、健康的なツヤ肌を保ちやすくなります。またアップルサイダービネガーには消化を助ける酵素がたくさん含まれていて、これが食事後の胃もたれや消化不良を改善して体内の浄化を促進します。消化が良くなることで肌に良い栄養素がしっかりと届き、シミやくすみを防ぐことができるんです。アップルサイダービネガーには強力な抗菌作用があります。これによって肌に付着した細菌や雑菌を取り除き、肌を清潔に保つことができます。特にニキビや吹き出物の予防に効果的。ニキビは皮脂腺が詰まって炎症を引き起こすことで発生しますが、アップルサイダービネガーを顔に塗ることで過剰な皮脂を抑えることができます。また皮膚に残っている細菌や汚れを取り除くことで炎症を鎮めて、ニキビが悪化するのを防ぐことができるんです。またアップルサイダービネガーには抗酸化作用もあって、紫外線やストレスによるダメージから肌を守ります。特に紫外線は肌の老化を引き起こす原因となりますが、アップルサイダービネガーに含まれるビタミン C やポリフェノールがこれらの活性酵素を除去して肌の老化を防ぎます。その結果、シワやたるみを予防して、より若々しい肌を保つことができるんです。アップルサイダービネガーは毛穴を引き締める効果もあります。肌のpHバランスを整えて、皮脂の過剰分泌を抑制することで毛穴が目立たなくなります。毛穴が開くと汚れが詰まりやすくなってニキビの原因となりますが、アップルサイダービネガーをスキンケアに取り入れることで毛穴が引き締まって、清潔で滑らかな肌を維持することができます。さらにアップルサイダービネガーは肌に張りと弾力を与えるため、年齢を重ねた肌にも効果的。肌が引き締まり、シワの予防にもつながるため、エイジングケアにも優れた効果を発揮します。アップルサイダービネガーは髪にも素晴らしい効果をもたらします。髪の毛のpHバランスを整えることで、髪があでやかで健康的に見えるようになります。髪のキューティクルを引き締めるため、毛先が傷みにくく、
髪全体が滑らかでツヤを保つようになります。またアップルサイダービネガーはフケやかゆみを抑える効果があって頭皮の健康を保ちます。髪に必要な栄養がしっかりと届くようになり、髪の成長をサポートすることができるんです。シャンプーの後、アップルサイダービネガーを希釈して髪に使用すると、髪の毛のごわつきが改善されて指通りが滑らかになります。さらに静電気の発生を抑え、髪がまとまりやすくなるため見た目も美しくなります。アップルサイダービネガーは体重管理やダイエットにも有効です。酢酸が食欲を抑える働きがあり、過食を防ぎます。また脂肪の分解を促進するため、効率よくエネルギーを消費することができ、体脂肪の減少を助けます。特に食前にアップルサイダービネガーを摂取することで満腹感を得やすく、食事の量をコントロールすることができます。ではどうやってアップルサイダービネガーを取り入れるんでしょう。アップルサイダービネガーを美容に活用する方法はたくさんあります。まず飲む場合、大さじ1杯をコップ1杯の水に溶かして飲むことが一般的。これを1日1回飲むことで体内のデトックスが促進され、肌の調子が良くなります。飲むタイミングとしては、食前や朝一番に飲むのが効果的だとか。これなら私でもできそう。またスキンケアに取り入れる方法としては、アップルサイダービネガーを水で薄めて化粧水として使用したり、パックとして顔に塗ったりする方法があります。アップルサイダービネガーを使ったパックは肌を引き締め、毛穴を小さく見せる効果があります。さらに髪のケアには、シャンプーした後に希釈したアップルサイダービネガーを髪に使うことで、あでやかで健康的な髪を保つことができるんです。ハワイのアップルサイダービネガーは美容に対して非常にたくさんの効果をもたらします。体の中から外まで全方位的に美容効果を実感できるため、日常的に取り入れることで肌の調子が良くなり、髪の毛や体の健康も維持することができます。ぜひアップルサイダービネガーを美容ライフに取り入れて、その効果を実感してみてください。今日のアロハウェルネスはアップルサイダービネガーをご紹介しました。お相手はケーズーパーソナリティ雅子でした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロブイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: は7時になりました。8月1日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 8月なりましたね。
1: なっちゃいましたね、あっという間に7月が終わったなぁと。そして8月超夏本番という
0: かね、もうね、暑い、
1: 暑さが続いておりますよ。そしてね、今週はその熊本で大きな地震があってね、これが本当にね、すごく心配なんですけれども、今この暑さの中でね、避難されてる方っていうのもたくさんいらっしゃいますから。
0: そうですね、
1: なんとかね、ちょっとこうこの暑さも和らいでほしいし、少しでもね、過ごしやすい状況になってほしいなって思いますね。いや、本当にね、
0: 今このシビルトーン聞いてらっしゃる方の中にも、実は避難所で聞いてるよっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: そうですね、なので今日ね、テーマがこの夏これで乗り切るっていうテーマなんですけど、
0: はい、
1: まあ、それこそね、こういう暑さをなんか少しでも和らげる方法があったりとか、まあ、夏の特にね、なんかこう過ごしにくいような状況みたいなのが、何か和らぐようなものみたいなのがね、たくさんこう皆さんからのメッセージなんかで、届けられたらいいなっていうのはありますね。
0: そうですね、まあなかなかね、まあ、電気がまだ復旧してないよとかね、いうところもあると思いますけども、まあ、こんな方法で、乗り切ります。まあ、精神的にも、
1: ね、
0: なんていうかこう、テクニック的にも、なんかいろんな方法でこのね、暑さをこう乗り切る方法っていうのを、こう日本全国からアイディアをお届けできたらいいなと。
1: もちろんもう本当に皆さんはそれぞれね、ご自身の生活の中での夏の乗り切り方っていうのを送っていただいたらいいんですけど、なんかそういうのがちょっとこうヒントになったりとかしたらいいね。
0: そうね、
1: ぜひたくさん送ってほしいね。
0: まあ、この夏なんですけども、実はうちの甥っ子ちゃんはですね、まあ、高野山に修行に行ってるんですけども、夏休みで先日帰ってきたらしいんです、京都の方に。なんとですね、4ヶ月で10キロ痩せてたって。
1: へえ。
0: すごくない？
1: 行こうかな。
0: 4月から4月から高野山に修行に行ったんですけど、
1: まあそのお坊さんになるからっていうことですよね。
0: そうなんですよ、その正式なね、こうなんというか資格を取るために行ってるんですけど、10キロ、
1: すごいな、すごいな、4ヶ月で10キロか、
0: まあ、食生活がもう全然違いますからね。
1: そうか、そうですよね。で、まあもちろんその健康的な早寝早起き、そして修行もしながらということですよね。
0: もうね、こう現代っ子、やっぱりこう携帯取り上げられるのも辛いと思う。
1: いや、まあまあそうですね。なんかちょっとこうね、あらゆるその情報だったり遊びだったりみたいなものとかもね、あるし、まあ調べ物とかするのもそうだし、なかなかそれがないと生活ガラッと変わりますからね。
0: ねー、
1: すごいね。
0: まあ、うちの兄も

0: 何十年前に修行に行って帰ってきたんですけど、はいはい、顔つきが全然変わってましたね。
1: あ、そう。
0: うん。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、すごくね、引き締まってて、で、なんかこう、母が何かしようとしたらこう先手を打ってこうなんか、あ、これでこれみたいな感じで、
1: あ、そういうそのお寺のいろんなことがみたいな、そうそうそう、もう分かってる感
0: じ。お茶を入れてくれたりとか、はあはあはあ、なんかね、すごい、あ、すごい変わった、動きが変わったっていう感じだったんだけど、まあ数年すると戻りますけど、
1: ね、戻るんや。
0: まあもちろん無ではないけど、
1: ね、一時的なバフみたいな感じ
0: だもん。なんかやっぱり修行僧のなんというかオーラがね。
1: 戻るんだ。
0: まあ下界に降りてくるとやっぱりちょっと戻る。
1: まあそうか、いろんなものがまた普通にね、今まで通り触れられるようになるから。そうか、おいこちゃんもじゃあ、まあ、ある程度は戻っちゃうかもしれない、ね、
0: ある程度はね、まあ、体重的にも戻るだろうと。
1: それはね、
0: う
1: ん、でも美味しいもの食べてほしい。
0: そうなの、やっぱりね、
1: 頑張ったねっていう、
0: 夏を乗り切るためにはね、うんうん、美味しいもの、スタミナのつくものも大事なんで。
1: そうそう、いや本当でもそうですよ、うん、この今の暑さっていうのはね、ちょっと本当生半可なものじゃないから、うん、やっぱりエネルギーしっかりね取り入れないといけないから。
0: 高野山やっぱり山の上なんでね、涼しいんですよ。
1: あ、そうかそうかそうかそうか、うんうん、
0: あと思う、まあ、
1: まあまあまあね。さあ昔に比べて暑いでしょうけど、うん、
0: 京都の方はむちゃくちゃ暑いから。
1: そうね、
0: そう、なんかだからこういう美味しいものとかも食べてね、うんうん、夏を乗り切ってほしいなと。お盆参りもあるんでね。
1: あ、そうだね、
0: 過酷なお盆参り始まりますんで、ね、乗り切ってほしいなと思っております。
1: はいはいはいはい、
0: はい、今日はそんなアイデアたくさん聞けるんじゃないかなと。
1: そうね、うん、それぞれの夏の乗り切り方をぜひ教えてください。
0: はい、よろしくお願いします。リクエストももちろん募集しています。
1: はい、
0: あなたが今聴きたい曲、うん、そしてなんかちょっと元気が出るようなね、
1: そうね、届けたいような曲があったら、うんうん、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、メッセージ&リクエストの宛先はしびとんアットマークミュージックワード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってくださいね。そして X でのつぶやきはハッシュタグしびとん、カタカナでしびとんをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日のオープニングいきましょう。ミレイエメイクタリダ、面影。

0: お送りしたのは未来永明生田リラ面影でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。熊本県で最大震度7を観測した地震で、県は昨日死者が1人増え、地震との関連調査中を含め合わせて36人になったと明らかにしました。重い症状の人は6人となっています。また避難者は348箇所の避難所で合わせて9532人に上っていて、7万9000戸ほどで断水が続いています。政府日銀が実施した円買いドル売りの巨額の為替介入の規模は6兆円から7兆円に上る可能性があることが分かりました。これは市場関係者が日銀の統計から推計したものです。アメリカ当局も連携し、介入の前段階とされるレートチェックを行ったとみられます。全国およそ1000店舗のスーパーで先月26日までの1週間に販売した米5キロの平均価格は前の週に比べて62円安い3311円で5週連続で値下がりしました。およそ1年10ヶ月ぶりの低い水準でした。在庫が積み上がり、新米が店頭に並ぶ前に値下げする動きが続いています。今月7日から16日のお盆期間の航空各社の予約状況は、国内線が去年と比べ 1.4% 減って329万人、国際線が 2.6% 減って59万人でした。来月の連休が休みを取りやすい日程のため、需要が分散した可能性があるということです。国内線では北海道や東北、北陸、沖縄方面が人気ということです。今月5日に開幕する全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選は今日オンラインで行われます。今日の抽選では1回戦から3回戦までの組み合わせを決め、準々決勝以降については進出チームの主将がそれぞれの試合の終了後にくじを引いて決定します。前回優勝した沖縄尚学や去年の春の選抜大会を制した神奈川の横浜、大阪の履正社、宮城の仙台育英、それに群馬の高崎健康福祉大高崎など有力校の対戦カードが注目されます。今回の大会は暑さ対策として開会式を夕方に実施し、その後1回戦の1試合だけを実施します。2日目は夕方に2試合を行い、3日目から8日目は午前の1試合と午後の3試合に分ける日程が組まれています。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。1日は低気圧が東北に近づくでしょう。北海道から関東甲信に湿った空気が入り、東海から九州、沖縄は高気圧に覆われる見込みです。北海道は雲が多く雨の降るところも、東北は雨で激しい雨や雷雨のあるところがあるでしょう。北陸と関東甲信は晴れ間が出ますが、午後は急な雨や雷雨も。東海と近畿から九州はおおむね晴れる見込みです。沖縄も晴れますが急な雨にご注意ください。関東甲信から九州は猛烈な暑さになる見込みです。

0: 現在山形県そして秋田県にレベル4の土砂災害危険警報が出ています。新たに警戒対象地域になった市町村は山形県で金山町、真室川町、秋田県では由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸となっています。レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域では崖の近くや谷の出口など土砂災害危険区域などにお住まいの方は市町村から発令される避難指示などの情報に留意、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: 熊本のね、被害状況が本当にね、ちょっとこう心配ですし、今後ね、これ以上広がらないでほしいなってすごく思いますし、でその中で地震がね、まだ余震が続いていまして、まだね、いろんなその結構大きな地震とかもね、
0: そうですね、
1: 可能性もということなので、ね、本当にもう起こらないでほしいなと思うんですけどね、警戒を引き続き、
0: あと
1: 続けていかないとというところですよね。
0: 山形県秋田県のね、この雨の方も心配ですし、台風も近づいてきていると。
1: そうなんですよ。これがね、またね、今の状況の中でこの大きな台風が来るっていうのがね、どうなんだろうっていう
0: ね、本当にね、なんとかもう台風のこう進路を見ながら消えて消えて消えてって思ってますけどね。
1: いやでも本当にちょっと、このお天気ね、暑さにしてもそうなんですけれども、もう意地悪しないでほしいなと
0: 本当にね
1: 思いますね。
0: さて、皆さんハッシュタグでもつぶやいてくださってますが、
1: はいはい、
0: 老兵32号さん、おはようございます、
1: はい、
0: 夏を乗り切る方法誰か教えてって、
1: まあ、そうですよね、行きたい、もう募集してるんですよ、だから
0: ね、そうなんですよ、ありがとうございます、皆さんもお邪魔しますということでね、
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: 聞いてくださってますけども、
1: はい、
0: はい、皆さんからメッセージいただいてますよ。こちら熊本シティ FM でお聞きのピンクのフルーティーさんです。
1: はい、
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようござい
0: ます。今日のテーマですが、ぶっかけそうめんはいかがでしょうか。
1: はい、食べます。
0: きゅうりの千切りとオクラ、トマトは細切れ、いり卵、茹でた鶏ささみはほぐし、めんつゆをかけ、仕上げにすりごまとレモンをかけます。
1: すりごま、
0: さっぱり美味しくいただけますよ。
1: いいね、すりごま入ると急にちょっとその風味に高級感というか豪華感というか、まあ僕は割とね、あのそうめんはもう本当に刻んだネギと生姜ぐらいでね、めんつゆかけ て
0: そうね、さらっと派だよね、
1: 最低限で食べてたんですけど、ちょっといりごまとか入ると風味が変わる感じはありだなってすごい思う。でまあ最近はそのいろんなね、具材とかもたくさん入れてっていうのでね、食べたりしてますけど。
0: そうね、うちはね、その本当に中華そばみたいな感じで、
1: はいはい、
0: 卵とハムときゅうりと、またちょっと椎茸、甘く煮た椎茸とか入れたりとか、サンド豆入れたりとか、すごいいろんな具材もりもりにして食べるうちだったんですよ。だからなんかちょっとそのさっぱり食べる派といろいろ乗せる派とあるなって思ってた。
1: あると思います、あると思うし、僕はずっとさっぱり派だったけど、多分ね、みんなどっちでもいけるんだと思う。そう、ずっとさっぱり派だってこだわってたけど、いろいろ乗せるやつもやっぱ美味しいなって思って、これはなんか気にせずどっちも行ったらいいんじゃないかって、
0: そうね、
1: ちょっと思うね。
0: ピンクのフルーティーさんが入り卵って書いてくださってるんですけど、
1: ああうちのあれだよね、薄焼き卵、
0: そうそう、錦糸卵、なんかこう卵もいろいろあるのかもしれないね。
1: そうですね、入り卵ってそうか、確かに我が家ではやんないですよね。
0: ねえ、鶏ささみも美味しそう。
1: 絶対美味しいですよ、間違いないですね。いいね、食べたい、
0: 食べたい、
1: 今食べたい、
0: 今食べたい、わかる。いいですか、秋なめこさんからもいただいてます、
1: はいはい、
0: ごめんください、なめこです。この夏これで乗り切るぞと、梅雨前にせっせと仕込んだ赤しそジュース、たくさんたくさん作ったはずなのに、気づいたらそこから数センチ、犯人はそう夫です。 丁寧な暮らしとは程遠い意識低めのキノコである私が夏に、夏を乗り切る

0: と一年発起してせっせと頑張って作ったのに、
1: うん、
0: 連日干からびそうになるほどの酷暑な名古屋、もうダメかもしれない息も絶え絶えなメッセージをいただきました。
1: そうか、
0: すごいね、赤しそジュース仕込んだんだ、えらい。
1: あの何ちょっとこう酸味のさ酸っぱさみたいなのってさ、うんうん、やっぱりこの夏のなんかこう気だるい時とかにすごくいいですよね。
0: ねえいいよね、うん、そうなんかね体が目覚める感じがある。
1: ありますよね、うん、だからその夏を乗り切る飲み物として
0: ねえ、でもこうなんていうかすごい大好評だったわけでしょ。
1: そういうことです
0: よ、旦那さんにもね、
1: うんうんうん、
0: だからまあ来年は倍仕込む。
1: ああそうね、
0: うん、
1: そしたら倍飲まれちゃうみたいなね
0: でもね全然売れないよりいいよ。
1: いやまあそうですよね、う
0: ん、いつも私しか飲んでないなみたいなちょっと悲しいもん。
1: まあそうですよね、うんうん、美味しいって飲んでくれることがもう間違いないんだから、
0: ね、
1: まあ、量が増えたらたくさん飲めてやったっていう気持ちで、まあもう大変かもしれないけど、
0: うん、
1: 次は倍だね、
0: うん、ねえ赤しそジュース仕込んだことないから。
1: いいな美味しそう、うん、
0: 行ってみよう。うちはあの実家が梅がものすごく取れるんで、
1: はいはいはいはい、
0: 梅干しとか梅ジュースとかはねむちゃくちゃつけるんですよ、
1: う
0: ん、
1: もう
0: 本当に瓶にいくつもいくつも店のようにつけるんで。
1: 梅好きなんですよね僕、
0: うん、
1: 梅なんとかみたいなやつってもう大体好きだから。
0: あそうね、
1: うん、
0: うんうん、
1: 梅のジュースもいいね。
0: いいね、
1: うんうん、そしてこちらはですね熊本のそうちゃんからメッセージいただいております。
0: はい、
1: 熊本のそうちゃん、僕自身は、自宅や建物ライフライン全て大丈夫ですよというメッセージを。
0: よかったです。
1: はい、よかった、ただ大規模な爆発がイオンモール熊本、地元ではクレアの愛称で親しまれています。よく利用していましたのでとても悲しいです。そのクレア、友達が勤務しているんですが発生から4日経った今でも連絡が取れませんというメッセージを。ね、無事でいてほしいと思うんですけど、まあその避難しているけど連絡取れないっていう状況もありますからね。
0: あ、そうで、
1: うん、どうか無事であることを祈るばかりですとメッセージをいただいております。
0: あの携帯を取りに戻らないで避難してしまうと連絡が取れないっていう場合もあるでしょうね。
1: あ、そうですね、本当に避難を第一に考えてっていうね、
0: うん、
1: そういう避難の仕方をされたっていうことも可能性としてありますからね。
0: その可能性だったらいいね。
1: でも本当にそうですね、ご無事であることを祈りますね。で、熊本のそうちゃんリクエストいただいております。10年前の熊本地震、当時の我が家は全壊でした。よく聴いていてとても元気をもらえた曲ですということでね、こちらの曲リクエストいただきました。お送りしましょう、森高千里、この街。

0: シビルトーン素敵な週末、今日はこの夏これで乗り切るというテーマでお送りしております。
1: はい、ラジオネームチャタ君のお母さんからもいただいております。はいはいはいはい、この夏暑いですね、うんうんうん、エアコンつけっぱなしなので猫1匹と人間2人は同じ部屋で過ごしています。うん、熊本地震に遭われた方々もエアコンの部屋で過ごしていただきたいです。
0: 本当ですよね、暑い中でね、
1: 早く電気がね復旧しますように。そして FM 上越のトムトムファントムさん、
0: はい、
1: 茶の間にクーラーのなかった我が家、夏を乗り切るために意を決してスポットクーラーを買いました。
0: ほうほうほう、
1: これで快適に酷暑を乗り切れそうです。
0: ああ、今までなかったんだ
1: ねえ。
0: あ、でも確かにその大きな工事でね設置するタイプじゃないやつとかもありますから ね、
1: ねえ、本当にね、うん、緊急の場合はそういうのがいいよね。
0: そうそうそうそう、うん、ないとやっぱこの夏はね、
1: ねえ、そしてラジオネームゆうたんさんからもいただきました。はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: あっちえですね、これ新潟弁だそうです。
0: あ、そうなんや。
1: この夏はこれで乗り切るは冷やしカップヌードルです。
0: ほう、
1: 冷蔵庫で、
0: ね、
1: そうそう、冷やした水を入れて待つこと5分、ネットは厳禁。
0: うん、
1: ありです。うまい、カップヌードル食べたいな、でもあっちえなという夏はこれで乗り切りますって。
0: へー、うん、売ってる、確かに冷やしたやつ ね、 ね
1: どうなんだろうと思ってたけど、
0: 冷たければ冷たいほどいいのかな。
1: ねえ、あ、氷ぐらいね、
0: うん、
1: 普通のお水じゃなくて ね、 確かにね、冷水かな。
0: 変にぬるい感じだと、
1: うんうんうん、
0: ねえ、あったかいのが冷めたみたいな感じになっちゃうかもしれないから、
1: ねえ、
0: 冷たいものとして、冷やし中華みたいな感じの冷たいものとして食べるっていう感じなんだろうね。
1: 冷製パスタとかも美味しいもんね。
0: 冷製パスタ美味しいよね。
1: ねえ、美味しいよね
0: 昔ね、自分で作ってたことあったんですけど、
1: おうおうおう、
0: めちゃくちゃ、まあ冷やしたりするのすごい手間だから、
1: うん、
0: なかなか大変なんですけど、自分で作った料理の中で一番美味しかったかもしれない何これと思って
1: 食べさせてよ。
0: まあ機会があれば、
1: 機会があればあるよ、いつでも
0: すごい手間なんですよ。
1: あーねー、
0: まあそんなこともないけどね。
1: いやでも一旦冷やすっていうのはね、
0: そうそうそう、
1: あのクッキー一旦寝かすとかもね、私無理なんですよ。
0: いや、そうですね、う
1: ん、すぐ食べたい。
0: ソース冷やして、でもやっぱりね、麺は茹でてみたいな感じしないといけないから、機会がありましたらね、お作りいたします。

0: しますんで、
1: はい、
0: よかったら食べてください。
1: はい、
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。最近は結構映画とかでも話題作が割と早い段階で配信サービスとかにね、
1: 本当にね
0: びっくりする速さで入ったりとかもしますから、
1: あるよね
0: 映画。結構その何、例えばまあレンタルとかでもそうですけど、映画に行った時に予告編とかでバーって流れてて、いやこれ面白そうだなみたいなんて見るじゃないですか。でそれがこう、まあ、レンタルとかされるタイミングとかになった時にもう忘れてるんですよね。その何が見たかったかっていうのはよくあるんですけど、最近その配信サービスとかがすごい早いから、忘れる前におこれ入ったなみたいなのが
1: 本当本当
0: 結構見ることができてね、
1: ねえ
0: このペースなら忘れないってちょっと思ってます。で最近あれを見たんですよね、ロボットドリームズ。
1: そうまあ、アニメーション映画なんですけども、あれはアメリカなのかな、ニューヨークが舞台なんですけどね。
0: 舞台はニューヨークだけど、映画自体は、確か スペインじゃなかったかな。
1: 本当
0: 嘘だったらごめんね。
1: ロボットドリームズっていう、犬が主人公で、ロボットの友達ができて、その犬と、ロボットがなんかこう夏を過ごして、
0: スペインとフランスの合作です。
1: あ、フランスっぽい。
0: そうね、
1: すごいそう思った、
0: ただこの原作自体は、アメリカの作家の方によるもの
1: だから舞台がニューヨークなんだ、なるほど。いや私ね、フランス映画みたいだなって思ったの、それを見た時に。
0: フランス映画っぽかったですね、
1: すっごいね。いやでも本当にすごく泣ける映画っていうのでね、すごく話題になってたんです。これもう号泣みたいなね、
0: 犬とロボットの友情っていうね。
1: 私むちゃくちゃ泣く人だし、しかもこの犬とロボットみたいな、もう私の泣きどころにむちゃくちゃヒットする感じだから、
0: もう雰囲気で絶対これは泣くやつだって思いましたもんね。で実際映画の評判とかもそうだし、
1: そう、絶対見るときは化粧してないときに、お化粧してたらもうダメだと思って
0: えらいことになっちゃう。
1: そうそうそう、ハンカチティッシュの箱を手に見なきゃいけないと思ってたんですけど、
0: 何その感想。
1: 涙がにじんだ。
0: これね、僕は不思議な映画だなと思って見た。すごく
1: フランスっぽいの。すっごい
0: いい映画です。そしていい映画だって皆さんがおっしゃる、その理由もすごくよくわかる。
1: わかる。
0: これもうほとんどの方が想像している通りの話なんですよ。なんとなくその例えばそのね、ポスターみたいなのを見た時の絵の感じだったりとか、ロボットドリームズっていうタイトルと、そしてなんかもういわゆるこう煽り文みたいなところで、ほぼもうネタバレなんですよね。割と。だからこの2人に何が起こってどうなるのかなみたいなのは、最終的な結末自体までは予想できなかったとしても、なんかどんな感じのことが起こるのかなみたいなのはある程度想像がついて、ほぼその通りなんですよね。なんだけど、なんていうのかな、起承転結で行った時のその物語っていうのは、別にそれは全然いいんだけど、ただその起承転結の

0: 例えばそこに描かれているものを、まあ、鑑賞する上で映画の中で起こっていることをちゃんと 100% 受け入れるんですよ、
1: うんうん、
0: とにかくこの映画の中でこういうことが起こったんだから、うんうんうん、これに関して自分がどう思うかっていうんじゃなくて、うんうん、ここで起こったことに対する最終的な着地点での感想みたいなとか、
1: うんうん、
0: 感激みたいなものっていうのを、うんうん、その映画を見た時の気持ちとして大事にするっていうタイプの人と、一個一個起こってることに対してツッコミ入れるタイプの人ね。我々そうなんですけど。
1: なるほどね。
0: そう、
1: うん、
0: だから例えばリアリティ、ここのシーンがリアリティがなかったねみたいな感じの評価を結構しちゃうタイプの人はそっちかもしれない、う
1: ん、かもしれない。
0: 一個一個のことに対してなんか ここ気になるな、ここ気になるなみたいなのとかが、う
1: ん、いやでもね本当になんかねなんとかせいやがね出てくるの
0: もうでもそう言ったらそう思って見ちゃうからさ、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: 怒ったことを受け入れた上で、そこでどんなテーマメッセージをこの映画は届けたかったのか、
1: だからそこがすごいフランス的でねすごく理不尽なことが起こって、
0: うん、
1: なんかそれで、あー、なるほど、人生ってそういうもんだなみたいな、
0: そう、ね、
1: なんか哲学的な感想を抱く、
0: うんうん、はいはいはいはい、
1: そういうテーマの物語なんだよね。
0: 受け入れるかどうかだね、
1: うん、
0: そう、まあそうなんですよ、理不尽なことが起こるんですよ、
1: あ、これはね、
0: 理不尽なことが起こっちゃう、うん、でもその理不尽がどうしようもない理不尽なのか、どうにかできる理不尽なのかっていうのをどう捉えるか、
1: うんうん、まあ言って主人公犬なんでどうにもならないかったのかなと思うんですけど、
0: ね、まあでも、
1: うん、
0: まあそこだから本当難しいですよね、
1: うん、
0: まあ、ズートピアとかみたいなさ、
1: あの、
0: 動物たちがほぼ人間のような、
1: うん、そうそうそう、
0: スタンスで生活している世界観ではあるから、
1: そうね、
0: うん、犬だけどそうなのみたいなところもあるし、
1: うそう、うまあでも本当に見る価値のある映画ですよ。
0: いやすごく僕は、
1: まあ、感想を語り合いたくなる。
0: 僕はすごい面白かったし、すごい感動したし、
1: 私もすごい面白かったし、見てよかったと思うけど、
0: まどかさんそんな感想言うと
1: ちょっと嘘だろ、
0: もう思わなくてびっくりしちゃった。
1: 嘘でしょ、裏切り者いやでも本当にいや大好きって言ってる人周りにむちゃくちゃいるの。
0: だから診断されるんですよ、うん、自分がどのタイプで映画を見る人か、はい、
1: うん、そうね、
0: うんうん、細かい部分についツッコミを入れてしまうたちなのか、
1: そうね、
0: うん、全てを受け入れた上で、
1: うん、
0: テーマを汲み取る人か、
1: うんうんうん、
0: メッセージを受け取る人か、
1: うん、
0: これはもうその分かれると思います、
1: うん、
0: という意味でもその判断のためにもちょっと見てほしい。
1: そうね、家族で見てねどうだったのかっていう話を
0: 話し合いたい、すごい話し合いたい、うんうん、
1: 面白いです、
0: うんうん、そう面白い、すごく面白い、よくできてるしね、うん、我々もめちゃくちゃ話し合いましたね。
1: ね話題が尽きない。
0: もうすごい熱量で話し合いましたから、これちょっとおすすめですね。はい、アルコさんメッセージいただいてますね。
1: はい、
0: 小谷さん、まどかさんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月に入りましたが、北陸地方の梅雨明け発表はまだありません。
1: ああ。
0: そのおかげか朝晩は若干涼しく、うん、かつて好きだった夏の雰囲気があります。
1: いいな。
0: いいね。
1: うん。
0: この夏を乗り切るためにお迎えしたのはサーキュレーターです。
1: おお。
0: これがとても優秀で、エアコンから遠い部屋にも冷気が届くし、28度設定でも空気の流れがあるからか快適に過ごせます。冬にもいいらしいので活躍してもらいます。おすすめですよといただいております。
1: サーキュレーターね、意外と大事だって言うよね。
0: サーキュレーターとかもそうだし、うん、そのエアコンと組み合わせてクーラーとかね、風を送るものを使うっていうのが、うんうん、まあそのエアコンの設定温度をちょっと高めにできるっていう、
1: あーそうね、うん、
0: 使い方になるから電気代も抑えられてっていうのでね、結構いいですよね。
1: そうね、う
0: ん、今はこのサーキュレーター単体ですごく優秀なやつとかも出てたりするからね、
1: うんうんうん、そうね、
0: うんうん、本当にこの暑さ乗り切るためにはかなり重要な、うん、持ち運びできるやつだとかだったらね、
1: うん、
0: クーラーがない部屋とかにも使えるし、
1: うん、ちょっとこう濡らした服とか着て気化熱で
0: 風邪ひくけど、まあ、急速冷凍したい時は、
1: ね、なんかね、そういう、うん、なんかこう知恵、昔からの知恵を使いながら、
0: でも本当に昔はさ、うん、運動とかした時に汗かいたままでいると風邪ひくよって言われたじゃないですか、
1: うん、言われた、
0: うん、それってまあもちろん冷たいのと風とかで冷たくなっちゃうからなんだけど、うんうん、今もう乾いちゃうからね汗、
1: ねえそうね、
0: うん、それぐらい熱くなっちゃってるっていうね、
1: うん、ほんとほんと。
0: アルコさんリクエストいただいておりますね、
1: はい、
0: こちらお送りいたしましょう。嵐のナンバーですね、Beautiful Days。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。
1: 青汁満載、我々もね、
0: うん、
1: 青汁ですよね、
0: 愛用させていただいております、はい、今日はですねこの青汁満載15袋入りお試しサイズを税込み500円、送料は別途100円の特別価格でご案内いたします。
1: はい、
0: もうね夏本番の暑さで、この暑さで食欲が落ちて食事を簡単に済ませてしまうという方も多いんじゃないでしょうか、
1: うんうんうんうん、
0: そうするとね野菜不足で、ちょっとね野菜足りなくなるなっていう人も多いんじゃないかなと思いますけども、
1: はいはいはい、
0: 厚生労働省は健康寿命を伸ばすために野菜を1日 350g 以上摂ることを勧めていますが、実際に摂れている量は平均 256g とかなり不足してるんですよ。
1: 食べた方がいいって分かってるんですけどね、なかなか取れないんですよね。
0: そうですよね。そこでおすすめしたいのが毎日の野菜不足解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。
1: はいはい、
0: なんとコップ1杯で、たったのコップ1杯でですね、
1: うんうんうん、
0: 1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。
1: すごい量ですね。
0: ねー、すごいですよね、うん、もうこれだけの量のほうれん草とピーマン、
1: うん、
0: スーパーで買ったら1700円ぐらいはすると思うんですよね、結構高くなりますよね。
1: 思います。
0: でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくても、お料理しなくても、うんうん、たったコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素手軽に補えるんですよ。
1: コップ一杯っていうのがいいですね、
0: うんうん
1: うん、いやただここまで聞いてね、確かに青汁体に良さそうだけど、うん、苦くて続けるのが大変なイメージあるんだよなってやっぱ思う方いらっしゃると思うんですよ。
0: あ、まだ思いますか。
1: うん、
0: はい、そんな青汁のイメージ変えることを目指して開発されたのが今ご紹介している笑顔の青汁満載なんですよ。
1: はいはいはい、
0: 笑顔の調査では飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えてるんです。
1: うん、
0: さらに今年2月には食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞し、その美味しさはプロの審査員からも絶賛されています。
1: いやー、こうなってくると青汁満載の美味しさ気になってる方もねたくさんいらっしゃると思いますけども、
0: はい、
1: どんな青汁なんでしょうか。
0: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。
1: はい、
0: そこに厳選した18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンドしています。
1: 18種も入ってるんですね。
0: そう、たくさん入ってますよね、
1: うんうん、
0: 青汁の定番のケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバなどで、まあ、さらに沖縄で昔から重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。
1: いや、すごいたくさんの野菜が入ってるな。これ青臭さって気にならないんですか。
0: うん、でも実はですね、あの抹茶とか緑茶もブレンドされてますので、
1: うんうんうん、
0: まあ、青汁独特の青臭さはもう全然少なくて、もうすっきりとした抹茶風味なんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもうお茶の感覚、お茶感覚で毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっています。
1: うん、
0: そんな笑顔の青汁満載、これまでの累計販売杯数は1億5000万杯を突破しました。
1: 1億5000万杯
0: よくかんなんか数えたなって感じなんです
1: よ。すごい人気です ね、
0: ね、
1: うん、
0: ではそんな笑顔の青汁満載、小谷さんもぜひ飲んでみてください。
1: はいはいはい、

0: はいはいはい、もう慣れてますよね。
1: もう慣れてますよ、うん、
0: 作り方とっても簡単です、うん、まず一袋コップにさーっと入れます。
1: はい、水入れますよ。
0: はい、粉末状ですね。そこに水を注いで溶かすだけ。
1: うん、あーもうさっと溶けますね。うん、すごい綺麗な緑色しててこの色がまたいいですね。
0: ねー、
1: うん、いただきます。
0: はい、
1: あーもう美味しい、
0: うん、
1: すごい滑らかで喉越しもすっきりだし、うん、めちゃくちゃ飲みやすいんです
0: よ。そう、
1: うん、これ本当に青汁のイメージ変わりますよね。
0: ね、
1: 自然な甘みもあるし苦みはないです。
0: うん、そう、うん、まあ、お抹茶と比べるとなんかね、こう自然な甘さを感じるんですよね。
1: そうですね、
0: 私大好きなんですけども、うん、これね、初めて青汁飲むよっていう方も美味しく飲めると思います。で、お茶の代わりに飲めば無理なく続けられるし、うん、冷たいお水で飲めば毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素を取れちゃいますよね。
1: 今冷たい水なんですけど、うん、美味しいんですよこれがまた
0: 羨ましい、うん、今日はこの味をまず手軽に実感していただきたいということで、
1: はいはい、
0: 番組をお聞きの皆さんに青汁満載15袋のお試しサイズ、
1: うん、
0: これをなんと特別価格500円でご案内します。
1: はい、
0: もう今すぐお電話できるようにお手元にメモやスマホをご用意ください。
1: はい、ぜひご用意ください。
0: はい、メモ大丈夫ですか？
1: 試してほしいです。
0: ねえ、
1: うん、
0: こういうねお試しサイズ、まずちょっと味どうなのかぜひ試していただきたいと思います、
1: はい、
0: いいですか？美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格は税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、
1: うん、
0: 送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなっています。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをぜひこの機会に味わっていただきたいです。
1: ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、 1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: とりあえず、うん、アルコちゃんごめんねっていうのをね
1: まあまあリクエストがね
0: ちょっとねあんまかかんなかったっ、ね、
1: 申し訳なかったです。
0: ごめんね、はいはい、
1: こちら伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんからもメッセージいただいてます。大ちゃんまどかちゃんおはようございま す。そして初中お見舞い申し上げます。
0: はい、
1: 暑いのは仕方ないけど細かいことにはこだわらないようにしようと思う、うん、そこまでこだわったらきりないし余計に暑くなりそう。今まで通り趣味に執着します。
0: うん、
1: おっと大ちゃんの話し方、うん、山寺宏一さんに似てるんだよね、どこかで聞いた声だなってなかなか思い出せなかったです。
0: 山寺宏一さんは言われたことないな。
1: なんか一度ゲストに来ていただいたことあったんですね。
0: 番組にね。そうですね、この番組じゃないですけれども、はい、ね、ラジオ番組にそうですねお話ししていただいたことは。いい声でしたよ。
1: いい声でした。
0: めちゃくちゃいい声で、サービス精神も非常に旺盛な方で、そうね、シンジ君みたいな感じね
1: 一番かっこいいやつだ。
0: シンジ君スイカを育ててるんだ、僕はスイカを育ててるんだ、シンジ君みたいな
1: スイカ育ててんの
0: シンジ君、スイカはいいよ、シンジ君っていうね。
1: うん、2枚目の時の声ね、むちゃくちゃかっこいいよね。
0: あ、そうね、なんかこうちょっとこうお調子者キャラをね、映画の吹き替えとかでやってる感じは逆に全然多分僕と違うと思うんですけど、かっこいいのが僕
1: かっこいいのがにねだそうです。ありがとうございます。
0: すいません、一切近さはないんじゃないかな。でもそう感じてくれたのは嬉しい
1: 嬉しいね。
0: ラジオネーム今回は大丈夫ギー君からいただいておりますね本日は甥っ子を会社に送りながら聞いております、乗り切る。それは先週シビトン後に納車された愛車を、愛車の機能を使いこなすために勉強したりいじったりしながら乗り切るしかないでしょう。そしてあとは最近お気に入りの冷やしそうめんで乗り切ります。ごまだれとそばつゆ半々のタレを氷水で割り、ネギ、生姜、大葉など薬味たっぷり乗せて食べます。
1: あ、美味しそう。
0: 少し大きめの器に入れて冷麺風にして食べます。もしくはお気に入りのお蕎麦屋さんでトマト仕立てせいろなんかもいいなっていう風にいただいております。
1: いいですね。
0: いいですね。夏の乗り切り方素晴らしいじゃないですか。
1: 素晴らしい。
0: そんなギー君からねリクエストいただいておりますから、こちらをお送りいたしましょうか。
1: はい、
0: ギー君からのリクエストナンバーはこちらですね。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。

0: シミルトン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週も聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシミルトーン、お楽しみください。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。

出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: 改めましておはようございます。シミルトン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 8月1日シミルトン8時台が始まりました。
1: はい、
0: 今日はね、この夏はこれで乗り切るというテーマでお届けいたします。
1: 皆さんからいろんなメッセージいただいてます。こちらは初めてメールさせていただきますということでいただきました。こまちゃんさんですね。
0: こまちゃんさん、はい、
1: はい。毎年のように暑い夏を迎えていますね。私が県立盲学校時代、中学高校部はこんなに暑くなかった記憶があります。あの当時は教室は窓をガラガラっと開けっぱなしで間に合って、暑くてしょうがなかった時にはノートに挟んでいた下敷きを内輪代わりにバサバサと仰いで、はいはいはい、それで間に合わせていたのがごく普通。エアコンなどは入っていない頃でした。もう50年以上も前のお話ですけどね。小学生の頃も同じようでした。今避難所で生活されておられる熊本の方たち、どんなに暑くてしんどいことだろうと思います。何か固い紙のようなもので内輪代わりにして仰いでみるのはいかがでございましょうかと、はい、いただきました。
0: そうです ね本当にね今の暑さだとね、そのクーラーとか何かね、ちょっとこう冷房機器のようなものがないと ねそう
1: 仰いでも熱風が来るってことあるじゃないですか。
0: だから本当にちょっとそのまあね、結構その、被災された地域にね、いろんなところからの支援として、そういった大型の冷房器具のようなもの、多分エアコンみたいな大掛かりな設置をしないようなサーキュレータータイプのものとかだったりもすると思うんですけど、そういうのが送られたりとかもしてて、とにかくね、辛い思いをする人が、本当に少なくなっていくように、
1: ね、本当にね、早くクーラーのある生活をね、戻れたらいいね。
0: 戻れるようになってほしいですね。
1: こちらはね、新潟 FM 上越でお聞きのポンコツキャットモキャットさん、
0: はい、
1: ポンコツトモキャットさんからいただきました。
0: ポンコツじゃないよ。
1: 大輔さん、まどかさん、おはようございます。外仕事の僕が夏場の熱中症対策で去年から取り入れている塩バナナ、テレビのニュースで紹介していたので、仕事の休憩時間にバナナに塩を振って食べるようになりました。
0: はいはい、
1: なんかすごくエネルギーチャージしている感が強く、疲労も軽減されている気がするんですよね。夏場の体力仕事には塩バナナ最強ですって。
0: 塩分補給は大事だし、
1: ね、
0: でバナナはね、お腹の持ちが良かったりもするからっていう、プラスで水分もちゃんと取りながらっていうのがね、もちろん大事になってくると思いますけれども、なるほどね、塩バナナ。
1: なんかこうやっぱ外仕事してる方からはね、いろんなこうなんていうかアイデアがあるみたいですよね。こちら、FM 日向からお聞きの地鶏とみかんさんからはね、はい、地鶏の世話をしながら38度超えの猛暑と戦っていますが、エアコンはもちろんありません、ただちょっと高台の山なんで風だけはあります。そこで活躍しているのがクールシャツに冷感スプレーを吹きかけて体を冷やす方法です。凪の時間帯で風が吹かない時は 空調の効いた服、空調のある、ファンのある服ですね、起きて空気の流れを作りながら体を冷やします。効果は30分から60分持続しますので、頻繁に吹きつけていれば冷感は持続します。この酷暑の中、熊本の地震の片付けをしている方々の参考になればと思い、また支援物資の品目になればと思いメッセージしました。
0: ね、
1: でクールシャツ、冷感スプレー、空調の効いたこの服の3つ以上ですって。ですって。
0: そのものだけで、その例えばこう暑さを和らげるようなものにプラスアルファでその、涼しくする効果を高めるっていうのが、そうですね、物資が少ない状況だとより有効ですよね、やっぱそういうものはね。
1: 小谷さんもクールシャツは活躍しますね。
0: これそうですね、この夏これで乗り切るは、僕はまさにそうかもしれない。あの某、働く男的なね、
1: 日本語で言うとね、
0: 日本語で言うとその働く男的な
1: お店でね、
0: ワーク的なやつでね、
1: 買った
0: やつですけど、
1: T シャツ、
0: いわゆるその涼しいタイプの T シャツって、まあいろんなところにあると思うんですけど、なんかここのやつがいいよっていうのを聞いて実際買ってみたんですけど、何よりね、僕ちょっと肌が弱いから、基本的にちょっと素材によってはね、なんか綿のやつしかもう無理なんです
1: よ。そうでしょう、基本綿100だもんね。
0: そう、綿100じゃないとちょっと厳しかったりするんですけど、これはね、綿100じゃないんだけど、いけるんですよ。
1: ああ、すごいね。
0: さらっとした、これはね、つって今着てんだけど、
1: 今着てるやつね。
0: さらっとした肌触りで、でやっぱりね、かなり、普通の T シャツとかと比べると相当涼しくて、 これはいいなと思って。
1: すごいね、うん、それと扇風機。
0: そうですね、
1: 手で持つね、ハンディファン。
0: ハンディファンはもう必須ですね、うんうん、でまあそうですね、そういう冷感スプレーみたいなものを使うとさらにハンディファンと組み合わせてね、うんうんうん、涼しくなったりもするし、いやちょっとやっぱり着るものというか、うん、涼しいシャツみたいなものもね侮れないなというか。
1: そうね、う
0: ん、別に侮ってたわけじゃないんだけど、効果、うんうん、やっぱ着てみたら分かるなっていうのがあるから、
1: うん、いやそうですね、うんうん、でも本当にあの今回の地震のことでも思いましたけども、うん、電気水道っていうのは止まることがあるっていう ね、
0: そうね、
1: もし止まった時に生活できるように、うん、こうなんかいろいろ物を揃えておくのも大事だなって思った。
0: そうですね、う
1: ん、
0: あの避難袋、防災バッグみたいなものとかっていうのをね、うんうん、ちょっとまた改めて見直してる方もいらっしゃると思いますけれども、うんうん、まあ、暑い時寒い時みたいなことっていうのはやっぱり想定しておかないとっていう感じですよね。そうね、うん、いや本当にこの皆さんからのメッセージっていうのがすごくね、はい、参考になるものがあって、うん、
1: 参考に なってます。むちゃくちゃ参考になってます。
0: ありがたいですね、
1: ロケッツさんからはね、はいはいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 本日のゲストの土井善晴先生に簡単に作れる夏を乗り切る料理を教えてもらいたいですって来てるんですけど、
0: あ、
1: 土井先生どうでしょうかね。
0: あのね夏を乗り切るためにね、まあ、誰でも簡単に作れる料理言うたらね、やっぱりね、白ご飯をね、こうギュッと握って塩結び言うてね、塩結びこうやって握ったらね、ええ感じでいいんですよ。結ぶっていう言葉がね、また人と人をつなぐいう意味もありますから、そこでね、手で塩結び握って、もうそれでね、あったかい味噌汁があったらもうそれで十分なんですよ
1: 今ね、あの映像では見れないんですけど本当にね、おにぎりを握ってました。
0: いや、まあちょっと、うん、そういうのないと
1: ないとね、
0: ないとね、
1: 心がこもらない
0: こもらないですよ、うん、もう八割ちゃんの真似するときはちゃんとさすまたを持った真似するからね
1: そうね、
0: いやーってやりますからそう、
1: 今八割ちゃんだった。
0: 今八割ちゃんです、うん、いやーこれ八割ちゃんですね。ちいかわちゃんはやだーっていうちいかわちゃんたまにね、うん、たまに言うんですよ、ね、うん、やだ
1: 似てる似てる
0: ね、うん、ね、こういう感じ、ね、ね、ロケッツさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: スタジオ8時台のね、1曲目をお送りしましょう。こちらはラジオネームヤミーさんからリクエストをいただきましたね、キングヌーのナンバースペシャルス。

0: シビルトーン。
1: 親愛なる隣人といえば僕じゃないですか。
2: そうやね。うん。親愛なる隣人といえばね。
1: なんですが、僕以外にももう一人親愛なる隣人という存在がいてですね。うん。
2: まあ世間的にはそっちの方が有名。
1: あ、そうかな。
2: うん。
1: そうかな。
2: うん。
1: ああ、スパイリー。
2: 面白かったね。
1: ブランドニューデイズ。
2: うん。
1: よかったね。
2: 面白いんじゃないかと思ったよりもむちゃくちゃ面白かった。
1: マーベルのシリーズの中でスパイダーマン。
2: うん。
1: 僕ら特に好きやからね。
2: 一番好き。
1: うん。期待を裏切らない。なんかいろんな要素があるね。爽快なところとかその戦闘シーンのかっこよさとかいろんなところもあるし、ちょっとこう切なかったりとかね。
2: そうやね。ニューヨーク行きたくなったわ。
1: なるわ。
2: ニューヨークに行きたいか。
1: 行きたい。
2: ニューヨークシーンもあったけどね。
1: あったね。ニューヨークのニューヨークシーンあったね。
2: あったあった。
1: まさかやった。そこにかけてたんか。
2: なるほど、
1: なるほどな。今回さ、
2: うん、
1: あのみんなこうマーベル系を見るときに身構えるのがさ、何を予習していったらいいんだ。
2: あ、はいはいはいはい。
1: 今回あんまないよね。
2: そうで、スパイダーマンだけでいい。
1: うん、普通に、まあ、うん、あれをワンツースリーって言って見てきてる人やったら普通にね、多分大丈夫ちゃうかなっていう、うん、
2: ねえ、うん、泣けた。
1: 泣けたね。なんか本当にトム・ホランド君のムキムキっぷりに泣けたね。
2: 本当に
1: ムキムキやと。
2: ちょっとさ、西川貴教さんみたいね。
1: あ、うん、超パンプアップしてた
2: ね
1: スーツの上からでもさ、
2: うん、そう、
1: なんかもう裸なんじゃないかっていうスーツの上からでも。
2: い
1: や、も
2: うすごい、うん、
1: すごかった。
2: ハルクの筋肉はなんていうかね、
1: あのフィクションのね、
2: フィクションのね、うん、筋肉だけど、スパイダーマンはそのままやでっていう。
1: なんかすごかったね。
2: うん。

0: 生めかしかったわ、
1: うん、セクシーやったね。
0: かっこよかった。もう全部好き、全部が好き
1: ねえ、うん、もう本当にもう絶対期待を裏切らないので。
0: そうやね、うん、まあ僕らぐらいの世代でねスパイダーマンが好きだなっていう人がもうやっぱうわーってなってスパイダーマンのあの独特のこうポージングを真似して腰を痛める姿がね、うん目に浮かぶよね。
1: そうね、うん、ちゃんと準備運動してから
0: スパイダーマンも言ってたから、
1: 言ってたから
0: ストレッチ大事やんつってね、はい、ブランドニューデイズ、
1: はい、
0: 素晴らしかった。
1: なんかたまたまだけどロボットドリームズもニューヨークが舞台、
0: う
1: ん、
0: あそうですね、
1: スパイダーマンもニューヨークが舞台でしたね、
0: うんうんうんうん、ニューヨークものをそういえば今週は見ましたね、
1: はい、
0: いやーもうね大好きなんですよ
1: 本当にね、うん、切ないよね
0: これがね、
1: うんうん、
0: スパイダーマンはまあこのねいわゆるそのマーベルアベンジャーズとして他のヒーローたちとも絡むっていうね、
1: うんうんうん、
0: あのリブートとしては3つ目になるスパイダーマンのシリーズっていうのがね、めっちゃややこしい話ですけれども、3回目のリブートのスパイダーマンの4作目です。
1: そう、 そうね、
0: そう、
1: まあ、歴代どのスパイダーマンもそれぞれ面白さがあるんだけど、
0: そうそう
1: そう、うん、あのねなんていうか可愛いじゃないですか。
0: そうですね、トム・ホランドさんが ね、うん、
1: ね、
0: で実際まあそのこのリブートのね最初のスパイダーマンの、うん、まあ、この今回のトム・ホランドさん主演のスパイダーマンの1作目の時っていうのはそのトム・ホランドさん自身がまだやっぱ若いっていうのがあって、
1: うんうん、
0: でなんか歴代のスパイダーマンに比べて、まあ、スパイダーマンってこう高校生の時から始まるみたいなのが結構定番なんだけど、うんうん、なんか一番幼く感じるのよね。
1: そうね、
0: うん、でそれもあってすごいこう成長を一緒に見てきてるみたいな。
1: いや本当にそう、
0: うん、
1: 大人になったなみたいな。
0: いやそうですね、本人もそうだしその周りの友達たちもどんどん大人になっていく感じっていうのが ねなんかその映画が続いていくに従ってなんかそれもすごく感じられてっていう。
1: でもこうスクリーンの外ではゼンデイヤさんとね、
0: あそうそうそうそう、
1: トム・ホランドくんが、
0: うん、
1: なんか本当に この2人はなんか愛し合ってるんだよっていう、
0: なんか
1: それがね
0: 嬉しいよね。
1: でそれファンとしてはね
0: 嬉しいなっていう、
1: ほんまなんやみたいな。
0: そうなんか好きな物語の本当にね
1: 二
0: 人がそうやって実際もみたいな、めっちゃ嬉しいやんっていう、
1: ね、
0: もうずっとずっと仲良くいてほしいね。
1: ねえ、本当そう思う。
0: いや今回でも本当にね、あのちょっとさっきも言ってましたけど、あのいろいろまあマーベルって予習しないといけないよねみたいなのが、うんうん、ここがほとんどもう大丈夫なので、
1: そう。
0: あの、うん、そこに関してはもう安心して見られるかな。でまあシリーズ見てる人とかだったら結構他のマーベル作品とかのね、
1: うん、
0: シリーズ見てる人だったらあの意外な名前だったりとかびっくりするような登場人物だったりとかっていうのは結構出てくるから、うん、そういう楽しみ方もちゃんとできたりもするから。うんうん、いや非常にあのもうなんだろう、なんか見やすい映画としてマーベルの続編作るのもやっぱ慣れてきてんなみたいな。
1: あそうやね、
0: そう、
1: うん、
0: よしよそんないらんから大丈夫やでみたいなのがなんかすごい慣れてきてんなみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 感じがしましたね、うん、であとなんか予告編で今度はあのまたアベンジャーズの新作がね、うん、ドゥームズデイっていうやつ、
1: そう、うん、
0: あっちは多分いろいろ予習が必要なやつですけど、これまた超話題作で、
1: ね、
0: びっくりするようなキャスト陣だったりもするから、
1: うん、なんかまた大変なん来るぞって思った。
0: そうそうそう、あれはね、まあ、あの12月に公開なんですけど、まあまだあの準備期間がかなりあるんで相当いろいろ予習すると、まあ、その分楽しめるやつだなっていう感じですかね、
1: うんうん、大変ですよ、
0: 大変ですよドラマシリーズ見ないといけないよ、
1: ね、
0: 大変だよ、
1: う
0: ん、頑張らないとね、ロキとかを全部見なあかんよ多分、
1: 大変や時間が足りない、
0: ロキとかファンタスティック4とか見なあかんよ、
1: 頑張ろうな、
0: うん、もうでもあれを見るとやっぱすごい楽しく見られるんじゃないかなって思いますね。
1: そうね、うん、
0: いやスパイダーマンすごい面白かった、
1: 面白かったです、
0: ね、ドゥームズデイにスパイディは出るのか出ないのかどうなんでしょうね、ゴッティさんがつぶやいてますけど、
1: あ出るんじゃない、うん、なんか今回そのためのなんじゃないかなみたいな。
0: これねでもね、なんかちょっと噂によると、うん、このあのドゥームズデイの公開と今回のスパイダーマンの4作目の公開ってなんかちょっと前後してるしてないみたいな話がちょっと噂であるから、そうだとするとちょっとその向こうに そっちにつながる話では今回のスパイダーマンないかもしれない。
1: あらそう、そうな
0: のか。いやまあでも分かんない、噂なんでちょっと分かんないですけどね、うん、
1: 出てほしいけどね、
0: 出てほしいね、出たらもうそぶれしいですけどね、うん、まあちょっとまだまだマーベルは熱いなというところですね、
1: はい、
0: はい さてメッセージいただいてますか、
1: はい、メッセージいただいてますよ、はいはい、こちらはね七尾パープルおばちゃんからいただきました、うん、熊本地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、うん、被災されている方々のご無事をお祈りしています、はい、うん、震度7は壮絶な揺れで です、ね、私は震度6強を体験したのでよくわかります。自宅があれだけ揺れによく耐えてくれたなと思います、うん、金曜日に能登地震の時助けていただいた恩返しで能登町からトイレか穴水町から段ボールベッドや飲料水などを乗せて出発して多分今日土曜日に熊本に着くそうです。皆さんのご無事お祈りしますと。でこの夏の乗り切り方、私は夏野菜とスナットを食べて乗り切ります。
0: スナット
1: だって、野菜を作ってる友達からは週一でもらえます、うん、毎晩きゅうり甘辛煮ときゅうりの酢の物を翌日の夕食用に作ります。トマト、ナスビ、ピーマンは様々な料理に使います。ミニトマトは湯むきしてタッパに入れて蜂蜜を少しかけて冷蔵庫に冷やせば翌日の食後のデザートになります。いいね、夏野菜やっぱり元気になるしね。
0: スナット
1: ね、えこれは
0: お酢の納豆ってこと、
1: お酢をかけるってこと。
0: へえ、
1: ねえ食べたことない
0: ないね、
1: うん、
0: さっぱりした味になるかな、ね、
1: でもまあなんか元気プラス元気って感じがする
0: 感じがします、う
1: ん、
0: 確かにそうですね、う
1: ん、へえ、参考にさせてもらおう、ね
0: こちらラジオネームケイさんからいただいております、
1: はい、
0: 熊本シティ FM で拝聴しております、私の住むところは断水が続いていますし家の片付けがかなり大変です。
1: 大変ですね。
0: 昨日は陸上自衛隊の皆さんが出張温泉を開いていただいたので3日ぶりにお風呂に入ることができました。汗だくだったから本当に助かりました。道路を見ると夜中でも岡山や鹿児島など全国からの救急車や消防車などの、救援車両が通っていきます、
1: うん、
0: 日夜奮闘されている皆様に頭が下がります。そしてラジオからはパーソナリティさんとアナウンサーさんが番組とは別に情報を伝え続けてくれています、うん、スタッフの皆さんも情報を集めるのに必死になっているのではないかと思います。ご自身も被災者のはずで家のことも家族のことも気になるはずなのに同じ声の人が話されているので家にも帰れていないような気がして頭が下がりますね。本当にもうそのみんなで一丸となってっていうね、今状況だと思います。
1: みんなその被災者でその人たちがこうお店やったりとか、
0: そうですよね、
1: そうなんかね、あの手伝ったりとか、まあ病院とかもね大変だと思いますし、大変だけどもうなんか ね、
0: でも本当にあのもちろんそういう状況っていうのがねなかなか難しいかもしれないですけれども、うん、だからこそやっぱりこうやって皆さんで協力し合ってっていう状況ですからね。
1: そうね、
0: あの無理のない範囲でっていうかね、まあそう思ってられない時もあるかもしれないけれども、でもみんながなんかとにかくそのね辛さが少しでも和らぐような状況で過ごしてくれたらいいですよね。
1: そうですね、
0: そして K さんはね東日本と1度目の熊本地震と今回ので、4度大きな地震も経験しているんです。当たり前の生活ができることのありがたさを感じていますっていうふうにね、私も頑張ります、これを聞いている被災者の皆さんももう少し一緒に頑張ってみませんかっていうふうにメッセージをいただいています。暑い日が続きますが皆さんご自愛ください、負けてたまるかといただいてます。
1: 力強いメッセージ、ね、ありがとうございます。
0: リクエストもいただいております。こちらお送りしましょう、はい、ちょっと待ってね、
1: はい、ちょっと待ちますよ、
0: ちょっとだけ待ってくださいね、
1: はい、リクエストおかけします、
0: はい、
1: まあ、やっぱりねあの曲でこの曲で元気がもらえるとかいうのもありますしね、
0: いただきましたのはこちらですね、玉置浩二、田園。

0: いい曲、
1: いい曲やね。
0: この時間に神様の曲を聴けると思わなんだ、生きていくんだ、それでいいんだとルカ小鉢さんがつぶやいてくれてます、ね、
1: いや染みますな。
0: この曲めっちゃ好き
1: ね、ずっと好きよ ね本当に。
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ皆さんからもたくさん届いてますので、はい、どんどん紹介していきます、はいはい、こちらはタッツーさんからいただきました。この夏これで乗り切るのはどんぶり、自作のネバネバ丼、うん、刻み納豆、オクラ、モロヘイヤ、メカブをボウルに入れて醤油と白だしを入れてよく混ぜ、混ざりきったらどんぶりにご飯をよそって、その上にネバネバを乗せ、生卵の黄身を乗せて、最後にサバとムロアジ節をかけて完成。
1: なんかもうめっちゃ豪華やん、
0: ねえ、うん、ご飯は炊きたてでも冷や飯でも美味しくいただけます、うんうん、ポイントはサバムロアジ節、かつお節だと上品すぎて味のパンチが弱い、ここは魚の風味が強すぎるパンチの効いた節を使うのが美味しさのコツです。だって、うん、すごいね。
1: いやいいね、
0: サバ節、ムロアジ節、
1: なんかもう食べたいなそれ、
0: ねえ、
1: めちゃ美味しそう、う
0: ん、私たちもあのまあこの感じでさらにこうなんかサーモンとかね、なんかお刺身を乗せて、でめんつゆとごま油でなんかあの食べるのをよくやってますけどね、
1: 美味しい、
0: うん、火を使わなくて済むし、うんうん、むちゃくちゃ美味しいし、うん、スタミナ出るし、
1: そう
0: すごくいいよね。
1: あのね、今メッセージがねいただいてるんですけど、うん、この方の名前どっちかな、
0: うん、
1: ヤハプリアさんか、もしくはプリアピさんかどっちかなんですけど
0: 似てる、どっちも
1: 三重県から初めましてですと。
0: あ、嬉しい、
1: 嬉しい、ありがとうございます。今年の夏はチーカツで乗り切ります。ちいかわの推し活ですと。ちいかわカフェの抽選に昨日当選しました、昨日当選しました。
0: おめでとうございます。
1: 9月なのでなんとかこの夏乗り切れそうです。コラボメニューいっぱい食べるぞーと、さっきのモノマネ大丈夫だったかな
0: コラボメニュー何があるんだろう、
1: 何があるんでしょう ね
0: やっぱお魚の煮付けとか出てくるのかな
1: 絶対ありそうな感じがする、ね、貝汁とね、
0: 貝汁とね、
1: それはあるだろうなって。
0: ラーメンと、
1: まあそうね、ちいかわは結構その食べ物がいろいろ出てくるから
0: ね
1: で今回のまあ映画でってことだったらまあ煮付けは出るかな。お二人はコラボカフェ行かれたことありますか？
0: ありますよ。
1: コラボカフェ

0: 楽しいですよ ね,
1: ねえ、うん、名探偵コナンのコラボカフェとか、ヒプマイコラボ、
0: ヒプマイも行きましたね、
1: アイナナコラボ
0: も行きましたし、
1: 行きましたね、
0: うんうん、ジョジョの奇妙な冒険も行きましたね、
1: 行った行った、
0: ジョジョコラボ、うん、あとトランスフォーマーコラボカフェも行ったね、
1: 行った行った、
0: 映画が公開されたタイミングで、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: トランスフォーマーのところはなんか普通のお店でやるちょっとコラボカフェみたいな感じで珍しい形でした、
1: 美味しかったよね、
0: あ、美味しかったね、うん、うん、いろいろ行きました ね,
1: ね、
0: 楽しいんですよ、
1: うんうん、
0: なんというかその店内にその自分の好きなものだけがこうバーってあるっていうのがね、
1: ね、
0: うん、
1: そう、あのトランスフォーマーの時バンブルビーが来てくれたよね、
0: あれかなりちょっと特殊なイベントでしたよね、
1: うんうんうん、
0: 実際にバンブルビーと一緒に写真撮ったし、
1: すごいなんかあの USJ 感があって
0: そうそうそう、テンション超上がりました、う
1: ん、面白かったです、
0: 面白かった、楽しいね、コラボカフェ ね、
1: うん、
0: メッセージありがとうござい
1: ます、ありがとうございます、こちらルラパンさんからもいただきました、はいはい、この夏は時々標高の高いところに行って涼しく過ごして夏を乗り切りたいです、
0: うんうん、
1: お盆休みは上高地に行く予定です、
0: ほうほうほうほう、
1: 今日は中央アルプス南端に位置する富士見台高原に行きます、
0: お
1: なんかもう聞くだけで涼しそう
0: ね、
1: うん、
0: とはいえまあ道中ね結構やっぱ暑かったりもすると思いますから、いや
1: そうね、だって運動するし、
0: うん、なので暑さ対策ね、まあ、されてると思いますけれども、ね、しっかりして、
1: うん、
0: ね、はい、楽しんできてくださいね、
1: 素敵な景色楽しんでください、
0: さあそしてこちら朝に生まれた男さんからもねいただいております、
1: はいはい、
0: 小谷田さん、まどかさん、おはようございます、
1: おはようございます、
0: おはようございます、今日のテーマですが、この夏は地元で開催される夏フェスモンスターバッシュに参加予定なので、今年の暑さは例年以上になりそうなので、あの空調のファンがついた服こちらを新調しましたと、うん、電動ファン内蔵のネッククーラー、これはまだ別にってことかな、もう去年に続けて持っていく予定です、ネッククーラーってあるね、あれも結構いいみたいですよね、
1: そうね、
0: 日傘も数年前から、その熱を遮るそういったものを重視している、うんうん、晴れ雨兼用のものにしたりとか、
1: すごいね、準備万端、
0: すごいね、暑さ対策グッズ、うん、もうネッククーラーつけてね、そのファンのついた服着て、
1: 日傘さし て、
0: うん、もう完璧ですよ、暑さ対策グッズがもう年々増えてて荷物が増える増えるそれでもやはり楽しみなフェスなので行けるうちに行っとこうと、老体に鞭を打って頑張っておりますっていう風にねいただいてます、うん、でもなんだろう、あのしっかりその夏のイベントを楽しむためにしっかり対策してるっていうのが素晴らしいし、
1: うんうん、素晴らしい、うん、
0: だからこそね、あの目いっぱい楽しめるっていうのもあると思うからね、
1: やっぱり倒れるとなんていうか、ちょっと、うん、まあいろんな人に迷惑もかけるし、
0: まあね、そうそうそう、う
1: ん、なんかほら卵を一度茹でたら戻らないとか言うじゃない、
0: あ、はいはいはい、
1: 怖いよねあれね、
0: そうね、
1: うん、
0: 例えとして非常に怖いけども ね、うん、でも本当そのまあ自分自身のもちろん健康もそうだけれども、うんうん、せっかくのイベントが楽しめなかったらっていうのはありますから ね、お二人この夏楽しみなイベント何かありますかと、
1: ね、うん、引きこもる予定です
0: 夏はね我々あんまり、まあっていうのもねちょっとあのまどかさんがねご実家が忙しかったりとかもあるんで、
1: そうお盆参りが忙しいから、
0: そうなんです
1: よ、予定はお盆参り、
0: うん、だからなんか我々割とこうね夏に2人でどこかにっていうのは結構そのね暑さがあってのは、まあ、なんていうのかまあ何、
1: う
0: ん、こういうラジオとかで
1: ね
0: 言ってるけど、
1: うん、
0: ちょっといろいろ忙しくて ね、そういうね、うんうん、あれな感じがね、
1: 秋になったらなんか穴蔵から出てくるみたいな感じですね
0: 朝さんはですねこちらのイベントですごく楽しみにしている10フィートの第0巻リクエストよろしくお願いしますといただいておりますのでこちらお送りいたしましょう。

0: 暑いね。
1: 暑い暑い。
0: もう朝さんがタオルを振り回してる姿がね。
1: ああもう今飛び跳ねていることと思われます。
0: 浮かんできます。
1: はい、膝にご注意ください。
0: さあメッセージねたくさんいただいてますね。ありがとうございます。
1: はい、
0: こちらウィウィウィッチさん、今年の夏も毎日暑いですね。我が家では家庭菜園で採れたミニトマトを凍らせてアイス代わりに食べています。
1: あ、いいね。
0: 冷たくて甘い冷凍ミニトマト美味しくて大好きですというふうにいただいております。最高じゃないですか。
1: キアヌちゃんからもいただきました、はいはい、今日水戸黄門祭りなんですって、国書、国書日、国書さゆり日祭りで暑い夏乗り切らなきゃ。今夜もお寿司で一杯やってかね、美味しいお寿司とかけて私のバカ投稿と解く、その心はネタが決めて、
0: ヘクション部さんからいただいておりますね。
1: ちょっといつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。
1: 力作ありがとうございます、ね、
0: いつも楽しい気持ちにさせていただいております。
1: 本当に本当に、
0: あの分からないところも結構多いんですけど、すごく楽しい気持ち、も含めて楽しい気持ちにさせていただいております。ヘクション部さんね、
1: はい、
0: おはようございます。お店のことで恐縮なんですが、この夏は暑すぎて厨房に細工しました。レンジフードからのれんを下げて換気扇の吸い込み効率をアップしております。ということで、ちょっとやっぱ熱がこもっちゃうところを少しでも逃がすようにみたいな写真もね載せてくれてるんですけど、やっぱちょっとこういう工夫しないとなかなかこの暑さっていうのがね。
1: そうね、大変だよね。
0: これがなんかいい感じにね、ちょっとでも対策になるといいですよね。
1: あのわがままドリーマーさんもね、やっぱりキッチンに出すとき、あのやっぱり暑くてネッククーラーしてるって、
0: そうです
1: ね、掃除機かける時とかも、最近はネッククーラーしてますよって。
0: ネッククーラーやっぱいいのかな、結構、
1: ね、
0: 気になりますね。
1: みんないろいろね工夫してます。ヘバナさんはその、寝具、ひんやり寝具をなんか導入してますと、抱き枕で、導入してますし、ローズマリーさんはね、外回りのお仕事なんですけど、ネッククーラー、塩飴、氷入りのお茶を常備しているということです。
0: 暑い中での ね少しでも対策になりますからね、ぜひ参考になさっていただきたいですね。
1: はい、いやもう本当にたくさんのメッセージありがとうございます。皆さん
0: ありがとうございます、
1: ね、本当全部紹介できなくて、皆さんがバサバサと声で仰いでますけどもありがとうございます。
0: 夏を乗り切る力になるんじゃないかな。
1: はい、ございます。
0: さて、来週8月8日のメッセージテーマどうしましょうか。
1: はい、88なので、パチパチにしたいと思います。
0: あー、なるほど。でも拍手とかもパチパチだったりするしね。
1: 弾ける炭酸とかね、
0: はいはいはいはい、
1: ねをパチパチ、思わず信じられないみたいなのとか。
0: なるほどなるほど。なんかその音的にはいろいろ思いつきますよね、
1: うん、花火とかでもいいし、なんか楽しいパチパチをたくさん送っていただきたい。
0: なんか夏らしいものだったりとか、ちょっとね最近こうか感じられるものでパチパチで思いつくもの、
1: はい、
0: ぜひ送ってください。シビルトーン素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週もぜひ遊びに来てください。それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいもの、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって、はい、普段どのくらい寝てます？
2: どれくらい寝てるかっていうのは、ぶっ続けでずっと寝てるかっていうことですかね。
1: ああ、そうそう、別になんかちょこちょこ寝る時間、なんか昼寝の時間とか聞いてるわけじゃないんで
2: いや、だとしたら、うん、1、2時間くらい。
1: え、なんで？
2: ほぼ毎晩夜中にね、おしっこに行くんですね。
1: あ、辛いね、結構ね。
2: あとはもう週に 2、3回くらいも足がつって痛みで来ちゃってるんですけど、伊藤さんって足つらないですか？あ、
1: 全然つらないな。めちゃくちゃぐっすり寝れてる。
2: なんでですか？
1: 夜中のおしっこと足のつりの対策は実はね、してるんですよ。
2: ずるい
1: 須藤さんも夜中に何度もおしっこに起きちゃったりとか、足がつるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
2: 薬とかですか？
1: うん、靴下。
2: 靴下？
1: はい。ということで、夜中に何度もトイレで目が覚めてしまう、または夜中に足がつって嫌な思いをしちゃってるっていう人にね、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
2: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
1: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
2: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
1: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
2: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
1: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
2: もちろん。私のおばがですね、下肢静脈瘤が辛すぎて、手術をしたんですよ。
1: あら、大変だ、
2: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
1: 言ってました、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、皮膚のね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
2: そう、なんかおばも言ってたんですけど、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
1: らしいですね。
2: みたいですね。
1: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでいる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
2: この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
1: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐっていうのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
2: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
1: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
2: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
1: はい、
2: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
1: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
2: ほう、
1: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
2: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
1: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
2: はい、
1: そうすると重力が関係なくなって、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
2: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
1: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
2: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: はい。
2: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
1: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインっていうのにも載ってるんですよね。
2: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
2: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
2: え、そうなんですか。
1: はい、
2: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
2: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、う
2: ん、めちゃくちゃ辛いんですよ、あれ、
1: ね、あれ前触れなくきますからね、
2: うん、そうなんですよ、
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
2: うんうん、
1: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか。
2: ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
1: ん、あ、本当ですか。
2: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
2: そうなんですか。
1: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか。
2: はい、本当だ、超柔らかい。わあ、すごい、
1: うん、
2: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい、
2: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: いいですね、
2: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、はい、
2: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
1: はいはい、
2: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっとキツキツかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
2: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか、
1: あ、いいですね、
2: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
2: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
2: おー、それはすごい。
1: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
2: 最高ですね。手に入れたいですよ、
1: うん、
2: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
2: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね。
2: はい、
1: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
2: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
2: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
2: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
2: ですか。
1: 本当に本当に、
2: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
2: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
2: いや、試してほしいんですけどね、伊藤さん。
1: はいはい、
2: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
2: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
2: お、6600円、
1: うん、
2: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
2: でも伊藤さん、
1: うん、
2: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
2: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね

0: 一足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます、
1: うんうん、え3000円台
0: そう3000円台で買えちゃ
1: う安
0: いでしょ3000円台で夜中のおしっこ夜中の足つり対策ができちゃうし下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない
1: びっくり
0: ねえ、うん、だって最近流行ってる気類量機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あもうね結構こう1万以上とかなんかするイメージは、ねえねえ
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、ああなんかそう考えるとこれ安いですね
0: 安いでしょ
1: しもう私買おうこれ
0: あぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします
1: マジですか
0: マジですようん嬉しいでしょうい
1: やこれは嬉しいですね
0: ぜひね一度お試ししてみてくださいそれでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって
1: えじゃあ私買えないじゃないですか
0: ところがよ今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいねそれではお申し込みに参りますメモのご準備お願いいたしますお問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-6500120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円。1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-6500120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは、開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね。下肢静脈瘤。
1: そうですね。もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわいそう。
1: そう、引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので。
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか。
1: うん、そうですね。
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね。血行不良になって静脈が、ね、浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね3足で買ったらもう3000円台です
0: よ
1: ね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こうお一人でね、うん、毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもねその下肢静脈瘤をね予防してたらまさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね本当にこのお得な機会にねぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら、専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去には、トーレンスのレコードプレイヤー70万円。赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: CoJD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

lurks.愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。昨年秋にリリースされた40枚目のオリジナルアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めています。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。今回はユーミンの感性と呼応するギターの名演奏を味わうギターマガジンとのスペシャルコラボ企画特別編。オープニングはサポートギタリストの名手中川雅也さんが奏でるアルペジオが、果てなきラブソングに優しい広がりをもたらす一曲、砂の惑星から。